0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хотен ооданынын эң ырык айлал Ләңгер кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашөө окуучусу Абдувахап Мәтнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алпырышкан аңгемесин айтып беребиз.

Абдувахап ушул жерде туулуп өскөн Ләңгәр кыштагынын кыштак тургуну болуп, таш өнү бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алды. Жортунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыкты. Бирок дыйкандар узун мезгил одоно, таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан ылан көп көрүлүү, тоют ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал жортунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер жортуна кайтып чарба жаратууга жар жүлүк боло турган көп түрдүү саясаттарды чыгарганда, анын жортуна кайтып акыл идрек менен багуу ою бекемделди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган рок доос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, жапалуу окуп айылдан чыгып жортка кайтып кой бакса зыян тарткан эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап айыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге жортуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыктагы ооруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин келематы жана жайыт өзгөчөлүгүнө биргелештирип, кесиптик назарыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жогорулаштырып, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короосу жагында көөнү, үстү ачык короолорду таштап жиберип, көбөйтүү, багып семиртүү, айыруу атайын районуна айырып, короого айырып ичке багууну жолго койду. Дайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой ылаңынын кайнарынан алдын алды жана тизгиндеди. Тоют берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин чактарына таянып, союз койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илимий салыштырмалуу тоют берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союз койдун катарга кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылды. Азыр анын бакмачылык майданында багылып жаткан союз коюнун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кыйла жогору болду. Абдувахап иштерине изине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илимий бакмачылык, ылаңдын алдын алып тескиндөө, тоютту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынын бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин орток ашыруусуна түрткү болду.

Абдувахап мындай деди. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн кеңейтип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ары айланадагы бакмачылык түтүндөрү менен биргелешип, кесип байлыгын бирдикте өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей типтеги союз коюу бакмачылык кесип желесин жаратып, дагы да көп кыштак тургунуна нарып жеткирүүнү пландадым.

урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хотен ооданы Эңирик айла Лаңгар кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашо окуучусу Абдывахап Мәтнияздын жортунда кой бакмачылыгы менен алпырышып байыган аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакынкы жылдардан бери Биңтуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илимий изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапаты өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшош болбогон шоорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңтуандын шоорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12,000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү лофей балыгы, Калифорния окон балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдү өз ичине алды. 2025 жылы Биңтуандын шоорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 10,000 тоннадан ашып, 200 миллион юан түшүм наркы ишке ашырылды. Жакында кичинекей Майток Чар таш жолу деп нам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол күрөө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, эле дайрасы алабы жайкы саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал аудандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа эле Моңгол күрөө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп, каттоо башкаруу жолго коюлуп, ар күнү саат 21:00, эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз, маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Шыйху шаары экинчи кезектө дыйкан малчылар аңгеме сүйлөө жарышы өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кесип менен алпурушуучулар эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин сүйлөп, бактылуу турмушун баарлашып, улуу доорго ыраазычылыгын билдиришти. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картайгандар группасынан турган 3 группа орундаштырылды. Жарыш аңгеме сүйлөө кошулган нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп, чеберлер өз кечирмиштери же көргөн уккандарына негиз айыл кыштактардагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымактуулугу, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеме мазмуну, тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкасынан турган 4 жакты имерчиктеп, универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен, эң кооз айыл доошу, элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкин басакелешүү аркылуу баш сыгуу айла, Сидагу шаарчасы, Чигишоро шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болду. Тотай айлы, Баянгу шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң

0: болс айылык кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 14-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 29-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң каттоо тейлөөсүнүн капталуусун токтоосуз кеңиртип, Тияншандын түштүк түндүк жолу тору барган сайын тыгыз токулду.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 33-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 12 болду.
0: 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап арышташтоо жер негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 4-чү майданы өткөрүлдү. Ак суу аймагы экология негизин чыңдап, жашыл өнүгүү жолунда жакшы жүрдү.
2: Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден кырашты.
0: Комол шаары суу тек энергиясы кесиби бүт жересинин өнүгүү түзүлүшүн бүт күчү менен жаратты.
2: 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү ошондой эле Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпинь каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууну көрсөткөн. Шинжаң каттоо курулушун зарыл орунга коюп, негизги линияларды туташтыруу менен айыл кыштактарга жеткирүүгө тең маани берип, каттоо тейлөөсүнүн каттоо аянтын үзгүлтүксүз кеңиртти. Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жол тору барган сайын тыгыз токулуп, сапаты уландуу жогорулап, ар бир шыдыры жол калыкка тейлөө жүргүзүп, өнүгүүгө кубаты ыйгара турган бакыт жолуна айланды. Эми кабардарыңыздар. 6-ай киргенде мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгулжа таш жолунда бүт линия боюнча топо таш курулушу бүтүп, көпөрө тоннель түгөл туташып, каттоо жүрүү нишанына карай эң акыркы тап коюуну баштады. Эле дайра өрөөнүнө кирип чыгуудакы экинчи негизги жол катары бул жалпы узундугу болжолу менен 92.5 километрлик таш жол, Ленинган коргос жогору темптүү таш жолун өнүмдүү башташтырып, эле дайра өрөөнүн Бортала областта түштүк Шинжаң жана мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен ан сайын тыгыз тизмектеди. Жоңго темир жолу шаар өнүгүүсүнө каржы салуу тобу чектүү шектеги мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгулжа таш жолу түрү кол башчылык ордунун кол башчысы ШВНК мындай деди. Көпөрө тоннел салыштырмасы 49.1% жетти. Жүрүү убакты мурдакы 7.5 сааттан 6 саатка кыскарып, бүт жылда бүтүн күн жүрүү шартына жетип 6-айдын 30-чу күнүнө мурда куруу милдетин бүтүрүүгө бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз. Түрдүн тизгиндөө менен өздү курулушу түндүк Тияншан тоннели 11.9 километрге жакын болуп, илгери геологиялык тыюу салынган район деп аталган. Тияншандын ортосунан тепчип өтүп, жайыт которуу оңтойлуулашып, сапарга чыгуунан сайын коопсуздук мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору темптүү таш жолунун 8 аптоуна жолу Жыңгулжа таш жолуна чейин кеңирип, Тияншандан тепчип өтүп, артынан Көйтүм Майтоо кучары жогору темптүү таш жолунда курулуш салууну баштаганга чейин быйыл бир түркүм оорчунду төрлөрдөн алып жүрүүсүндө Шинжаң таш жолу ан сайын тез, ан сайын шыдыр, ан сайын кооз, төрт мезгил жүрүүдөй даража өстүрүүгө карай бет алып, негизги каттоодон сапат ташуу, маданият саякаттан турган жаңы баскычка арыш таштады. Адамдар сапардан баарлануу, зат жүгүртүү шыдыр болууну ишке ашыруу үчүн Шинжаңда калгылыктуу тоо менен кептеш жол бөлүктөрүн күчөп шыдырлаштырып, таш жолду алыска айыл шаарча, Көрүк район чек ара ооздоруна чейин узартуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ушул айда мамлекет жолу 315-чи линиясы Лоптон Каракаш бөлүгүнө чейинки түрү каттоо жүрүүнүн тескери санак баскычына кирди. Мамлекет жолу 315-чи линиясы Лоптон Каракаш бөлүгүнө чейинки таш жол курулуш түрүнүн орун басар директору Сун Чинхай мындай деди. Жол бети көпөрө түгөл бүттү. Азыр кошумча жабдууларды орнотуп жатабыз. Мамлекет жолу 315-чи линиясынын жалпы узундугу 117,87 км болуп, жол бою Лоп ооданы, Хотен шаары, Хотен ооданы, Каракаш ооданы, 4 оодан шаар, 13 айыл шаар жана 62 штаттык кыштактан өтөт. Автоунаа каттагандан кийин тикилейин арпалоочу жан саны 750 миң адамга жетет. Порчакчы шаарчасы Буда кыштагы Каракаш оодан шаарчасына жакын болуп, мамлекет жолу 315-чи линиясынын негизги линиясына коюлушу. Аптоуна каттагандан кийин мамлекет жолуна жакын Тыт Кагазы көчөсү дагы мурда көрүлбөгөн өнүгүү отуну турула болот. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Буда кыштагындагы Тыт Кагазын жасоо устазы Билал Турсунбаакы мындай деди. Сөзсүз ан сайын көп саякатчы жана соодагерлердин ушул жерге келип Тыт Кагазын жасоонун туюнусун тосуп алабыз. Жакшы мураскерди кылып жакшы өнүктүрүп, ан сайын

0: көп кишилерди тыт кагазын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда курулган айыл кыштак таш жолу 160 000 километрден ашып 100% штаттуу кыштактарда эшиктен чыкса даңгыр жол, атты силеп жүргүнчүлөр автоунаасына чыгуу, кайдыйын үйдөн чыкпай туруп кабылдоо ишке ашып 14 мамлекет даражалуу 4 жакшы айыл кыштак таш жолу үлгү көрсөтүү ооданы 5 мамлекеттик 10 чоң эң кооз айыл кыштак таш жолу кыштактарга туташкан бир жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн алтын белдигине айланды. Сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл 1-айдан 5-айга чейин Бөөт автоном район боюнча бүтүргөн универсал каттоо курулуштурунун туруктуу мүлкүнө салган каржы 15 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,63% арткан. Манда 5-айда бүтүргөн каржы салуу 7 миллиард 431 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4,61% арткан. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң чоң каттоо, чоң тейлүү, чоң жуурулушу, чоң өнүгүүдөй универсал каттоо ташымалы системасын бачым жаратып, түштүк түндүк Шинжаң Тияншанды алкыган жогору темптешкен жолдон бешөө жаңыдан көбөйөт. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолунан 7 000 километрди жаңыдан салуу, өзгөртүп салууну пландап 12,328 тынымсыз байланышы, жүк автоун айдоочуларынын арызын кабылдап, дароо бүтүрүү тейлөөсүнө сапат берекетин жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, 20 өлчөмдөшкөн калып нукка түшкөн айдоочулар үй курулушу сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин бүтүрөт. Автоном районунун каттоо ташымал назараты таш жол башкармасынын орун басары башчысы Жо Дяньюй мындай деди. Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркасын жана асыл саякат көрүнүш жолун уландуу жаратып, тейлөө районунун жөндөм даражасын жалпы беткей өстүрүп, көрүнүш көрүү секси, жеке автоун айдоо тейлөөсү сыяктуу телегелешкен жабдууларды жакшыртып, шыдыр, коопсуз, рахат, кооз таш жол каттоо чөйрөсүн жаратабыз. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 12 күнү автоном районубуз Борбордон 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 33 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 12 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 12. Бул 12 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Ак Суу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган дело 1, Эле Казак автоном областыныкы 1, Тарбагатай аймагыныкы 1, Түйүндү көөн бурулган дело 1, Боортала Муңгул автоном областыныкы 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булган өтүрүү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануу суу 6, катуу керексиз заттан булгануу 2, экологияны бүлдүрүү 1, ызы чуудан булгануу 1, суу булгануусу 1, башка булгануу 1. 6 айдын 12 күнүнө чейин Борбордон 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 33 түркүмдө 1731 дело. Түйүндү көөн бурган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 342, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 4 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 26 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо дело абалы жадыбалы ишкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 12 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең изчилдештирип, Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунеңдин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо сүйлөгөн сөздөрүн талаптарын изчил түзөлөштүрүп, 3 түндүк ылымта токою курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке районунун ак майданда жылыштатуу жыйынын орундаштыруу талаптарын изчил түзөлөштүрүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору, автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп, башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикирин карап чыкты. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Төрага Ван Хунеңдин талабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды уландуу бекем кармоо керек. Баштан бойго коом туруктуулугунун коргоону башка орунга коюп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү демилгелүү жоролушуп, өнүгүнү түртмөктөп, эл турмушуна сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Эски кааданы бузуу, өзгөчө ишти өзгөчө бүтүрүүдө бекем туруп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатуу керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, биң туан менен жергиликтен жан жактуу терең жоорулушуусун жылыштатып, биң туандын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну түпкү кепелет менен камдоо керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Үчтүндүк ылымта Токой курулушу батыш бөлүк тосуп Сокку уруу күрөшү Тилке району Нак майданында жылыштатуу жыйынынан орундаштыруу талабы боюнча Токойго ыңгайлуу болсо Токой жетиштирүү, жайытка ыңгайлуу болсо жайыт жетиштирүү, какырга ыңгайлуу болсо какыр болуу, кумга ыңгайлуу болсо кум болууда бекем туруп, сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө маани берип, Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, илим техника деп өнүктүрүү салынмасын арттырып, Токой жайыт кесиптерин күчөп зоройтуп, өзгөчө Токой бак кесибин күчөтүп, шаар айылды жашылдандырууну шайкештүү жылыштатып, жакшы экологияны эң жалпыга нарыптуу эл турмушу бактына айландыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-чи 5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоқ тулку таанымын бекем оюутууну негизги линия кылууда бекем туруп, жоспорлоп түзөлүштүрүү эпкинин арттырып, саякатчылыктын арлут элинен карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү ролун көрсөтүп, маданият саякат кесиптерин кабылдап, жумуштандыруу курбатын күчөп жогорулатуу керек. Жогору сапаттуу жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону кеңиртип, бир түркүм асыл көрк райондорду жана эс алуу райондорун жетиштирип, түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин бачым жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесипти түртмөктөп, көп кайнарлуу шайкешкен жаңы кесип турпатын жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын козготуу керек. Жыйында автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикири карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар шаар, шаарча, мейкиндик районун бир өңчөй пландоону күчөтүп, шаар жоспорлоо долбоору деңгээлин чыныгы жогорулатып, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, жетектөө жана көзөмөлдөп жолго коюуну күчөтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүн туюнткан, доору кебетесине ээ замандашкан эл шаарын күчөп жаратуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Негизги агартуу байлыгын кылдаштырып орундаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, сапаттуу агартуу тейлөөсү менен камдоо механизмин тургузуп, агартуунун жалпылык тейлөө курбатын жогорулатуу керек. Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу илимин жайгаштыруу, тез өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекет стратегиясы жана район экономика коом өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Мектептерди коопсуз башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, алсыз салаларды түйүндү жөнгө салууну бекем кармап, окутуучу окуучулардын коопсуздугун, ден соолугун жан жактуу камсыздоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Өкүлдөр законунун белгилемеси боюнча мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин тапшырмасы менен 6 айдын 8 күнүнөн 12 күнүнө чейин Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитети Абдырам районубуздагы 1 бөлүк 14 кезектүү мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүн уюмдап атайын темада текшерип изилдөөнү кулаш жайдырып, бөт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу, атаандашуу күчүнө ээ өзгөчө кесип үйрүн жетиштирүү сыяктуу абалдарды түйүндү ээлеп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүнөн Зумурат Тобол, Ван Миншан, Мамытман Кадыр, Анвер Турсун, Ли Шенфа сыяктуулар текшерип изилдөөгө катышты. Өкүлдөр Үрүмчү шаары, Кашкар аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Биңтон 3-ши, Томшук шаары, 13-ши, Шиншиң шаарына тереңдей кирип илимий изилдөө аппараттары Кесип Акча району, Сала, карханалар жана Түрү 1-чи чептерин аралап, жеринен текшерип изилдөө алып барып докладтуу абалдарды ээледи. Өкүлдөр мындай деп карады.

0: толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Аптырым районунун 15-5 жылдык жоспор программасын бекем кармап, байлык артыкчылыгы, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүүлүк курбатын бекем таканчыктап, чыныгы кармап нактылуу иштөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндөгү аракети менен жаңдоор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун жылыштатып, нефит, табигый газ, көмүрү, кен түшүмдөрү, электр сыяктууларды зарылтуу үйүн кылган жөрөлгөлүү кесиптердин сапатын өстүрүп, даражасын жогорулаткан. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин жаңыларын жетиштирип, желени кеңиртүү өзгөчө артыкчылыгын замандаштырган кесип системасын куруу керек. Өкүлдөр мындай билдиришти. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында экини бекитүүнүн, жетүүчү маңызынан сайын терең өздөштүрүп экини коргоону, чечкин ишке ашырып жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин күчөтүп, өкүлдөр милдет жоопкерчилигин закон боюнча аткарып, чымырканып, партия жана мамлекеттин эл журт менен байланышуудагы жакшы көпүрөсү болобуз. Жалпы барышта эле демократиясы орчунду түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, атайын тема текшерилүү жетишкендигин жакшы иштетип, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулар менен Аптырым райондук парткомдун кызмат талабы боюнча мамлекеттин ажаты, Шинжандын курбаты, калктын күткөнүн таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүүчү күчтөрүн өнүктүрүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачып өнүктүрүү сыяктууларды мээрчиктеп, көрөгөн сунуштарды көптөп берип, өнүгүү аргаларын көбүрөөк ортого коюп, жаңылык жаратуу жолдорун көптөп пландап, социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн акыл парасат жана күч арнайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, чыныгы иштөөгө маани берип, чыныгы салым кошуп, чыныгы берекетке талпынып, эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу ан сайын жакшы түрдө эл турмушунан арып жеткирүү, эл көңүлүн уютуу, ынтымакты илгери сүрүү, туруктулукту илгери сүрүүнү түрткөктөйбүз.
1: 6 айдын 9-чу күнүнөн 11-чү күнүнө чейин Аптынын район карт кадрларды Кашкар аймагына барып, идеяны үйрөнүп, өзгөрүштөрдү көрүп, өнүгүүгө жардам берүү атайын темасындагы текшерип изилдөөнү кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Эркин соода сынак районунун Кашкар тилки районунда Кашкары чек араттаган электрондук соода импорт-экспорт товарларын көргөзмөлүү соодалашуу борборунда карт кадрлар Эркин соода сынак районунун жоспор курулушу, жүрүшүүсү, Кашкардын бир алкак бир жол курулушу менен жорулушуусуна кубат ыйгаруу сыяктуу абалдарды ишке ээлеп, Кашкар аймагынын түзүмдө жаңылык жаратуу, кесиптерди чогултуу, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткизген жетишкендиктерин толук турактандырды. Аптоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мурдакы мудуру Найым Ясын мындай деди. Түзүмдө жаңылык жаратуу, кесип аркылуу тышкы соодага таянч болуу сыяктуу жактарда көрүнүктүү өнүгүүлөргө кол жеткизилиптир. Айрыкча 2025 жылы импорт-экспорт тышкы соодасынын жалпы наркы 93 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 45.63% артты. Жай күнүндөгү Кашкар байыркы шаарында саякатчылар абдан көп болду. Карт кадрлар бир жагынан басып, бир жагынан көрүп, саякат кесиби менен алектенүүчүлөр менен саякатчылар менен пикир алмаштырып, маданият саякаттын жорулушуп өнүгүүсү журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштоо, арлуу журчулугунун карым каттоо алмаштыруу жорулушусун илгери сүрүү сыяктуу абалдарды ээледи. Аптынын райондук саясий кеңештин мурдакы орун басар төрагасы Муталип Обул мындай деди. Маданий саякаттын жорулушусу аркылуу байыркы шаарды жуңка улуту ортоктук тулку курулушун жылыштата турган, улуттар ынтымагын илгери сүрө турган кесипке айландырды. Бул өзгөрүүлөрдү көрүп кубандык. Даашы район экономика коом өнүгүүсүнө зарыл кыймылдаткыч күч кайнары. Шинжаң Даашы Кашкар мектеп районунда карт кадрлар район ичиндеги көптөгөн жогору окуу жайлары менен жогору даражалуу кесиптик мектептердин мектеп району курулушу, мектеп башкаруу орун белгилөөсү, келечек жоспор жана агартуу, илим техника ишмерлерин бир толкулаштырып жылыштатуу абалын ээледи. Аптоном райондук парткомдун мурдакы туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн мурдакы башчысы Тянван мындай деди. Даашы жогору окуу жайлардын саны эбегейсиз көбөйдү. Жайгаштыруу курулма сапатынын баарында жаңы секирүү болду. Кашкар Ал Тургай түштүк Шинжаңдын жүнгөчө замандаштырууну ишке ашыруу жолунда ан сайын бекем ишмерлер таянчына ээ болот. Карт кадрлар жол бою кыдырып, көрүп, талкуулады, ары өздөрүнүн кызмат тажрыйбалары менен бирлештирип, акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк бүт күчтөрүн уландуу көрсөтүп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө демөөр болобуз деп билдиришти. Аптоном райондук саясий кеңештин мурдакы төрагасы Аскат Керимбай мындай деди. Арлуу

0: Курчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими ан сайын жетерлүү, ан сайын камсыздалып, ан сайын сызыл уланууда. Шинжаңдын келечектеги өнүгүүсүнө карата ишенчибиз бар. Шинжаңдын келечеги ан сайын кооз болот.
1: 6 айдын 12 күнү 15 жылдык жоспорду баштап арышташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыйлоо жыйынынын 4 майданы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Акпарат жарыйлоо жыйыны экология чөйрөнү жогору деңгээлде коргоо аркылуу, Аксуу аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бөлүгү болуу негизги темасын эмерчиктеп, Аксуу аймагынын жашыл өнүгүү жолундагы иш жүзүмдүүлүгү менен берекеттерин кичинекей тааныштырды. Станциябызга барчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Партия 18-нчи курултайынан бери Аксуу аймагы ылымта токою, экономика токою, көрүнүш токою, үч токойду орто куруунун жалпы бетке жылыштатып, куйругулаш 5 000 000 моолук экологияны жөнгө салуу курулушун жолго коюп, жалпы жөнгө салган чөлдөшкөн жер 5 332 600 моо, жетиштирген токой 4 800 000 моо болуп, токой менен капталуу салыштырмасы 2012 жылдагы 6.8%дан учурдакы 9.1%га жогорулап, корулуп бүткөн өзгөчө мөмөлү бак базасы 4 500 000 моо болуп, мөмөлү бактын жылдык түшүм мөлчөрү 3 000 000 тоннадан ашып, дыйкандардын киши башындык мөмөлү бак кесибинен түшкөн накай кирешеси 6 200 юандан ашкан. Аксуу аймактык парткомдун орун басары Шужиси, акимчилик мекемесинин валиси Адыл Али, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аксуу аймагы жашыл өнүгүнүн иш жүзүндө көрсөтүүнү улантуу тереңдетерин билдирип мындай деди. Суу аркылуу жашылдыкты бекитүү, суу аркылуу жерди бекитүүдө бекем туруп тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүүнү биринчи пландап чылышты табыз. Мөмөлү бак кесибинин жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырып, набат алманын аянтын кеңиртип сапатын жогорулатууну жакшы кармап, кылдаттап иш кошуу карканаларын багыттуу мелдеп киргизебиз. Өзгөчө кум кесибин зоройтуп 10 000 моолук жоңуй дары материал базасы, өлчөмдөшкөн курулушун бачым куруп, тереңде иш кошуу карканаларын киргизип, дары, ден соолук күтүнүү түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, кесип келесин узартып, кошумча наркын жогорулатып, ан сайын көп калыкты жакын жерде жумуштанып, киреше арттырууга баштайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аксуу аймагы экология кошулган маданияттын жоорулуш өнүгүүсүн улантуу түртмөктөп, Көкчөр руху кызыл байлыгы, Күсөн тарыхый маданият байлыгы, Тияншан жашыл жайгы экология байлыгынын толук пайдаланып экология көрүнүшүн өнүгүү келечеги байуу иш жүзүндө көрүнүшүн айландырат. Аксуу аймактык маданият жана саякат идарасы парту группасынын орун басары Шужиси, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай тааныштырды. Күсөн музыка бийи, долан мукамы, келпин жыгач кашыгы сыяктуу түрдүү заттыгыбыз маданият мурас байлыктарын айылгычтак элди конолго көрүк райондоруна киргизип, өзгөчө маданият мазмунун тартуулайбыз. Элет, дыйкандар үйү, айыл чарба түшүмдөрүн көрүк району, конок бөлмөсү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн айландырууну түртмөктөйбүз. Бир түркүм асыл элди конолго өзгөчө кыштактарды жаратып, бир оодонда бир негизги тема, бир айылда бир өзгөчөлүк, бир кыштакта бир эпи болуудай өнүгү түзүлүшүн курабыз. Токмачылык кийим кече кесиби Аксуу аймагынын таянч кесиби катары 2025 жылга чейин жиби ирүүсү 8 260 000 урчук. Токмачылык машинасы 21 296, бедери боёо 88 000 тонна, кийим кече токумачылык үй жабдыктары 48 000 000 жүрүш болгон өндүрүш курбаты көлөмүн калыпташтырган. Келечек 5 жылда Аксуу аймагы сапаттуу өндүрүш курбатын кеңиртип, түшүм түрүн арттырып, энергия үнөмдүп кое берүүнү азайтууну илгери сүрүп, пахта токмачылык жасоо саласынын атаандашуу күчүн жогорулатат. Аксуу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемеси дайымдуу иштер орун басары валиси Шүжоң мындай деди. Кесип тор өрүшүн киргизүү жана санарып тешкен өзгөртүүнү жолго коюу аркылуу пахта жиптин сапат берекет деңгээлин жогорулатабыз. Жашыл долбоо орлоону күчөтүп, суусуз, аз суу иштетүү сыяктуу жаңыча бедери, боёо техникасын жайылтып, экологиянын акыл курбатташкан жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, токмачылык кийим кече кесибинин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсү үчүн мыкты негиз салабыз.
0: 5-нчи айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогорку электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден ашып, аны менен жер шары экваторун 1,25 ирет айланып чыгууга болот. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Учурда Шинжаң электр тору 220 киловольттук трансформатор станциясынан 182-ни, 750 киловольттук трансформатор станциясынан 39-ту куруп, линиянын жалпы узундугу 14 800 километрге жетти. 800 киловольт жана андан жогорку өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткирүү линиясы 1113,92 километрге жетип, Түндүк түштүктү өз ара толуктаган, чыгыш менен батышты жалгаштырган, коопсуз ишенчиликтүү

0: Кемдүү тез келген замандашкан электр камдоо тору калыптанды. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектегинен акпарат билдирүүчүсү Лю Вэнлун кабарчыга мындай деди. 2025 жылы 10 айда таарымды айланган 750 киловолттук чоң айланма тордун бүт линиясы жалганып, жалпы узундугу 4197 километр болуп, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын 1,060,000 чарчы километр аянтын каптап, жарымга жуук линия Текли Макан чөлүн тепчип өткөн. Ал мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловолттук айланма тор эсептелет. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжаңдын электр менен камдоо курбаты 20% жогорулап, жаңыдан көбөйгөн жаңы энергияны сарптоо курбаты 8 миллион киловатт болуп, Түштүк Шинжаң электр торунун так линияда жүргүзүлүүдөй алсыз кырдаалды бир отоло өзгөртүп, Түштүк Түндүк Шинжаң электр торунун тегиз шайкешип өнүгүсүн түртмөктөдү. 2015 жылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шектеги айлык штак электр торун өзгөртүп даражасын жогорулатуу курулушун сызыл жолго коюп, Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областын электр чаңалуусу туруктуу болбоо маселесин түйүндү чечти. Лю Вэнлун мындай дейт. 2025 жылга барганда Шинжаң айлык штактарынын электр менен камдоосу ишенчиликтүү болуу салыштырмасы 99,87% жетип, электр чаңалуусунун толумдуу болуу салыштырмасы 99,81% жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчы электр иштетүү кыйын болуу менен кош айтышты. Биз 3-0-3-тү үнөмдөө тейлөөсүн жолго коюп, 2026 жылдын алдыңкы 5 айында жалпы 80,100 түтүн базар негизги толкусу жана тургундарга абонттерден электр иштетүү өздүк наркынан 356 миллион юан үнөмдөп бердик. Төмөн чыңалуудагы электр иштетүүчү тургундар, тургундардан бөлөк абонттерге электр жалгоо убакыт чектемесин зор даражада кыскарттык.
1: Мамлекет даражалуу универсал энергия базасы жана автоном райондун суутек энергиясы кесип үлгү көрсөтүү району катары Коомолу шаары Моолу Шамалы жарыктык байлыгы менен бышып жетилген көмүр химия өнөр жай кесип системасына таянып, суутек энергия кесиби бүт келесин өнүктүрүү түзүлүшүн бар күч менен жаратты. Эми кабардан угасыздар. Ара Түркү ооданындагы Шинжаң Кунхуа жаңы энергия илим техника чектүү шектегинде чоң кубаттуу суутекти күйүүчү материал кылган батарея системасы өндүрүш линиясы учурда толук жүктөмдө жүргүзүлүп, түшүмдөрү өндүрүлүп сынактан өткөндөн кийин жергиликтин суутек энергиялык оор жүк автоунааларына тике эсептелет экен. Шектегиктин баш директору Хуан Хуан Чин кабарчыга карахана 150-ден 250 киловаттка чейинки күйүүчү батарея системасы жана суутек энергиялык түшүмдү өндүрө турганын, түшүм 0 төмөн 30 Цельсий градусунда калыптуу муздак козголо алып, иштетүү өмүрү 20,000 сааттан аша турганын айтып мындай деди. Кийин карымда биз 135 тонналык суутек энергиялык адамсыз айдалуучу кен, жүк автоунаасы өндүрүш линиясы, суутек аркылуу энергия сактап электр таратуу, суутек энергиялуу эки дөңгөлөктүү автоунаа сыяктуу түрлөрдү орун алдырып жасоочулук жабдуу желесин узартабыз. Суутек энергиялуу оор жүк автоунаа суутек күйдүрүүчү батареяны кыймылдаткыч күч кайнары кылып, бирден бир кое берген буюму суу болуп көбүртөк кое бербүү. 100 километрге коромжулунган суутек болжол менен 15-18 килограмм. Жалпылай сызыл жол жүрүү аралыгы 300 километрге жетип, жана абдан жогору болуун ишке ашырган. Ара Түркү ооданында учурда суутек куюучу бир тулкулуу пункттен төртөө курулуп ишке киришкен суутек энергиялуу оор жүк автоунаа канча жүз болуп, бүт Шинжаңдагы эң чоң суутек энергиялык аттоо колдомо майдан көрүнүшү калыптанган. Шуанли Шинжаң суутек энергиясы илим техника чектүү шектеги суутек куюу пунктунун долбоордогу күндүк суутек куюу курбаты 10 тонна болуп, 8 суутек куюу аралы септелип, так жолдогу куюуга 3-5 мүнөт жумшалат экен. Шериктик универсал энергия пунктунун башчысы Фу Джие мындай деди. Ар күнү 80 канча автоунаа бул жерде суутек казын куят. Биз азыр 24 саат бою өндүрөбүз. Коомолу шаарында учурда жаңы энергия генераторунун түзгөн салыштырмасы 73,84% жетип, чоң көлөмдө жашыл электрден суутек жасоого бекем негиз салып, ошол менен бирге бышып жетилген көмүр химия өнөр жай кесибине таянып дагы жылына 180 миң тонна нукура автоунаага иштетилүүчү суутек казын алуу көмөскү күчүнө ээ болуп, жашыл суутек кошулган соору суутек кош дөңгөлөктүү козготуу түзүлүшүн калыптандырып, күйүүчү батарея автоунааны жүргүзүү өздүк наркы жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү автоунаадан жакшы болуудан үмүт бар экен. 4 айга чейин жергиликте ишке киришкен суутек күйдүрүүчү оор жүк автоунаа 569 жетти.
0: Кечөө 6 айдын 13 күнү 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү Жана 14-чү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы Комул шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Комул шаары негизги жыйын майданынан баштоо аземинде автоном райондук эл прокуратура мекемеси автоном райондук маданият эстеликтери идарасы менен маданият эстеликтерин адлиялык коргоо шайкешүү стратегиялык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын маданият эстеликтери жана заттык эмес маданият мурастарын коргоо кызматы үчүн шайкешүү түп негизин бекемдеди. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастары, мураскерлери, чыгаан археология тобу, маданият эстеликтери кесиби техника жөндөмү боюнча сыйлыкка ээ болуучулар катарынан чыгаан коллектив жана жекелерге сыйлык таратты. Турпан илимин изилдөө орду археологиялык изилдөө ордунун жооптуусу Ваң Лун Турпандын Какыр чөлүндө 20 жылдан ашуун тамыр тартып, маданият эстеликтерин зыйын коюп кайтарып, маданият эстеликтери аңгемесин айтып, 2025 жылдык жүнгөдөкү жакшы кишилер арасына тандалып кирген. Нак майданда ага ардак күбөлүгү таратылды. Ваң Лун мындай деди: Бир жагынан Турпан илимин изилдөө ордунун маданият эстеликтери археологиясы жана тарыхый жазма изилдөө жагындагы кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, кесипти тереңдештирүү менен катар кээ бир элге ан сайын жакын жалпыга ылайыктуу изилдөөлөрдү иштеп, эл журтчулугу жактырып уга турган, көрө турган, угуп түшүнө ала турган, окуп түшүнө ала турган көп түрдүү формаларга айландырып, маданият эстеликтеринин артындагы аңгемени, маданият мурастарын коргоодогу түшүнүктү көпчүлүккө жеткиребиз. Бул жолку кыймыл маданият эстеликтери элге таандуу, элди тейлейт. Заттык эмес маданият мурас турмушту ан сайын кооздоштурат негизги темасында болуп, Бир кошулган бир кошулган эн стролук ишкана үлгүсүн колдонуп, негизги жыйын майдан башталуу аземи, Шинжаң боюнча заттык эмес маданият мурастары чогулушу жана бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги тең арыштагы бөлүмчө жыйын майданын тургузуу аркылуу жалпы 200 майдандан ашуун формасы көп түрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырды. Негизги майдан кыймылында бүт Шинжаңдын заттык эмес маданият мурас чогулушу 5 чоң негизги тема көрсөтүү району аркылуу Көптөгөн шаар тургундары менен саякатчыларды кадамын токтотуп, көрүнүштөн үзүр алуу, тандап сатып алууга эликтирди. Хынандык саякатчы Сүн Чаучу мындай деди: Аябай көп Шинжаңдын жер жерлеринен заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн коюп тур. Билим үйрөнүп алдым. Жергиликтен чүйгүн даамын татыдым. Чогуу Шинжаңдын салт сана көрүнүшүн аябай сезин алдым. Өтө кубандым. 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү, ошондой эле 14-чү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майданы катары Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурас музыка бийи, сыбызгы музыка чогулушу, элдик салт сана оюн көрсөтүү сыяктуу өзгөчө концерт кыймылдарын чыгарды. Комул шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жалпылык маданият жана заттык эмес маданият мурас көркөм өнөр бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чуаң Чин мындай деди: Заттык эмес маданият мурасын мектептерге киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү кыймылдарын терең кулаш жайдырып, жергиликтен өзгө чөлүгүнө бирлештирип, чыныгы көрүнүш концерти, шийчүү оюн коюу сыяктууларды чыгарабыз. Шаардык ажайып кана, маданият сарайы, кооз өнөр сарайы, китеп кана, заттык эмес маданият мурастары борбору 5 чоң майдан сарайдын ар кайсысынын өз милдети бар. Маданият эстеликтерин калыбына келтирип окшотуу, тарыхый жазмаларды көрсөтүү, өнөрдү туюнуу, колдоо жасоо өз ара таасирлешүү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдарды чыгарып, маданият мурастарын чыныгы түрдө журтчулуктун турмушуна киргизебиз.
1: Жай мезгилинде жайлоону чегиртке каптоо, абалына карата дөрбүлгүн ооданы тоок менен кучту шайкештирүү, асман менен жерде бирлешип аракетке келүүдө стролук биологиялык чегиртке жоюу үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жашылы жогору берекеттүү экологиялык алдын алып тизгиндөө системасын курду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи түркүмдөгү 12000 эмил тоогу 30000 моо табигый жайыттагы чегирткени жоюу милдетин толук бүтүргөндөн кийин Дөрбүлжүн ооданы жакында экинчи түркүмдөгү эмил тоогун көлөмдөштүрүп кое берүү аракетин баштады. Ары желпигич формасында жылыштатуу чарасын жаңылык жаратып колдонуп, жайылуу четтеринен акырындап жайыттардын ичкерисине карай биологиялык жол менен чегиртке жоюу көлөмүн кеңиртти. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пункту партия ячейкасынын орун басары шуужиси үйжоон кабарчыга Тоок тобу барган жерлерде чегирткенин алдын алуу жана жөнгө салуу берекети 90% ашуунга жетип, тооктор чегиртке жей турган чегиртке тоокторду семирте турган кыгы жайыт жер семиртиши

0: айлан удай, жашыл айлампа желесин курганын айтып мындай деди. Учурда малчылык районунда багылган тооктор басып өткөн жерлерде негизинен чегиртке жок болду. Тоокторду жайытта 15 күн кезекте иш багуу түзүмүн жолго койдук. Жайыттан жогору берекетти пайдаланып чегирткелерди жоюу тездигин тең салмактуу кылууга, тооктун жетилүү абалын маалында игерүүгө оңтойлуу болду. Жер бетинде малчылык районунда багылган тооктор кыдырып чегирткелерди жойсо, келген куштар бийик мекендикти учуп жайыттарды коргоду. Дербилдин ооданы Кара Эмил шаарчасы жайытында топ-топ кызгылт кара торгойлор саап курап байралып, учуп конуп азык издеп, чегиртке жоюучу, абадагы коргоочуга айланды. Дербилдин оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пунктунун орун басары башчысы Резбан Слатай. Кызгылт кара торгой ар күнү 120-дан 180ге чейин чегиртке жаялат. Бул экологиялык байлыктан жакшы пайдалануу үчүн быйыл Дөрбүлжүн ооданы жайытта жасандык уш уясын салганын, ара алдын алып коргоо решеткасын көбөйтүп куруп, түлкү, чычкан сыяктуу жоюучулардын кол салуусунан сактанып, кызгылт кара торгойго уя салып байырлатып көбөйүүсү үчүн коопсуздук калканын бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Дөрбүлжүн ооданы 44 туруктуу жасандык уш уясын салып, ар жылы туруктуу 25 000 кызгылт кара торгойду бул жерде байыралып көбөйүүгө эликтирип, чегирткелерди жөнгө салуунун жайытты каптоо аянты 50 000 моо айланасына жетти. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын чегирткеден биологиялык алдын алып, бир жолдо кош жеңишке ээ болду деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Мамлекетибиз тарыхында чегиртке апаты, кургакчылык, суу апаттары менен чогуу 3 чоң жаратылыштык апат деп аталган. Дыйканчылык дарылары менен зыяндуу жандыктарды жоюудай, аттанган жолдон кантип аттап чыгып, чегиртке жоюунун жашыл сызыл болуусун ишке ашыруу болсо өсүмдүк коргоо саласындагы орчундуу тема эсептелет. Дөрбүлжүн ооданы өз жеринин экологиялык берекетин таканчыктап, жаратылыштын экология закон эрежесинен жандуу пайдаланып, чегирткени ыкшоо жоюудан демелгелүү тескеп тизгиндөгө чейин жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган тоок Эмил тоого кошулган кызгылт кара торгойго таянып, химиялык дыйканчылык дарыларынын өздүк наркын үнөмдөп эле калбай, дагы жергиликтеги өзгөчө бакмаганаттуулар атактуу маркесин жаратып, биологиялык чегиртке жоюуну дыйкан түтүндөрдү акча табууга түрткөктөй турган элди байытуу кесибине айландырды. Экология менен эл турмушуна тең маани берген, жашыл төмөн көмүртектүү, сызыл улана турган экологияны башкаруу жаңы үлгүсү жер-жерлерде биологиялык карга менен чегиртке жоюуда пайдаланууга, көчүрүп колдонууга ээ боло турган үлгү көрсөтүү нускасы менен камдады.
0: Эми Очка жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 13 күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышынын 4 айлампалуу жарышында 2 айлампалуу жарыш аяктады. Алтай командасы негизги майдандан өлгү каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Комол командасы негизги майданда 1-ге каршы 0 упай менен Аксуу командасынан жеңилди.
1: Быйыл Дөңбөө майрамы мезгилиндеги темир жол ташымал мөөнөтү 6 айдын 18 күнүнөн 22 күнүнө чейин жалпы 5 күн болот. Шинжаң темир жол тармактары 1,1700 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 21,7% артары күтүлүүдө. Отурумдук жүргүнчүлөр поезднан 143 көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу ажатын толук канааттандыруу пландалды.
0: 6 айдын 13 күнү 2 күн узун жол жүрүү 3800 км ашуун жолду карытып, 39 багыш бугу Жансуу өлкөсү Янчың шаары Даафан районунан жолго чыгып Үрүмчүгө жетип келди. Багыш бугу 4-кө окшубогон түрү менен атактуу. Үрүмчү шаарынын тургундары бат жакында Шинжаң Тияншан жапайы аймактар бакчасында мамлекеттик 1-чи даражалуу корголуучу бул жаныбарды көрөлөт.
1: Бүгүн 6 айдын 14 күнү түштөн мурда саат 12:00, 6 айдын 18 күнү түштөн кийин саат 4:00 чейин бүт автоном райондук сыноо берүүчүлөргө адаттагы жогору окуу жай сыноосуна каалоо толтуруунун электеме системасы ачылат. 2026 жылдык Шинжаң адаттагы жогору окуу жай сыноосуна катталган сыноо берүүчүлөр бирдей Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк торуна чыгып электеме каалоосун толтурса болот. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-32 градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 16-32 градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлы элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

күйбө десем күйөт го, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

урматтуу кагармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөлөткөн казакча кереметир «Кош бол менин сүйгөн ардагым» деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эме Пагы жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңгол жырды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуу болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүндөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026-жылдык Тилдештер мөрөйү Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Иле обласы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, чоңкуа улуттук ортоктук таанымын бекем ойтуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шибе автоном ооданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушуу китепканасында айыл чарба илим техникасы, адабият көркөм өнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичине алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Куайянын бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди. Коомдук конуш үйүмө абдан жакын. Дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Бул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп таражасыз өстүрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук. Караштуу райондогу журчулуктун эс алуу, дене такшалдыруу, ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди. Конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүк ээлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз.

Бүгүнкү күндө Иле областына каркай суудан шаарлардын коомдук конуш, кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги атмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тануусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайындуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле областында кыр даражалуу адабият көркөм өнөр үйүрмөлөрү дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөм өнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөм өнөр номурлары, озот номурларды айыл кышта коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди: артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, бардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле областы Ублас, Уудан, Айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти, кыштак, коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 000 000 барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ку Тянминг мындай деди: негизги катмар маданият базасына таянып, жумка улутуу ортоктук таанымын бекем уйтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөм өнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аянпий жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызылгулаш жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Жолдош, Хэ Жяолонгдун алдыңкы ширдери баяндалган Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабиятын тоңуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Аңүрүн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптоор Нак Майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хэ Жяолонгдун иш издери материалдар катарлуу беделдүү чийки материалдардан пайдаланып, Хэ Жяолонгдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн, иштерин байлап чагылдырды. Китеп божомол менен 140 миң каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хэ Жяолонгдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хэ Жяолонгдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Аңүрүн мындай деди: Жолдош, Хэ Жяолонг эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жаратсак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужиси баш мудуру, башкы редактору Шэньян тааныштырып мындай деди: Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу китеп Аптоном райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмө жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хэ Жяолонгду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синьжаңдын өркүндөп өсүп жаткан кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз уланта азардактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-айдын биринчи күнүнөн баштап жолго коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум районунун үймүлүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн Абдунум районунун үймүлүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үймүлүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үймүлүк ээлери, үймүлүк тейлесүү менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардын закондуу укук таламын коргоо беле калбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй жай базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүй Жанкуа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоунаа токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунукч ирет ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети. Мисалы, өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низамы боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ооруу түйүндөрдү чечүү дагы да ишкелештирилип жакшыртылды. Лүй Жанкуа мындай деди: мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги, кесиптик тижарат орундары үймүлүк башкаруу тейлөөсүн башкаруу районундагы суу, электр, күйүүчү газ сааты катарлуу түтүндөргө айрылган өлчөө курулмасы жана андан башка жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо, жаңылоо жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү үймүлүк керканаларынын үймүлүк башкаруу керканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп жүзөлөшүүсүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми ыргууңуздар.

Бирүүбүздү улантабыздар дактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

астындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжан абагаттуу линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжанга тикелеп уча турган абагаттуу линияларын жаңыдан ачып калыбына келтирүү үчүн Синжан абагаттуу сапары туурундагы да тыгыз токуду. Жунго чыгыш абагаттуусу 6 айдын 15 күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хуңчаудан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелеп уча турган 3 абагаттуу линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8 айдын 31 күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6 айдын 16 күнүнөн баштап Шанхай Хуңчаудан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:00 35 өткөндө Шанхай Хуңчау учак жайынан жолго чыгып, саат 16:00 30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:00 20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:00 10 өткөндө Шанхай Хуңчау учак жайына конот. 6 айдын 15 күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:00 55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:00 20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:00 5 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:00 45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7 айдын 1 күнүнөн баштап Бейзин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:00 30 өткөндө Бейзин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:00 50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 0:00 5 өткөндө Бейзин Дашиң учак жайына жетип барат. Жунго түштүк абагаттуусу 6 айдын 15 күнүнөн баштап Ак Суудан Бейзин Дашиң учак жайына тикелей уча турган абагаттуу линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ5454 жолку кезекчи учак саат 9:00 15 өткөндө Бейзин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:00 45 өткөндө Ак Сууга жетип барат. CZ5453 жолку кезекчи учак саат 15:00 45 өткөндө Ак Суудан жолго чыгып, саат 20:00 15 өткөндө Бейзин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжандын Бейзин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия абагаттуу түйүнү 5 жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Ак Сууну каптады. Синжан ичинде Синжандан тикелей уча турган абагаттуу линиясы 26 көбөйдү. Даабен району абагаттуусу быйыл 9 айдын 3 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардын ажатын канааттандырат. Бул жаңы абагаттуу линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сянган Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

Даттуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык Тилдештер мөрөөйүсүн жаңашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибир майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыздоочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжу командасынын доктору Сүн Мыңзы мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгындагы ийсалу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуулуу күзөтүп, белеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктору Ханди Акей дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, командандын даярдык ыргагы башаламандашы беле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акей биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча сызылдарылоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезими машыгы катарлуу органдар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шай кесүү жөндөмүн дагы да сынайт. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжу командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжу командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Мыңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак

бүркүп ууруну токтотуп, укалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Мыңзынын жүрөгү сыздайт. Тилмурат ошол күнү жараланган үчүнчү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүн Мыңзы бул жөнүндө: тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн Мыңзы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшине турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты калыбына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш тренер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: иш жүзүндө элми дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөналы улумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 14-күнү, күнгө жекшемби.

Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Ласт айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас оодандагы дыйкан Ван Фэншуэ бамбук тактайчасы менен айыл кыштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Синжаң Жуңяо Тиңсиян дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаан сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Синжаң сыртына сатты. Синжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл эдирек кампасы изилдөө борборуна көрүнө келип курулду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жайдагы Алтайда тоолору жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү колпуруп ачылды. Алтай шаары Ласт айылындагы Жийлин өлкөсү Шинжанга нышандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шиңгир биотехника чектүү шериктигинен Роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы. Жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой, Роза гүлүнүн майсаларын барбай иштеп жатканы көзгө тартылат. Ласт айылдык парткумдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоо сыңгайлуу, жабдуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар, бирок узундан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азайып баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемдиги жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар, жогорапиялык район жана жабдуулуу айыл чарба абзелдүүлүгүбүздү толук өрчүтүп, Роза гүлүн жашаң кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрдүн жооптуусу Жалтайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ууну бар Алтайдын абзел табигый шартына сүйөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Гауянхуң, Айша, Даянна, Сыша, Шензи сыяктуу ал кого алынып жаткан Роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайра өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10 000 талдан үзсөк, баазанын жылдык түшүмү 2 000 000 талга жетип, жылдык сатуу суммасы 4 000 000 юандан ашат. Ласт айылдык парткумдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек мындай деди. Бул түр кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүүгө берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 000 юан киреш арттырды. Түрдүн жооптуусу Чоудайфу мындай билдирди. Кийинки карымда өстүрүлгөн үлгүнү уландуу асылдаштырып, гүлдүн түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектүү толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жыты аңкыган Роза гүл аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чыккан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүл өстүрүлүп, байоо гүл ачылды. Бул Ласт айылынын кооз экономика аркылуу калыкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу бейнеси. Алтай коом таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласт айылы шаар менен айыл жалгашкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай коом таш жолунда каттоо башталып, Ласт айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү кезметин алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна ээ болгон пайдалуу жагдайга карата Ласт айылы партия курулушу кошулган маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жоролушусун мыктыл кире сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайран жай, элдик конулгу, талаада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттүү эпкинин күчөтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорулатса, дагы бир жагынан маданият көрүнгөсүн терең казып, автонум райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөтүү базасына сүйөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кар муз маданиятын жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйкан малчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреш арттырды. Ат менен камдоодон элдик конулгу тижаратына чейин, заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреш арттыруу жолдору кыштак тургундарынын капчыгын кампайтып баштады. Бир таш жол айыл кыштактар

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

интернетте жарыкка чыкты. Акыл идиректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оормандар, бир өзү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Манас оодандагы дыйкан Ваң Фэншөөнүн бамбук таякчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Манас ооданы Лиңжо уку шаарчасы Тайян Мяо кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншуй ушул жерде кыйла аты бар элдик өнөрпоз Куайбан көркөм өнөрчүсү. Бул карыя бир күндө мектепти окуп көрбөгөн болсо дагы Куайбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкын арып жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдө бекем туруунун артындагы жапа машакат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншуйнун үйүнө киргенде карыя маданий Манас аттуу Куайбанын көңүл коюп машык кылып, ооз журт бактылуу санжы жалпы калк деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка даярдык көрүп жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншуй озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншуй 1952 жылы туулган, жаш кезинде ал ырдаганды абдан жактырат. Бирок маданият деңгээли бирчема төмөн болгондуктан ырдоо жолу айласыз сүзүлүп калган. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы 64 жаштагы Ван Фэншуй нөлдүк негизден баштап Куайбан үйрөнүп, тунгуш жолу бамбук таякчаны колуна алып, чыгарма оюн коюу жолуна жүрүп, уланды 10 жыл жалгаштырды. Ван Фэншуй мындай деди: азыр партиянын саясаты ушундай жакшы, бакыттан да баарландык, кишилер байып, кубанычка бөлөндү, абдан толкунданды. Мен Куайбанды мына ушундай айтам. 10 жыл барышында бардык Куайбан текстерин ал кабар көрүү, турмушту күзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра ой жүгүртүү, ууз эки чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал ууз эки баяндаса, келини Ли Гуймей эстелик алып реттеп берди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну ылайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөтүп, бир абзац чыгарманы жазуу үчүн кадимкидей көп күн ойлонуп жүрдү. Ван Фэншуйнун келини Ли Гуймей мындай деди: бул анын бир түрдүү жумуштан тышкары кызыгуусу деп карайм. Картайып калганда же карт ойнобойт. Дагы муну да кылгал койбосок эч иштебесе болбойт. Дайым анын достору келгенде Куайбан атышып Доуинге мазмун жолдойт, дайым бийлешет. Бул дагы ал кишинин бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншуй толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айыл кыштактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кече, азык түлүк жана суусундуктан камсанатпай, байкер турмушка ээ кылып, көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин баардыгын Куайбан доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Ву Дия мындай деди: ал киши Куайбанды аябай жакшы айтат, шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн баардыгы айланабыздагы иштер, журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр абдан жагымдуу кылат, уккан сайын жактырамын. Жашынын улгайуусунан улам Ван Фэншуйнун эсте кармак жөндөмү акырындык менен төмөндөп, Куайбан чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын артып барды. Бирок ал эзелтен бел чечүүнү ойлоп көргөн жок. Бош кездеринде Ван Фэншуй дагы эски достору менен Куайбан жөнүндө ой бөлүшүп, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берет. Ван Фэншуй 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калкка жакын канча он Куайбан чыгармаларын жаратты. Бул чыгармалардын тили карапайым, шыдыр, мазмуну айландыдагы кичинекей иштер жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөм өнөр кыймылдарында сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ардактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми Шинжаң Жоңуяо Тиң Шянди канчалык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей урулмолуу уй кой этин көрүп, Шинжаң Жоңуяо Тиң Шянди канчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чин Чон кубанган түрдө мындай деди. Шанхайдагы чоң типтеги танда базарлар буйрутма берди. Бул бир түркүм уй кой эти дагда ичке парчаланган, түзүүгө дагда маани берилген. Ар бир каптагы эттин укура салмагы 120 граммдан 150 граммга чейин болуп, абасы теңшелип, жашаң бойдон сакталып, оромолоп салынып, аба жолу аркылуу ташылат. Мындай чүйгүн Шинжаң уй кой этинин Шанхайдагы керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болоруна ишенемин. Жашаң бойдон сактоо деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң Жоңуяо шериктеги былтыр 1 миллион юандан ашуун каржы салып, озот болгон бурама роторлуу муздатуу кампасын курду. Адаттагы муздак сактоо кампасында 6 сааттан 8 саатка чейин анан жаңы уй кой этин нөлдөн төмөн 55 Цельсий градуска түшүрүүгө болот. Бурама роторлуу суук сактоо кампасына тек 2 саат гана убакыт кетет. Бул керкана ошол күнү сойгон уй кой этин тез жашаң бойдон сактоону ишке ашырды. Ошону менен бирге заводдагы газ аркылуу теңшүү, оромолоп салуу техникасы жана өндүрүш линиясын киргизип, ит түшүмдөрүн текчеге чыгарып, жашаң бойдон сактоо убактын 6 күнгө узартты. Чин Чон мындай деди. Биз Шинжаң ичинде баштамчылык менен мамлекет ичиндеги чоң типтеги танда базарларынын алдыңкы учумда оромолоп салуу формасы, тез жашаң бойдон кулуптап муздатуу жана атай иштете турган көбүк сандуу муз калтасына аба аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп, Шинжаңдан чыгарыла турган уй кой этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө автоном райондорго караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектөө тобунун адатына дагда жакшы шайкеши үчүн Шинжаң Жоңуяо шериктиги жогору даражалуу ичке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салып, 300-дөн 500 грамм келе турган муздатып оролгон этти ичке парчалоо, кабырга, уй кой эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар эт түшүмдөрү чоң белектүү сумкасынын түрлөрүн дагда молуктурду. Өрүмчү шаары Шоймогу району Чуанбо чыжгуу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Жоңуяо шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. 40 сык кебепке бир жолку кебептен жана көмүр парчасы септелген. Чин Чон мындай деди. Курамында нюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине биз дагы атайын чоюн казан септеп, коридорлорго оңтойлуулук жараттык. Уй кой этинин ичке иш кошуу кирканасы катары азыр Шинжаң Жоңуяо шериктиги ар күнү 300 жакын кой, 30 канча уй этине иш кошуп, Үрүмчү шаарындагы көптөгөн кирхана, кесиптик орундар жана азык түлүк жана суусундук кирханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө, автоном район тике караштуу шаардагы экинчи даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алектенүүчүлөрдү түз баянда товар менен камдайт. Түшүм сапатына кепилет кылуу үчүн Керкана Үрүмчү шаарынын Даманчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжың Одан сыяктуу жерлер менен 200 000 модон ашуун жайыт жаратуу келишимин түзүп, ар жылы ар килограммы базар баасынан 1.5 юан жогору баада ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн салмагы 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу койду тандап сатып алат. Чин Чон мындай деп тааныштырды. Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-нчү айдын 3-чү күнү Дуин Чийки жаңы түшүмдөр базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-нчу орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Вухан, Шиян сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5 курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уй кой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепилетти кылат. 6-нчы айдын акырында ар кайсы өлкө автоном райондорго караштуу шаарларда коридорлордун эртең менен түз баянда зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепилетти кылат. Чин Чон мындай деди. Чуанбо чыжгуу кесиптер бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-нчу айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу үл көрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып, 1 миллион юан жабдуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду.
жабдуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу кирканын мамлекет ичи базарын кеңиртүү ишенимин дагы да арттырды. Жакында Абдунум райондук айыл чарбайылык штат назаратынын 2026 жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук соода түз баянда сатуу базасынын жарыялоо тизмесинде Шинжаң Жуңяо шериктиги тизмеге кирди. Чинчоң мындай деди: мындан ары биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрөштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашаан бойдон сактоо технологиясынын даражасын өзгөлтүүсүз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базар мейкиндигин дагы да кеңиртебиз.

Ардактуу армандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү бүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

ардактуу оормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясынын баштамчылыгында курулган Синжан айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнө келип курулду. Абдунум райондук айыл чарба илимдери академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргоонун бузуп жиберип, Абдунум район ичи сыртындагы өкмөт, өндүрүш, окутуу, изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап, ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Синжанга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, Абдунум райондун стратегиялуу чарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт Абдунум райондун айыл чарбасы айыл кыштак өнүгүүсүн эмерчиктеп алдын көрөгөн узуу мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү улаш жайдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкрет туюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коомчулук көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында узууну ишке ашырат. Жакында Синжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен бийил Синжан темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектөө ширектиги жүк ташымал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ма Чиан мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы, Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү эмерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүнү колдонуп, зат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүк жүктөө, түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Синжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды.

Ырдактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшөн алып бардым. Ырдактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 14-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң каттоо тейлөөсүнүн капталуусун токтоосуз кеңиртип, Тияншандын түштүк түндүк жолу тору барган сайын тыгыз токулду.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 33-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 12 болду.
1: 15-5 жылдык жоспорду баштап арышташтоо жер эл иши негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 4-чү майданы өткөрүлдү. Ак суу аймагы экология негизин чыңдап, жашыл өнүгүү жолунда жакшы жүрдү.
2: Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден кырашты.
1: Комол шаары суут энергиясы кесиби бүт жересинин өнүгүү түзүлүшүн бүт күчү менен жаратты.
2: 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү ошондой эле Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууну көрсөткөн. Шинжаң каттоо курулушун зарыл орунга коюп, негизги линияларды туташтыруу менен айыл кыштактарга жеткирүүгө тең маани берип, каттоо тейлөөсүнүн каттоо аянтын үзгүлтүксүз кеңиртти. Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жол тору барган сайын тыгыз токулуп, сапаты уландуу жогорулап, ар бир шыдыр жол калакка тейлөө жүргүзүп, өнүгүүгө кубаты ыйгара турган бакыт жолуна айланды. Эми кабардарыңыздар. 6-нчы ай киргенде мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгулжа таш жолунда бүт линия боюнча топо таш курулушу бүтүп, көпөрө, тоннель түгөл туташып, каттоо жүрүү нишанына карай эң акыркы тап коюуну баштады. Эле дайра өрөөнүнө кирип чыгуудакы экинчи негизги жол катары бул жалпы узундугу болжолу менен 92.5 километрлик таш жол, Ленинган Коргос жогору темтүү таш жолун өнүмдүү башташтырып, эле дайра өрөөнүн Бортала областта түштүк Шинжаң жана мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен ан сайын тыгыз тизмектеди. Жөңгү темир жолу шаар өнүгүүсүнө каржы салуу тобу чектүү шектеги мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңгулжа таш жолу түрү кол башчылык ордунун кол башчысы ШВНК мындай деди. Көпөрө тоннель салыштырмасы 49.1% жетти. Жүрүү убакты мурдакы 7.5 сааттан 6 саатка кыскарып, бүт жылда бүтүн күн жүрүү шартына жетип 6-нчы айдын 30-чу күнүнө мурда куруу милдетин бүтүрүүгө бүт күчүбүз менен чыныгы кепилди кылабыз. Төрдүн тизгиндөөмүн өздү курулушу түндүк Тияншан тоннели 11.9 километрге жакын болуп, илгери геологиялык тыюу салынган район деп аталган. Тияншандын ортосунан тепчип өтүп, жайыт которуу оңтойлуулашып, сапарга чыгуунан сайын коопсуздук мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору темтүү таш жолунун 8 аптоуна жолу Жыңгулжа таш жолуна чейин кеңирип, Тияншандан тепчип өтүп, артынан Көйтүм Майтоо Кучары жогору темтүү таш жолунда курулуш салууну баштаганга чейин быйыл бир түркүм оорчундуу түрлөрдөн алып жүрүүсүндө Шинжаң таш жолу ан сайын тез, ан сайын шыдыр, ан сайын кооз, 4 мезгил жүрүүдөй даража өстүрүүгө карай бет алып, негизги каттоодон сапат ташуу, маданият саякаттан турган жаңы баскычка арыш таштады. Адамдар сапардан баарлануу, зат жүгүртүү шыдыр болууну ишке ашыруу үчүн Шинжаңда калгылыктуу тоо менен кептеш жол бөлүктөрүн күчөп шыдырлаштырып, таш жолду алыска айыл шаарча, Көрүк район чек ара ооздоруна чейин узартуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ушул айда мамлекет жолу 315-чи линиясы Лоптон Каракаш бөлүгүнө чейинки түрү каттоо жүрүүнүн тескери санак баскычына кирди. Мамлекет жолу 315-чи линиясы Лоптон Каракаш бөлүгүнө чейинки таш жол курулуштурунун орун басар директору Сун Чинхай мындай деди. Жол бети көпөрө түгөл бүттү. Азыр кошумча жабдууларды орнотуп жатабыз. Мамлекет жолу 315-чи линиясынын жалпы узундугу 117,87 км болуп, жол бою Лопо ооданы, Хотен шаары, Хотен ооданы, Каракаш ооданы, 4 оодан шаары, 13 айыл шаарчы жана 62 штаттуу кыштактан өтөт. Автоунаа каттагандан кийин тикилейин арпалоочу жан санын 750 000 адамга жетет. Бурчакчы шаарчасы Будак кыштагы Каракаш оодан шаарчасына жакын болуп, мамлекет жолу 315-чи линиясынын негизги линиясына коюлушу. Аптоуна каттагандан кийин мамлекет жолуна жакын Тыт Кагазы көчөсү дагы мурда көрүлбөгөн өнүгүү оңотуна турула алат. Каракаш ооданы Бурчакчы шаарчасы Будак кыштагындагы Тыт Кагазын жасоо устазы Билал Турсунбаакы мындай деди. Сөзсүз ан сайын көп саякатчы жана соодагерлердин ушул жерге келип Тыт Кагазын жасоону туюнусун тосуп алабыз. Жакшы мураскердик кылып жакшы өнүктүрүп, ан сайын көп кишилерди Тыт Кагазын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда курулган айыл кыштак таш жолу 160 000 км ашып 100% штаттуу кыштактарда эшиктен чыкса даңгыр жол, аттас эле жүргүнчүлөр автоунаасына чыгуу, кайдыйын үйдөн чыкпай туруп кабылдоо ишке ашып 14 мамлекет даражалуу 4 жакшы айыл кыштак таш жолу үлгү көрсөтүү ооданы, 5 мамлекеттик 10 чоң эң кооз айыл кыштак таш жолу, кыштактарга туташкан бир жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн алтын белдигине айланды. Сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл 1 айдан 5 айга чейин Бөөт автоном район боюнча бүтүргөн универсал каттоо курулуштурунун туруктуу мүлкүнө салган каржы 15 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,63% арткан. Манда 5 айда бүтүргөн каржы салуу 7 миллиард 431 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4,61% арткан. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң чоң каттоо, чоң тейлүү, чоң жуурулушу, чоң өнүгүүдөй универсал каттоо ташымалы системасын бачым жаратып, түштүк түндүк Шинжаң Тяньшанды алкыган жогору темптешкен жолдон бешөө жаңыдан көбөйөт. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолунан 7000 км жаңыдан салуу, өзгөртүп салууну пландап 12328 тынымсыз байланышы, жүк автоун айдоочуларынын арызын кабылдап, дароо бүтүрүү тейлөөсүнүн сапат берекетин жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, 20 өлчөмдөшкөн калып, нукка түшкөн айдоочулар үй курулушу сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин бүтүрөт. Автоном районунун каттоо ташымал назараты таш жол башкармасынын орун басар башчысы Жо Дяньюй мындай деди. Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркасын жана асыл саякат көрүнүш жолун уландуу жаратып, тейлөө районунун жөндөм даражасын жалпы беткей өстүрүп, көрүнүш көрүү секси, жеке автоону айдоо тейлөөсү сыяктуу телегелешкен жабдууларды жакшыртып, шыдыр, коопсуз, рахат, кооз таш жол каттоо чөйрөсүн жаратабыз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
2: Станциябызга бары. 6 айдын 12 күнү автоном районубуз Борбордон 7 экология чөйрөө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 33 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 12 кабылдады. Түйүндү көөм бурулган делоо 2. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 12.

0: Бұл 12 дел оның ішінде Үрімчі шарынықы 3, Қарамай шарынықы 2, Ақсу аймағынықы 2, Түйінді көң бұрылған дел о 1, Илеғазақ аптоным обласынықы 1, Тарбағата аймағынықы 1, Түйінді көң бұрылған дел о 1, Бортала Мұңғыл аптоным обласынықы 1, Санжу Құйзы аптоным обласынықы 1, Қашқар аймағынықы 1. Бұл түркімді бүтіруге тапшырған арыздат малымды дел осында, төйрі бұлған өтірі бойынша бүлгінді, атмосфера бұлған ұсу 6, қату керексіз заттан бұлған ұ 2, экологияны бүлдіру 1, ызы чудан бұлған ұ 1, су бұлған ұсу 1, башқа бұлған ұ 1. 6 айдын 12 күніне чейін Борбордон 7-ші экология чөйрі қорғоны көзімілді құрпасы Аптоным районыбыздың бүтірісіне тапшырған қалықтың арыздат малымды делосы жалпы 33 түркімді 1731 дело. Түйінді көн бұрған дело 114 болып, мұнда телефон арқылу келгені 1389, қат арқылу келгені 342, жоғарда айтылған арыздат малымды делолору жергіліктен бүтірісіне өткөрліп берілді, қатышту белгілемі бойынша бүтірілді.
1: Станциябыз хабары. 6 айдын 4-чү күнү Борбордун 7-чү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Аптоным районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 26-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо дейл обалы жадвалы ишкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур Аптоным райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Станциябыз хабары. 6 айдын 12-чү күнү түштөн кийин Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоным райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Аптоным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең изчилдештирип, Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунингдин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо сүйлөгөн сөздөрүн талаптарын изчил түзөлөштүрүп, 3 түндүк ылымта токою курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке районунун ак майданда жылыш татуу жыйынын орундаштыруу талаптарын изчил түзөлөштүрүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Аптоным районунун 15-чи 5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору, Аптоным райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп, башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикирин карап чыкты. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Төрага Ван Хунингдин талабы боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү негизги узакка кызматтарды уландуу бекем кармоо керек. Баштан бойго коом туруктуулугунун коргоону башка орунга коюп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңы өнүгү түзүлүшүнө иштиктүү демелгелүү жоролушуп, өнүгүнү түртмөктөп, эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Эски кааданы бузуу, өзгөчө ишти өзгөчө бүтүрүүдө бекем туруп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатуу керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, биң туан менен жергиликтен жан жактуу терең жоорулушуусун жылыштатып, биң туандын ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну түпкү кепелет менен камдоо керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 3 түндүк ылымта токой курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке району нак майданында жылыштатуу жыйынынын орундаштыруу талабы боюнча токойго ыңгайлуу болсо токой жетиштирүү, жайытка ыңгайлуу болсо жайыт жетиштирүү, какырга ыңгайлуу болсо какыр болуу, кумга ыңгайлуу болсо кум болууда бекем туруп, сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө маани берип, Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, илим техника деп өнүктүрүү салынмасын арттырып, токой жайыт кесиптерин күчөп зоройтуп, өзгөчө токой бак кесибин күчөтүп, шаар айылды жашылдандырууну шайкештүү жылыштатып, жакшы экологияны эң жалпыга нарыптуу эл турмушу бактына айландыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоным районунун 15-чи 5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жумха улуту ортак толку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, жоспорлоп түзөлүштүрүү эпкинин арттырып, саякатчылыктын арлут элинен карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү ролун көрсөтүп, маданият саякат кесиптерин кабылдап, жумуштандыруу курбатын күчөп жогорулатуу керек. жогору сапаттуу жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону кеңиртип, бир түркүм асыл көрк райондорду жана эс алуу райондорун жетиштирип, түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин бачым жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесипти түртмөктөп, көп кайнарлуу шайкешкен жаңы кесип турпатын жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын козготуу керек. Жыйында автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикири карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар шаар, шаарча, мейкиндик районун бир өңчөй пландоону күчөтүп, шаар жоспорлоо долбоору деңгээлин чыныгы жогорулатып, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, жетектөө жана көзөмөлдөп жолго коюуну күчөтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүн туюнткан, доору кебетесине ээ замандашкан эл шаарын күчөп жаратуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Негизги агартуу байлыгын кылдаштырып орундаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, сапаттуу агартуу тейлөөсү менен камдоо механизмин тургузуп, агартуунун жалпылык тейлөө курбатын жогорулатуу керек. Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу илимин жайгаштыруу, тез өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекет стратегиясы жана район экономика коом өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Мектептерди коопсуз башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, алсыз салаларды түйүндү жөнгө салууну бекем кармап, окутуучу окуучулардын коопсуздугун, ден соолугун жан жактылуу камсыздоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Өкүлдөр законунун белгилемеси боюнча мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин тапшырмасы менен 6-айдын 8-күнүнөн 12-күнүнө чейин автоном райондук эл курултай туруктуу комитети автоном районубуздагы 1/14 кезектүү мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүн уюмдап атайын темада текшерип изилдөөнү кулач жайдырып, бөт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу, атаандашуу күчүнө ээ өзгөчө кесип үйрүн жетиштирүү сыяктуу абалдарды түйүндү ээлеп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүнөн Зумурат Тобол, Ваң Миңшан, Мамытмен Кадыр, Анвер Турсун, Ли Шенфа сыяктуулар текшерип изилдөөгө катышты. Өкүлдөр Үрүмчү шаары, Кашкар аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Бийинтон 3-ши, Томшук шаары, 13-ши, Шиншин шаарына тереңдей кирип илимий изилдөө аппараттары Кесип Акча району, Сала, карханалар жана Түрү 1-чи чептерин аралап, жеринен текшерип изилдөө алып барып докулаттуу абалдарды ээледи. Өкүлдөр мындай деп карады. Шинжаң бүт мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын жаратууну имерчиктеп, нефит табый газ запасын арттырып өндүрүшүн ашырууну байсалдуу жылыштатып, көмүрдөн таза, жогору берекеттүү пайдалануу үлгүтүрүн бачыма орун алдырып, кенчиликтин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп, өнүгүүсүн жылыштатып түйүндүү түрдө жаңы энергия, жаңы материал кесип үйрүн жаратып, энергияны сыртка жеткирүү жолун сызыл жакшылап, жогору сапатта өнүгүү негизи дагы бир демжи бекемделди. Кийинки кадамда жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуу өп жалпы бетке изилдештирип, автоном райондун 15-5 жылдык жоспор программасын бекем кармап, байлык артыкчылыгы, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүүлүк курбатын бекем таканчыктап, чыныгы кармап нактылуу иштөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндөгү аракети менен жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун жылыштатып, нефит, табый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, электр сыяктууларды зарыл түйүн кылган жөрөлгөлүү кесиптердин сапатын өстүрүп даражасын жогорулаткан. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин жаңыларын жетиштирип, желени кеңиртүү өзгөчө артыкчылыгын замандаштырган кесип системасын куруу керек. Өкүлдөр мындай билдиришти. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында экини бекитүүнүн, чечүүчү маңызынан сайын терең өздөштүрүп экини коргоону, чечкин ишке ашырып жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин күчөтүп, өкүлдөр милдет жоопкерчилигин закон боюнча аткарып, чымырканып, партия жана мамлекеттин эл журт менен байланышуудагы жакшы көпүрөсү болобуз. Жалпы барышта эле демократиясы орчунду түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, атайын тема текшерип изилдөө жетишкендигин жакшы иштетип, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулары менен автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачыма өнүктүрүү сыяктууларды мээрчиктеп, көрөгөн сунуштарды көптөп берип, өнүгүү аргаларын көбүрөөк ортого коюп, жаңылык жаратуу жолдорун көптөп пландап, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч арнайбыз. туура саясий наты жагарашын тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, чыныгыштөөгө мааны берип, чыныгы салым кошуп, чыныгы берекетке талпынып, эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу ан сайын жакшы түрдө эл турмушунан арып жеткирүү, эл көңүлүн уютуу, ынтымак тилгери сүрүү, туруктулук тилгери сүрүүнү түртмөктөйбүз.
0: 6 айдын 9-чү күнүнөн 11-чү күнүнө чейин автоном район карт кадрларды Кашкар аймагына барып, идеяны үйрөнүп, өзгөрүштөрдү көрүп, өнүгүүгө жардам берүү атайын темасындагы текшерип изилдөөнү кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Эркин соода сынак районунун Кашкар тилки районунда Кашкар чек араттаган электрондук соода импорт-экспорт товарларын көргөзмөлөө соодалашуу борборунда карт кадрлар Эркин соода сынак районунун жоспор курулушу, жүрүшүүсү, Кашкардын бир алкак бир жол курулушу менен жорулушуусуна кубат ыйгаруу сыяктуу абалдарды ичке ээлеп, Кашкар аймагынын түзүмдө жаңылык жаратуу, кесиптерди чогултуу, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткизген жетишкендиктерин толук турактандырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы мудуру Найым Ясын мындай деди. Түзүмдө жаңылык жаратуу, кесип аркылуу тышкы соодага таянч болуу сыяктуу жактарда көрүнүктүү өнүгүүлөргө кол жеткизилиптир. Айрыкча 2025 жылы импорт-экспорт тышкы соодасынын жалпы наркы 93 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 45,63% артты. Жай күнүндөгү Кашкар байыркы шаарында саякатчылар абдан көп болду. Карт кадрлар бир жагынан басып, бир жагынан көрүп, саякат кесиби менен алектенүүчүлөр менен саякатчылар менен пикир алмаштырып, маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсү журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштоо, арлут журчулугунун карым каттоо алмаштыруу, жоорулушуусун илгери сүрүү сыяктуу абалдарды ээледи. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Муталип Обул мындай деди. Маданият саякаттын жоорулушуусу аркылуу байыркы шаарды жуңка улутуу ортоктук тулку курулушун жылыштата турган, улуттар ынтымагын илгери сүрө турган кесипке айландырды. Бул өзгөрүүлөрдү көрүп кубандык. Даашө район экономика коом өнүгүүсүнө зарыл кыймылдаткыч күч кайнары. Шинжаң Даашө Кашкар мектеп районунда карт кадрлар район ичиндеги көптөгөн жогору окуу жайлар менен жогору даражалуу кесиптик мектептердин мектеп району курулушу, мектеп башкаруу орун белгилөөсү, келечек жоспор жана агартуу, илим техника ишмерлерин бир толкулаштырып жылыштатуу абалын ээледи. Автоном райондук парткомдун мурдакы туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн мурдакы башчысы Тянван мындай деди. Даашө жогору окуу жайлардын саны эбегейсиз көбөйдү. Жайгаштыруу курулма сапатынын баарында жаңы секирүү болду. Кашкар ал тургай түштүк Шинжаңдын жөнгөчө замандаштырууну ишке ашыруу жолунда ан сайын бекем ишмерлер таянчына ээ болот. Карт кадрлар жол бою кыдырып көрүп, талкуулады, ары өздөрүнүн кызмат тажрыйбалары менен бирлештирип, акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк бүт күчтөрүн уландуу көрсөтүп, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө демөөр болобуз деп билдиришти. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы төрагасы Аскат Керимбай мындай деди. Арлут журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими ан сайын жетерлүү, ан сайын камсыздалып, ан сайын сызыл уланууда. Шинжаңдын келечектеги өнүгүүсүнө карата ишенчибиз бар. Шинжаңдын келечеги ан сайын кооз болот.
1: 6 айдын 12-чү күнү 15-5 жылдык жоспорду баштап арышташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыйлоо жыйынынын 4-чү майданы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Акпарат жарыйлоо жыйыны экология чөйрөнү жогору деңгээлде коргоо аркылуу, Аксуу аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бөлгү болуу негизги темасын эмерчиктеп, Аксуу аймагынын жашыл өнүгүү жолундагы иш жүзүндүүлүгү менен берекеттерин ичкерей тааныштырды. Станциябызга барчысы Лиукайдын кабарын угасыздар. Партия 18-чү курултайынан бери Аксуу аймагы ылымта токою, экономика токою, көрүнүш токою, үч токойду ортоктук курулун жалпы бетке жылыштатып, Койрукулаш 5 миллион молук экологияны жөнгө салуу курулушун жолго коюп, жалпы жөнгө салган чөлдөшкөн жер 5 миллион 532 миң 600 мо, жетиштирген токой 4 миллион 800 миң мо болуп, токой менен капталуу салыштырмасы 2012 жылда 6.8%, учурдакы 9.1%га жогорулап, Корлуп бүткөн өзгөчө мөмөлүү бак базасы 4 миллион 500 миң мо болуп, мөмөлүү бактын жылдык түшүм мөлчөрү 3 миллион тоннадан ашып, дыйкандардын киши башындык мөмөлүү бак кесибинен түшкөн накай кирешеси 6 200 юандан ашкан. Аксуу аймактык парткомдун орун басары Шужиси, акимчилик мекемесинин валиси Адыл Али, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аксуу аймагы жашыл өнүгүүнүн иш жүзүндө көрсөтүүнү уландуу тереңдетерин билдирип мындай деди. Суу аркылуу жашылдыкты бекитүү, суу аркылуу жерди бекитүүдө бекем туруп тоо, суу, токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүүнү биринчи пландап чылыштатабыз. Мөмөлүү бак кесибинин жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырып, набат алманын аянтын кеңиртип сапатын жогорулатууну жакшы кармап, калдаттап

0: кошуу карканаларын багыттуу мелдеп киргизебиз. Өзгөчө кылым кесибин зоройтуп 10,000 молук жумуу дар материал базасы өлчөмдөшкөн курулушун бачым куруп, тереңде иш кошуу карканаларын киргизип, дары, ден соолук күтүнүү түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, кесип келесин узартып, кошумча наркын жогорулатып, сайын көп калыкты жакын жерде жумуштанып, киреше арттырууга баштайбыз. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Aksu aymağı ekologiya koşulgan madaniyatın juuruluşu önügüsün ulandı törtmöktü. Gökçer ruhu kızıl baylığı, küsön tarihi madaniyat baylığı, Tianshan jaşıl jayğı ekologiya baylığının toluk paydalanıp ekologiya görünüşün önügü gelecegi bayu, iş yüzündü görünüşün aylandırat. Aksu aymaktık madaniyat jana sayahat idarası partu grupasının orun basarı şujiyisi, idara başçısı Abdullah Yasin mınday tanıştırdı. Күсөн музыка бийи, долан мукама, келпин жыгач кашыгы сыяктуу түрдүү заттыгыбыз маданият мурас байлыктарын айылгычта келди конолго көрүк райондоруна киргизип, өзгөчө маданият мазмунун тартуулайбыз. Эле дыйкандар үйү, айыл чарба түшүмдөрүнүн көрүк району, конок бөлмөсү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн айландырууну төртмөктөйбүз. Бир түркүм асыл элди конолго өзгөчө кыштактарды жаратып, бир ооданда бир негизги тема, бир айылда бир өзгөчөлүк, бир кыштакта бир EP болудай өнүгүү түзүлүшүн курабыз. Токмачылык кийим кече кесиби Аксуу аймагынын таянч кесиби катары 2025 жылга чейин жибирүүсү 8,260,000 урчук. Токмачылык машинасы 21,296, бедери бою 88,000 тонна. Кийим кече токмачылык үй жабдыктары 48,000,000 жүрүш болгон өндүрүш курбаты көлөмүн калыпташтырган. Келечек 5 жылда Аксуу аймагы сапаттуу өндүрүш курбатын кеңиртип, түшүм түрүн арттырып, энергия үнөмдүп коюу берүүнү азайтууну илгери сүрүп, пахта токмачылык жасоо саласынын атаандашуу күчүн жогорулатат. Аксуу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемеси дайымдуу иштер орун басары Валиси Шүжоң мындай деди. Кесип тороо өрүшүн киргизүү жана санарып тешкен өзгөртүүнү жолго коюу аркылуу пахта жиптин сапат берекет деңгээлин жогорулатабыз. Жашыл долбоорлоону күчөтүп, суусуз, аз суу иштетүү сыяктуу жаңыча бедери, боёо техникасын жайылтып, экологияны акыл курбатташкан жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, токмачылык кийим кече кесибинин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсү үчүн мыкты негиз салабыз.
1: 5-нчи айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогорку электр жеткирүү линиясынан жалпы узундугу 50,000 километрден ашып, аны менен жер шары экваторун 1,25 ирет айланып чыгууга болот. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Учурда Шинжаң электр тору 220 киловольттук трансформатор станциясынан 182-ни, 750 киловольттук трансформатор станциясынан 39-ту куруп, линиянын жалпы узундугу 14,800 километрге жетти. 800 киловольт жана андан жогорку өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткирүү линиясы 1113,92 километрге жетип, түндүк түштүктү өз ара толуктаган, чыгыш менен батышты жалгаштырган, коопсуз ишенчиликтүү, ий кемдүү тез келген, замандашкан электр камдуу тору калыптанды. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лёвен Лонг кабарчыга мындай деди. 2025 жылы 10 айда таарымды айланган 750 киловольттук чоң айланма тордун бүт линиясы жалганып, жалпы узундугу 4,197 километр болуп, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын 1,060,000 чарчы километр аянтын каптап, жарымга жуук линия текли макан чөлүн тепчип өткөн. Ал мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 киловольттук айланма тор эсептелет. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын электр менен камдоо курбаты 20% жогорулап, жаңыдан көбөйгөн жаңы энергияны сарптоо курбаты 8,000,000 киловатт болуп, түштүк Шинжаң электр торунун так линияда жүргүзүлүүдөй алсыз кырдаалды бир отоло өзгөртүп, түштүк түндүк Шинжаң электр торунун тегиз шайкешип өнүгүсүн түртмөктөдү. 2015 жылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги айылдык штак электр торун өзгөртүп, даражасын жогорулатуу курулушун сызыл жолго коюп, түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областтын электр чыңалуусу туруктуу болбоо маселесин түйүндү чечти. Лёвен Лонг мындай дейт. 2025 жылга барганда Шинжаң айылдык штактарынын электр менен камдоосу ишенчиликтүү болуу салыштырмасы 99,87% жетип, электр чыңалуусунун толумдуу болуу салыштырмасы 99,81% жетип, 3,000,000 ашуун дыйкан малчы электр иштетүү кыйын болуу менен кошо айтышты. Биз 3-0-3-тү үнөмдөө тейлөөсүн жолго коюп, 2026 жылдын алдыңкы 5 айында жалпы 80,100 түтүн базар негизги толкусу жана тургундарга

0: абонттерден электр иштетүү өздүк наркынан 356 миллион юан үнөмдөп бердик. Төмөн чыңалуудагы электр иштетүүчү тургундар, тургундардан бөлөк абонттерге электр жалгоо убакыт чектемесин зор даражада кыскарттык.
1: Мамлекет даражалуу универсал энергия базасы жана автоном райондун суу тег энергиясы кесибилүүгү көрсөтүү району катары Комол шаары Моолу Шамалы жарыктык байлыгы менен бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесип системасына таянып, суу тег энергия кесиби бүт желесин өнүктүрүү түзүлүшүн бар күчү менен жаратты. Эми кабардан угасыздар. Ара Түркүк ооданындагы Шинжан Кунхуа жаңы энергия илим техника чектүү шектигинде чоң кубаттуу суутекти күйүүчү материал кылган батарея системасы өндүрүшүлөн ясоочуда толук жүктөмдө жүргүзүлүп, түшүмдөрү өндүрүлүп сынактан өткөндөн кийин жергиликтин суутек энергиялык оор жүк автоунааларына тик эсептелет экен. Шектиктин баш директору Хуан Хуан Чин кабарчыга Карахана 150-ден 250 кВт-ка чейинки күйүүчү батарея системасы жана суутек энергиялык түшүмдү өндүрө турганын, түшүм 0-дон төмөн 30 Цельсий градусунда калыптуу муздак козголо алып, иштетүү өмүрү 20,000 сааттан аша турганын айтып мындай деди. Кийинки карымда биз 135 тонналык суутек энергиялык адамсыз айдалуучу кен, жүк автоунаасы өндүрүш линиясы, суутек аркылуу энергия сактап электр таратуу, суутек энергиялуу эки дөңгөлөктүү автоунаа сыяктуу түрлөрдү орун алдырып жасоочулук жабдуу желесин узартабыз. Суутек энергиялуу оор жүк автоунаа суутек күйдүрүүчү батареяны кыймылдаткыч күч кайнары кылып, бирден бир кое берген буюму суу болуп көмүртөк кое бербүү. 100 км коромжулонган суутек болжол менен 15-18 кг. Жалпылай сызыл жол жүрүү аралыгы 300 км жетип, жана абдан жогору болуун ишке ашырган. Ара Түркүк ооданында учурда суутек куюучу бир толкулуу пункттен төртөө курулуп ишке киришкен суутек энергиялуу оор жүк автоунаа канча жүз болуп, бүт Шинжандагы эң чоң суутек энергиялык аттоо колдомо майдан көрүнүшү калыптанган. Шуанли Шинжан суутек энергиясы илим техника чектүү шектиги суутек куюу пунктунун долбоордогу күндүк суутек куюу курбаты 10 тонна болуп, 8 суутек куюу аралы септелип, так жолдоку куюуга 3-тен 5 мүнөт жумшалат экен. Шериктик универсал энергия пунктунун башчысы Ху Джие мындай деди. Ар күнү 80 канча аптууна бул жерде суутек казын куят. Биз азыр 24 саат бою өндүрөбүз. Комол шаарында учурда жаңы энергия генераторунун түзгөн салыштырмасы 73.84% жетип, чоң көлөмдүү жашыл электрден суутек жасоого бекем негиз салып, ошону менен бирге бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесибине таянып дагы жылына 180,000 тонна нукура аптоунаага иштетилүүчү суутек казын алуу көмөскү күчүнө ээ болуп, жашыл суутек кошулган соору суутек кош дөңгөлөктүү козготуу түзүлүшүн калыптандырып, күйүүчү батарея аптоунааны жүргүзүү өздүк наркы жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү аптоунаадан жакшы болуудан үмүт бар экен. 4-үнчү айга чейин жергиликте ишке киришкен суутек күйдүрүүчү оор жүк аптоунаа 569 жетти.
0: Кечөө 6 айдын 13 күнү 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14 кезектүү Шинжан заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы Комол шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Комол шаары негизги жыйын майданынан баштоо аземинде автоном райондук эл прокуратура мекемеси автоном райондук маданият эстеликтери идарасы менен маданият эстеликтерин адлиялык коргоо шайкешүү стратегиялык келишимине кол коюшуп, Шинжандын маданият эстеликтери жана заттык эмес маданият мурастарын коргоо кызматы үчүн шайкешүү түп негизин бекемдеди. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастары, мураскерлери, чыгаан археология тобу, маданият эстеликтери кесиби техника жөндөмү боюнча сыйлыкка ээ болуучулар катарынан чыгаан коллектив жана жекелерге сыйлык таратты. Турпан илимин изилдөө орду археологиялык изилдөө ордунун жооптуусу Ван Лун Турпандын Какыр чөлүндө 20 жылдан ашуун тамыр тартып, маданият эстеликтерин зээн коюп кайтарып, маданият эстеликтери аңгемесин айтып, 2025 жылдык жоңгодоку жакшы кишилер арасына тандалып кирген. Нак майданда ага ардак күбөлүгү таратылды. Ван Лун мындай деди: Бир жагынан Турпан илимин изилдөө ордунун маданият эстеликтери археологиясы жана тарыхый жазма изилдөө жагындагы кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, кесипти тереңдештирүү менен катар кээ бир элге ан сайын жакын жалпыга ылайыктуу изилдөөлөрдү иштеп, эл журтчулугу жактырып уга турган, көрө турган, угуп түшүнө ала турган, окуп түшүнө ала турган көп түрдүү формаларга айландырып, маданият эстеликтеринин артындагы аңгемени, маданият мурастарын коргоодогу түшүнүктү көпчүлүккө жеткиребиз. Бул жолку кыймыл маданият эстеликтери элге таандуу, элди тейлейт. Заттык эмес маданият мурас турмушту ан сайын кооздоштурат негизги темасында болуп, бир кошулган бир кошулган эн стролук ишкана үлгүсүн колдонуп, негизги жыйын майдан башталуу аземе, Синжаң боюнча заттык эмес маданият мурастары чогулушу жана бүт Синжаңдын жер жерлериндеги тең арыштагы бөлүмчө жыйын майданын тургузу аркылуу жалпы 200 майдандан ашуун формасы көп түрдүү негизги тема кыймылдарын кулаштырды. Негизги майдан кыймылында бүт Синжаңдын заттык эмес маданият мурас чогулушу 5 чоң негизги тема көрсөтүү район аркылуу көптөгөн шаар тургундары менен саякатчыларды кадамын токтотуп, көрүнүштөн үзүр алуу, тандап сатып алууга эликтирди. Хынандык саякатчы Сүн Чаучу мындай деди: «Аябай көп Синжаңдын жер жерлеринен заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн коюп тур. Билим үйрөнүп алдым. Жергиликтен чүйгүн даамын татыдым. Чогуу Синжаңдын салт сана көрүнүшүн аябай сезин алдым. Өтө кубандым». 2026-жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү, ошондой эле 14-чү кезектүү Синжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майданы катары Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурас музыка бийи, сыбызгы музыка чогулушу, элдик салт сана оюн көрсөтүү сыяктуу өзгөчө концерт кыймылдарын чыгарды. Комул шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы жалпылык маданият жана заттык эмес маданият мурас көркөм өнөр бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чуаң Чиң мындай деди: «Заттык эмес маданият мурасын мектептерге киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү кыймылдарын терең кулаштырып, жергиликтен өзгөчөлүгүнө бирлештирип, чыныгы көрүнүш концерти, шичүү оюн коюу сыяктууларды чыгарабыз. Шаардык ажайып кана, маданият сарайы, кооз өнөр сарайы, китеп кана, заттык эмес маданият мурастары борбору 5 чоң майдан сарайдын ар кайсысынын өз милдети бар. Маданият эстеликтерин калыбына келтирип окшотуу, тарыхый жазмаларды көрсөтүү, өнөрдү туюнуу, колдоо жасоо, өз ара таасирлешүү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдарды чыгарып, маданият мурастарын чыныгы түрдө журтчулуктун турмушуна киргизебиз».
1: Жай мезгилинде жайлоону чегиртке каптоо, абалына карата дөрбүлжүн ооданы тоок менен кучту шайкештирүү, асман менен жерде бирлешип аракетке келүүдө стролук биологиялык чегиртке жоюу үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жашылы жогору берекеттүү экологиялык алдын алып тизгиндөө системасын курду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи түркүмдөк 12 миң эмил тоогу 30 миң моо табыйгы жайыттагы чегирткени жоюу милдетин толук бүтүргөндөн кийин Дөрбүлжүн ооданы жакында экинчи түркүмдөк эмил тоогун көлөмдөштүрүп кое берүү аракетин баштады. Ары желпигич формасында жылыштатуу чарасын жаңылык жаратып колдонуп, жайлоо четтеринен акырындап жайыттардын ичкерисине карай биологиялык жол менен чегиртке жоюу көлөмүн кеңиртти. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пункту партия ячейкасынын орун басары шуужиси үйжоон кабарчыга: «Тоок тобу барган жерлерде чегирткенин алдын алуу жана жөнгө салуу берекети 90% ашуунга жетип, тооктор чегиртке жей турган чегиртке тоокторду семирте тургангыгы, жайыт жер семирткичине айлануудай жашыл айлампа желесин курганын айтып мындай деди: «Очорда малчылык районунда багылган тооктор басып өткөн жерлерде негизинен чегиртке жок болду. Тоокторду жайытта 15 күн кезекте иш багуу түзүмүн жолго койдук. Жайыттан жогору берекетти пайдаланып чегирткелерди жоюу тездигин тең салмактуу кылууга, тооктун жетилүү абалы маалында игерүүгө оңтойлуу болду. Жер бетинде малчылык районунда багылган тооктор кыдырып чегирткелерди жойсо, келген куштар бийик мейкиндикти учуп жайыттарды коргоду. Дөрбүлжүн ооданы Кара Эмил шаарчасы жайытында топ-топ кызгылт кара торгойлор саап курап байралып, учуп конуп азык издеп, чегиртке жоюучу, абадагы коргоочуга айланды. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пунктунун орун басары башчысы Резбан Слатай: «Кызгылт кара торгой ар күнү 120-дан 180-ге чейин чегиртке жаялат. Бул экологиялык байлыктан жакшы пайдалануу үчүн быйыл Дөрбүлжүн ооданы жайытта жасандык уш уясын салганын, ара алдын алып коргоо решеткасын көбөйтүп куруп, түлкү, чычкан сыяктуу жоюучулардын кол салуусунан сактанып, кызгылт кара торгойго уя салып байырлатып көбөйүүсү үчүн коопсуздук калканын бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Дөрбүлжүн ооданы 44 туруктуу жасандык куш уясын салып, ар жылы туруктуу 25 000 кызгылт кара торгойду бул жерде байыралып көбөйүүгө эликтирип, чегирткелерди жөнгө салуунун жайытты каптоо аянты 50 000 моо айланасына жетти». Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын чегирткеден биологиялык алдын алып, бир жолдо кош жеңишке ээ болду деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Мамлекетибиз тарыхында чегиртке апаты, кургакчылык, суу апаттары менен чогуу 3 чоң жаратылыштык апат деп аталган. Дыйканчылык дарылары менен зыяндуу жандыктарды жоюудай аттанган жолдон кантип аттап чыгып, чегиртке жоюунун жашыл сызыл болуусун ишке ашыруу болсо өсүмдүк коргоо саласындагы орчундуу тема эсептелет. Дөрбүлжүн одан өз жеринин экологиялык берекетин таканчыктап, жаратылыштын экология закон эрежесинен жандуу пайдаланып, чегирткени ыкшоо жоюудан демелгелүү тескеп тизгиндөгө чейин жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган тоок эмил тоого кошулган кызгылт кара торгойго таянып химиялык дыйканчылык дарыларынын өздүк наркын үнөмдөп эле калбай дагы жергиликтеги өзгөчө бакмаганаттуулар атактуу маркесин жаратып биологиялык чегиртке жоюуну дыйкан түтүндөрдү акча табууга түртмөктөй турган элди байытуу кесибине айландырды. Экология менен эл турмушуна тең маани берген, жашыл төмөн көмүртектүү, сызыл улана турган экологияны башкаруу жаңы үлгүсү жер-жерлерде биологиялык карга менен чегиртке жоюуда пайдаланууга, көчүрүп колдонууга ээ боло турган үлгү көрсөтүү нускасы менен камдады.
1: Эми очка жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 13 күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын 4 айлампалуу жарышында 2 айлампалуу жарыш аяктады. Алтай командасы негизги майдандан өлгү каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Комал командасы негизги майданда 1-2 каршы 0 упай менен Аксуу командасынан жеңилди.
0: Быйыл Дөңбөө майрамы мезгилиндеги темир жол ташымал мөөнөтү 6 айдын 18 күнүнөн 22 күнүнө чейин жалпы 5 күн болот. Шинжаң темир жол тармактары 1,1700 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 21,7% артары күтүлүүдө. Отурумдук жүргүнчүлөр поезднан 143 көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу ажатын толук канааттандыруу пландалды.
1: 6 айдын 13 күнү 2 күн узун жол жүрүү 3800 км ашуун жолду карытып, 39 багыш бугу Жансуу өлкөсү Янчын шаары Даафан районунан жолго чыгып Үрүмчүгө жетип келди. Багыш бугу 4-кө окшубогон түрү менен атактуу. Үрүмчү шаарынын тургундары бат жакында Шинжаң Тияншан жапайы аябанаттар бакчасында мамлекеттик 1-чи даражалуу корголуучу бул жаныбарды көрөлөт.
0: Бүгүн 6 айдын 14 күнү түштөн мурда саат 12:00, 6 айдын 18 күнү түштөн кийин саат 4:00 чейин бүт автоном райондук сыноо берүүчүлөргө адаттагы жогору окуу жай сыноосуна каалоо толтуруунун электеме системасы ачылат. 2026 жылдык Шинжаң адаттагы жогору окуу жай сыноосуна катталган сыноо берүүчүлөр бирдей Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк торуна чыгып электеме каалоосун толтурса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 16-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот, абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 29-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска

чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дектурлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Мандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 14 күнү күнгө жекшемби. Кол тердөө оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кешки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чөткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк өнөмдөгөлү болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне, эмнеге айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыктан айтып беребиз. Көңүл буруңуздар.

Сиз эки колуңуздун күн бою нымдашып кетүүнүн канчалык убарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 25 жаштагы Айгүл терең таасиратка ээ. Бирок жакындагы бир көкүрөк сырткы оорулар операциясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Шиян каттоо дашөөсүнө караштуу 2-чи докторкана, Шинжаң докторканасы, автоном райондук эл докторканасы, Байняху докторканасы, көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуусу Горуй ага көкүрөк көңдөйү айнек аркылуу эки жактагы 3-чү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдүү операция бул доктуркананын тоңгоч кол тердөө оорусун микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырлануучумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калат эле. Бармак изи кулупту ачканда дайыма айырмалай албай себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарылоо текшерүүнү бирлештирүү аркылуу Горуй мудур тобу Айгүлгө эки жакты баштапкы оор даражадагы кол тердөө оорусуна чалдыккан деп оору мүнөздөгөн. Горуй мындай деп тааныштырды. Кол тердөө оорусу дайыма жолугуучу колдун артыкча тердөө оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдө көп жолугат. Ооруу белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол тердөө оорусу ноокастын турмушта үйрөнүү жана коомдук карым-каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынышсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктар дагы пайда кылат экен.

Операция барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып, көкүрөк көңдөйү айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв чынжырын кесип алып таштайт. Ошол менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп, 3 секундтан кийин айгүлдүн алаканынын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургап, арысый баштайт. Эртеси айгүл керебеттен түшүп аракет жасайт. Ал кургаган колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин айгүл айыгып доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөйү айнеги, көкүрөк симпатикалык нерв чынжырын кесип алып таштоо операциясы, кол тердөө оорусун бүтүндөй эмдөөдө эң алды менен тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт, коопсуз, жогору өнүмдүү, ден соолук тез калыбына келет. Горуй мындай деди. Тоңгуч иретке кол тердөө оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байнеху докторканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын уландуу изилдеп, кол тердөө оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оору азабынан арылтып, көпчүлүктү сенимдүү түрдө кош колун айгинелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне, эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырк кула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, бир үй зулантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген темада сабат сүйлөп беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо, көп сандагы кишилер күндүз кофе же чай көп ичүү, кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы же турмуш адаты факторлорун ойлоосу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор да биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамакта негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн жогорулатуу, уйку сапасын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17 миңден ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Ары алардын уйкусуздугунун жалгашуу убакты, күндүз уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип, уйку сапасын баалаган натыйжада мына булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку опурталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу опурталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылары? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп да аталат. Куурулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичегиде туруу убакты узак, курсак тойгузуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн, дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан кара ачтык, картөшкө түрүндөгүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмасы, сапасыз көмүр суу аралашмасы, жаман көмүр суу аралашмасы деп да аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандагысынан азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ишкерлей, иш кошуп иштелген күрүч жана ун жана кант, торт сыяктууларды камтыйт. Мындан сырттагы бир түрдүү изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курабы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды алып айтсак, ак болка, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктүү азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт.

Картошка түрүндөгүлөрү таттуу картошка, жапон картошкасы, күлгүн картошка сыяктуу картошка түрүндөгүлөрү кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демилгелейбиз. Куруудан же майга бышыруудан сактануу керек. Албайсак, була таттуу картошканын ордуна иштетүүгө болбойт. Бирок картошка түрүндөгүлөрдүн белок мөлчөрү бир кыйла төмөн. Күндөлүк турмушта картошка түрүндөгүлөрдү негизги азык тамак кыла турган кишилер белокту толуктоого көңүл бөлүп, азыктык жетишпөөдөн сактануу керек. Бир маалкы жогору сапалуу кечки тамакта негизги тамакты тандоо аябай зарыл. Мындан сырт мөлчөрүн тизгиндеп, куурманы теңшеп, тамактануу убактын ылайыктуу орундаштыруу керек. Ошондо гана ар эртеңки кечки тамак. Со ар уйкуга жар.

жардам берет. Мында биринчи кечки тамакты жебей коюуну демилгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен сэмминжи, цзай тамагы, толук буудай унунан жасалган болка сыяктууларды жеп, убакты чыкканда анан жашылча, эт, жумуртка сыяктууларды жеп толуктаса болот. Эгер кечки тамакты жебесеңиз, эрте уктоого, эрте турууга, кечте күчтүү аракет жасабастык, мээни жогору күчтүктү иштетпөөгө шайкешүүңүз керек. Экинчи, кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Ар күнкү кечки тамак менен уктоо убактын мүмкүнчүлүктүн барынча турактандырып, экөөнүн арасында кеминде 3 саат тамак жегенге тыйым салуу терезесин калтырууга кепилдик кылуу керек. Арыктай тургандар, зат алмашуу курбаты бир кыйла алсыз картаңдар айрыкча кечки тамак убактын ойдокудай тизгиндөө, эң кечкенде кечки саат 9:00 мурда жеп болуусу керек. Үчүнчү, негизги тамактын ээлигин салыштырмасын тизгиндөө. Жүнгөө тургундардын азыктануу көрсөтмөсүндө ар адамдын күндүк негизги азыктануу мөлчөрү 200-300 грамм. Мунун ичинде кара аштык, буурчак түрүндөгүлөр 50-150 грамм болууну керек кылат делинген. Эрте менен түш жана кечки тамакты энергиянын ээлигин салыштырмасын 30%, 40%, 30% боюнча болууну демилгелейбиз. 4-чү шайкештирүүчү куурмада жашылча көп эт аз болуусу керек. Бир убак жакшы кечки тамакта эттүү жана эссиз тамактарды шайкештирүү керек. Жашылча эт түрүндөгү негизги тамактардын салыштырмасын 1:1, 1:3 деп катышы боюнча бөлүүнү демилгелейбиз. Эт түрүндөгү тамактары жакшы сиңүүчү, жылуулук мөлчөрүн төмөн. Алып айтсак, балык эти, тоок эти же териси алынган кара кесек эт. Лайыктуу мөлчөрдө катуу кабыктуу жемиштер, тоюнбаган май кышкылы камтылат. Буурчак түшүмдөрүн сапалуу белок камтылат. Бир бөлүк эттин ордун басуу керек. 5-чи, тамак жеш тартибине көңүл бөлүү керек. Тамак жегенде алды менен жашылча менен жогору белектүү азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгон курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулуусунан сактанууга болот. 6-чы, эзилүү даражасы жогору, суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору, кайноо убакты узак өтө эзилип пышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан наукастар үчүн алганда, кечки тамакта суюк тамак, суу калдак тамыр сабагы талканы сыяктууларды аз жеш керек. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген темада сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн акырында саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк өнөмдөгөлү болобу деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу таштанды эски тиш чёткесин сууда, суусуна чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч розинкенин бүктөлгөн жерин чөткөлөп жууп, андан кийин ным сүлгү менен таза сүрдү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч розинкесин узун убакыт тазалабаганда жемектик калдыктары жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп, розинка катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, суук аба сыртка чыгып, төк сарпталуусу 10%-дан 30% ашып кетет. Эски тиш чёткесинин түгү ичке каттамаларга кирип, түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы: кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюк тагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чөткеси менен ары бери чөткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн, өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшаткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып, муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угулат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда ар жылы нече 10 кВт-саат төктү үнөмдөп калгалы болот, ары муздаткычтын өмүрү дагы узак болот экен. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздү эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк өнөмдөгөлү боло тургандыгы жөнүндө сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушинен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обондон өтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6-айдын 13-чү күнү ишембе, дыйкандар календары боюнча 4-айдын 28-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу тарыхка элге деген жоопкерчилик деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясын жетекчи кылып, мамлекетибиз маданият мурастарын коргоп мурасты кылуу кызматында көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, бүт коом жоңко алуутурун маданият көхөрүн орток жакшы коргоп, маданият мурастары доор шаңын жаркытты.
1: 18-чү кезектүү деңиз кызыгы талкуусу жыйналышы шаамында өттү. Ван Хунин катышты, ары сөз сүйлөдү.
0: Желелешке барып улуу сапарда бүгүн согуш тарыхын эсте бекем сактап, жапон чапкынчыларына каршы согушуу рухуна мураскердик кылуу деген белги көрсөтүлөт.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз деңиз океан экологиясын коргоп калыбына келтирүүдө жаңы өнүмдөрдү колго келтирди.
0: Учурда жүңгөрүн эсептек күчү муктажында өтө тез артуу турпаты жарыкка чыкты. Эсептек күчүн канткенде ансан жалпыган артуу кылууга болот. Кабарчы биринчи чептеги текшерүү бийликтөөдө бүгүн эсептек күчү тор курулушуна үйрөлдү.
1: Иран тарап Иран АКШ түшүнүшүү эскертме алгачкы долбоордун бир бөлүк мазмундарын ашкереледи. АКШ тарап АКШнын келечек бир нече күндө Иран менен түшүнүшүү эскертмесине кол коюуга ишенчи барлыгын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу айтып эле калбай, азыркы жана келечекке терең таасир кылууда. Бизге эле эмес, урпактарыбызга дагы таан. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мураскердик кылуу тарыхка, элге деген жоопкерчилик. Си Цзиньпин маданият идеясын жетекчи кылып, жаңы доордо мамлекетибиз маданият мурастарын системалуу коргоону зор күч менен жылыштатып, бүт коомдун коргоо таанымы көрүнүктүү жогорулап, нече миң жылдык маданият тамырында жаңы жашоо күчү оргуду. Коридор көпүрө мамлекетибиз байыркы курулуштардын тирүү таш катмасы. Коридор көпүрөнү коргоо 3 жылдык аракетинин жеңиштүү акырлашуусунан улам бүгүнкү күндө фыңыы коридор көпүрөдө көптөгөн буюм аркылуу киши тааныган, турмушту билген коргоонун күчүлөөсү кызуу кулаш жайдырылууда. Тайфун бороон мезгилинин жетип келүүсүнөн мурда Джежиан, Фужен сыяктуу жерлер фыңыы коридор көпүрөсүн жалпы этке текшерди. Анхуй, Жианшы сыяктуу жерлер салган коридор көпүрөлөрдүн стандарттуу эгиз системасы күн сайын кемелденди. Миң жылдык байыркы көпүрө ыкшоо чукул куткаруудан белсемдүү алдын сактануу жана системалуу коргоого жалпы этке бет алды. Ага бир тал мыктага кагылбай турум менен жалганган. Дагы биздин колубузда мураскердик кылынды. Биз байыркы усталардын жасы акыл парасатын, дагы алардын кыйынчылыктан баш тартпай илгерилеген кайраты жана өзара өбөк болгон мээримдүүлүгүн чыныгы сездик. Булары терең жуңха маданиятынан чыныгы сыймыктандык. Партия 18-чү курултайдан бери башчы Си Цзиньпин жуңха улутунун түбөлүк өнүгүүсү жана жуңха маданиятын уландуу мурас кылуу бийиктигинде туруп, маданият мурастарын коргоп мурас кылууну күчөтүүгө карата бир катар зарыл баяндарды жасады. Башчы Си Цзиньпин мындай талап кылды: тарыхка урмат кылып, маданиятка урмат кылып, экологияга урмат кылып, тарыхый маданият мурастарды жалпылай жакшы коргоо керек. Заттык эмес маданият мурастарын коргоо жана мурасты кылууну күчөтүп, мураскерлерди дилгир жетиштирип, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуу, шаңдуу натыйжаларды жаратуусуна өбөлгө түзүү тийиш. Коргоону биринчи орунга коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң кичик ийгиличи принцибинде бекем туруудан тартып, коргоо барышында өнүктүрүү, өнүктүрүү барышында коргоо илимий түшүнүгүнөчө бир катар системалуу кемелденген ички мазмуну терең зарыл баяндар маданият мурастарынын улут рухуна, маданияттын сакталып улануусуна байланыштуу мурда болуп көрбөгөн бийиктикке жогорулатып, жаңы доор маданият мурастарынын коргоо кызматын түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Башчы Си Цзиньпиндин маданият мурастарын коргоп улантууга болгон стратегиялык орундаштыруусу жуңха маданилинин 5000 жылдан ашуун өнүгүү тарыхын тыканчыктап, жуңха маданилине мурасты кылуу белсенүүлүк укугун бекем ийгерген. Коргоо жана өнүгүүнүн кайчылыгын түкүрүнө чечип, тарыхый маданият тамырына мурасты кылуу менен азыркы заман коом өнүгүүсүн

0: Urganik bir gelkeligin iş kaçırıp, çoğun memleket kösömünün bekem bulgun madanette özne şeyin özümünün tarihi götörümdülgün görsöttü. Baş ucunun demilgesinde bütkül qomdu madanet mıraslarına urmatkulu madanet tamırının korku ortak tanımı sızıl uyudu. Partiya 18-ci qurultayından beri memleketimizdin madanet mıraslarının korkusu sekirik ınğayında önügün iş kaçırdı. Zakon arkalı başkaru negizi bekemdelip, çukul qutkarıp korkudun sistemalı korkup çulbaşı top betalgan tüzümde sekir ön iş kaçırdı. Jağadan özgörtülgün madanet mıraslarının korku zakonu rasmi jolgo koyuldu. Aldın arxeologiyalar tekşerip artınan ötkörüp beri, aldın tekşerip artınan kuruday korkun aldığa koyu tüzümü, büt memleket çölkömdü orno çoğalıp tamır tarttı. Sanşi, Şinjo, Cerelik nözdü zakon belgelemelerini tüzüp bekitu ınğayında, Utayşan, Foguan, Butkana madanet görkünün korkup, мамлекетибиздин эң байыркы таң доорундагы курулуш маданият урандысын системалуу бүтүн коргоду. Күн сайын кемелденген закон системасы маданият мурастарын коргоо жана башкарууну эң күчтүү кепилет менен камдады. Башатын иликтеп растоо аркылуу археологиялык казуудан маданий купуялыгын чечүүгө чеке тааным алкуусу ишке ашты. Жэжаң, Яңжу, Санши, Таусу сыяктуу бир катар көп илим археологиясы олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирди. Терең деңиз археологиясында нөлдү бөсүү ишке ашты. Хубэй, Шижиахэ, Панлунчэн сыяктуу чоң урандыларга сөнүп, Чанжан дайрасы маданиятынын изилдөөнүн зор негизин мамлекеттик маданият бакча курулушун коргоодогу күчтүү түрөөчкө айландырды. Көптөгөн Жунхуа маданиятынын башатын иликтөө курулуш түрү жолго коюлуп, мамлекетибиздин миллион жылдык адамзат тарыхы, 10,000 жылдык маданият тарыхы, 5,000 жылдан ашуун маданий тарыхын ырастады. Илим техниканын жөндөмү каруусунда маданият мурастарын коргоочуна жандандырып пайдалануудагы техника алкуу ишке ашты. Шинжаң кызыл таш үңкүрүндө AI аркылуу оңдоп калыбына келтирүү жана оптикалык талдоо 1700 жыл мурдагы чаарала болгон туба сүрөтүн кайрадан жашоо күчүнө толтурду. Суу жоодо жаңадан курулган мамлекет ичиндеги көлөмү эң чоң жибек өрнөгү сандуу маалымат кампасы миң жылдык тор токумачылыгын азыркы заман долбоордун чабыт булагына айландырууда. Чиң Тайланд жасоодон күнчү оюнуна чейин, андан калса жөрөлгөлүү чай жосоо өнөрүнө чейин түркүмдөгөн чыгыш жак ооз өнөрүн камтыган заттык эмес маданият мурас баалуулуктары жаш урпактардын заманбап эстетикасы менен бирдей гүлдөнүүдө. Дүйнө маданияты жана жаратылышты кош мурас жери Аңхуй Хуаңшанда сан арыптештирилген күзөтүп өлчөө системасы аркылуу аска таш оймолору, байыркы имарат тобу сыяктуу сакталмалар дайымдуу корголду. Бул жердин көркү кооз болуп эле калбай, көптөгөн байыркы издер бар. Силердин өз жөрөлгөлүү маданиятыңарга болгон бир түрдүү терең урматыңарды тереңдей сезине алабыз. Мындай иштен чыккан кызуу сүйүү жана кастарлоо Жүнгө маданиятынын эң тартымдуу жери. Маданият баалуулуктарын коргоо ар качан кем болсо болбойт. Миң жылдык маданият тамырына мурас кылуу урпактан урпакка уланат. Учурда мамлекетибиздеги дүйнөлүк маданият мурас жалпы саны 60, дүйнөнүн алдыңкы катарында турат. Бирикке мамлекеттер уюму агартуу илим маданият уюмунун заттык эмес маданият мурастар тизмесинде 45 бар, дүйнө боюнча биринчи орунда. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз маданият мурастарынын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдү башкарууга бет алуусун түртмөктөйт. Түрдүү которгол болбой турган маданият эстеликтерин закондо белгиленген заттык эмес маданият мурас теребелине жалпы этке киргизип, жатты башкарып тизгиндеп, заттык эмес маданият мурас теребелинин төмөн чегин чечкин сактайт. Заттык эмес маданият мурастарын коргоо, мурастык кылууну тартиптүү жылыштатып, айлык штатты гүлдөндүрүү жана экономикалык коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарат. Беш чоң мамлекет маданият бакчасынын заттык эмес маданият мурас каражаттарын бириктирүүнү биргелки жоспорлоп жылыштатып, заттык эмес маданият мурастарын коргоо табылгаларынан бүтөлгөн сайын көп калыс нарып жеткирет.
1: 18-ci kezektü Deniz Kısıkı Talqı Cinalışı 13-cü günü şamında ötkörüldü. CKP Borbaltkonti Sayası Bürosu'nun turuqtum çözü. Mamlekettik Sayası Genişin Türağası Van Kuning qatıştı arı söz sülödü. Van Kuning mınday bildirdi. Bu yıl 4-cü ada baş uzi Xi Jinping'din Jüngo Gomindan Partiyasının Türağası Zhang Liwen menin görüşkündögü zarı sözü 200 baylanışının tınıç önügüsün türkmöktöp, atamekendi birtke geltürü ulu işin çılıştatı üçün alğalı o bağıtın gösöt berip, 200'ün almaştırı kızmattaştığın ilge sürüp, 200'ün jorluşu önügüsün terengdeti üçün güçtü kıymıldatkış küç koştu. Биз баштан аяк Жунха улутунун жалпы толкулуу таламы жана узакы өнүгүүсүнөн 200 байланышы чоң кырдаалын ийгерип, бир Жунго принциби жана 92 жылдагы ортак таанымда бекем туруп, Тайвандын өз алдынчалыгы бөлчөктөөчүлүгү жана сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө чечкин каршы туруп, 200 байланышынын тыныч өнүгүү жолунда бекем жакшы жүрүп, ата мекенди биртке келтирүү улуу иштерин бекем жылыштатып, Жунха улутунун ортак мекен жайын жакшы коргоп, жакшы куруп, жакшы өнүктүрөбүз. Ван Хунинг мындай билдирди. ЖКП 20-чи кезектүү Борбалткомитет 4-чү жалпы жыйналышында 15-чи 5 жыл мезгилиндеги өнүгүү улуу жоспор түзүлүп, 200 байланыш ашынын өнүгүсүндө кеңири теребел ачылды. Биз 201 үйбүлөдөй жакын түшүнүгүн карманып, калың тайвандык боордошторун, тайвандык керкандардын 200'ün алмаштыруу көмөктөшүүсүнө, жорлушу өнүгү чоң шаарданына киришүүсүн, чоң кургактыктын жогору сапатта өнүгүсү жана замандаштыруу курулушуна өзүн арноосун күтүп алабыз. 200 боордоштор жана 200 жаштары Жунха улуту, Жунха маданияты, улуу ата мекенди чын жүрөктөн моюндоосун арттырып, Жунха улуту улуу гүлдөөнүүсүнүн кооз келечегин ортак жаратуу керек. Чүнгө Гоминдаң партиясынын орунбасар төрагасы Жан Ронгонг сөзүндө мындай билдирди. Эки өз боордоштору бирдей чуңха улутуна таан. Тектеш, башаты бирдей, тамырлаш бир үй бүлө кишилери, нагыз тайвандыктар, нагыз чүнгөлүктар. Эки өз алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи

0: тереңдетіп, екі өз елінің бақытын ілгер сүріп, Тайван деңіз қысығы тыныштығын ортақ қорғап, Чунха ұлытының ұлы гүлденісін ортақ көздеуін үміт қылам. Башқа тайвандық бауырдаштар өкілдері дағы сөз сөйледі. Жиналыс басталуда мұрда Ван Хуның талқыға қатысқан тайвандық сыйлы қонақ өкілдерімен жолығышты. Чунго елінің Жапон чапқыншыларына қарсы тұру соғыс жеңісі, Чунго елінің жақынғы заманнан бері сыртқы душмандың чапқыншылығына қарсы тұрып қолға келтірген бірінші жолғы толық жеңісі. Чунго коммунистік партиясының бекем түркіктік ролы Чунго елінің Жапон чапқыншыларына қарсы тұру соғыс жеңісінің ашқышы. Бүгінгі ұлы сапары желілеш көрсетуімізде барымыз ошол соғыс жылдарын чоғы ескереміз. Ляонинг Шиян 18 сентябрь тарихи көргөзмө сарайы аянтынын алдында өтө зор эстелик мунары үнсүз бой тиреп турат. Қатырылған календарға бір бөлік ұнытылғыз тарықтар ойылған. 1931 жылы 18 сентябрь оқиясы жарылып, Жапония армиясы Чунгоның чығыш түндігін басып алады. 9 айдың 20 күні Чунго коммунистік партиясы Борборт комитеті үндеуі жариялап, Жапония милли таризмінің чығыш түндіктегі үш өлкені күшке салып басып алғанына қарсы тұрарын кескін ортаға қойған. 1935 жылы 12 айда ұзын сапарда Шаншенің түндігіне жетіп келген Чунго коммунистік партиясы Борборт комитеті Уа-Чао-Бау жиналысын ашып, Жапон чапқыншыларына қарсы ұлттық бірдік тактикасын бекітіп, бүт мамлекеттегі ар саладағылардың қызу үн қошусына ие болып, Чунха ұлытының жаңы ой қонысын қозғойды. 1936 жылы 12 айда Чунго коммунистік партиясы Сиян оқиясын тыныш жол менен чечүүнү дилгир айдақтап, ұлыт өлім көрімінін қоопту кезметтерінде Гоминдан партиясы менен коммунистік партияның екінші жолку көмөктөштүгүн илгер сүрүп, мамлекет боюнча ынтымақташып, Жапон чапқыншыларына қарсы туруу согушуна шарт түзөт. 1937 жылы 7 айдын 7 күнү Жапония армиясы Лугучау окуясын козгоп, Жапон чапқыншыларына қарсы соғыс жалп бетке жарылады. Оқия көрілген екінші күні Чунго коммунистік партиясы бүт мамлекетке телеграмма таратып, бүт мамлекет елінің армияны жана өкіметті ынтымақташып, ұлттық бірдік саптың бекем ұлы қорғанын құрып, Жапон чапқыншылығына қарсы тұруға шақырған. Ошол кезде Жапония армиясы Чунго жергесінде сансыздаған адамдық қасиетті жоғалтқан, адамзатқа қарсы қылмыстарды өткеріп, барған жерінде еле өрт қойып, адам өлтіріп, басқыншылық қылып, булап, тонап, бардық жамандықты қылған. Тоо дайралары ойрон долгондо эл эңсе көтөрүп бороон чапкынды баштан өткөрүп зор толкунга туруштук берди. Мамлекет ойрон долуу карашы жана тез жеңишке жетүү карашынын чуулган салуусуна карата 1938 жылы Маоздоң Янандагы үңкүрдө узунга созулган согуш деген китепти жазып мындай көрсөткөн. Чунго тез жеңүүгө болбойт. Жапон чапкынчыларына каршы согуш узунга созулган. Эң соңку жеңиш Чунгого таан. Элди согушууга аттандыруу тактикасын ортого коюп, Чунгонун согушка каршы туруусуна айкын жол көрсөтүп берди. Элге сөөнү, элди аттандыруу эл үчүн иштөө. Чунго коммунистик партиясы Жапон чапқыншыларына қарсы тұрушы армия елді Кеңір районында Жапония армиясына қарата жаңылық жаратылған партизандық соғысын құлаш жайдыруға жетекшілік қылып, кичүү жеңістер арқылы чоң жеңістерді қолға кетіріп, Жапония армиясының жандуу күштерін қатам сайын жойып, чапқыншыларды елдік соғыстың деңізіне батырып, аз күш менен зор күшті жеңіп, жалпы ел душманға қарсы тұрған соғыс кереметін жаратқан. Пингшинган чоң жеңісі Жапония армиясының жеңгел болбойт деген уламышты бір уақытта бұзып таштады. 100 туан чоң согушунда 8-чи армиянын 105 туанындагы 200 миңден ашуун киши согушка катышып, жалпы 1800ден ашуун ири согушуп, 25 миңден ашуун душманды жоюп, ошол менен бирге көп мөлчөрдөгү Жапон армиясынын аскер күчүн тоскон. Статистикага негизделгенде Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда 8-чи армия, жаңы 4-чи армия жана түштүк Чунго Жапон чапкынчыларына каршы туруу партизандар отряди Жапон чапкынчылары менен 125 миңден ашуун ири согушуп, 1,700,000 миңден ашуун душманды жойгон. Мында Жапон армиясынан 527 миңден ашуунду жойгон. Чыгыш түндүк Жапон чапкынчыларына каршы туруу бирикме армиясы 14 жыл күрөшүп согуш кылуу аркылуу 200 миңден ашуун душманды жойгон. Иш түндүлүк Чунго коммунистик партиясынын Чунго элин жетектеп, улут өз алдынчалыгын жана эл азаттыгын колго келтирүүдөгү күчтүү күч, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы туруу агымындагы негизги тирек экенин далилдеди. 1945 жылы 8 айдын 9 күнү Маоздоң Жапон чапкынчыларына эң акыркы бир согуш билдирүүсүн жарыялаган. 9 айдын 2 күнү Жапония өкмөтү багынуу катына кол коёт. Бул Чунго элинин Жапон чапкынчыларына қарсы соғыш жана дүйнөлүк фашизмге каршы согуштун эң акыркы жеңишке жеткенинен дарек берет. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш улуу руху Чунго элинин эң кымбаттуу рухуу байлыгы. Чунго элинин бардык кыйынчылык тоскоолдорду жеңип, Чунха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу үчүн күрөшүүгө түбөлүк шыктандырат.
1: Жакынкы жылдардан бери булганды чыгарууну катаң башкарып түзгөндө чарбаны тескеп даражасын жогорулатуу жана деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү аркылуу мамлекетибиздин имерлеп узун кеткен деңиз жээк линиясында суу тунук, сайрон таза, балык чардак каптаган, адам деңиз шайкечтүү болгон кооз көрүнүш бардыкка келди. Учурда Хайнань Хайкоо колтугунда бир майдан бүт өлкөмдү кыдырып текшерүү аракети тартиптүү кулаш жайдырылууда. Кызматчылар киши колдуу жер бетинде чалгындап текшерүү, кошулган адамсыз учак аркылуу мекендиктен сүрөткө алуу үлгүсүн колдонуп, суу экология чөйрөсүнүн сызыл жакшылануусуна өбөлгө түздү. Мамлекетибиздин деңиз жээк линиясы ир-бир узунга созулган. 283 деңиз колтугу жайгашкан. Фужен шаамын мамлекетибиздин алгачкы бүт чөлкөмүн кооз кылып курган деңиз колтук шаары. Жергилик портосун жашылга карай тип өзгөртүүнүп бачым жылдатып, электр кемени жөргөлү май күйдүрүүчү кеменин ордуна иштетип, шаар элинин деңиз жээгинде жай сейилдөөсүн көндүм көрүккө айландырды. Район аттаган шайкешти жөнгө салуу Кооз деңиз колтугун куруунун жаңы кырдаалын ачты. Шэньчжэн, Шанган эки жер Дапыңбан деңиз колтугун жакшы коргоо үчүн жоспорду шайкештирүү, күзөтүп өлчөнү тең арымда алып баруу, жөнгө салууда бирге аракеттенүү, табылгалардан ортак баарлардын механизмин сызыл тереңдетип, Дапыңбан колтугу деңиз айроонунун район аттап жөнгө салуу жана коргоо кыйын түйүндөрүн чечти.
0: Шэньчжэн, Шанган эки жердин ортак баарлануучу сандуу маалыматтары, деңизге коюлуучу дайралар, дагы деңиз суу сапатынын бир бөлүк көзөтүп өлчөө сандуу маалыматтарын мезгилдүү өз ара алмаштырабыз.
1: Мындан башка эки жер дагы маржандарды коргоп жетиштирүү жана сайроодо тазартуу аракетин көндөмдөштүрүп кулаштырып, биргелешип жетиштирген 60 миңден ашуун маржандын өсүп жетилүү турпаты жакшы болду. Көзөмөлдөп өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча 283 деңиз колтугунда 468 деңиз колтугунун жакшы суу сапат аян салыштырмасы 85% ашып, 117 деңиз колтугу бүт чөлкөмдү жакшы суу сапатын ишке ашырган.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө мамлекетибиз көп түрдүү иш-чараларды колдонуп, темир жол менен саякаттын жоролушу бөнүгүсүн илгери сүрөт. Темир жол негизги жабдууларын саякатташтырып өзгөртүүнү башымдатып, саякат атайы поезд күтүү районун куруп, онтойлуу поезд алмашуу жолун курат. Түрдүү коомдук капиталдарды саякат поезд жабдууларын өзгөртүүгө катышып каржы салууга шыктандырып, 2030 жылга барганда бүт мамлекет чөлкөмдө 160 ашуун темир жол саякат поезду атайы иштетилүүчү поезд группасын курат. Чөлкөм маданият өзгөчө өргүнө ээ, негизги темадагы саякат атайы поездун ачып өнүктүрүп, чек арадан кирген саякатчыларга ылайык келген саякат атайы поезд түшүмдөрүн долбоорлойт. Тарыхый маданият жана көрүнүш наркына ээ темир жол бекеттери менен темир жол ажайыпканаларын жандандырып жана пайдаланып, темир жол негизги темалуу саякат линия жолдору менен маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрөт. Темир жол менен шаар жалпылык каттоосу сыяктууларды туташтырууну күчөтүп, элдер көп барчу багыттардагы саякатчылар кезекчи поезддарын жолго салуу эркинин арттырып, тепкич сымал жеңилдик берүү билет баа сая саатын чыгарып, огобеттер көп саякат керектөө көмөскө күчүн жандандырат. Айыл кыштакты гүлдөндүрүүдө ишмелер алдында жүрүүсү керек. 15-5 жыл жоспор программасында ар түрдүү ишмелерди айылдарга түшүп тээрөө жүргүзүү жана чарба жаратып жумушка орундашууга шыктандыруу орто коюлду. Ар кайсы элдер бир катар чараларды өзгөлтүксүз чыгарып, жаштарды айылдарга барып өнүгүү журтуна кайтып чарба жаратуу, жумушка орундашууга эликтирип айыл кыштактарынын өнүгүүсү үчүн жаңы жашоо күчүн кошту. Жыйжаң, Хужоо, Анжидеги Савша кыштагында чарба жаратуу тобундагы 20 ашуун жаш изилдеп жасаган адамсыз учактар алыскы чет элдерге чейин сатылды. Топтун жооптуусу Жаң Юсу Шанхай. Мурдал анчиге дайыма кел адамсыз учактарды сынак кылчу. Бул жерде сынак учуу майданы бар болуп эле калбай, дагы чарба жаратууда өсүмсүз насыя берүү сыяктуу саясаттар бар.
1: Башка машина тайган, машина адам, адамсыз кеме, адамсыз унаа сыяктууларды бизге окшош айыл кыштактарга алып барып, изилдеп өнүктүрүп сынак кылса нарп алат.
0: Кужоо айыл кыштактарына жайгашкан иш жүзүндө көрсөтүү пункти чарба жаратуучуларды чарба жаратуу боюнча жетиштирүү сыяктуу терөөлөр менен камдап, зор түркүм шаардан келген жаңы дыйкандарды, жаңы жаратмандарды эликтирди. Учурда Кужоодо айыл кыштактарга барган жаштар жаратмандык түрү 2300 ашат.
1: Калың жаштарды айыл кыштагыбызда өнөрүн көрсөткүдөй сахнага ээ кылдык. Жаштар айылга келсе, жашыл тоо тунук суу арасында жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, ортак байоонун жашыл үлгүсүн курууну түртмөктөйт. Бул изиктөөгө татый турган жүнгөчү замандашкан айыл кыштакты иш жүзүндө көрсөтүүнүн жаңы жолу.
0: Фужен Нанпин журка кайтып айыл кыштакты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюу долбоорун ортого коюп, айылга кайтып чарба жаратуучу жаштар ынтымагынан оонду уюмдап куруп, өкмөт чарба жаратуу каржысы менен колдоо сыяктуу чаралар аркылуу жаштарды журтка кайтууга эликтирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жыңхы ооданы Ваңшанкоо кыштагындагы Сүнвэнчи дал ушунун таасиринде журтуна кайтып, чарба жаратып сүт жай дүкөнүн ачты. Ташөө бүтүргөндөн кийин мен жаштар чарба жаратуу ынтымагы жолу аркылуу салтаң чарба жаратуу үлгүсүнүн барлыгын, өкмөт колдогон саясат эркинин дагы өтө зор экенин билдим. Келечекте сүт жай дүкөнүн жакшы башкарып, ансайын көп жаштардын журтуна кайтып, чарба жаратып жумуштануусуна өбөлгө түзөм. Учурда Күйжоо айыл кыштактарды байытуучу баштоокторду күч сала жетиштирүүдө. Торун шаары Жанкоо ооданы Лошан кыштагынын партия Яшайка шоожеси Чөө Сонхан чай жалбырагындагы зыяндуу курттардын алдын алуу сыяктуу тарбиялоолорго катышуу аркылуу кыштак тургундарын баштап моча чарбасын өнүктүрдү. Быйыл өндүрүш наркынын 16 миллион юандан ашуусу болжонду. Учурда Көйжөө айыл кыштак чарбаларын гүлдөндүрүү баштоогунан 3400 ашуун кишини тарбиялап, айыл кыштак чарбаларынын өнүгүсүнө ишмер жеткирди.
1: Биз тандалган атактуу жогору окуу жайларына табыштап, чордондо үйрөнүү, тор сыртында үйрөнүү аргаларын колдондук. Дабыр жетекчи окутуучу жардам берип жөлөп жетекчилик кылды. Биз айыл кыштактардын ишмелер көлөмүн уландуу кеңиртип, айыл кыштактарды жалпылай гүлдөндүрүүнү, тоолуу жерлер өзгөчө жогору өнүмдүү айыл чарбачылыгынын күчтүү ишмелер тирегимине камдайбыз. жасанды акыл жөндөм өтө тездик менен артып, эсептөө күчүнө болгон муктаждык көрсөткүч даражасында жогорулоодо.

0: Yerinin iritkiç etti.
1: Borbordok Avaray stansiyasının altı möçörlösünçü. Bugünden baştap 10-çı günge çeyin tüştüktögü rayondor güçtü jamgır jaat çordondo mezginine girgen. Kuyucu, Hunan, Jiangxi sıyaktuu jerlerde güçtü nöşör jaat. Үрбөлөк жерлерде өзгөчө güçtü nöşör jaat. Ары чагылгандуу бороон чыгат. Жакында tüştüktögü райондордо жааган жамгырдын улануу убакты узун. Жалпы жамгыр мөлчөрү зор. Апат келтирип чыгаруу опурталы жогору. Жалпы эл абарайынын алдын маалыматка тыгыз көңүл бөлүүсү тийиш.
0: İran Dışkı İşler Ministeri Arakçı 12. günü geç İran malumat aracılarının surağın sorularına cevap bergende İran akışı düşünüşü eskertme alğaşkı dolborunun bir bölük mazmunlarını aşker eledi. Neyizinin Livan düzeysine alğan bardık soğuş çevindegi askeri kağılışta akırlaştırıp akışının İran'a karatkan deniz üstündegi torosun güçten kaltırıp İran'ın çeteldegi tondurulgan mal mülkün bir demçi boşaltuğunu kamtaydı. Özökü baylanıştuğu masale boyunca Arakçı mınalarda bildirdi. İran eger azır bar bolgon koyultulgan uran zapasın bir jaktulu kılığa tura gelse birden bir kabuldoğu bolotturgan ыңгай чегара сыртына которуу болбостон кадыресе Ирандын чегарасы ичинде суюлтуп бир жактуулук кылууну жолго коюу деп карауда бекем турат. Аракчи дагы мындай билдирди. Иран АКШнын түшүнүшүү эскертмесине кол коюшуусу сүйлөшүү жүрүшүндөгү биринчи баскыч. Кийинки баскычта мөөнөт 60 күндүк пландалган расмий сүйлөшүү алып барылат. Ал мындай башыктады. Түшүнүшүү бюджеттерине эң соңку кол коюла элек. Байланыштуу мазмундар арыда текшерилүүсү мүмкүн. АКШнын көп маалымат аражыларынын кабарына караганда бир АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптары 12 күнү АКШнын келечек бир канча күндө İran менен түшүнүшүү эскертмесине кол коюуда кыйла чоң ишенчи барлыгын, бирок 100% бекиткел болбой турганын билдирген. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин конкрет мазмуну жөнүндө АКШ Ирандын айтуусунда арыда кайчылыктар сакталган деп айтылган. Австралия мамлекет коргоону министри Катис 12-чи күнү Австралия келечекте Ирандын өзү куралдарына ээ болуусун тосуу үчүн өз алдынча аракети кулаштыруу жөндөмү бар болуусуна сөзсүз кепилдик кылуу керектигин айтты. АКШ Ирандын жакында түшүнүшүү эскертмесине кол коюшу таасиринде эл аралык май баасы 12-чи күнү көрүнүктүү төмөндөгөн. Ошол күнкү базар жабылгангача Нью-Йорк товар соодалашуу орду 7-чи айда тапшыруучу жеңил сапаттуу 20 май мезгилдүү товар баасы жана 8-чи айда тапшыруучу Лондон булунты 20 май мезгилдүү товар баасынын төмөндөсү 3%дан ашкан.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат аражыларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ливан менен Ысырайлиянын жаңыржылкы сүйлөшүүсү 22-чи күнү АКШнын ордо каласы Вашингтондо өткөрүлөт. Бул Ысырайли армиясынын Сынактүйүн районунан аскер чегиндирүү маселесине чатышат. Ливан Ысырайлиянын мындан мурдагы сүйлөшүү натыйжасына негиз тараптар Ливан чегарасы ичиндеги айтылыштагы Сынактүйүн районун курууга кошулду. Ливан куралдуу аскер бөлүгү атайын башкарып тизгиндеди. Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы 12-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде Ливандын түштүк бөлүгүндөгү бир катар аскер иштер аракетинде Ысырайли армиясы Ливан жөнжү удандын 10 көп жогору даражалуу колбашчы мансаптарын атып өлтүргөн.
0: Куба мамлекет төрагасы Диаз Канел 12-чи күнү АКШнын Кубага карата нефт тороосун бирдемчи чыңытканын айыптады. АКШ жактын аракетин эч кандай төмөн чеги жок деп айыптады. Диаз Канел дагы мындай билдирди. АКШнын сызыл басым берүүсүнө тең талашуу үчүн Куба бир катар түйүндүү кызматтарды бекитти. Алар мамлекет коргоонунун камылгасы, экономика коом мөнгүсү, сыртка ачып жиберүү сыяктуу салаларды камтыйт деди.
1: Көптөгөн маалымат аражыларынын кабарына караганда Аргентинанын Эсперанса түштүк өлкөлөрдө илимий текшерүү пунктунун күзөтүп өлчөгөн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө түштүк өлкө жарым аралында 6 айдын башында 15.4 градустуу калыпсыз температура көрүлүп тарыхта 6 айдагы бир күндөгү эң жогору температура рекордунан ашып кеткен. Атап айтканда 1998-жылы эстеликке алынган 13.3 градустан ашып кеткен. Түштүк жарым шарындагы түштүк өлкө жарым аралында учурда кыш мезгили. Кабарга караганда тарыхый эстеликтерде Эсперанса түштүк өлкөлөрдө илимий текшерүү пунктунун 6 айдагы орточо эң жогору температурасы 6.2 градус болгон. Жүнгө улуу жергесинде жаркын шаңдуу дүйнөлүк маданият жана жаратылыш мурастары жайгашкан.
0: Берүүбүздүн соңунда Жуха маданилигинин маданият кооздугунан, жаратылыштын кооздугунан чогуу үзүр алалы.

Урмат тугармандар, жерге бизде антымакты нурлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен Токтосун Матак уулу менен Айтүгүл Ороз кызынын аткаруусундагы Ынтымак ыры нырдайлы деген ырды гүл белек катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбетурган уулу, обонун жазган Токтосун Матак уулу.

Эненин жүрөгү кыздар үчүн сабак гана демекче, балдарына бармактай кезинен баштап эле тарбия берип, мээрин салып папестеп багып чоңойтот эмеспи? Эненин арманы балдарынын бактылуу болуп, жылдыздай жанып туруусун үмүт кылуу. Эме мээримдүү энелерге арналган Марзия менен Бакыт жандын аткаруусундагы Асыл апам деген казак жырга ортоктош болалы.

урмат тугармандар. Эми кең бас уруңдун аткарысындагы Кобаныч куту деген монгол чардыгыңыздар. Арда кой өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүдөмүн. Силердин келишиңерди кубаныч менен күтүп алам деп ырдалат.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдогу болсоң самаган деген ырды белек катары сурабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касымов.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6-айынын 14-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 29-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжан каттоо тейлөөсүнүн капталуусун токтоосуз кеңиртип, Тияншандын түштүк түндүк жолу тору барган сайын тыгыз токулду.
1: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 33-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 12 болду.
0: 15-5 жылдык жоспорду баштап арышташтоо жер эле иш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 4-чү майданы өткөрүлдү. Ак суу аймагы экология негизин чыңдап, жашыл өнүгүү жолунда жакшы жүрдү.
1: Шинжан электр торунун 220 киловольт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 километрден кырашты.
0: Комол шаары суутек энергиясы кесиби бүт жересинин өнүгүү түзүлүшүн бүт күчү менен жаратты.
1: 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү ошондой эле Шинжан заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууну көрсөткөн. Шинжан каттоо курулушун зарыл орунга коюп, негизги линияларды туташтыруу менен айыл кыштактарга жеткирүүгө тең маани берип, каттоо тейлөөсүнүн каттоо аянтын үзгүлтүксүз кеңиртти. Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жол тору барган сайын тыгыз токулуп, сапаты уландуу жогорулап, ар бир шыдыр жол калакка тейлөө жүргүзүп, өнүгүүгө кубаты ыйгара турган бакыт жолуна айланды. Эми кабардар уңуздар. 6-ай киргенде мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунда бүт линия боюнча топо таш курулушу бүтүп, көпөрө тоннель түгөл туташып, каттоо жүрүү нишанына карай эң акыркы тап коюуну баштады. Эле дайра өрөөнүнө кирип чыгуудакы экинчи негизги жол катары бул жалпы узундугу болжолу менен 92.5 километрлик таш жол, Ленинган Коргос жогору темтүү таш жолун өнүмдүү башташтырып, эле дайра өрөөнүн Бортала областта түштүк Шинжан жана мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен ан сайын тыгыз тизмектеди. Жөңгү темир жолу шаар өнүгүүсүнө каржы салуу тобу чектүү шектеги мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолу түрү кол башчылык ордунун кол башчысы ШВНК мындай деди. Көпөрө тоннель салыштырмасы 49.1% жетти. Жүрүү убакты мурдакы 7.5 сааттан 6 саатка кыскарып, бүт жылда бүтүн күн жүрүү шартына жетип 6-айдын 30-чу күнүнө мурда куруу милдетин бүтүрүүгө бүт күчүбүз менен чыныгы кепилди кылабыз. Түрдүн тизгиндөөмүн өздү курулушу түндүк Тияншан тоннели 11.9 километрге жакын болуп, илгери геологиялык тыюу салынган район деп аталган. Тияншандын ортосунан тепчип өтүп, жайыт которуу оңтойлуулашып, сапарга чыгуунан сайын коопсуздук мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогору темтүү таш жолунун 8 аптоуна жолу Жыңгылжа таш жолуна чейин кеңирип, Тияншандан тепчип өтүп, артынан Көйтүм Майтоо Кучары жогору темтүү таш жолунда курулуш салууну баштаганга чейин быйыл бир түркүм оорчундуу түрлөрдүн алып жүрүүсүндө Шинжан таш жолу ан сайын тез, ан сайын шыдыр, ан сайын кооз, 4 мезгил жүрүүдөй даража өстүрүүгө карай бет алып, негизги каттоодон сапат ташуу, маданият саякаттан турган жаңы баскычка арыш таштады. Адамдар сапардан баарлануу, зат жүгүртүү шыдыр болууну ишке ашыруу үчүн Шинжанда калгылыктуу тоо менен кептеш жол бөлүктөрүн күчөп шыдырлаштырып, таш жолду алыска айыл шаарча, көрүк район чек ара ооздоруна чейин узартуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ушул айда мамлекет жолу 310

0: 15. Лениясы Лобтон Каракаш бөлүгүнө чейинки түрө каттоо жүрүүнүн тескери санак баскычына кирди. Мамлекет жолу 315 линиясы Лобтон Каракаш бөлүгүнө чейинки таш жол курулуш түрүнүн орун басар директору Сонг Чинхай мындай деди. Жол бети көпөрө түгөл бүттү. Азыр кошумча жабдууларды орнотуп жатабыз. Мамлекет жолу 315 линиясынын жалпы узундугу 117,87 километр болуп, жол бою Лоп ооданы, Хотен шаары, Хотен ооданы, Каракаш ооданы, 4 оодан шаар, 13 айыл шаарчы жана 62 штаттуу кыштактан өтөт. Автоунаа каттагандан кийин тикилейин арпалоочу жан саны 750,000 адамга жетет. Бурчакчы шаарчасы Будак кыштагы Каракаш оодан шаарчасына жакын болуп, мамлекет жолу 315 линиясынын негизги линиясына коңушу. Аптоуна каттагандан кийин мамлекет жолуна жакын Тыт Кагазы көчөсү дагы мурда көрүлбөгөн өнүгүү оңотуна турула болот. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Буда кыштагындагы Тыт Кагазын жасоо устазы Билал Турсунбаакы мындай деди. Сөзсүз ан сайын көп саякатчы жана соодагерлердин ушул жерге келип Тыт Кагазын жасоону туюнусун тосуп алабыз. Жакшы мураскердик кылып жакшы өнүктүрүп, ан сайын көп кишилерди Тыт Кагазын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда курулган айыл кыштак таш жолу 160,000 километрден ашып 100% штаттуу кыштактарда эшиктен чыкса даңгыр жол, аттас эле жүргүнчүлөр автоунаасына чыгуу, кайдыйын үйдөн чыкпай туруп кабылдоо ишке ашып 14 мамлекет даражалуу 4 жакшы айыл кыштак таш жолу үлгү көрсөтүү ооданы, 5 мамлекеттик 10 чоң эң кооз айыл кыштак таш жолу, кыштактарга туташкан бир жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн алтын белдигине айланды. Сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл 1 айдан 5 айга чейин Бөөт автоном район боюнча бүтүргөн универсал каттоо курулуш түрүнүн туруктуу мүлкүнө салган каржы 15,200,000,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,63% арткан. Манда 5 айда бүтүргөн каржы салуу 7,431,000,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4,61% арткан. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң чоң каттоо, чоң тейлүү, чоң жуурулушу, чоң өнүгүүдөй универсал каттоо ташымалы системасын бачым жаратып, түштүк түндүк Шинжаң Тяньшанда алкаган жогору темптешкен жолдон бешөө жаңыдан көбөйөт. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолунан 7000 километрди жаңыдан салуу, өзгөртүп салууну пландап 12,328 тынымсыз байланышы, жүк автоун айдоочуларынын арызын кабылдап, дароо бүтүрүү тейлөөсүнүн сапат берекетин жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, 20 өлчөмдөшкөн калып нукка түшкөн айдоочулар үй курулушу сыяктуу эл турмушу чыныгы иштерин бүтүрөт. Автоном районунун каттоо ташымал назараты таш жол башкармасынын орун басар башчысы Чо Дяньюй мындай деди. Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркасын жана асыл саякат көрүнүш жолун уландуу жаратып, тейлөө районунун жөндөм даражасын жалпы бетке өстүрүп, көрүнүш көрүү секси, жеке автоону айдоо тейлөөсү сыяктуу телегелешкен жабдууларды жакшыртып, шыдыр, коопсуз, рахат, кооз таш жол каттоо чөйрөсүн жаратабыз. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 12 күнү автоном районубуз Борбордон 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 33 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 12 кабылдады. Түйүндү көөм бурулган делоо 2. Мында телефон аркылуу келгени жок, кат аркылуу келгени 12. Бул 12 делоонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Ак Суу аймагыныкы 2, Түйүндү көөм бурулган делоо 1, Эле Казак автоном областыныкы 1, Тарбагатай аймагыныкы 1, Түйүндү көөм бурулган делоо 1, Боортала Муңгул автоном областыныкы 1, Санжу Куйзу автоном областыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булган өтүрүү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 6, катуу керексиз заттан булгануу 2, экологияны бүлдүрүү 1, ызы чуудан булгануу 1, суу булгануусу 1, башка булгануу 1. 6 айдын 12 күнүнө чейин Борбордон 7 экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 33 түркүмдө 1731 дело. Түйүндү көөм бурган дело 114 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1389, кат аркылуу келгени 342, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 4-чү күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Аптыром районунун бүтүрүүсүнө тапшырган 26-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дейлөөсүнөн азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөгү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо дейлөө абалы жадвалы ишкерленди. Бул жадвалды Шинжаң Уйгур Аптыром райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 12-чү күнү түштөн кийин Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча баш шужи Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун терең изчилдештирип, Жумго Коммунисттик партиясы Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонеңдин Шинжаңда текшерип изилдөөдө болгондо сүйлөгөн сөздөрүн талаптарын изчил түзөлөштүрүп, 3 түндүк ылымта токою курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке районунун ак майданда чылыш татуу жыйынын орундаштыруу талаптарын изчил түзөлөштүрүүнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору, Автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп, башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикирин карап чыкты. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Төрага Ван Хонеңдин талабы боюнча жаңы өнүгүү-түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаң кызматы баш нишанын бекем кармап, Шинжаңды узакка бейпил башкарууга чатыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды уландуу бекем кармоо керек. Баштан бойго коом туруктуулугунун коргоону башка орунга коюп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү демелгелүү жоролушуп, өнүгүнү түртмөктөп, эл турмушуна сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты илгерилетип, туруктуулукту илгери сүрүү керек. Эски кааданы бузуу, өзгөчө ишти өзгөчө бүтүрүүдө бекем туруп, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатуу керек. Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну күчөтүп, Биңтуан менен жергиликтен жан жактуу терең жоорулушуусун жылыштатып, Биңтуандын ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Партиянын жетекчилигин жана партия курулушун күчөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну түпкү кепелет менен камдоо керек. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. 3 түндүк ылымта токой курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке району нак майданында жылыштатуу жыйынынан орундаштыруу талабы боюнча токойго ыңгайлуу болсо токой жетиштирүү, жайытка ыңгайлуу болсо жайыт жетиштирүү, какырга ыңгайлуу болсо какыр болуу, кумга ыңгайлуу болсо кум болууда бекем туруп, сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө маани берип, Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, илим техника деп өнүктүрүү салынмасын арттырып, токой жайыт кесиптерин күчөп зоройтуп, өзгөчө токой бак кесибин күчөтүп, шаар айылды жашылдандырууну шайкештүү жылыштатып, жакшы экологияны эң жалпыга нарыптуу эл турмушу бактына айландыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун 15-5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоқ тулку таанымын бекем оюутуну негизги линия кылууда бекем туруп, жоспорлоп түзөлүштүрүү эпкинин арттырып, саякатчылыктын ар улут элинен карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүү ролун көрсөтүп, маданият саякат кесиптерин кабылдап, жумуштандыруу курбатын күчөп жогорулатуу керек. Жогору сапаттуу жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону кеңиртип, бир түркүм асыл көрк райондорду жана эс алуу райондорун жетиштирип, түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин бачым жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесипти түртмөктөп, көп кайнарлуу шайкешкен жаңы кесип турпатын жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын козготуу керек. Жыйында Аптоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикири карап чыгып кабылданды. Жыйында мыналар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар шаар, шаарча, мейкиндик районун бир өңчөй пландоону күчөтүп, шаар жоспорлоо долбоору деңгээлин чыныгы жогорулатып, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо жетектөө жана көзөмөлдөп жолго коюуну күчөтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүн туюнткан доору кебетесине ээ замандашкан эл шаарын күчөп жаратуу керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Негизги агартуу байлыгын кылдаштырып орундаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, сапаттуу агартуу тейлөөсү менен камдоо механизмин тургузуп, агартуунун жалпылык тейлөө курбатын жогорулатуу керек. Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу илимин жайгаштыруу, тез өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекет стратегиясы жана район экономика коом өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Мектептерди коопсуз башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, алсыз салаларды түйүндү жөнгө салууну бекем кармап, окутуучу окуучулардын коопсуздугун, ден соолугун жан жактылуу камсыздоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Өкүлдөр законунун белгилемеси боюнча мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин тапшырмасы менен 6-айдын 8-күнүнөн 12-күнүнө чейин Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети Автоном районубуздагы 1/14 кезектүү мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүн уюмдап атайын темада текшерип изилдөөнү кулач жайдырып, бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу, атаандашуу, күчүнө ээ өзгөчө кесип үйрүн жетиштирүү сыяктуу абалдарды түйүндүү ээлеп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүнөн Зумурат Тобол, Ван Миншан, Мамытман Кадыр, Анвер Турсун, Ли Шенфа сыяктуулар текшерип изилдөөгө катышты. Өкүлдөр Үрүмчү шаары, Кашкар аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Биңтон 3-ши, Томшук шаары, 13-ши, Шиншин шаарына тереңдей кирип илимий изилдөө аппараттары Кесип Акча району, Сала, карханалар жана Түрү 1-чи чептерин аралап, жеринен текшерип изилдөө алып барып докладтуу абалдарды ээледи. Өкүлдөр мындай деп карады. Шинжаң бүт мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын жаратууну имээрчиктеп, нефит табигый газ запасын арттырып өндүрүшүн ашырууну байсалдуу жылыштатып, көмүрдөн таза, жогору берекеттүү пайдалануу үлгүтүрүн бачыма орун алдырып, кенчиликтин жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүп, өнүгүүсүн жылыштатып түйүндүү түрдө жаңы энергия, жаңы материал кесип үйрүн жаратып, энергияны сыртка жеткирүү жолун сызыл жакшылап, жогору сапатта өнүгүү негизи дагы бир демжий бекемделди. Кийинки кадамда жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоо жалпы бетке изчилдештирип, Автоном райондун 15-5 жылдык жоспор программасын бекем кармап, байлык артыкчылыгы, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүүлүк курбатын бекем таканчыктап, чыныгы кармап нактылуу иштөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндөгү аракети менен жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун жылыштатып, нефит, табигый газ, көмүрү, кен түшүмдөрү, электр сыяктууларды зарылтуу үйүн кылган жөрөлгөлүү кесиптердин сапатын өстүрүп даражасын жогорулаткан. Жаңыдан гүлдөнгөн кесиптердин жаңыларын жетиштирип, желени кеңиртүү өзгөчө артыкчылыгын замандаштырган кесип системасын куруу керек. Өкүлдөр мындай билдиришти. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында экини бекитүүнүн, чечүүчү маңызынан сайын терең өздөштүрүп экини коргоону, чечкин ишке ашырып жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин күчөтүп, өкүлдөр милдет жоопкерчилигин закон боюнча аткарып, чымырканып, партия жана мамлекеттин эл журт менен байланышуудагы жакшы көпүрөсү болобуз. Жалпы барышта эле демократиясы орчунду түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, атайын тема текшерип изилдөө жетишкендигин жакшы иштетип, Партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулар менен Автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүрүүчү күчтөрүн өнүктүрүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачыма өнүктүрүү сыяктууларды мээрчиктеп, көрөгөн сунуштарды көптөп берип, өнүгүү аргаларын көбүрөөк ортого коюп, жаңылык жаратуу жолдорун көптөп пландап, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч арнайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, чыныгы иштөөгө маани берип, чыныгы салым кошуп, чыныгы берекетке талпынып, эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу ан сайын жакшы түрдө эл турмушунан арып жеткирүү, эл көңүлүн уютуу, ынтымакты илгери сүрүү, туруктулукту илгери сүрүүнү түртмөктөйбүз.
1: 6-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Автоном район карт кадрларды Кашкар аймагына барып, идеяны үйрөнүп, өзгөрүштөрдү көрүп, өнүгүүгө жардам берүү атайын темасындагы текшерип изилдөөнү кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң эркин соода сынак районунун Кашкар тилки районунда Кашкары чек араттаган электрондук соода импорт-экспорт товарларын көргөзмөлүү соодалашуу борборунда карт кадрлар эркин соода сынак районунун жоспор курулушу, жүрүшүүсү, Кашкардын бир алкак бир жол курулушу менен жорулушуусуна кубат ыйгаруу сыяктуу абалдарды ишке ээлеп, Кашкар аймагынын түзүмдө жаңылык жаратуу, кесиптерди чогултуу, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткизген жетишкендиктерин толук турактандырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы мудуру Найым Ясын мындай деди. төзүмдөө жаңылык жаратуу, кесип аркылуу тышкы соодага таянч болуу сыяктуу жактарда көрүнүктүү өнүгүүлөргө кол жеткизилиптир. Айрыкча 2025 жылы импорт-экспорт тышкы соодасынын жалпы наркы 93 миллиард 200 миллион юань болуп, окшош мезгилге салыштырганда 45,63% артты. Жай күнүндөгү Кашкар байыркы шаарында саякатчылар абдан көп болду. Карт кадрлар бир жагынан

0: Қандырды. Бұл өзгөрүүлөрдү көріп кубандык. Дашө район экономика коом өнүгүсүнө зарыл кыймылдаткыч күч кайнары. Шинжаң Дашө Кашкар мектеп районунда карт кадрлар район ичиндеги көптөгөн жогору окуу жайлар менен жогору даражалуу кесиптик мектептердин мектеп району курулушу, мектеп башкаруу орун белгилөөсү, келечек жоспор жана агартуу, илим техника ишмерлерин бир толкулаштырып жылыштатуу абалын ээледи. Автоном райондук парткомдун мурдакы туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн мурдакы башчысы Кенвен мындай деди. Дашө жогору окуу жайлардын саны эбегейсиз көбөйдү. Жайгаштыруу курулма сапатынын баарында жаңы секирүү болду. Кашкар ал тургай түштүк Шинжаңдын жөнгөчө замандаштырууну ишке ашыруу жолунда ан сайын бекем ишмерлер таянчына ээ болот. Карт кадрлар жол бою кыдырып, көрүп, талкуулады, ары өздөрүнүн кызмат тажрыйбалары менен бирлештирип, акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк бүт күчтөрүн уландуу көрсөтүп, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө демөөр болобуз деп билдиришти. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы төрагасы Аскат Керимбай мындай деди. Ар лут журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими ан сайын жетерлүү, ан сайын камсыздалып, ан сайын сызыл уланууда. Шинжаңдын келечектеги өнүгүүсүнө карата ишенчибиз бар. Шинжаңдын келечеги ан сайын кооз болот.
1: 6 айдын 12 күнү 15-5 жылдык жоспорду башта барышташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыйлоо жыйынынын 4-чү майданы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Акпарат жарыйлоо жыйыны экология чөйрөнү жогору деңгээлде коргоо аркылуу, Ак Суу аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болуу негизги темасын эмерчиктеп, Ак Суу аймагынын жашыл өнүгүү жолундагы иш жүзүндүүлүгү менен берекеттерин ичкерей тааныштырды. Станциябызга барчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Партия 18-чи курултайынан бери Аксуу аймагы ылымта токою, экономика токою, көрүнүш токою, үч токойдо орто курулун жалпы бетке жылыштатып, куйругулаш 5 миллион моолук экологияны жөнгө салуу курулушун жолго коюп, жалпы жөнгө салган чөлдөшкөн жер 5 миллион 532 мың 600 моо, жетиштирген токой 4 миллион 800 мың моо болуп, токой менен капталуу салыштырмасы 2012-чи жылда 6.8%дан учурдакы 9.1%га жогорулап, Корулуп бүткөн өзгөчө мөмөлүү бак базасы 4 миллион 500 миң моо болуп, мөмөлүү бактын жылдык түшүм мөлчөрү 3 миллион тоннадан ашып, дыйкандардын киши башындык мөмөлүү бак кесибинен түшкөн накай кирешеси 6200 юандан ашкан. Ак Суу аймактык парткомдун орун басары Шужиси, акимчилик мекемесинин валиси Адыл Али 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Ак Суу аймагы жашыл өнүгүн иш жүзүндө көрсөтүүнү уландуу тереңдетерин билдирип мындай деди. Суу аркылуу жашылдыкты бекитүү, суу аркылуу жерди бекитүүдө бекем туруп тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүүнү биринчи пландап жылыштатабыз. Мөмөлүү бак кесибинин жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырып, набат алманын аянтын кеңиртип сапатын жогорулатууну жакшы кармап, калдаттап иш кошуу карканаларын багыттуу мелдеп киргизебиз. Өзгөчө кум кесибин зоройтуп 10 000 моолук жоңуй дары материал базасы өлчөмдөшкөн курулушун бачым куруп, тереңде иш кошуу карканаларын киргизип, дары, ден соолук күтүнүү түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, кесип келесин узартып, кошумча наркын жогорулатып, ан сайын көп калыкты жакын жерде жумуштанып, киреше арттырууга баштайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Ак Суу аймагы экология кошулган маданияттын жоорулушу өнүгүүсүн уландуу түртмөктөп, Көкчөр руху кызыл байлыгы, Күсөн тарыхый маданият байлыгы, Тияншан жашыл жайык экология байлыгынын толук пайдаланып экология көрүнүшүн өнүгүү келечеги байуу иш жүзүндө көрүнүшүн айландырат. Ак Суу аймактык маданият жана саякат идарасы парту группасынын орун басары Шужиси, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай тааныштырды. Күсөн музыка бийи, долан мукама, келпин жыгач кашыгы сыяктуу түрдүү заттыгымыз маданият мурас байлыктарын айылгычтак элди конолго көрүк райондоруна киргизип, өзгөчө маданият мазмунун тартуулайбыз. Элет, дыйкандар үйү, айыл терба түшүмдөрүн көрүк району, конок бөлмөсү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн айландырууну түртмөктөйбүз. Бир түркүм асыл элди конолго өзгөчө кыштактарды жаратып, бир оодонда бир негизги тема, бир айылда бир өзгөчөлүк, бир кыштакта бир эпи болуудай өнүгүү түзүлүшүн курабыз. Токмачылык кийим кече кесиби Ак Суу аймагынын таянч кесиби катары 2025 жылга чейин жибирүүсү 8 миллион 260 миң урчук. Токмачылык машинасы 21 296, бедери боюу 88 миң тонна, кийим кече токмачылык үй жабдыктары 48 миллион жүрүш болгон өндүрүш курбаты көлөмүн калыпташтырган. Келечек 5 жылда Ак Суу аймагы сапаттуу өндүрүш курбатын кеңиртип, түшүм түрүн арттырып, энергия үнөмдүп коюу берүүнү азайтууну илгери сүрүп, пахта токмачылык жасоо саласынын атаандашуу күчүн жогорулатат. Аксуу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемеси дайымдуу иштер орун басары валиси Шүжоң мындай деди. Кесип тороо өрүшүн киргизүү жана санарып тешкен өзгөртүүнү

0: Yol koyu var kulu pahakta cipten sapat bereketten gelince gorla tavız. Caşıl dol boğurluğunu güçötüp suğusuz. Az su işte tüs yaktı canıça bedere. Boyu teknikasın cayıltı ve ekologiyanın akıl kurbat taşkan cöngü salu den gelince gorlatıp. Tokmaçılık giyim geçe kesiminin celeni uzartu, celeni toluktu. Celeni güçötüsü üçün mıhtı negiz salabız.
1: 5-nji aydın etegine çeyin Şinjan elektr torunun 220 kilovolt jana andan jogorku elektr jetkiroo lineasynan jalpy uzundugu 50 000 kilometrden aşıp, anı menen jer şarı ekvatorun 1,125 ret aylanıp çıgууга болот. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Учурда Şinjan elektr toru 220 kilovolttuk transformator stansiyasından 182'ne, 750 kilovolttuk transformator stansiyasından 39'du kurup, Lenya'nın jalpı uzunduğu 14.800 kilometrge jetti. 800 kilovolt jana andan jogorku özgöçö jogoru çıngalıudakı elektr jetkiroo Lenya'sı 1113,92 kilometrge jetip, Түндүк түштүктү өз ара толуктаган, чыгыш менен батышты жалгаштырган, коопсуз ишенчиликтүү, ийкемдүү тез келген, замандашкан электр камдуу тору калыптанды. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лювен Лун кабарчыга мындай деди. 2025 жылы 10 айда тарымды айланган 750 кВт-тук чоң айланма тордун бүт линиясы жалганып, жалпы узундугу 4197 км болуп, Түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын 1,060,000 чарчы километр аянтын каптап, жарымга жуук линия Текли-Макан чөлүн тепчип өткөн. Ал мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 кВт-тук айланма тор эсептелет. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин Түштүк Шинжаңдын электр менен камдоо курбаты 20% жогорулап, жаңыдан көбөйгөн жаңы энергияны сарптоо курбаты 8 миллион кВт болуп, Түштүк Шинжаң электр торунун так линияда жүргүзүлүүдөй алсыз кырдаалды бир отоло өзгөртүп, Түштүк Түндүк Шинжаң электр торунун тегиз шайкешип өнүгүсүн түртмөктөдү. 2015 жылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги айлык штак электр торун өзгөртүп даражасын жогорулатуу курулушун сызыл жолго коюп, Түштүк Шинжаңдагы 4 аймак областын электр чыңалуусу туруктуу болбоо маселесин түйүндү чечти. Лювен Лун мындай дейт. 2025 жылга барганда Шинжаң айлык штактарынын электр менен камдоосу ишенчиликтүү болуу салыштырмасы 99,87% жетип, электр чыңалуусунун толумдуу болуу салыштырмасы 99,81% жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчы электр иштетүү кыйын болуу менен кошо айтышты. Биз 3.0 үчтү үнөмдөө тейлөөсүн жолго коюп, 2026 жылдын алдыңкы 5 айында жалпы 80,100 түтүн базар негизги толкусу жана тургундарга абонттерден электр иштетүү өздүк наркынан 356 миллион юан үнөмдөп бердик. Төмөн чыңалуудагы электр иштетүүчү тургундар тургундардан бөлөк абонттерге электр жалгоо убакыт чектемесин зор даражада кыскарттык.
0: Мамлекет даражалуу универсал энергия базасы жана автоном райондун суу тег энергиясы кесип үлгү көрсөтүү району катары Комолыш шаары Молыш шамалы жарыктык байлыгы менен бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесип системасына таянып суу тег энергия кесиби бүт желесин өнүктүрүү түзүлүшүн бар күчү менен жаратты. Эми кабардан угасыздар. Ара Түркүк ооданындагы Шинжаң Кунхуа жаңы энергия илим техника чектүү шериктигинде чоң кубаттуу суутекти күйүүчү материал кылган батарея системасы өндүрүш линиясы учурда толук жүктөмдө жүргүзүлүп, түшүмдөрү өндүрүлүп сынактан өткөндөн кийин жергиликтин суутек энергиялык оор жүк автоунааларына тик эсептелет экен. Шериктиктин баш директору Хуан Чин кабарчыга Карахана 150'den 250 kW'a çeyinki güyüçü batarya sestiması jına su tek energiyle tüşüm döndüre turganın. Tüşüm 0'dan tümün 30 Celsius gradusu da kalıptuğu muzdak kozgolu alıp, iştetü ömrü 20.000 saatten aşağı turganın aytıp mınday dedi. Giyin karımda biz 135 tonnalık su tek energiyle adamsız aydalı çükken, cük aptı unası öndürüşlen yası, su tek arıklı energiye sakta belektir taratu, su tek energiyle iki döngülüktü aptı unası yaktı türlerdü oran aldırıp çası uçuluk çabdu celesin uzartavız. Суутек энергиялуу оор жүк аптоуна, суутек күйдүрүүчү батареяны кыймылдаткыч күч кайнары кылып, бирден бир кое берген буюму суу болуп көмүртөк кое бербүү. 100 км коромжулунган суутек болжол менен 15-18 кг. Жалпылай сызыл жол жүрүү аралыгы 300 км жетип, жана абдан жогору болууну ишке ашырган. Ара Түркү ооданында учурда суутек куюучу бир тулкулуу пункттен төртөө курулуп ишке киришкен суутек энергиялуу ооржу каптоуна канча жүз болуп, бүт Шинжаңдагы эң чоң суутек энергиялуу каттоо колдомо майдан көрүнүшү калыптанган. Шуанли Шинжаң суутек энергиясы илим техника чектүү шериктиги суутек куюу пунктунун долбоордогу күндүк суутек куюу курбаты 10 тонна болуп, 8 суутек куюу аралы септелип, так жолдогу куюуга 3-5 мүнөт жумшалат экен. Шериктиги Урсал энергия пунктунун башчысы Фу Джие мындай деди. Ар күнү 80 канча аптууна бул жерде суутек казын куят. Биз азыр 24 саат бою өндүрөбүз. Комол шаарында учурда жаңы энергия генераторунун түзгөн салыштырмасы 73.84% жетип, чоң көлөмдө жашыл электрден суутек жасоого бекем негиз салып, ошону менен бирге бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесибине таянып дагы жылына 180 миң тонна нукура аптоунага иштетилүүчү суутек казын алуу көмөскү күчүнө ээ болуп, жашыл суутек кошулган соору суутек кош дөңгөлөктүү козготуу түзүлүшүн калыптандырып, күйүүчү батарея аптоунаны жүргүзүү өздүк наркы жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү аптоунадан жакшы болуудан үмүт бар экен. 4-нчү айга чейин жергиликте ишке киришкен суутек күйдүрүүчү ооржу каптоуна 569 жетти.
1: Кечөө 6-нчы айдын 13-нчү күнү 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14-нчү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы Комол шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Комол шаары негизги жыйын майданынан баштоо аземинде автоном райондук эл прокуратура мекемеси автоном райондук маданият эстеликтери идарасы менен маданият эстеликтерин адлиялык коргоо шайкешүү стратегиялык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын маданият эстеликтери жана заттык эмес маданият мурастарын коргоо кызмат үчүн шайкешүү түп негизин бекемдеди. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастары мураскерлери, чыгаан археология тобу, маданият эстеликтери кесиби техника жөндөмү боюнча сыйлыкка ээ болуучулар катарынан чыгаан коллектив жана жекелерге сыйлык таратты. Турпан илимин изилдөө орду археологиялык изилдөө ордунун жооптуусу Ваң Лун Турпандын Какыр чөлүндө 20 жылдан ашуун тамыр тартып, маданият эстеликтерин зыйын коюп кайтарып, маданият эстеликтери аңгемесин айтып, 2025 жылдык жоңгодоку жакшы кишилер арасына тандалып кирген. Нак майданда ага ардак күбөлүгү таратылды. Ваң Лун мындай деди: Бир жагынан Турпан илимин изилдөө ордунун маданият эстеликтери археологиясы жана тарыхый жазма изилдөө жагындагы кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, кесипти тереңдештирүү менен катар кээ бир элге ан сайын жакын жалпыга ылайыктуу изилдөөлөрдү иштеп, эл журтчулугу жактырып уга турган, көрө турган, угуп түшүнө ала турган, окуп түшүнө ала турган көп түрдүү формаларга айландырып, маданият эстеликтеринин артындагы аңгемени, маданият мурастарын коргоодогу түшүнүктү көпчүлүккө жеткиребиз. Бул жолку кыймыл маданият эстеликтери элге таандуу, элди тейлейт. Заттык эмес маданият мурас турмуштан сайын кооздоштурат негизги темасында болуп, бир кошулган бир кошулган эн стролук ишкана үлгүсүн колдонуп, негизги жыйын майдан башталуу аземи Шинжаң боюнча заттык эмес маданият мурастары чогулушу жана бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги тең арыштагы бөлүмчө жыйын майданын тургузуу аркылуу жалпы 200 майдандан ашуун формасы көп түрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырды. Негизги майдан кыймылында бүт Шинжаңдын заттык эмес маданият мурас чогулушу 5 чоң негизги тема көрсөтүү район аркылуу көптөгөн шаар тургундары менен саякатчыларды кадамын токтотуп, көрүнүштөн үзүр алуу, тандап сатып алууга эликтирди. Хынандык саякатчы Сүн Чаучу мындай деди: Аябай көп Шинжаңдын жер жерлеринен заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн коюп тур. Билим үйрөнүп алдым. Жергиликтен чүйгүн даамын татыдым. Чогуу Шинжаңдын салт сана көрүнүшүн аябай сезин алдым. Өтө кубандым. 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү, ошондой эле 14-нчү кезектүү Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майданы катары Комол шаарындагы заттык эмес маданият мурас музыка бийи, сыбызгы музыка чогулушу, элдик салт сана оюн көрсөтүү сыяктуу өзгөчө концерт кыймылдарын чыгарды. Комол шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы жалпылык маданият жана заттык эмес маданият мурас көркөм өнөр бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чуаң Чиң мындай деди: Заттык эмес маданият мурасын мектептерге киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү кыймылдарын терең кулаш жайдырып, жергиликтен өзгөчөлүгүнө бирлештирип, чыныгы көрүнүш концерти, шичүү оюн коюу сыяктууларды чыгарабыз. Шаардык ажайып кана, маданият сарайы, кооз өнөр сарайы, китеп гана, заттык эмес маданият мурастары борбору 5 чоң майдан сарайдын ар кайсынсынын өз милдети бар. Маданият эстеликтерин калбына келтирип окшотуу, тарыхы жазмаларды көрсөтүү, өнөрдү туюнуу, колдоо жасоо, өз ара таасирлешүү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдарды чыгарып, маданият мурастарын чыныгы түрдө журтчулуктун турмушуна киргизебиз.
0: Жай мезгилинде жайлоону чегиртке каптоо, абалына карата дөрбүлжүн ооданы тоок менен куштуш айкештирүү, асман менен жерде бирлешип аракетке келүүдө стролуп биологиялык чегиртке жоюу үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жашылы жогору берекеттүү экологиялык алдын алып тизгиндөө системасын курду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи түркүмдөк 12 000 эмил тоогу 30 000 моо табыйгы жайыттагы чегирткени жоюу милдетин толук бүтүргөндөн кийин Дөрбүлжүн ооданы жакында экинчи түркүмдөк эмил тоогун көлөмдөштүрүп кое берүү аракетин баштады. Ары желпигич формасында жылыштатуу чарасын жаңылык жаратып колдонуп, жайлоо четтеринен акырындап жайыттардын ичкерисине карай биологиялык жол менен чегиртке жоюу көлөмүн кеңиртти. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пункту партия ячейкасынын орун басары шуужиси үйжоонго барчыга тоок тобу барган жерлерди чегирткенин алдын алуу жана жөнгө салуу берекети 90% ашууга жетип, тооктор чегиртке жей турган чегиртке тоокторду семирте турган кыгы жайыт жер семирткичине айлануудай жашыл айлампа желесин курганын айтып мындай деди. Очорда малчылык районунда багылган тооктор басып өткөн жерлерде негизинен чегиртке жок болду. Тоокторду жайытта 15 күн кезекте иш багуу түзүмүн жолго койдук. Жайыттан жогору берекетти пайдаланып чегирткелерди жоюу тездигин тең салмактуу кылууга, тооктун жетилүү абалы маалында игерүүгө оңтойлуу болду. Жер бетинде малчылык районунда багылган тооктор кыдырып чегирткелерди жойсо, келген куштар бийик мекиндикти учуп жайыттарды коргоду. Дөрбүлжүн ооданы Кара Эмил шаарчасы жайытында топ-топ кызгылт кара торгойлор саап курап байралып, учуп конуп азык издеп, чегиртке жоюучу, абадагы коргоочуга айланды. Дөрбүлжүн оодандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пунктунун орун басар башчысы Резбан Слатай: кызгылт кара торгой ар күнү 120-дан 180 чейин чегиртке жаялат. Бул экологиялык байлыктан жакшы пайдалануу үчүн быйыл Дөрбүлжүн ооданы жайытта жасандык уш уясын салганын, ара алдын алып коргоо решеткасын көбөйтүп куруп, түлкү, чычкан сыяктуу жоюучулардын кол салуусунан сактанып, кызгылт кара торгойго уя салып байырлатып көбөйүүсү үчүн коопсуздук калканын бекемдегенин тааныштырып мындай деди. Дөрбүлжүн ооданы 44 туруктуу жасанды куш уясын салып, ар жылы туруктуу 25 000 кызгылт кара торгойду бул жерде байыралып көбөйүүгө эликтирип, чегирткелерди жөнгө салуунун жайытты каптоо аянты 50 000 моо айланасына жетти. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын чегирткеден биологиялык алдын алып, бир жолдо кош жеңишке ээ болду деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Мамлекетибиз тарыхында чегиртке апаты, кургакчылык, суу апаттары менен чогуу 3 чоң жаратылыштык апат деп аталган. Дыйканчылык дарылары менен зыяндуу жандыктарды жоюудай, аттанган жолдон кантип аттап чыгып, чегиртке жоюунун жашыл сызыл болуусун ишке ашыруу болсо өсүмдүк коргоо саласындагы орчундуу тема эсептелет. Дөрбүлжүн ооданы өз жеринен экологиялык берекетин таканчыктап, жаратылыштын экология закон эрежесинен жандуу пайдаланып, чегирткени ыкшоо жоюудан демелгелүү тескеп тизгиндөөгө чейин, жергиликтеги баалуу, сейрек жолуга турган тоок, эмил тоогу кошулган кызгылт кара торгойго таянып, химиялык дыйканчылык дарыларынын өздүк наркын үнөмдөп эле калбай, дагы жергиликтеги өзгөчө бакмаганаттуулар атактуу маркесин жаратып, биологиялык чегиртке жоюуну дыйкан түтүндөрдө акча табууга түртмөктөй турган элди байытуу кесибине айландырды. Экология менен эл турмушуна тең маани берген, жашыл төмөн көмүртектүү, сызыл улана турган экологияны башкаруу жаңы үлгүсү жер-жерлерде биологиялык карга менен чегиртке жоюуда пайдаланууга, көчүрүп колдонууга ээ боло турган үлгү көрсөтүү нускасы менен камдады.
0: Эми очка жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 13 күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын 4 айлампалуу жарышында 2 айлампалуу жарыш аяктады. Алтай командасы негизги майданда нөлгө каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Комал командасы негизги майданда 1-1 каршы 0 упай менен Аксуу командасынан жеңилди.
1: Быйыл Дөңгө майрамы мезгилиндеги темир жол ташымал мөөнөтү 6 айдын 18 күнүнөн 22 күнүнө чейин жалпы 5 күн болот. Шинжаң темир жол тармактары 1 700 000 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 21.7% артары күтүлүүдө. отурумдук жүргүнчүлөр поездунан 140 күчтү көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу ажатын толук канааттандыруу пландалды.
0: 6 айдын 13 күнү 2 күн узун жол жүрүү 3800 км ашуун жолду карытып, 39 багыш бугу Жансуу өлкөсү Янчың шаары Даафан районунан жолго чыгып Үрүмчүгө жетип келди. Багыш бугу 4-кө окшубогон түрү менен атактуу. Үрүмчү шаарынын тургундары бат жакында Шинжан Тияншан жапайы аймактар бакчасында мамлекеттик биринчи даражалуу корголуучу бул жаныбарды көрөлөт.
1: Бүгүн 6 айдын 14 күнү түштөн мурда саат 12:00, 6 айдын 18 күнү түштөн кийин саат 4:00 чейин бүт автоном райондук сыноо берүүчүлөргө адаттагы жогору окуу жай сыноосуна каалоо толтуруунун электеме системасы ачылат. 2026 жылдык Шинжаң адаттагы жогору окуу жай сыноосуна катталган сыноо берүүчүлөр бирдей Шинжаң агартуу сыноо ордунун өкмөттүк торуна чыгып электеме каалоосун толтурса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 16-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 21-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 19-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу угармандар, сүйүүнүн керемет кайрыгын көкөнөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуулар мандар. Эми Пагдиаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүү деген моголчарды өзүнүн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп кетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 14 күнү күнгү чекшембе. Микрофондо мен Рабия Сөнгөзүмүн. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы сылуушу тиңда теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында автоном райондук эл прокуратура мекемеси Аксуу бөлүмчө мекемеси менен Аксуу шаардык эл прокуратура мекемеси бирдикте прокуратура мэри Махабат жеткирген 40 жыл кол кармашып келечекке аттануу темасындагы прокуратура ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү деген жаңылыкты артынан Чуябонун аңгемесин айтып беребиз. Илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмө көздү муздаткыч такы кутулуу айрандын сыры. Жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтик тездигин акырындатат. Эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат деген мазмунунда сабат айта кетебиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

татна балдар анда оолу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында автоном райондук эл прокуратура мекемеси Аксуу бөлүмчө мекемеси менен Аксуу шаардык эл прокуратура мекемеси бирдикте прокуратура мээри Махабат жеткирген 40 жыл кол кармашып келечекке аттануу темасындагы прокуратура ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Окуучу өкүлү Алмира Абдулла толкунданган түрдө мындай деди. Мурда законду түшүнүүнү аябай кыйын сезинет элем. Бүгүнкү прокурор эже бизди кино көрүүгө алып барды, суроолорго жооп берди. Мен кандай жоруктун туура, кандай жоруктун ката экенин түшүндүм. Ошол күнү 60'тан ашуун окутуучу окуучулар бир бөлүк ата энелер ошондой эле катыштуу орундардын өкүлдөрү Аксуу прокуратура бөлүмчө мекемесине келип, прокуратура кызматы жөнүндө изденип, закон аркылуу башкаруунун жылуулугун туюнду. Прокуратура башчысынын жетекчилигинде көпчүлүк тартип боюнча 12309 прокуратура тейлөө борбору, делоо башкаруу борбору, көңүлүндөкүнү айтуу атындагы баралына жетпегендерди прокуратура кылуу ишканасы, ошондой эле Аксуу прокуратура тарыхы сарайына кирди. Жөндөмү толук болгон делоо бүтүрүү, жумуш бүтүрүү районунан баралына жетпегендерди жылуу, көңүлүн жылыта турган прокуратура коргоо базасына чейин дагы прокуратура жылдары эстелик алынган, закон аркылуу башкаруу өзгөрүүсүнө күбө болгон, прокуратура тарыхы коридоруна чейин

прокуратура кызматчысы түрдүү прокуратура функциясы жана баралына жетпегендерди закон жүргүзүү боюнча коргоо чараларын түшүндүрүп, көпчүлүктү прокуратура кызматын терең чөкмө ыңгайында түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.

Экскурсиялу акырлашкандан кийин кино телевизия театрындагы закон сабагы башталды. Прокурор жөрөлгөлүү жеке багыты сабак сүйлөө үлгүсүн бузуп жиберип, өспүрүмдүк доордоку сиз купуя конок, айыптоо сыяктуу баралына жетпегендерге катыштуу кино телевизия театрларынан үзүндүлөрдү көңүл коюп тандап, чоң экран аркылуу окуучуларды закон чөйрөсүнө баштап кирди. Фильмдеги анын жоругу тамашалуубу? Эгер басынтууга ушырасаңыз кантесиз? Ар бир бөлүк видео коюлуп болгондон кийин прокурор маселени ортого коюп, окуучуларды жоопкерчилик кимде, биз кандай кылуубуз керек деген маселелер жөнүндө ойлонууга жетектеди. Көпчүлүк кудум өткөлдүн бөсүп өткөндөй мектеп бөлүгү, интернет бөлүгү, аракет бөлүгү, өзүн коргоо бөлүгүндөгү закондун суроо жооптор өткөлүнөн өтүп, закон билимдери алардын жүрөгүнө акырын-акырын сиңип кирди. Кыймылда дагы прокуратура мээр махабаты сизге жоро. Күнгө карап өсүп жетилүү негизги темалуу сүрөт сызуу жарышындагы 15 парча озот чыгарма өзгөчө көргөзмө кылынды. Түркүн түстүү чыгармачылыкка толгон ар бир парча сүрөткө балдардын закон аркылуу башкарууга деген түшүнүгү, кооз өсүп жетилүүгө деген умтулуусу жуурулушкан. Прокурор сүрөт сызуу жарышында сыйлыкка ээ болгон окуучулар өкүлдөрүнө сыйлык жана эстелик буюмун таратып, алардын закон аркылуу башкаруу жаратмандыгы жана балдарча чыныгы чагылдыруусун мактап, көпчүлүктү уландуу законго урмат кылып, законду үйрөнүп, законго моюнсунуп, законду колдонуп, куанычтуу өсүп жетилүүгө шыктандырды.

Татнавалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында автоном райондук эл прокуратура мекемеси, Аксуу бөлүмчө мекемеси менен Аксуу шаардык эл прокуратура мекемеси бирдикте прокуратура мээр махабат жеткирген 40 жыл кол кармашып келечекке аттануу темасындагы прокуратура ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыккула.

татнабалдар берүүнү улантабыз. Бүгүн карапайым чуябонун өзгөчө керемет аңгемесин айтып беребиз. Эки миң жыйырма бешинчи жылы сегизинчи айдын 16-нчы күнү Бейжинде Жунгону таасирлендирген 2024 жылдык жеке сыйлык таратуу аземи борбордук телевизия станциясында өткөрүлдү. Сус күлгүн түстүү костюм кийим кийген бир аял салмактуу кадам менен сахнага чыкты. Сахна астында кол чабуу жаңырды. Сансыздаган көрөрмөндөрдүн көздөрү кызарды. Анын аты Чуябо. Жилин өлкөсү Соңюэн шаары Ченгу ооданы Хунчуэн айылдык өкмөт эл иштери ишканасынын компьютер кызматкери. Тагдырдын катма-кат сынактары алдында ал 20 жылды бир күндөй өткөрүп, бүт мамлекет элинин урматына ээ болду. Алып баруучу Байенсуң аннан башкалардын аны Чуябо жакшы адам деп атаганына кандай карай турганын сураганда, ал чын көңүл менен: «Мен кайната, кайненеме опадармын, күйөөмдү, үй бүлөмдү, балдарымды сүйөмүн. Бул менин адам болуудагы тийиштүү милдетим. Мен буга бет келе аламын», деп жооп берди. Бир миң тогуз жүз жетимиш биринчи жылы туулган Чуябо бала кезинен баштап жапалуу турмуш ичинде чоң болгон. Башкалардын тааныштыруусу менен ал айдоочу Үйбайян менен той кылып, жамгыр өтпөй турган үйүнө өзүн урматтай турган күйөөгө ээ болду. Күйөөсү ага шаарда сонор болгон жаңы кийимдерди алып берүүчү, колундагы отогучун алып, аны эс алгызат эле. Экинчи жылы уулу төрөлдү. Бир үй бүлөдөгү үч жандын күндөрү кызуу турмуш ичинде өттү. Бирок 2003 жылы 7 айда капстан көрүлгөн каттоо окуясы бардык кубанычтарды жокко чыгарды. Күйөөсү оор мээ закымдалуу себебинен эки жолу баш сөөгүн ачуу операциясын кылдырды. Өмүрүн сактап калынган болсо дагы, азыраак дагы ойлоо таанымы жок өсүмдүк адамга айланып калган эле. Ошол кезде Чуябо 32 жашта болуп, анын көз алдында 80 жашка жакындашып калган чоң атасы, кайнатасы, денеси алсыз, оорукчан кайненеси, эми гана 12 жашка чыккан уулу, ооруп жатып калган күйөөсү дагы оору дарылатуу үчүн алган 300 миң юандан ашуун карыз акча бар болуучу. Асман оодарылып түшсө дагы ал жыгылып түшсө болбойт эле. Мен гана болот экемин, үй бүлөбүзгө эч иш болбойт. Ал көз жаштарын сүртүп жиберип ант берди. Ошол күндөн баштап Чуябонун кишилик жашоосу эки ыргакка бөлүндү. Күндүзү ал Хунчуэн айылдык өкмөттүн компьютер кызматкери болуп, эл иштери терезесинде ар бир кесипти астайдыл бир жактылуу кылды. Эзелтеден үй бүлө жумушу себебинен жумушка кечигип калбады, эрте кайтпады, кызматка эптеп-септеп мамиле кылбады. Жумуш бүтүргөндө ичке мыкты болгондуктан журтташтар ооз-оозуна тийбей мактады. Жумуштан түшүү коңгуроосу чалынуусу менен эле ал шашылыш үйүнө кайтып, жылчыксыз түрдө атайын бапестөө чөөлүк ролун алды. Ал ар күнү кечте 4-5 жолу мөөнөттүү ордунан туруп, күйөөсүнүн денесин оодарып, сүртүп, алдын кургактап, узак мөөнөт жатып, төшөк жарасы болуп калуунун алдын алды. Күйөөсүнүн жаңы жүгөрү аталасы ичүүсү үчүн короосуна атайын жүгөрү айдап, ар жылы канча 100 жың жүгөрү унун тартты. Чабен анын бармактарын көп жолу жараландырып, кан чыгарып жиберди. Ал дайыма керебет жанында олтуруп, күйөөсү менен аңгемелешти. Үй бүлөсүндөгү майда чүйдө иштерди, айылдагы жаңылыктарды сүйлөп берди. Күйөөсүнүн угааларына мүлдө ишенет эле. Ага жоро болуп аңгемелессем, ал жалгызсырап калбайт дечү. Көңүл коюп абалынан кабар алуусу менен күйөөсү төшөктө жатып калганына 20 жыл болгон болсо да, бир жолу да төшөк жарасы болуп көрбөдү. Үй ичи баштан акыры таза болуп, башкача жыт жок. Бул кажыбас кайраттуулукту ал түгүл доктурлар дагы ухмуш деп атады.
Чуябонун сөз аракет аркылуу үлгү болуусу, тарбиялоосу уулуна дагы терең таасир көрсөттү. Күйөөсү окуяга учураганда баласы эмеле 12 жашка чыккан болуп, дайыма коркконунан аны кучактап катуу ыйлайт эле. Ал дайыма мулайым ары чечкин түрдө уулуна коркуу, кайгы кишилик жашоонун бир бөлүгү, бирок турмуштун бардыгы эмес. Мен жоро болуп баатырдык менен кыйынчылыктан арылабыз. Сен өзүңдүн дагы да күчтүү болуп кеткениңди байкайсың, дечи. Анын шыктандыруусу менен уулу аябай иш биле турган болду. 13 жашында эле атызга барып, дыйканчылык иштерин иштеди. Жакшы азык-түлүктөр болсо дайыма чоңдорго берүүнү унутуп калбайт. Бүгүнкү күндө уулу чакырык боюнча аскерликке катышып, озот азамат болуп, үй бүлөсүнүн ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчиликтүүлүгүнө мураскердик кылды. 2023 жылы ал 20 жылдан бери абалдан кабар алган күйөөсү дүйнөдөн өттү. Эбегейсиз зор кайгы аны бир мезгил катуу азаптады. Бирок кайната кайненесинен камын жеш аны кайрадан орунан тик тургузду. 32 жаштан 50 канча жашка чейин болгон 7000 канча түн күндүздө Чуябо алсыз ийни менен алсырап кеткен бир үй бүлөнү куткарып алды. Ал алдарты болуп 10-чу кезектүү жийлин өлкөлүк мурал үлгүсү, 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү боюнча атын атоо сыйлыгына ээ болуп, жийлиндеги жакшы киши, жүнгөдөгү жакшы киши катарына кирди. Үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп бааланды. Жүнгөнү таасирлендирген сыйлоо сөзүндө анын күчү төп сүрөттөлгөн. Тагдырды өзгөртүү үчүн ортого чыгып тагдырга күрөш жарыялады. Оттой махабатка толгон аял көңүлүндөгү убадасында туруп, жоопкерчиликти үстүнө алды. Айрылбай, өкүнбөй, бир адам бир чоң үй бүлөнүн абалынан кабар алды. Дүйнөнү дүр силкиндирген улуу иш болбосо да, Чуябонун улуулугу ар күнү абалынан кабар алуу, жыл сайын бекем туруу ичине жашыранган. Ал эң жөнөкөй аракети менен жоопкерчилик деген сөздүн эң таасирдүү салмагын түшүндүрүп берди. Татнабалдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө бүгүн көпчүлүккө Чуябонун аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Татна балдар берүүн улантабыз. Эми төмөндө илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз. Назарыңарда төмөндө муздаткычтагы кутулуу айрандын сыры жөнүндө айта кетели. Татна балдар, бай эле сатып алган айран коюу жылман эле, кудум мөмө уютмасына окшош, бирок оозун ачып бир канча жутум ичип эле дароо ичип жибербей, бир аздан кийин барып карасак, айран эмне үчүн суюлуп, ал түгүл азыраак суулуу болуп калат? Мунун себеби эмне? Бүгүн мунун артындагы илим сырлары жөнүндө сүйлөп берели. Айран эмне үчүн алгачындагыдан коюу болот? Айран сүткө сүт кислота бактериясы кошулуп ачытылып жасалат. Сүт кислота бактериясы кудум бир топ жапа кичинекей жумушчуларга окшойт. Алар сүттөкү сүт шекерин сүт кислотасына айландырат. Сүт кислотага айланса, ичиндеги белоктор акырын-акырын бири-бирине жабышып, көптөгөн стролук кичинекей торлорду пайда кылат. Бул кичинекей торлор сүттөкү сууну сактай алат. Айран жумшак будинге окшош желим абалга келет. Биз аны желим деп атайбыз. Бирок оозун ачып жиберсеңиз эле сырткы дүйнө кирет. Абада көз менен көрүүгө болбой турган сансыздаган кичинекей микро жандуулары бар. Айран жегенде жактыра турган ачыткы козугарыны жана башка ачыткы козугарындары калкып кирет. Алар сүт кислота бактериясына окшобойт. Сүт кислота бактериясы муздаткычты аябай акырын аракет кылат. Башка ачыткы козгарындар азыраак ысык чөйрөдө аябай жанданып, энзим деп атала турган бир бөлүк нерселерди ажыратып чыгарат. Энзимдер аракетке келсе эле белоктон жасалган кичинекей торлорду бузуп жиберет. Тор бошоп калса эле суу чыгып кетет. Айран табигый эле суюк болот. Ал түгүл сууга окшош сүт белогун көрүүгө болот. Дагы да кызыктуусу болсо, сиз оозун ачып дагы жаап койсоңуз же кашык менен жегенде шилекей же кашыктагы аралашма бактериялдарды дагы алып кирет. Бул айрандын суюктануу тездигин зор даражада тездетет. Анда айранды коюулаштырууга айла барбы? Иш жүзүндө болбойт. Эгер ал кичинекей тор сөгүп жиберилсе кайра чапташпайт. Ошого эң жакшарга ачкандан кийин айла бар батыраак ичип жиберүү же ичип боло албаса оозун бекем жаап дароо муздаткычка салып коюу, сыртта өтө узун коюп койбостук керек. Андан башка айрандын өзүндө маселе жок. Анын суюкташып кетүүсү тек курулмасынын бузгунчулукка учураганынан болот. Мүлдө бузулуп калгандан эмес, бирок эгер ачкыл жыттагы да күчөйүп кетсе же сырткы бетинде көбүкчө жана башкача түс болсо, анда чын эле бузулуп калган болуусу мүмкүн. Ичүүгө болбойт. Бүгүнкү купуялык ушул жерге чейин болсун. Келер жолу айран ичкенде сыймыктанган түрдө ата энеңизге айрандын эмне үчүн суюлуп кетерин билемин десеңиз болот. Эсиңизде болсун, көбүрөөк кол салып иштеңиз, көбүрөөк ме иштетиңиз. Илим биздин жаныбызда. Татна балдары, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө муздаткычтагы кутулуу айрандын сыры жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырык кула.

Татнан балдар, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтык тездигин акырындатат. Эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат? Татна балдар, силер үйүңөрдөгү жер шыпыруу машина адамын астайдыл күзөтүп көрдүңөрбү? Ал жылма пол үстүндө тездикте тазалай алат, бирок килемге тийип кетсе автоматтык тездигин акырындатып, базмырт акырын тазалайт. Көпчүлүк анын көзү жок туруп, жер бетинин өзгөрүүсүн теги эмнеге сөнүп туюнарына кызыгып көрдүңөрбү? Чынында бул сыр жер шыпыра турган машина адамдын астына купуя жашырынган. Машина адамдын астыңкы бөлүмгө көптөгөн сезгир инфра кызыл нурлуу сензор орундаштырылган болуп, бул анын индукция кичинекей көзү, жылма пол, текши ары жапыз болуп, сензордун сезүү аралыгы аябай жакын болгондуктан машина адам анын катуу пол экенин билип, калыптуу тездикте жер шыпырат. Жүндүү килемге койгондо килем жер бетинен бийик көтөрүлүп турат. Сензору текшере турган аралык капстан өзгөрүп, жер бетинен өзгөргөнүн дароо айырмаландыралат. Машина адамдын акыл жөндөмдүү системасы сигналын тапшырып алгандан кийин автоматтык тездигин акырындатып, шимирүү күчү ашырат. Тездигин акырындатканда чөткө килемдин жүндөрүн дагы да жакшы тарай алат. Шимирүү күчүн ашырганда терең жердеги чаң тозоңдорду таза шимире алат. Мына бул анын акыл жөндөмдүү кичинекей жөндөмү болуп, төп индукция улоосуна таянып, окшош болбогон жер бетине шайкешип, үйүн таптаза тазалайт. Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн жер шыпыра турган машина адам килемге тийгенде автоматтык тездигин акырындатат, эмнеге таянып жер бетинин өзгөрүүсүн туюнат деген темада сабат уктуңар.

0: алып, бардык жамандыкты кылган. Тоо дайралары ойрондолгондо эл эңсе көтөрүп, бороон чапкынды баштан өткөрүп, зор толкунга туруштук берди. Мамлекет ойрондолуу карашы жана тез жеңишке жетүү карашынын чуулган салгысына карата 1938 жылы Маоздоң Яндагы үңкүрдө узунга созулган согуш деген китепти жазып мындай көрсөткөн: Жүнгө тез жеңүүгө болбойт. Жапон чапкынчыларына каршы согуш узунга созулган, эң соңку жеңиш Жүнгөгө таан. Элди согушууга аттандыруу тактикасын ортого коюп, Жүнгөнүн согушка каршы туруусуна айкын жол көрсөтүп берди. Элге сөөнүү, элди аттандыруу эл үчүн иштөө. Жүнгө коммунисттик партиясы жапон чапкынчыларына каршы туруучу армия элди Кеңири райондо Жапония армиясына карата жаңылык жаратылган партизандык согушун кулач жайдырууга жетекчилик кылып, кичүү жеңиштер аркылуу чоң жеңиштерди колго кетирип, Жапония армиясынын жандуу күчтөрүн кадам сайын жоюп, чапкынчыларды элдик согуштун деңизине батырып, аз күч менен зор күчтү жеңип, жалпы эл душманга каршы турган согуш кереметин жараткан. Пиншинган чоң жеңиши Жапония армиясын жеңгел болбойт деген уламышты бир убакта бузуп таштады. 100 туан чоң согушунда 8-чи армиянын 105 туанындагы 200 миңден ашуун киши согушка катышып, жалпы 1800ден ашуун ири согушуп, 25 миңден ашуун душманды жоюп, ошону менен бирге көп мөлчөрдөгү Жапон армиясынын аскер күчүн тоскон. Статистикага негизделгенде Жапон чапкынчыларына каршы туруу согушунда 8-чи армия, жаңы 4-чи армия жана түштүк Жүнгө Жапон чапкынчыларына каршы туруу партизандар отряди Жапон чапкынчылары менен 125 миңден ашуун ири согушуп, 1,700,000 миңден ашуун душманды жойгон. Мында Жапон армиясынан 527 миңден ашуунду жойгон. Чыгыш түндүк Жапон чапкынчыларына каршы туруу биригим армиясы 14 жыл күрөшүп согуш кылуу аркылуу 200 миңден ашуун душманды жойгон. Иш түндүлүк Жүнгө коммунисттик партиясынын Жүнгө элин жетектеп, улут өз алдынчалыгын жана эл азаттыгын колго келтирүүдөгү күчтүү күч, жалпы улуттун Жапон чапкынчыларына каршы туруу агымындагы негизги тирек экенин далилдеди. 1945 жылы 8 айдын 9 күнү Маоздоң Жапон чапкынчыларына эң акыркы бир согуш билдирүүсүн жарыялаган. 9 айдын 2 күнү Жапония өкмөтү багынуу катына кол коет. Бул Жүнгө элинин Жапон чапкынчыларына каршы согуш жана дүйнөлүк фашизмге каршы согуштун эң акыркы жеңишке жеткенинен дарек берет. Жапон чапкынчыларына каршы туруу согуш улуу руху Жүнгө элинин эң кымбаттуу руху байлыгы. Жүнгө элинин баардык кыйынчылык тоскоолдорду жеңип, Жүнгө улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу үчүн күрөшүүгө түбөлүк шыктандырат.
1: Жакынкы жылдардан бери булганды чыгарууну катаң башкарып түзгөндө, чарбанын тескеп даражасын жогорулатуу жана деңиз океан экологиясын калыбына келтирүү аркылуу мамлекетибиздин имерлеп узун кеткен деңиз жээк линиясында суу тунук, сайрон таза, балык чардак каптаган, адам деңиз шайкечтүү болгон кооз көрүнүш бардыкка келди. Учурда Хайнань Хайкоо колтугунда бир майдан бүт өлкөмдү кыдырып текшерүү аракети тартиптүү кулач жайдырылууда. Кызматчылар киши колду жер бетинде чалгындап текшерүү, кошулган адамсыз учак аркылуу мекиндиктен сүрөткө алуу үлгүсүн колдонуп, суу экология чөйрөсүнүн сызыл жакшылануусуна өбөлгө түздү. Мамлекетибиздин деңиз жээк линиясы ири бири узунга созулган 283 деңиз колтугу жайгашкан. Фужен шаамын мамлекетибиздин алгачкы бүт чөлкөмүн кооз кылып курган деңиз колтук шаары. Жергиликтүү портосун жашылга карай тип өзгөртүүнү бачым жылдатып, электр кемени жөргөлү май күйдүрүүчү кеменин ордуна иштетип, шаар элинин деңиз жээгинде жай сейилдөөсүн көндүм көрүккө айландырды. Район аттаган шайкечтүү жөнгө салуу кооз деңиз колтугун куруунун жаңы кырдаалын ачты. Шэньчжэнь, Шанган эки жер Тапангван деңиз колтугун жакшы коргоо үчүн жоспорду шайкечтирүү, күзөтүп өлчөнү тең арымда алып баруу, жөнгө салууда бирге аракеттенүү, табылгалардан ортак баарлануу механизмин сызыл тереңдетип, Тапангван колтугу деңиз сайроонунун район аттап жөнгө салуу жана коргоо кыйын түйүндөрүн чечти.
0: Шэньчжэнь, Шанган эки жердин ортак баарлануучу сандуу маалыматтары, деңизге куюлуучу дайралар дагы деңиз суу сапатынын бир бөлүк күзөтүп өлчөө сандуу маалыматтарын мезгилдүү өз ара алмаштырабыз.
1: Мындан башка эки жер дагы маржандарды коргоп жетиштирүү жана сайроонду тазартуу аракетин көндөмдөштүрүп кулач жайдырып, биргелешип жетиштирген 60 миңден ашуун маржандын өсүп жетилүү турпаты жакшы болду. Көзөмөлдөп өлчөө сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет боюнча 283 деңиз колтугунда 168 деңиз колтугунун жакшы суу сапат аян салыштырмасы 85% ашып, 117 деңиз колтугу бүт өлкөмдү жакшы суу сапатын ишке ашырган.
0: Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, мамлекетибиз көп түрдүү иш чараларды колдонуп, темир жол менен саякаттын жоролушу өнүгүүсүн илгери сүрөт. Темир жол негизги жабдууларын саякатташтырып өзгөртүүнү башымдатып, саякат атайы поезд күтүү районун куруп, оңтойлуу поезд алмашуу жолун курат. Түрдүү коомдук капиталдарды саякат поезд жабдууларын өзгөртүүгө катышып, каржы салууга шыктандырып, 2030 жылга барганда бүт мамлекет өлкөмдө 160 ашуун темир жол саякат поезду атайы иштетилүүчү поезд группасын курат. Чөлкөм маданият өзгөчөлүгүнө ээ негизги темадагы саякат атайы поездун ачып өнүктүрүп, чек арадан кирген саякатчыларга ылайык келген саякат атайы поезд түшүмдөрүн долбоорлойт. Тарыхый маданият жана көрүнүш наркына ээ темир жол бекеттери менен темир жол ажайыпканаларын жандандырып жана пайдаланып, темир жол негизги темалуу саякат линия жолдору менен маданият жаратмандык түшүмдөрүн ачып өнүктүрөт. Темир жол менен шаар жалпылык каттоосу сыяктууларды туташтырууну күчөтүп, элдер көп барчу багыттардагы саякатчылар кезекчи поезддарын жолго салуу эпкинин арттырып, тепкичтимал жеңилдик берүү, билет баа саясатын чыгарып, ого бетер көп саякат керектөө көмөскө күчүн жандандырат. айыл кыштакта

0: гүлдөндүрүүдө ишмерлер алдында жүрүүсү керек. 15-чи 5 жыл жоспор программасында ар түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүп тээрөө жүргүзүү жана чарба жаратып жумушка орундашууга шыктандыруу ортого коюлду. Ар кайсылар бир катар чараларды өзгөлтүксүз чыгарып, жаштарды айылдарга барып өнүгүү журтуна кайтып чарба жаратуу, жумушка орундашууга эликтирип, айыл кыштактарынын өнүгүүсү үчүн жаңы жашоо күчүн кошту. Жыжаң, Хужоу, Анжидеги Саушы кыштагында чарба жаратуу тобундагы 20-дан ашуун жаш изилдеп жасаган адамсыз учактар алыскы чет элдерге чейин сатылды. Топтун жооптуусу Жаң Юсу шанхайлык. Мурдал Анжиге дайыма келип, адамсыз учактарды сынак кылчу. Бул жерде сынак учу майданы бар болуп эле калбай, дагы чарба жаратууда өсүмсүз насыя берүү сыяктуу саясаттар бар.
1: Башка машина тайган, машина адам, адамсыз кеме, адамсыз унаа сыяктууларды бизге окшош айыл кыштактарга алып барып, изилдеп өнөтүрүп сынак кылса нарпалат.
0: Кулжоо айыл кыштактарына жайгашкан иш жүзүндө көрсөтүү пункти чарба жаратуучуларды чарба жаратуу боюнча жетиштирүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, зор түркүм шаардан келген жаңы дыйкандарды, жаңы жаратмандарды эликтирди. Учурда Кулжоодо айыл кыштактарга барган жаштар жаратмандык түрү 2300 ашат.
1: Калың жаштарды айыл кыштагыбызда өнөрүн көрсөткөндөй сахнага ээ кылдык. Жаштар айылга келсе, жашыл тоо тунук суу арасында жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетиштирип, ортук байоонун жашыл үлгүсүн курууну түртмөктөйт. Бул изиктөөгө татый турган жүнгөчө замандашкан айыл кыштакты иш жүзүндө көрсөтүүнүн жаңы жолу.
0: Фузен Нанпин журтка кайтып айыл кыштакты гүлдөндүрүү аракетин жолго коюу долбоорун ортого коюп, айылга кайтып чарба жаратуучу жаштар ынтымагынан оонду уюмдап куруп, өкмөт чарба жаратуу карызы менен колдоо сыяктуу чаралар аркылуу жаштарды журтка кайтууга эликтирип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жыңхы ооданы Ваңшанкоу кыштагындагы Сүнвэнчи дал ушунун таасиринде журтуна кайтып, чарба жаратып сүт чай дүкөнүн ачты. Ташөө бүтүргөндөн кийин мен жаштар чарба жаратуу ынтымагы жолу аркылуу салтаң чарба жаратуу үлгүсүнүн барлыгын, өкмөт колдогон саясат эркинин дагы өтө зор экенин билдим. Келечекте сүт чай дүкөнүн жакшы башкарып, ансайын көп жаштардын журтуна кайтып, чарба жаратып жумуштануусуна өбөлгө түзөм. Учурда Күйжоо айыл кыштактарды байытуучу баштоокторду күч сала жетиштирүүдө. Тоорун шаары Жанкоу ооданы Лошан кыштагынын партия ячайка шожеси Чө Сонхан чай жалбырагындагы зыяндуу курттардын алдын алуу сыяктуу тарбиялоолорго катышуу аркылуу кыштак тургундарын баштап моча чарбасын өнүктүрдү. Быйыл өндүрүш наркынын 16 миллион юандан ашуусу болжонду. Учурда Көйжөө айыл кыштак чарбаларын гүлдөндүрүү баштоогунан 3400 ашуун кишини тарбиялап, айыл кыштак чарбаларынын өнүгүсүнө ишмер жеткирди.
1: Биз тандалган атактуу жогору окуу жайларына табыштап, чордондо үйрөнүү, тор сыртында үйрөнүү аргаларын колдондук. Дабыр жетекчи окутуучу жардам берип жөлөп жетекчилик кылды. Биз айыл кыштактардын ишмерлер көлөмүн уланды кеңиртип, айыл кыштактарды жалпылай гүлдөндүрүүнү тоолуу жерлер өзүчө жогору өнүмдүү айыл чарбачылыгын күчтүү ишмерлер тирек менен камдайбыз. Жасанды акыл жөндөм өтө тездик менен артып, эсептөө күчүнө болгон муктаждык көрсөткүч даражасында жогорулоодо. Кант кенде эсептөө күчүн суу электр иштеткенде ары жалпылай нартуу жана ыңгайлуу колдонууга болот. Өзара туташкан, өзара шыдырлашкан мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күч тору жоктон бардыкка келип, өзгүлтүксүз жетилүүдө. Бул жөнүндө кабарчынын алдыңкы чептеги текшерип иликтөөсүнө көңүл буралы. Кабарчы Бээжин жасанды акыл жөндөм жалпылык эсептөө күч борборуна келгенде, кызматчылар керхана үчүн эсептөө күчүн шакештирүү менен шашылыш жүргөн эле. Орундаштыруу өрүшүндөгү эки сан кабарчыны өзүнө тартты. Бул линияга караңыз. Эсептөө күчүнүн чокун нарыктан пайдалануу салыштырмасы азыр 100% эле жетейин деп калыптыр. Биз ички Монгол Нишадагы бул түйүндөрдөн Бээжинге эсептөө күчүн тескеп бере алабыз. Азыркы тескөө салыштырмасы негизинен 100% болоюн деп калды. Атап айтканда тескөөгө боло тургандын баары негизинен тескелип бүттү деп айтууга болот. Мындай эсептөө күчү байлыгы камдоо муктаждыкты канааттандыра албай жаткан абал Бээжинде эле эмес. Мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель жана акыл жөндөм тулкусу өтө тез артты. Кабарчы чоң моделдин маалыматты бир жактылуу кылуудагы эң кичик бирдиги катары сөз элементинин мамлекет боюнча күнүн орточо тескеп колдонуу мөлчөрү кыска гана 2 жыл арасында 1400 ашуун артып, быйыл жыл башынан бери ансем бачым артканын, сөз элементин тескеп колдонгон нече миң жасанды акыл жөндөм керканасынын көп бөлүгү чыгыш бөлүккө жайгашканын, ошол менен бирге мамлекетибиздин чыгыштын эсебин батышты эсептөө 8 чоң эсептөө жөндөм тобум түйүнүнүн 5 батыш бөлүк районунда жайгашканын байкады. Кабарчы ички Монгол КХО жана Лингир жаңы райондагы чыгыштын эсебин батышты эсептөө сандуу маалымат борбору топтошуп жайгашкан жерге барып, айланадагы 3 чакырымдуу чөлкөмдө 30 ашуун сандуу маалымат борбордун бирдей курулуп жатканын байкаган. Булардын баардыгы акылдуу эсептөө борбору. Убатты улган сайын зор, эсептөө жөндөмү ан сайын күчтүү. Баардыгында жасанды акыл жөндөм керканалары орун алып курулган. Ниша Жомбай дагы эсептөө жөндөм борборун тыгыз куруп мезгилин тосуп алды. Кабарчы бул жерде жаңадан курулган компьютер үй торусунун өтө бийик экенин байкаган. Жумуш алып баруучулар кабарчыга компьютер үй торусунун бийиктиги мурда тек 5 метр айланасында экенин, ал эми азыр эбак 7.5 метрге жеткенин айтты. Бул иш жүзүндө акыл жөндөмдү эсептөө тейлөө үчүн атайын түзүлгөн бир долбоор. Караңыздар, жогорку линия теребели ан сайын чоң экен. Ага керектүү оптик сымдын саны жүргүлүү телеоператорунун 200 эсесинен жогору. Учурда бүт мамлекеттеги чоң кичи эсептөө жөндөм түйүндөрү жакынкы жылдардан берки көлөмү эң чоң бир жолку эсептөө жөндөмү көлөмүн кеңейтүү курулдарын тосуп алды. Бирок жаңы капчаптар дагы чыга келди. Чыгыш батыш арасындагы ташман эсептөө жөндөмүнүн Нур кабели эбак эсептөө жөндөм көлөмүн кеңейтүү ыргагына жетише албай калды.

0: түндө агып турган ушул нурларды ээрчип, кабарчы жаңдан оңдолгон бир гаутел линиясынан келди. Кара түстүү нур кабелдер темир жол релсинин жанындагы чукурга тартиптүү тартылууда. Жаңгыр урпак нур кабелдин жеткирүү сыйымдуулугу алдыңкы бир урпак нур кабелдин 16 эсесине барабар. Мурда биз мамлекет жолун бойлоп нур кабел тартат элек. Азыр биз гаутени бойлоп нур кабел тартабыз. Гаути аралыгы дайыма эң кыска, анын үстүнө жабык абалда болгондуктан сандуу маалыматтын жеткирилүүсү дагы ан сайын ылдам, ан сайын коопсуз болот. Бүгүнкү күндө жаңы 8 узунунан 8 туурасынан кеткен негизги нур кабел тору гаути линиясын бойлоп токтоосуз узарууда. Чыгыштын эсебин батыштын эсептөө эсептөгүч тоому алкасы жана сандуу маалымат борбору торунун айланасында жалганган линиялар токтоосуз жетилип тыгыздашып, бир түркүм эсептөгүчү жаңы шаарларында негизги нур кабел жогору ылдамдуу тике жалганысы алгач жолу ишке ашырылды. Түп негиз бардыкка келип, түрдүү эсептөгүчү байлыктарын кантип анын үстүндө эркин жүгүртүү керек. Шинжин Пыңчың мамлекеттик тажрыйбаканасында кабарчы бул изилдөө көчүрмөндөр отрядынын таракай эсептөгүчү борборун бүт мамлекет боюнча булут терминал бир такта шахматына айландырууга урунуп жатканын көрдү. Келечекте эсептөгүчү торуна сөнүп, бүт коомчулуктун жасанды акыл жөндөм телөөсүн колдонуу өнүмү нече миң эсе жогорулайт. Чоң көлөмдүү эсептөө милдетине колбашчылык кылуу тобун куруп, урунуучуларда мейли кандай типтеги муктаж болсо, эсептөгүчү торунда чар тарапка жайылтып эсептей алат. Мындай эсептөгүчү тору чыныгы суу, электрге окшош эле негизги жабдууга айланат. Бүгүнкү күндө формасыз эсептөгүчү тору бачым төшөлүп, триллион даражалуу каржы салуу мезгили башталып, фото кабарлашуу сыяктуу чарбалардын бачым артуусун жетектөөдө. Эсептөгүчү негизги жабдуусунун жүргүзүлүүсүн асыроочудан жасанды акыл жөндөм машыктыруучуга чейин жаңы кесип мөртү куйрулаш барытка келип, миллион сан даражалуу жумуш ордун алып келди.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык заттык эмес маданият мурас күнүн негизги майдан шаар кыймылы Хубэй Улханда өткөрүлдү. Кыймыл маданият эстеликтери элге таан, эл үчүн кызмат кылат негизги темасын эмерчиктеп, маданият мурастарын коргоо, мурастык кылуу жаң барышы, жаң өнүмдөрүн чордондуу көрсөттү. Ар кайсы жердеги маданият эстеликтерин коргоо тармактардагы мол керемет тор сырдык кыймылдарын уюмдап, маданият эстеликтеринди элге нарт жеткирүү терөөсүн түрмөктөп, жолчулуктун маданият турмушун байытты.
0: Жакында катоо ташымал министрлиги, мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети сыяктуу бир тармак биргелешип, жаңы энергиялуу оор типтеги жүк автоунааларын көлөмдөштүрүп колдонууну түртмөктөө жолго коюу долбоорун жарыялап, 2030 жылга барганда жаңы энергиялуу оор типтеги жүк автоунааларынын сиңип кирүү салыштырмасын 40% жеткирип, мөлчөрүн 1,600,000 ашырып, жалпы мөлчөрүнүн 20% түзүүнү ортого койду.
1: Жакында Говьян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы, коом коопсуздук министрлиги, катуу ташымал министрлиги, айыл чарбайыл кыштак министрлиги биргелешип, жайдын үчүсү, күздүн үчүсү сыяктуу түйүндүү убакыт бөлүктөрүндө айыл кыштак жумушчу дыйкандардын сапарга чыгуу коопсуздугун жалпылай жөнгө салуу кызматын күчөтүүнү орундаштырып, өлчөмдөн ашык жүргүнчү салуу сыяктуу законсуз жорукторду катаң текшерип бир жаңсыл кылып, оор өзгөчө чоң окуяларын
0: коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы 6 айдан баштап, ЭЭ колдонуудагы башаламандыкка катыштуу маалымдоо атайын районун ачып, жалпынын маалымдоосун атайын кабылдап, коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы 6 айдан баштап ЭЭ колдонуудагы башаламандыкка катыштуу маалымдоо атайын районун ачып жалпынын маалымдоосун атайын кабылдады. Кабылдоо чөлкөмү негизден жасап бүтүргөн мазмунга белги коюуну ордунда жүзөлөштүрүүбү, жалган чыныгы эмес маалыматтарды жасап таратуу сыяктуу 14 маселени камтыйт.
1: Кабарчынын өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө, мамлекетибиз бүт мамлекеттеги бир туркулашкан алдамчылыкка каршы туруу техникалык сактануу жөндөмүн уланды түртмөктөйт. Учурда өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги алдамчылыкка байланыштуу APP көзөмөлдөө бөлчө алдын эскертүүсүн көндүмдөштүрүп кулачайтырып, 2025 жылы көзөмөлдөө бөлчөдө байкалган 27,000 алдамчылыкка катыштуу APP алдын эскертүүсү 41,050,000 иретке жетти.
0: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөөсүнчө, бүгүндөн баштап 18 күнгө чейин түштүктөгү райондор күчтүү жамгыр жаап чордондоо мезгилине кирген. Куйжоо, Хунан, Жаңши сыяктуу жерлерде күчтүү нөшөр жаайт. Бир бөлөк жерлерде өзгөчө күчтүү нөшөр жаайт. Ары чагылгандуу бороон чыгат. Жакында түштүктөгү райондордо жааган жамгырдын улануу убакты узун. Жалпы жамгыр мөлчөрү зор, апат келтирип чыгаруу опурталы жогору. Жалпы эл аба ырайынын алдын маалыматка тыгыз көңүл бөлүүсү тийиш.
1: Иран тышкы иштер министри Аракчи 12 күнү кеч Иран маалымат аралчыларынын сураган суроолоруна жооп бергенде Иран АКШ түшүнүшүү эскертме алгачкы долбоорунун бир бөлүк мазмундарын ашкереледи. Негизинен Ливан өз ичине алган баардык согуш чебиндеги аскер кагылышты акырлаштырып, АКШнын Иранга караткан деңиз үстүндөгү тороосун күчтөн калтырып, Ирандын чет элдеги тоңдурулган мал мүлкүн бирдемчи бошотууну камтыйт. Өзөккө байланыштуу маселе боюнча Аракчи мыналарды билдирди. Иран эгер азыр бар болгон коюлтулган уран запасын бир жактуулуу кылууга туура келсе, бирден бир кабылдоого боло турган кай чек ара сыртына которуу болбостон кадыресе Ирандын чек арасы ичинде суюлтуп бир жактуулук кылууну жолго коюу деп карауда бекем турат. Аракчи дагы мындай билдирди. Иран АКШнын түшүнүшүү эскертмесине кол коюшусу сүйлөшүү жүрүшүндөгү биринчи баскыч. Кийинки баскычта мөөнөт 60 күндүк пландалган расмий сүйлөшүү алып барылат. Ал мындай бышыктады. Түшүнүшүү бюджеттерине эң соңку кол коюла элек. Байланыштуу мазмундар ары да текшерилүүсү мүмкүн. АКШнын көп маалымат аражыларынын кабарына караганда бир АКШ өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптары 12 күнү АКШнын келечек бир канча күндө Иран менен түшүнүшүү эскертмесине кол коюуда кыйла чоң ишенчи барлыгын, бирок 100% бекиткел болбой турганын билдирген. Кабарда түшүнүшүү эскертмесинин конкрет мазмуну жөнүндө АКШ Ирандын айтуусунда арыйда кайчылыктар сакталган деп айтылган. Сыралия мамлекет коргоонун министри Катис 12-чү күнү Сыралия келечекте Ирандын өзү куралдарына ээ болуусун тосуу үчүн өз алдынча аракет кулаштыруу жөндөмү бар болуусуна сөзсүз кепилдик кылуу керектигин айтты. АКШ Ирандын жакында түшүнүшүү эскертмесине кол коюшу таасиринде эл аралык майбас 12-чү күнү көрүнүктүү төмөндөгөн. Ошол күнкү базар жабылганга Нью-Йорк товар соодалашуу орду 7-чү айда тапшыруучу жеңил сапаттуу 20 ай мезгилдүү товар баасы жана 8-чү айда тапшыруучу Лондон булунты 20 ай мезгилдүү товар баасынын төмөндөсү 3% ашкан.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ливан маалымат ражиларынын бүгүнкү кабарына караганда, Ливан менен Ысырайлиянын жамыржылкы сүйлөшүүсү 22-чү күнү АКШнын ордо каласы Вашингтондо өткөрүлөт. Бул Ысырайли армиясынын Сынактүйүн районунун аскер чегиндирүү маселесине чатышат. Ливан Ысырайлиянын мындан мурдагы сүйлөшүү натыйжасына негиз тараптар Ливан чек арасы ичиндеги айтылыштагы Сынактүйүн районун курууга кошулду. Ливан куралдуу аскер бөлүгү атай башкарып тизгиндеп. Ысырайлия мамлекет коргоонун армиясы 12-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Жакынкы мезгилде Ливандын түштүк бөлүгүндөгү бир катар аскер иштер аракетинде Ысырайли армиясы Ливан жөнжү ууданын 10 көп жогору даражалуу колбашчы мансаптарын атып өлтүргөн.
1: Куба мамлекет төрагасы Диас Канел 12-чү күнү АКШнын Кубага карата нефт тороосун бирдемчи чыңытканын айыптады. АКШ жактын аракетин эч кандай төмөн чеги жок деп айыптады. Диас Канел дагы мындай билдирди. АКШнын сызыл басым берүүсүнө тең талашуу үчүн Куба бир катар түйүндүү кызматтарды бекитти. Алар мамлекет коргоону камылгасы, экономика коом мөнүгүсү, сыртка ачып берүү сыяктуу салаларды камтыйт деди.
0: Көптөгөн маалымат ражидардын кабарына караганда Аргентинанын Эсперанса түштүк өлүдө илимий текшерүү пункттерин күзөтүп өлчөгөн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө түштүк өл жарым аралында 6-чу айдын башында 15.4°C калыпсыз температура көрүлүп, тарыхта 6-чу айдагы бир күндөгү эң жогору температура рекордунан ашып кеткен. Атап айтканда 1998-жылы эстелик алынган 13.3°C ашып кеткен. Түштүк жарым шарындагы түштүк өл жарым аралында учурда кыш мезгили. Кабарга караганда тарыхый эстеликтерде Эсперанса түштүк өлүдө илимий текшерүү пункттерин 6-чу айдагы орточо эң жогору температурасы 6.2°C болгон. Жүнгө улуу жергесинде жаркын шаңдуу дүйнөлүк маданият жана жаратылыш мурастары жайгашкан.
1: Берүүбүздүн соңунда жоңхо маданилигинин маданият кооздугунан, жаратылыштын кооздугунан чогуу үзүр алалы.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылдын 6 айынын 14-чү күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң каттоо тейлөөсүнүн капталуусун токтоосуз кеңиртип, Тияншандын түштүк түндүк жолу тору барган сайын тыгыз токулду.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөк группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 33-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 12 болду.
1: 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап арышташтоо жер ээлеш негизги тема акпарат жарыялоо жыйынынын 4-чү майданы өткөрүлдү. Ак суу аймагы экология негизин чыңдап, жашыл өнүгүү жолунда жакшы жүрдү.
2: Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50,000 километрден кырашты.
1: Комол шаары суу тег энергиясы кесиби бүт жересинин өнүгү түзүлүшүн бүт күчү менен жаратты.
2: 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү ошондой эле Шинжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпинь каттоодо күчтүү мамлекетти бачым курууну көрсөткөн. Шинжаң каттоо курулушун зарыл орунга коюп, негизги линияларды туташтыруу менен айыл кыштактарга жеткирүүгө тең маани берип, каттоо тейлөөсүнүн каттоо аянтын үзгүлтүксүз кеңиртти.

0: Тияншаның түштік түндігіндегі жол тұру барған сайын тығызы тоқылып, сапаты ұланды жоғырлап, ар бір шыдыр жол қалыққа тейлі өжіргізіп, өнігігі қуаты иғыра тұрған бақы жолын айланды. Емі қабардарын ұздары. Алтыншы ай кіргенде мамлекет жолы 577-ші линиясы Жаңғылжа тас жолында бүт линия бойынша топо тас құрылышы бүтіп, көпірі тоннель түгел тұташып, қатты өжіру нишанына қарай ең ақырқы тап қоюыны бастады. Эле дайра өрөөнүнө кирип чыгуудакы экинчи негизги жолго тара бул жалпы узундугу болжолу менен 92,5 километрлик таш жол. Ленинган коргос жогору темптүү таш жолун өнүмдүү башташтырып, эле дайра өрөөнүн Бортала областта түштүк Шинжаң жана мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлар менен ан сайын тыгыз тизме эктеди. Жоңгу темир жолу шаар өнүгүүсүнө каржы салуу тобу чектүү шектеги мамлекет жолу 577-ші линиясы Жаңгылжа таш жолу түрү кол башчылык ордунун кол башчысы ШВНК мындай деди. Көпүрө тоннел салыштырмасы 49,1% жетти. Жүрүү убакты мурдакы 7,5 сааттан 6 саатка кыскарып, бүт жылда бүтүн күн жүрүү шартына жетип 6 айдын 30-чу күнү мурда куруу милдетин бүтүрүүгө бүт күчүбүз менен чыныгы кепилдик кылабыз. Түрдүн тизгиндөө менен өздүк курулушу түндүк Тияншан тоннели 11,9 километрге жакын болуп, илгери геологиялык тыюу салынган район деп аталган. Тияншандын ортосунан тепчип өтүп, жайыт которуу оңтойлуулашып, сапарга чыгуунан сайын коопсуздук мүмкүндүгүнө ээ кылды. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору темптүү таш жолунун 8 аптоуна жолу Жыңгылжа таш жолуна чейин кеңирип, Тияншандан тепчип өтүп, артынан Көйтүм Майтоо кучары жогору темптүү таш жолунда курулуш салууну баштаганга чейин быйыл бир түркүм оорчунду төрлөрдөн алып жүрүүсүндө Шинжаң таш жолу ан сайын тез, ан сайын шыдыр, ан сайын кооз, төрт мезгил жүрүүдөй даража өстүрүүгө карай бет алып, негизги каттоодон сапат ташуу, маданият саякаттан турган жаңы баскычка арыш таштады. Адамдар сапардан баарлануу, зат жүгүртүү шыдыр болууну ишке ашыруу үчүн Шинжаңда калгылыктуу тоо менен кептеш жол бөлүктөрүн күчөп шыдырлаштырып, таш жолду алыска айыл шаарча, Көрүк район чек ара ооздоруна чейин узартуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ушул айда мамлекет жолу 315-ші линиясы Лоптон Каракаш бөлүгүнө чейинки түрү каттоо жүрүүнүн тескери санак баскычына кирди. Мамлекет жолу 315-ші линиясы Лоптон Каракаш бөлүгүнө чейинки таш жол курулуш түрүнүн орун басар директору Сун Чинхай мындай деди. Жол бети көпөрө түгөл бүттү. Азыр кошумча жабдууларды орнотуп жатабыз. Мамлекет жолу 315-ші линиясынын жалпы узундугу 117,87 километр болуп, жол бою Лоп ооданы, Хотен шаары, Хотен ооданы, Каракаш ооданы, 4 оодан шаар, 13 айыл шаарча жана 62 штаттуу кыштактан өтөт. Аптоуна каттагандан кийин тикилейин арпалуучу жан саны 750 миң адамга жетет. Порчакчы шаарчасы Буда кыштагы Каракаш оодан шаарчасына жакын болуп, мамлекет жолу 315-ші линиясынын негизги линиясына коюлушу. Аптоуна каттагандан кийин мамлекет жолуна жакын Тыт Кагазы көчөсү дагы мурда көрүлбөгөн өнүгүү оңотуна турулабылат. Каракаш ооданы Пурчакчы шаарчасы Буда кыштагындагы Тыт Кагазын жасоо устазы Билал Турсунбаакы мындай деди. Сөзсүз ан сайын көп саякатчы жана соодагерлердин ушул жерге келип Тыт Кагазын жасоону туюнуусун тосуп алабыз. Жакшы мураскерди кылып жакшы өнүктүрүп, ан сайын көп кишилерди Тыт Кагазын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Азырга чейин Шинжаңда курулган айыл кыштак таш жолу 160 миң километрден ашып 100% штаттуу кыштактарда эшиктен чыкса даңгыр жол, аттас эле жүргүнчүлөр автоунаасына чыгуу, кайдыны үйдөн чыкпай туруп кабылдоо ишке ашып 14 мамлекет даражалуу 4 жакшы айыл кыштак таш жолу үлгү көрсөтүү ооданы, 5 мамлекеттик 10 чоң эң кооз айыл кыштак таш жолу, кыштактарга туташкан бир жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн алтын белдигине айланды. Сандуу маалымат статистикасына караганда быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Бөөт автоном район боюнча бүтүргөн универсал каттоо курулуш түрүнүн туруктуу мүлкүнө салган каржы 15 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,63% арткан. Манда 5-чи айда бүтүргөн каржы салуу 7 миллиард 431 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 4,61% арткан. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şinjaŋ çoŋ kattoo, çoŋ teylüü, çoŋ juurulushu, çoŋ önügüüdöi universal kattoo taşımalı sistemasın başım jaratıp, tüştük tündük Şinjaŋ, Tianshan'da alkagan jogoru temptesken joldon 5 ö jaŋıdan köbeyet. Bayalışın jaňa ýylgyşdak taş ýolundan 7000 kilometrde jaňdan salyw. Özgörtüp salyny planlap 12.328 tanımsız baýlanyşy. Düýük awtomobil haýdoochularynyň arzyn gabyldap, darow bitirip tehlüsüne sapat bereketini jogarlatyp hereketini tereň ýolga goýup, 20 ölçüm düşkön kalyp nukka düşkön. Haýdoochular üýi guruluşy sypatly el turmuşy çynyk işlerini bitirýär. Abdurrahman Rahim'in katta taşımalı nazaratı taş yol başkarmasının Orun Basar başçısı Jo Jian Yu mınday dedi. Şinjan gattosu jakşı Teylö markasının jana asıl sayakat görünüş yolunu ulandu jaratıp Teylö rayonunun jöndöm darajasını jalpı betkeyi östürüp. Görünüş görü seksi, jeke aptuğuna aydu Teylö sosu yaptu telegeleşken jabdularda jakşırtıp. Şıdır, koopsuz, rahat, koz taş yol gattu çöyresin jaratabız. Borbordun ekologiya çöyre korgunu gözümeldösü alıp arılığıda.
1: Stansiyabızga bari. 6-nji aýdyň 12-nji günü Abdonum raýonubuz Borbordun 7-nji ekologiýa çöýre gorgony gözümeldö gruppasy bitirüwe tapşyrgan 33-nji türkümdeki galykdan arızdat maglumdoo delosunan 12-ni gabyldady. Tüýündü göň burulgan delo 2. Mında telefon arkaly gelgeni jok, gat arkaly gelgeni 12. Bolu 12 delonun içinde Ürümçi şaharınıkı 3, Karamay şaharınıkı 2, Aksu aymağınıkı 2, Tüyündü göğün burulgan delo 1, İlağazak Abdonum oblasınıkı 1, Tarbağata aymağınıkı 1, Tüyündü göğün burulgan delo 1, Bortala Mongol Abdonum oblasınıkı 1, Sancı Xuyuzu Abdonum oblasınıkı 1, Kaşkar aymağınıkı 1. Bu türkümdö bitirüwe tapşyrgan arızdat maglumdoo delosunda çöyrö bulgan ötürü boyunça bölgöndö atmosfera bulganyp suw 6, katuw gereksiz zattan bulganyw 2, ekologiyany bildirüw 1, ızı çuwdan bulganyw 1, suw bulganyşy 1, başka bulganyw 1. 6-nji aýdyň 12-nji gününe çeýin Borbordun 7-nji ekologiýa çöýre gorgony gözümeldö gruppasy Abdonum raýonubuzdan bitirüsüne tapşyrgan galykdan arızdat maglumdoo delosy jalpy 33 türkümde 1731 delo. Tüýündü göň burgan delo 114 bolup, mında telefon arkaly gelgeni 1389, gat arkaly gelgeni 342, jogarda aýtylgan arızdat maglumdoo delolary jergelikden bitirüsüne ötkörülüp berildi. Gatnaşdyk belgileme boýunça bitirilýär.
0: Stansiyabız kabarı. 6-nji aýdyň 4-nji günü Borbordun 7-nji ekologiýa çöýre gorgony gözümeldöö gruppasy Abdurrahman Raýonubyzyň bitirüüsüne tapşyrgan 26-nji türkümdeki galykdan arızdat maglumdoo delosunan hazır talap boýunça gowumga atalgan türkümdeki jana aldyňky mezgildeki bitirgen bir bölük galykdan arızdat maglumdoo delo bala jadwal aşkerlendi. Bol jadwalda Şinjan Uygur Abdurrahman Raýonubyzyň el hökümet tarapynan tekşerse bolat.
1: Stansiyabız kabarı. 6-nji aýdyň 12-nji günü düşdüğün giyin, Abdonum rayondun töregasy Erkin Tunyaz, Abdonum rayonduk hökümetden daýymly işler jeýinin başgaryp açyp, Abdonum rayonduk partkomunyň orundaşdyrusy boýunça. Baş şuji Şi Jinpingden Şinjan kyzmaty jönündeki zaryl sözleri, zaryl jol jobalary tasdyklarynyň ruhyny tereň izçildeşdirip, Jumhur Kommunistik Partiýasy Borbordok Komiteti Sayasy Bürosunyň turukdüm üçesi, Mamlekettik Sayasy Geňeşiniň töregasy Wan Honengden Şinjanda tekşerip izildöde bolgondo söýlegen sözlerin. Talaptarın izçil düzöleştirip, 3 tündük ılımta tokoyu kuruluşu batış bölük, tosup soku uru güröşü Tilke rayonu Nakmaydan'da çılış tatu ceyinin orundaştırı talaptarın izçil düzöleştirini talkulap, Şinjan Uygur Abdonum rayonunun 15. 5 yıllık madaniyat jana sayakatlı önüktürü josporu. Abdonum rayonunun şaharlarda josporlu dolboru menen jolgo koyup, başkarını küçötü jönündökü bikirin karap çıktı. Ceyinde mınavlar görsötüldü. Törağa, Wan Honengden talabı boyunca jaňy önügötüşnügi jana jaňy dogry partiýanyň Şinjanyň başgaruw jalpy ykymyny toluk töp jalpy betke izçildeştirip, Şinjan kyzmaty baş nişanyn bekem garmap, Şinjanyň uzakka bepil başgaruwga çatyşdygy tüpkülükde negizgi uzakky kyzmatlardy ulandyw bekem garmagy gerek. Baştan boýgu gowum turukdulugynyň gorgonu başga orunga goýup, 5 şoň strategiýalyk orun belgilösün bekitip, jaňy önügi tüzülüşine işdikdüü demelgeli jurulyşyp, önügünü türtmekdöp el turmuşyna ansaýyn jakşynaryp jetkirip, el göňlün oýutup, ıntymakty ilgerletip, turukdulukdy ilgeri sürüw gerek. Eski gadany buzu, özgöçö işdi özgöçö bitirüüde bekem turup, düşdük Şinjandan jogary sapatda önügüsün başymdatuw gerek. Şinjanyň madaniýet arkaly balkytyny küçötüp, Beňtuan menen jergilikden jan jaklyw tereň joruluşyny jylyştatyp, Beňtuandan rolyny ansaýyn jakşy görsetüw gerek. Partiýanyň jetekçiligin jana partiýa guruluşyny küçötüp, sosialistik zamandaşkan Şinjan gurunu tüpkü gepeletmeden gamdaw gerek. Jeýinde mynabylar görsetildi. үштүндүк ылымта Токой курулушу батыш бөлүк тосуп сокку уруу күрөшү Тилке району Нак майданында жылыштатуу жыйынынан орундаштыруу талабы боюнча Токойго ыңгайлуу болсо Токой жетиштирүү, жайытка ыңгайлуу болсо жайыт жетиштирүү, какырга ыңгайлуу болсо какыр болуу, кумга ыңгайлуу болсо кум болуу да бекем туруп, сапатын жогорулатуу, кесиптерди гүлдөнтүү, элге пайда жеткирүүгө маани берип, Таклимакан чөлүнүн жээгин бектүү, жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, илим техника изилдеп өнүктүрүү салынмасын арттырып, Токой жайыт кесиптерин күчөп зоройтуп, өзгөчө Токой бак кесибин күчөтүп, шаар айылды жашылдандырууну шайкештүү жылыштатып, жакшы экологияны эң жалпыга нарыптуу эл турмушу бактына айландыруу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 15-5 жылдык маданият жана саякатты өнүктүрүү жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жумха улуту ортоқ тулку таанымын бекем оюутуну негизги линия кылууда бекем туруп, жоспорлоп түзөлүштүрүү эпкинин арттырып, саякатчылыктын арлут элинен карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү ролун көрсөтүп, маданият саякат кесиптерин кабылдап, жумуштандыруу курбатын күчөп жогорулатуу керек. Жогору сапаттуу жалпылык маданият тейлөөсү менен камдоону кеңиртип, бир түркүм асыл көрк райондорду жана эс алуу райондорун жетиштирип, түштүк Шинжаң Жибек жолу маданият саякат нишан жерин бачым жаратуу керек. Маданият саякат кошулган түрдүү кесипти түртмөктөп, көп кайнарлуу шайкешкен жаңы кесип турпатын жетиштирип, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясын козготуу керек. Жыйында автоном райондун шаарларды жоспорлоо долбоору менен жолго коюп башкарууну күчөтүү жөнүндөгү пикири карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы тармактар шаар шаарча мейкиндик районун бир өңчөй пландоону күчөтүп, шаар жоспорлоо долбоору деңгээлин чыныгы жогорулатып, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо жетектөө жана көзөмөлдөп жолго коюуну күчөтүп, Шинжаң өзгөчөлүгүн туюнткан доору кебетесине ээ замандашкан эл шаарын күчөп жаратуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Негизги агартуу байлыгын кылдаштырып орундаштырууну тыңгылыктуу жылыштатып, сапаттуу агартуу тейлөөсү менен камдоо механизмин тургузуп, агартуунун жалпылык тейлөө курбатын жогорулатуу керек. Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу илимин жайгаштыруу, тез өнүгүүсүн түртмөктөп, мамлекет стратегиясы жана район экономика коом өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Мектептерди коопсуз башкаруу деңгээлин жалпы бетке жогорулатып, алсыз салаларды түйүндү жөнгө салууну бекем кармап, окутуучу окуучулардын коопсуздугун, ден соолугун жан жактылуу камсыздоо керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Өкүлдөр законунун белгилемеси боюнча мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин тапшырмасы менен 6 айдын 8 күнүнөн 12 күнүнө чейин Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети Автоном районубуздагы 1/14 кезектүү мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүн уюмдап атайын темада текшерип изилдөөнү кулач жайдырып, бөт мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын жаратуу, атаандашуу, күчүнө ээ өзгөчө кесип үйрүн жетиштирүү сыяктуу абалдарды түйүндүү ээлеп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Мамлекеттик эл курултай өкүлдөрүнөн Зумурат Тобол, Ваң Миншан, Мамытман Кадыр, Анвер Турсун, Ли Шенфа сыяктуулар текшерип изилдөөгө катышты. Өкүлдөр Үрүмчү шаары, Кашкар аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Комол шаары жана Бийимтан 3-ши, Томшук шаары, 13-ши, Шиншин шаарына тереңдей кирип илимий изилдөө аппараттары Кесип Акча району, Сала, карханалары жана Түрү 1-чи чептерин аралап, жеринен текшерип изилдөө алып барып докулаттуу абалдарды ээледи. Өкүлдөр мындай деп карады. Шинжаң бүт мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасын жаратууну имээрчиктеп, нефит табый газ запасын арттырып өндүрүшүн ашырууну байсалдуу жылыштатып, көмүрдөн таза, жогору берекеттүү пайдалануу үлгүтүрүн бачым орун алдырып, кенчиликтин жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүп, өнүгүүсүн жылыштатып түйүндүү түрдө жаңы энергия, жаңы материал кесип үйрүн жаратып, энергияны сыртка жеткирүү жолун сызыл жакшылап, жогору сапатта өнүгүү негизи дагы бир демжи бекемделди. Кийинки кадамда жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуу өп жалпы бетке изчилдештирип, Автоном районунун 15-5 жылдык жоспор программасын бекем кармап, байлык артыкчылыгы, район артыкчылыгы, кесип негизи жана чөйрө көтөрүмдүүлүк курбатын бекем такан чыктап, чыныгы кармап нактылуу иштөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндөгү аракети менен жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун жылыштатып, нефит, табый газ, көмүрү, кен түшүмдөрү, электр сыяктууларды зарыл түйүн кылган жөрөлгөлүү кесиптердин сапатын өстүрүп даражасын жогорулаткан. Жаңадан күлдөнгөн кесиптердин жаңыларын жетиштирип, желени кеңиртүү өзгөчө артыкчылыгын замандаштырган кесип системасын куруу керек. Өкүлдөр мындай билдиришти. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында экини бекитүүнүн, чечүүчү маңызынан сайын терең өздөштүрүп экини коргоону, чечкин ишке ашырып жоопкерчилик сезими, ыйык милдет сезимин күчөтүп, өкүлдөр милдет жоопкерчилигин закон боюнча аткарып, чымырканып, партия жана мамлекеттин эл журт менен байланышуудагы жакшы көпүрөсү болобуз. Жалпы барышта эле демократиясы орчунду түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, атайын тема текшерилүүдө жетишкендигин жакшы иштетип, партия борбордук комитеттин чечими орундаштыруулар менен автоном райондук парткомдун кызмат талабы боюнча мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн таканчыктап өз жеринин жагдайына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачып өнүктүрүү сыяктууларды мээрчиктеп, көрөгөн сунуштарды көптөп берип, өнүгүү аргаларын көбүрөөк ортого коюп, жаңылык жаратуу жолдорун көптөп пландап, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн акыл парасат жана күч арнайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, чыныгы иштөөгө маани берип, чыныгы салым кошуп, чыныгы берекетке талпынып, эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, өнүгүү жетишкендиктер аркылуу ан сайын жакшы түрдө эл турмушунан арып жеткирүү, эл көңүлүн уютуу, ынтымакты илгери сүрүү, туруктулукту илгери сүрүүнү түртмөөктөйбүз.
1: 6 айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин автоном район карт кадрларды Кашкар аймагына барып, идеяны үйрөнүп, өзгөрүштөрдү көрүп, өнүгүүгө жардам берүү атайын темасындагы текшерип изилдөөнү кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Эркин Соода Сынак районунун Кашкар Тилки районунда Кашкар чек араттаган электрондук соода импорт-экспорт товарларын көргөзмөлөү соодалашуу борборунда карт кадрлар Эркин Соода Сынак районунун жоспор курулушу, жүрүшүүсү, Кашкардын бир алкак бир жол курулушу менен жоролушуусуна кубат ыйгаруу сыяктуу абалдарды ишке ээлеп, Кашкар аймагынын түзүмдө жаңылык жаратуу, кесиптерди чогултуу, сыртка карата ачып жиберүү сыяктуу жактарда кол жеткизген жетишкендиктерин толук турактандырды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы мудуру Найым Ясын мындай деди. Түзүмдө жаңылык жаратуу, кесип аркылуу тышкы соодага таянч болуу сыяктуу жактарда көрүнүктүү өнүгүүлөргө кол жеткизилиптир. Айрыкча 2025 жылы импорт-экспорт тышкы соодасынын жалпы наркы 93 миллиард 200 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 45.63% артты. Жай күнүндөгү Кашкар байыркы шаарында саякатчылар абдан көп болду. Карт кадрлар бир жагынан басып, бир жагынан көрүп, саякат кесиби менен алектенүүчүлөр менен саякатчылар менен пикир алмаштырып, маданият саякаттын жоорулушуп өнүгүүсү журчулукту жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштоо, арлут журчулугунун карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүү сыяктуу абалдарды ээледи. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Муталип Обул мындай деди. Маданият саякаттын жоролушусу аркылуу байыркы шаарды жуңка улутуу ортоктук тулку курулушун жылыштата турган, улуттар ынтымагын илгери сүрө турган кесипке айландырды. Бул өзгөрүүлөрдү көрүп кубандык. Даашө район экономика коом өнүгүүсүнө зарыл кыймылдаткыч күч кайнары. Шинжаң Даашө Кашкар мектеп районунда карт кадрлар район ичиндеги көптөгөн жогору окуу жайлар менен жогору даражалуу кесиптик мектептердин мектеп району курулушу, мектеп башкаруу орун белгилөөсү, келечек жоспор жана агартуу, илим техника ишмерлерин бир толкулаштырып жылыштатуу абалын ээледи. Автоном райондук парткомдун мурдакы туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн мурдакы башчысы Тянван мындай деди. Даашө жогору окуу жайлардын саны эбегейсиз көбөйдү. Жайгаштыруу курулма сапатынын баарында жаңы секирүү болду. Кашкар ал тургай түштүк Шинжаңдын жөнгөчө замандаштырууну ишке ашыруу жолунда ан сайын бекем ишмерлер таянчына ээ болот. Карт кадрлар жол бою кыдырып көрүп, талкуулады, ары өздөрүнүн кызмат тажрыйбалары менен бирлештирип, акыл айтып кеңеш берди. Көпчүлүк бүт күчтөрүн уландуу көрсөтүп, жөнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүгүнө демөөр болобуз деп билдиришти. Автоном райондук саясий кеңештин мурдакы төрагасы Аскат Керимбай мындай деди. Арлут журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими ан сайын жетерлүү, ан сайын камсыздалып, ан сайын сызыл уланууда. Шинжаңдын келечектеги өнүгүүсүнө карата ишенчибиз бар. Шинжаңдын келечеги ан сайын кооз болот.
0: 6 айдын 12-чү күнү 15-5 жылдык жоспорду башта барышташтоо желелеш негизги тема акпарат жарыйлоо жыйынынын 4-майданы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Акпарат жарыйлоо жыйыны экология чөйрөнү жогору деңгээлде коргоо аркылуу, Ак Суу аймагынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бөлүгү болуу негизги темасын эмерчиктеп, Ак Суу аймагынын жашыл өнүгүү жолундагы иш жүзүмдүүлүгү менен берекеттерин ичкерей тааныштырды. Станциябызга барчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Партия 18-нчи курултайынан бери Ак Суу аймагы ылымта токою, экономика токою, көрүнүш токою, үч токойдо ортоо куруунун жалпы бетке жылыштатып, Куйрукулаш 5 миллион моолук экологияны жөнгө салуу курулушун жолго коюп, жалпы жөнгө салган чөлдөшкөн жер 5 миллион 532 600 моо, жетиштирген токой 4 миллион 800 000 моо болуп, токой менен капталуу салыштырмасы 2012-жылдагы 6.8% учурдагы 9.1% жогорулап, корулуп бүткөн өзгөчө мөмөлүү бак базасы 4 миллион 500 000 моо болуп, мөмөлүү бактын жылдык түшүм мөлчөрү 3 миллион тоннадан ашып, дыйкандардын киши башындык мөмөлүү бак кесибинен түшкөн накай кирешеси 6 200 юандан ашкан. Ак Суу аймактык парткомдун орун басары Шужиси, акимчилик мекемесинин валиси Адыл Али 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Ак Суу аймагы жашыл өнүгүнүн иш жүзүндө көрсөтүүнү улаандуу тереңдетерин билдирип мындай деди. Суу аркылуу жашылдыкты бекитүү, суу аркылуу жерди бекитүүдө бекем туруп тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана калыбына келтирүүнү биринчи пландап чылыштатабыз. Мөмөлүү бак кесибинин жайгашуусун дагы бир дем жыгылдаштырып, набат алманын аянтын кеңиртип сапатын жогорулатууну жакшы кармап, калдаттап иш кошуу карканаларын багыттуу мелдеп киргизебиз. Өзгөчө кум кесибин зоройтуп 10 000 моолук жумуу дары материал базасы, өлчөмдөшкөн курулушун бачым куруп, тереңде иш кошуу карканаларын киргизип, дары, ден соолук күтүнүү түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, кесип челесин узартып, кошумча наркын жогорулатып, ан сайын көп калыкты жакын жерде жумуштанып, киреше арттырууга баштайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Ак Суу аймагы экология кошулган маданияттын жоорулушу өнүгүүсүн улаандуу түртмөктөп, Көкчөр руху кызыл байлыгы, Күсөн тарыхый маданият байлыгы, Тияншан жашыл жайгы экология байлыгынын толук пайдаланып, экология көрүнүшүн өнүгүү келечеги байуу, иш жүзүндү көрүнүшүн айландырат. Ак Суу аймактык маданият жана саякат идарасы парту группасынын орун басары Шужиси, идара башчысы Эмдулла Ясын мындай тааныштырды. Күсөн музыка бийи, долан мукама, келпин жыгач кашыгы сыяктуу түрдүү заттык мыс маданият мурас байлыктарын айылгычтак элди конолго көрүк райондоруна киргизип, өзгөчө маданият мазмунун тартуулайбыз. Элет, дыйкандар үйү, айыл черба түшүмдөрүнүн көрүк району, конок бөлмөсү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн айландырууну түртмөктөйбүз. Бир түркүм асыл элди конолго өзгөчө кыштактарды жаратып, бир ооданда бир негизги тема, бир айылда бир өзгөчөлүк, бир кыштакта бир ЭП болуудай өнүгүү түзүлүшүн курабыз. Токмачылык кийим кечек кесиби Ак Суу аймагынын таянч кесиби катары 2025-жылга чейин жибирүүсү 8 260 000 урчук. Токмачылык машинасы 21 296, бедер боёо 88 000 тонна, кийим кече токмачылык үй жабдыктары 48 000 000 жүрүш болгон өндүрүш курбаты көлөмүн калыпташтырган. Келечек 5 жылда Ак Суу аймагы сапаттуу өндүрүш курбатын кеңиртип, түшүм түрүн арттырып, энергия үнөмдүп коюу берүүнү азайтууну илгери сүрүп, пахта токмачылык жасоо саласынын атаандашуу күчүн жогорулатат. Ак Суу аймактык парткомдун мүчөсү, акимчилик мекемеси дайымдуу иштер орун басары валиси Шүжоң мындай деди. Кесип тор өрүшүн киргизүү жана санарып тешкен өзгөртүүнү жолго коюу аркылуу пахта жиптин сапат берекет деңгээлин жогорулатабыз. Жашыл долбоо орлоону күчөтүп, суусуз, аз суу иштетүү сыяктуу жаңыча бедер, боёо техникасын жайылтып, экологиянын акыл курбатташкан жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, токмачылык кийим кечек кесибинин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсү үчүн мыкты негиз салабыз.
1: 5-нчи айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун 220 киловольт жана андан жогорку электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50 000 км ашып, аны менен жер шары экваторун 1,125 рет айланып чыгууга болот. Эми станциябызга барчысы Яңжонун кабарын угасыздар. Учурда Шинжаң электр тору 220 киловольттук трансформатор станциясынан 182-ни, 750 киловольттук трансформатор станциясынан 39-ту куруп, линиянын жалпы узундугу 14 800 км жетти. 800 киловольт жана андан жогорку өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткирүү линиясы 1113,92 км жетип, түндүк түштүктү өз ара толуктаган, чыгыш менен батышты жалгаштырган, коопсуз ишенчиликтүү, ий кемдүү тез келген, замандашкан электр камдуу тору калыптанды. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лю Вен Лун кабарчыга мындай деди. 2025 жылы 10 айда тарымды айланган 750 кВт чоң айланма тордун бүт линиясы жалганып, жалпы узундугу 4197 км болуп, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областын 1,060,000 чарчы км аянтын каптап, жарымга жуук линия Текли Макан чөлүн тепчип өткөн. Ал мамлекет боюнча көлөмү эң чоң 750 кВт айланма тор эсептелет. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжаңдын электр менен камдоо курбаты 20% жогорулап, жаңыдан көбөйгөн жаңы энергияны сарптоо курбаты 8 миллион кВт болуп, түштүк Шинжаң электр торунун так линияда жүргүзүлүү

0: Дөй алсыз қырдалды бір отолы өз көртіп, түштік түндік Шинжан электер торынан тегіз шай кешіп өнігісін түртмек төді. 2015 жылдан бері мамлекет электер торы Шинжан электер энергиясы чектуу шеріктігі айлық штақ электер торын өз көртіп, даражасын жоғырлату құрылышын сызыл жолға қойып, түштік Шинжандағы төрт аймақ областын электер чаңалусы тұрықты болбо маслесін түйінді чешті. Любен Лон мындай дейді. 2025 жылға барғанда Шинжан айлық штақтарынан электр менен қамдосы ишенчиликтүү болуу салыштырмасы 99,87% жетип, электр чаңалуусунун толумдуу болуу салыштырмасы 99,81% жетип, 3 миллиондон ашуун дыйкан малчы электр иштетүү кыйын болуу менен кош айтышты. Биз 3-0 үштү үнөмдөө тейлөөсүн жолго коюп, 2026 жылдын алдыңкы 5 айында жалпы 80,100 түтүн базар негизги толкусу жана тургундарга абонттерден электр иштетүү өздүк наркынан 356 миллион юан үнөмдөп бердик. Төмөн чыңалуудагы электр иштетүүчү тургундар тургундардан бөлөк абонттерге электр жалгоо убакыт чектемесин зор даражада кыскарттык.
1: Мамлекет даражалуу универсал энергия базасы жана автоном райондун суутек энергиясы кесибилүүгү көрсөтүү району катары Комолыш шаары Моолыш шамалы жарыктык байлыгы менен бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесип системасына таянып, суутек энергия кесиби бүт желесин өнүктүрүү түзүлүшүн бар күчү менен жаратты. Эми кабардан угасыздар. Ара Түркүк ооданындагы Шинжан Кунхуа жаңы энергия илим техника чектүү шектигинде чоң кубаттуу суутекти күйүүчү материал кылган батарея системасы өндүрүш линиясы учурда толук жүктөмдө жүргүзүлүп, түшүмдөрү өндүрүлүп сынактан өткөндөн кийин жергиликтин суутек энергиялык оор жүк автоунааларына тик эсептелет экен. Шектиктин баш директору Хуан Чин кабарчыга карахана 150-ден 250 киловаттка чейинки күйүүчү батарея системасы жана суутек энергиялык түшүмдү өндүрө турганын, түшүм 0 төмөн 30 Цельсий градусунда калыптуу муздак козголо алып, иштетүү өмүрү 20,000 сааттан аша турганын айтып мындай деди. Кийинки карамда биз 135 тонналык суутек энергиялык адамсыз айдалуучу кен, жүк автоунаасы өндүрүш линиясы, суутек аркылуу энергия сактап электр таратуу, суутек энергиялуу эки дөңгөлөктүү автоунаа сыяктуу түрлөрдү орун алдырып жасоочулук жабдуу желесин узартабыз. Суутек энергиялык оор жүк автоунаа суутек күйдүрүүчү батареяны кыймылдаткыч күч кайнары кылып, бирден бир кое берген буюму суу болуп көмүртөк кое бербүү. 100 километрге коромжулонган суутек болжол менен 15-18 килограмм. Жалпылай сызыл жол жүрүү аралыгы 300 километрге жетип, жана абдан жогору болуун ишке ашырган. Ара Түркүк ооданында учурда суутек куюучу бир тулкулуу пункттен төртөө курулуп ишке киришкен суутек энергиялуу оор жүк автоунаа канча жүз болуп, бүт Шинжандагы эң чоң суутек энергиялык аттоо колдомо майдан көрүнүшү калыптанган. Шуанли Шинжан суутек энергиясы илим техника чектүү шериктиги суутек куюу пунктунун долбоордогу күндүк суутек куюу курбаты 10 тонна болуп, 8 суутек куюу аралы септелип, так жолдоку куюуга 3-5 мүнөт жумшалат экен. Шериктик универсал энергия пунктунун башчысы Фу Джие мындай деди. Ар күнү 80 канча автоунаа бул жерде суутек казын куят. Биз азыр 24 саат бою өндүрөбүз. Комолы шаарында учурда жаңы энергия генераторунун түзгөн салыштырмасы 73,84% жетип, чоң көлөмдүү жашыл электрден суутек жасоого бекем негиз салып, ошол менен бирге бышып жетилген көмүр химия өнөржай кесибине таянып дагы жылына 180,000 тонна нукура автоунаага иштетилүүчү суутек казын алуу көмөскү күчүнө ээ болуп, жашыл суутек кошулган соору суутек кош дөңгөлөктүү козготуу түзүлүшүн калыптандырып, күйүүчү батарея автоунааны жүргүзүү өздүк наркы жөрөлгөлүү май күйдүрүүчү автоунаадан жакшы болуудан үмүт бар экен. 4-нчү айга чейин жергиликте ишке киришкен суутек күйдүрүүчү оор жүк автоунаа 569 жетти.
0: Кечөө 6 айдын 13 күнү 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү жана 14 кезектүү Шинжан заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майдан кыймылы Комол шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Комол шаары негизги жыйын майданынан баштоо аземинде автоном райондук эл прокуратура мекемеси автоном райондук маданият эстеликтери идарасы менен маданият эстеликтерин адлиялык коргоо шайкешүү стратегиялык келишимине кол коюшуп, Шинжандын маданият эстеликтери жана заттык эмес маданият мурастарын коргоо кызмат үчүн шайкешүү түп негизин бекемдеди. Нак майданда дагы заттык эмес маданият мурастары мураскерлери, чыгаан археология тобу, маданият эстеликтери кесиби техника жөндөмү боюнча сыйлыкка ээ болуучулар катарынан чыгаан коллектив жана жекелерге сыйлык таратты. Турпан элимин изилдөө орду археологиялык изилдөө ордунун жооптусу Ваң Лун Турпандын Какыр чөлүндө 20 жылдан ашуун тамыр тартып, маданият эстеликтерин зейин коюп кайтарып, маданият эстеликтери аңгемесин айтып, 2025 жылдык жоңгодоку жакшы кишилер арасына тандалып кирген. Нак майданда ага ардак күбөлүгү таратылды. Ваң Лун мындай деди: Бир жагынан Турпан элимин изилдөө ордунун маданият эстеликтери археологиясы жана тарыхый жазма изилдөө жагындагы кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, кесипти тереңдештирүү менен катар кээ бир элге ан сайын жакын жалпыга ылайыктуу изилдөөлөрдү иштеп, эл журтчулугу жактырып уга турган, көрө турган, угуп түшүнө ала турган, окуп түшүнө ала турган көп түрдүү формаларга айландырып, маданият эстеликтеринин артында каңгемени, маданият мурастарын коргоодогу түшүнүктү көпчүлүккө жеткиребиз. Бул жолку кыймыл маданият эстеликтери элге таандуу, элди тейлейт. Заттык эмес маданият мурас турмушту ан сайын кооздоштурат негизги темасында болуп, Бир кошулган бир кошулган эн стролук ишкана үлгүсүн колдонуп, негизги жыйын майдан башталуу аземе, Синжаң боюнча заттык эмес маданият мурастары чогулушу жана бүт Синжаңдын жер жерлериндеги тең арыштагы бөлүмчө жыйын майданын тургузу аркылуу жалпы 200 майдандан ашуун формасы көп түрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырды. Негизги майдан кыймылында бүт Синжаңдын заттык эмес маданият мурас чогулушу 5 чоң негизги тема көрсөтүү район аркылуу Көптөгөн шаар тургундары менен саякатчыларды кадамын токтотуп, көрүнүштөн үзүр алуу, тандап сатып алууга эликтирди. Хынандык саякатчы Сүн Чаучу мындай деди: Аябай көп Синжаңдын жер жерлеринен заттык эмес маданият мурас түшүмдөрүн коюп тур. Билим үйрөнүп алдым. Жергиликтен чүйгүн даамын татыдым. Чогуу Синжаңдын салт сана көрүнүшүн аябай сезин алдым. Өтө кубандым. 2026 жылдык маданият жана жаратылыштык мурас күнү, ошондой эле 14-чү кезектүү Синжаң заттык эмес маданият мурас апталыгы негизги жыйын майданы катары Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурас музыка бийи, сыбызгы музыка чогулушу, элдик салт-сана оюн көрсөтүү сыяктуу өзгөчө концерт кыймылдарын чыгарды. Комул шаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы жалпылык маданият жана заттык эмес маданият мурас көркөмүнөр бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Чуаң Чиң мындай деди: Заттык эмес маданият мурасын мектептерге киргизүү, коомдук конуштарга киргизүү кыймылдарын терең кулаш жайдырып, жергиликтен өзгөчөлүгүнө бирлештирип, чыныгы көрүнүш концерти, шичүү оюн коюу сыяктууларды чыгарабыз. Шаардык ажайып кана, маданият сарайы, кооз өнөр сарайы, китеп кана, заттык эмес маданият мурастары борбору 5 чоң майдан сарайдын ар кайсысынын өз милдети бар. Маданият эстеликтерин калыбына келтирип окшотуу, тарыхы жазмаларды көрсөтүү, өнөрдү туюнуу, колдоо жасоо өз ара таасирлешүү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдарды чыгарып, маданият мурастарын чыныгы түрдө журтчулуктун турмушуна киргизебиз.
1: Жай мезгилинде жайлоону чегиртке каптоо, абалына карата дөрбүлжүн ооданы тоок менен кучту шайкештирүү, асман менен жерде бирлешип аракетке келүүдө стролук биологиялык чегиртке жоюу үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, жашылы жогору берекеттүү экологиялык алдын алып тизгиндөө системасын курду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Биринчи түркүмдөк 12 000 эмил тоого 30 000 моо табыйгы жайыттагы чегирткени жоюу милдетин толук бүтүргөндөн кийин Дөрбүлжүн ооданы жакында экинчи түркүмдөк эмил тоогун көлөмдөштүрүп кое берүү аракетин баштады. Ары желпигич формасында жылыштатуу чарасын жаңылык жаратып колдонуп, жайлоо четтеринен акырындап жайыттардын ичкерисине карай биологиялык жол менен чегиртке жоюу көлөмүн кеңиртти. Дөрбүлжүн аудандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пункту партия ячейкасынын орун басары шуужиси үйжоон кабарчыга Тоок тобу барган жерлерде чегирткенин алдын алуу жана жөнгө салуу берекети 90% ашуунга жетип, тооктор чегиртке жей турган чегиртке тоокторду семирте турган кыгы жайыт жер семирткичине айлануудай жашыл айлампа желесин курганын айтып мындай деди: Очорда Малчылык районунда багылган тооктор басып өткөн жерлерде негизинен чегиртке жок болду. Тоокторду жайытта 15 күн кезекте иш багуу түзүмүн жолго койдук. Жайыттан жогору берекетти пайдаланып чегирткелерди жоюу тездигин тең салмактуу кылууга, тооктун жетилүү абалы маалында игерүүгө оңтойлуу болду. Жер бетинде Малчылык районунда багылган тооктор кыдырып чегирткелерди жойсо, келген куштар бийик мейкиндикти учуп жайыттарды коргоду. Дөрбүлжүн ооданы Кара Эмил шаарчасы жайытында топ-топ кызгылт кара торгойлор саап курап байралып, учуп конуп азыгыз деп чегиртке жоюучу, абадагы коргоочуга айланды. Дөрбүлжүн аудандык жаратылыштык байлык идарасы жайыт кызмат пунктунун орун басары башчысы Резбан Слатай Kazgılt kara torgoy ar günü 120'dan 180'ge çeyin çekirtke jayalat. Bol ekologiyalık baylıktan jakşı paydalanu üçün. Bayıl Dörbülcün odanı, jayitta jasandık uşu uyasın salganın, ara altın alıp korgo, reşetkasın köböytüp kurup, Tülkü çıçkan siyaktuu, joyuuçulardın kol salusunan saktanıp, Kazgılt kara torgoyga uya salıp bayırlatıp köböyüsü üçün koopsuzduk kalkanın bekimdegenin tanıştırıp mınday dedi. Дөрбүлжүн ауданы 44 туруктуу жасанды куш уясын салып ар жылы туруктуу 25 000 кызгылт кара торгойду. Бул жерде байыралып көбөйүүгө электирип, чегирткелерди жөнгө салуунун жайытты каптоо аянты 50 000 моо айланасына жетти. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын чегирткеден биологиялык алдын алып, бир жолдо кош жеңишке ээ болду деген темадагы Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Мамлекетибиз тарыхында чегиртке апаты, кургакчылык, суу апаттары менен чогу 3 чоң жаратылыштык апат деп аталган. Дыйканчылык дарылары менен зыяндуу жандыктарды жоюудай, аттанган жолдон кантип аттап чыгып, чегиртке жоюунун жашыл сызыл болуусун ишке ашыруу болсо өсүмдүк коргоо саласындагы орчундуу тема эсептелет. Дөрбүлжүн ооданы өз жеринин экологиялык берекетин таканчыктап, жаратылыштын экология закон эрежесинен жандуу пайдаланып, чегирткени ыкшоо жоюудан демелгелүү тескеп тизгиндөгө чейин жергиликтеги баалуу сейрек жолуга турган тоок эмил тоого кошулган кызгылт кара торгойго таянып, химиялык дыйканчылык дарыларынын өздүк наркын үнөмдөп эле калбай, дагы жергиликтеги өзгөчө бакмаганаттуулар атактуу маркесин жаратып, биологиялык чегиртке жоюуну дыйкан түтүндөрдө акча табууга түрткөй турган элди байытуу кесибине айландырды. Экология менен эл турмушуна тең маани берген, жашыл төмөн көмүртектүү, сызыл улана турган экологияны башкаруу жаңы үлгүсү жер-жерлерде биологиялык карга менен чегиртке жоюуда пайдаланууга, көчүрүп колдонууга ээ боло турган үлгү көрсөтүү нускасы менен камдады.
1: Эми очка жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 6 айдын 13 күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаандары жолдор бирлешме жарышынын 4 айлампалуу жарышында 2 айлампалуу жарыш аяктады. Алтай командасы негизги майданда нөлгө каршы 1 упай менен Карамай командасын жеңди. Комол командасы негизги майданда 1-ге каршы 0 упай менен Аксуу командасынан жеңилди.
0: Быйыл Дөңбөй майрамы мезгилиндеги темир жол ташымал мөөнөтү 6 айдын 18 күнүнөн 22 күнүнө чейин жалпы 5 күн болот. Шинжаң темир жол тармактары 1,1700 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилге салыштырганда 21,7% артары күтүлүүдө. Отурумдук жүргүнчүлөр поезднан 143 көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн эс алуу мезгилиндеги сапарга чыгуу ажатын толук канааттандыруу пландалды.
1: 6 айдын 13 күнү 2 күн узун жол жүрүү 3800 км ашуун жолду карытып, 39 багыш бугу Жансуу өлкөсү Янчын шаары Даафын районунан жолго чыгып Үрүмчүгө жетип келди. Багыш бугу 4-кө окшубогон түрү менен атактуу. Үрүмчү шаарынын тургундары бат жакында Шинжаң Тияншан жапайы аябанаттар бакчасында мамлекеттик 1-чи даражалуу корголуучу бул жаныбарды көрүлөт.
0: Бүгүн 6 айдын 14 күнү түштөн мурда саат 12:00, 6 айдын 18 күнү түштөн кийин саат 4:00 чейин бүт автоном райондук сыноо берүүчүлөргө адаттагы жогору окуу жай сыноосуна каалоо толтуруунун электеме системасы ачылат. 2026 жылдык Шинжаң адаттагы жогору окуу жай сыноосуна катталган сыноо берүүчүлөр бирдей Шинжаң агартуу сыноо орнунун өкмөттүк торуна чыгып электеме каалоосун толтурса болот. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 16-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 21-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 25-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, Түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Роза Кызайбек, Гүлкада Акын. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кол терди оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кешки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чөткөсү менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлү болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол терди оорусу деген эмне, эмнеге айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыктан айтып беребиз. Көңүл буруңуздар.

Сиз эки колуңуздун күн бою нымдашып кетүүнүн канчалык уарачылык, канчалык оңтойсуз экенин ойлоп көрө аласызбы? Бул жөнүндө 20 сиясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду. Сиясы аны эки колу дайыма тердей турган кыйынчылыктан кутулдурду.

Чиян каттоо даш өсүнө караштуу 2-чи докторкана, Шинжаң докторканасы, автоном райондук эл докторканасы, Байняху докторканасы, көкүрөк тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуусу Горуй ага көкүрөк көңдөйү айнек аркылуу эки жактагы 3-чү көкүрөк симпатикалык нерв тизмесин кесип алып таштоо операциясын жасады. Бул түрдүк операция бул доктуркананын тоңгоч кол тердөө оорусун микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырлануучумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калат эле. Бармак изи кулупту ачканда дайыма айырмалай албай себебинен эскертүү сигналын берүүчү. Дарылоо текшерүүнү бирлештирүү аркылуу Горуй мудур тобу Айгүлгө эки жакты баштапкы оор даражадагы кол тердөө оорусуна чалдыккан деп оору мүнөздөгөн. Горуй мындай деп тааныштырды. Кол тердөө оорусу дайыма жолугуучу колдун артыкча тердөө оорусу болуп, көкүрөк симпатикалык нервдин чектен ашуун дүүлүгүсүнөн пайда болот. Жаш өспүрүмдөрдө көп жолугат. Оору белгиси алакан көп тердейт. Оор даражадагы кол тердөө оорусу ноокастын турмушта үйрөнүү жана коомдук карым-каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынышсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктар дагы пайда кылат экен.

Операция барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып, көкүрөк көңдөйү айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв чынжырын кесип алып таштайт. Ошол менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп, 3 секундтан кийин айгүлдүн алаканынын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургап, ысый баштайт. Эртеси айгүл керебеттен түшүп аракет жасайт. Ал кургаган колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып 2 күндөн кийин айгүл айыгып докторканадан чыгат. Микрожаракат көкүрөк көңдөйү айнеги, көкүрөк симпатикалык нерв чынжырын кесип алып таштоо операциясы кол тердөө оорусун бүтүндөй эмдөөдө эң алды менен тандалат. Анткени бул операцияда микрожаракат изи калбайт, коопсуз, жогору өнүмдүү, ден соолук тез калыбына келет. Горуй мындай деди. Тоңгуч иретке кол тердөө оорусу микрожаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байнякуу докторканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микрожаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын уландуу изилдеп, кол тердөө оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оору азабынан арылтып, көпчүлүктү сенимдүү түрдө кош колун айгинелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне, эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы муундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу радио каармандар, бир үзулантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген темада сабат сүйлөп беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо, көп сандагы кишилер

Күндүз кофе же чай көп ичүү, кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы же турмуш адаты факторлорун ойлоосу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор да биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамакта негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн жогорулатуу, уйку сапасын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17 000 ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Ары алардын уйкусуздугунун жалгашуу убакты, күндүз уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип, уйку сапасын баалаган натыйжада мына булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку опурталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу опурталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылары? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп да аталат. Куурулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичегиде туруу убакты узак, курсак тойгузуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн, дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан кара ачтык, картөшкө түрүндөгүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмасы, сапасыз көмүр суу аралашмасы, жаман көмүр суу аралашмасы деп да аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандакысынан азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ишкерлей, иш кошуп иштелген күрүч жана ун жана кант, торт сыяктууларды камтыйт. Мындан сырттагы бир түрдүү изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курабы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды алып айтсак, ак болка, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктүү азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кандагы кант курамы төмөн азыктыктар алып айтсак, толук даандуу эгиндери, таттуу картөшкө, кара ачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуу уктоо менен бирге кийинки күнкү руханий абалы ого бетер жакшы болот экен. Анда кечки тамакты бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай талдоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай талдоо жасады. Толук даандуу эгиндер. Дайыма жолугуучу толук даандуу эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, суулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таруу сыяктуулары бар. Кээ бир толук даандуу эгиндердин даамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңтойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны кара ачтык уну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот, кууруса болбойт. Кара ачтык тамагы, кара ачтык боткосу, кара ачтык тамагы, кара ачтык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдүү кара ачтык менен гана чектелип калбайт, ары түрдүү буурчак менен аралаштырып дайындаса да болот. Кара ачтык бир кыйла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодон мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демилгелейбиз.

Картошка түрүн дөкүлөрү таттуу картошка, жапон картошкасы, күлгүн картошка сыяктуу картошка түрүн дөкүлөрү кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демилгелейбиз. Куурудан же майга бышыруудан сактануу керек. Албайсак, була таттуу картошканын ордуна иштетүүгө болбойт. Бирок картошка түрүн дөкүлөрдүн белок мөлчөрү бир кыйла төмөн. Күндөлүк турмушта картошка түрүн дөкүлөрдү негизги азык тамак кыла турган кишилер белокту толуктоого көңүл бөлүп, азыктык жетишпөөдөн сактануу керек. Бир маалкы жогору сапалуу кечки тамакта негизги тамакты тандоо аябай зарыл. Мындан сырт мөлчөрүн тизгиндеп, куурманы теңшеп, тамактануу убактын ылайыктуу орундаштыруу керек. Ошондо гана ар ретке кечки тамак соо ар уйкуга жардам берет. Мында биринчи кечки тамакты жебей коюуну демилгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен сэмминжи, цилсай тамагы, толук буудай унунан жасалган болка сыяктууларды жеп, убакты чыкканда анан жашылча, эт, жумуртка сыяктууларды жеп толуктаса болот. Эгер кечки тамакты жебесеңиз, эрте уктоого, эрте турууга, кечте күчтүү аракет жасабастык, мээни жогору күчтүктө иштетпөөгө шайкешүүңүз керек. Экинчи, кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Ар күнкү кечки тамак менен уктоо убактын мүмкүнчүлүктүн барынча турактандырып, экөөнүн арасында кеминде 3 саат тамак жегенге тыйым салуу терезесин калтырууга кепилдик кылуу керек. Арыктай тургандар, зат алмашуу курбаты бир кыйла алсыз картаңдар айрыкча кечки тамак убактын ойдокудай тизгиндөө, эң кечкенде кечки саат 9:00 мурда жеп болуусу керек. Үчүнчү, негизги тамактын ээлегин салыштырмасын тизгиндөө. Жүнгө тургундардын азыктануу көрсөтмөсүндө ар адамдын күндүк негизги азыктануу мөлчөрү 200-300 грамм. Мунун ичинде кара ачтык, буурчак түрүндөгүлөр 50-150 грамм болууну керек кылат делинген. Эрте менен түш жана кечки тамакты энергиянын ээлегин салыштырмасын 30%, 40%, 30% боюнча болууну демилгелейбиз. 4-чү шайкештирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир убак жакшы кечки тамакта эттүү жана эссиз тамактарды шайкештирүү керек. Жашылча эт түрүндөгү негизги тамактардын салыштырмасын 1:1, 1:3 деп катышы боюнча бөлүүнү демилгелейбиз. Эт түрүндөгү тамактары жакшы сиңүүчү, жылуулук мөлчөрүн төмөн. Алып айтсак, балык эти, тоок эти же териси алынган кара кесек эт. Лайыктуу мөлчөрдө катуу кабыктуу жемиштер, тоюнбаган май кышкылы камтылат. Буурчак түшүмдөрүн сапалуу белок камтылат. Бир бөлүк эттин ордун басуу керек. 5-чи, тамак жеш тартибине көңүл бөлүү керек. Тамак жегенде алды менен жашылча менен жогору белектүү азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгон курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кан курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6-чы, эзилүү даражасы жогору, суу курамы көп азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору, кайноо убакты узак өтө эзилип пышкан тамактардын кан жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан ноокастар үчүн алганда, кечки тамакта суюк тамак, суу калдак тамыр сабагы талканы сыяктууларды аз жеш керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген темада сабат айтып бердик.

Урматура радио кагармандар, бир өз урантабыз, бир өзүн акырында саламатка байлалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч таразинкесин тазалаганда төгүн өмдөгөлү болобу деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу таштанды эски тиш чоткесин сууда, суусуна чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч разинкенин бүктөлгөн жерин чөткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен таза сүртү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч разинкесин узун убакыт тазалабаганда жемектик калдыктары жана көгөрткүч бактериясы жашыранган болуп, разинка катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, суук аба сыртка чыгып, төк сарпталуусу 10%-дан 30% ашып кетет. Эски тиш чоткесинин түгү ичке каттамаларга кирип, түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы: кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюк тагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чоткеси менен ары бери чоткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн, өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп жумшаткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып, муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угулат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда ар жылы нече 10 киловатт саат төктү үнөмдөп калгалы болот, ары муздаткычтын өмүрү дагы узак болот экен. Урматтуу радио кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эски тиш чоткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч разинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлү боло тургандыгы жөнүндө сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушундан бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон өтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, сол саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз эфирдебиз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үй мүлүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу

0: ойло турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татык тубаттар, түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Шинжаң ашаандара жолуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Іле облысы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элген арып жеткирүү кыймылын кулаш жадырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, чуңкуа улуту ортоктулук таанымын бекем уюлтуу таанымын образдуу, таасирдүү, өнүмдүү бекемдеди. Чапчал Шибе автоном ооданы Чапчал шаарчасы Фали үчүн коомдук конушу китепканасында айыл чарба илим техникасы, адабият, көркөмөнөр, саясат, закон мыйзам катарлуу көп түрдүн өз ичин алган түрдүү китептер ирэттүү тизилип, ар кайсы жаш курагындагы тургундардын китеп окуу ажатын гана атандырып, коомдук конушта китеп же таңкыды. Коомдук конуш тургуну Кубайянын бош кездеринде бул жерге дайыма келип турат, ал мындай деди: коомдук конуш үйүмө абдан жакын, дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм, бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Ул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп даражасы өстүрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук, Караштуу районундагы журчулуктун эс алуу дене такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомдук конуш тургуну Муратбек Курамыс мындай деди: конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлүк ээлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле облусунда ар кайсы уудан шаарлардын коомдук конуш кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги катмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тыныгуусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле облусунда ар даражалуу адабият көркөмөнөр үйүрмөлөр дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элген арып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөмөнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөмөнөр номурлары, озот номурларды айыл кыштак коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди: артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, баардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле облусу облас уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти кыштак коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900ден ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 000 000 барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Ку Тянминг мындай деди: негизги катмар маданият базасына таянып, чуңкуа улуту ортоктулук таанымын бекем уюлтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөмөнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, аянт бийи жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу

Жолдош, Хыжы Олуңдун алдыңкы издери баяндалган Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш тарату аз эми жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Анрүн жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Илээ эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптор Нах майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хыжы Олуңдун иш издери материалдары катарлуу беделдүү чийки материалдардан пайдаланып, Хыжы Олуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып, элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн, иштерин байлап чагылдырды, китеп божомол менен 140 миң каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хыжы Олуңдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар чордондо чагылдырылып, Хыжы Олуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Анрүн мындай деди. Жолдош Хыжы Олуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыгы, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жарасак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужеси баш мудуру, башкы редактору Шыньян тааныштырып мындай деди. Карлоо талаада ат чаптырган Кызыл түс аттуу китеп автоном райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хыжы Олуңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синьжаңдын өркүндөп өсүп жаткан, кайрат менен алга илгерилеген жап жаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу уармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирөөбүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-айдын 1-күнүнөн баштап жолу коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үйүмдүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы да айкындаштырылды. Бул үйүмдүк ээлери, үйүмдүк тейлесүү менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардын закондуу укук таламын коргоо беле кылбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, үй жай базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжан Куа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоунаа токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунук жирет ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортог ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети. Мисалы

жолдарды ремонт кылуу, асыруу, жаңылуу жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкерилештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү, үймүлүк кирканаларынын үймүлүк башкаруу кирканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө кирканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп түзөлүшүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бирүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелеп уча турган аба катоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжан саякатчылык алты мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжан ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжан аба каттоо линиясы базарын чордонду орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжанга тикелеп уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжан аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жунго чыгыш аба каттоосу 6-нчы айдын 15-чи күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хуңчаодан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелеп уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6-нчы айдын 16-чи күнүнөн баштап Шанхай Хуңчаодан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:00 35 мүнөт өткөндө Шанхай Хуңчао учак жайынан жолго чыгып, саат 16:00 30 мүнөт өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:00 20 мүнөт өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:00 10 мүнөт өткөндө Шанхай Хуңчао учак жайына конот. 6-нчы айдын 15-чи күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:00 55 мүнөт өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:00 20 мүнөт өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:00 5 мүнөт өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:00 45 мүнөт өткөндө Шанхайга жетип барат. 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап Бейжин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:00 30 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:00 50 мүнөт өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 0:00 5 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң учак жайына жетип барат. Жунго түштүк аба каттоосу 6-нчы айдын 15-чи күнүнөн баштап Аксуудан Бейжин Дашиң учак жайына тикелеп уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ-54-54 жолку кезекчи учак саат 9:00 15 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:00 45 мүнөт өткөндө Аксууга жетип барат. CZ-54-53 жолку кезекчи учак саат 15:00 45 мүнөт өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:00 15 мүнөт өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак

линия абага то түйүнү бешке жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган абагаттоо линиясы 26га көбөйдү. Даабан району абагаттоосу быйыл 9-нчу айдын 3-чү күнүнөн 10-нчу айдын 7-чү күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардын адатын гана аттандырат. Бул жаңы абагаттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң, Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

Кадактуу армандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө. 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү үчүн жаңашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибирь майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыз доочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпай, так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктуру Сүн Мыңзыга мындай деди. Ар жолку жарыш аралыгында кыйсалуу мезгилинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, белеселүүлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктуру Ханди Акей дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашып эле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханди Акей биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган ырга боюнча өлчөмдүү чукул куткарып алып барып, артынан саламаттыкты алдына келтирүү боюнча сызылдарылуу ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезим машыгы катарлуу аргалар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капыс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкешүү жөндөмүн дагы да сынайт. Синжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжо командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжо командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда Сүн Мыңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ууруну токтотуп, буккалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда Сүн Мыңзынын жүрөгү сыздайт. Тилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүн Мыңзы бул жөнүндө: тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин Сүн Мыңзы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин уккалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңуу жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшене турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты алдына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш теринер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып,

сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Алмандай деди. Иш жүзүндө илмий дене кыздуу абдан маңыздуу. Бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кыздуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз октурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 14 күнү күнгө жекшембе.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батыш тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүк тоолуу райондору, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы Хотен аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаарынын тоолуу райондору, Комуз шаарынын түндүк тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт, бийик тоолуу райондорунда кар жайт, бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык жана булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болуп артынан ачылат. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Жаңы жарыш жолунда күчтүү чогултуп, Шинжаңдын жаңыдан гүлдөнгөн кесиптери өнүгүү аракет энергиясын чогултту.
3: Автоном районубуз 9-чу кезектүү Жүңгү Азия Европа көргөзмөсүн жогору өлчөмдө жакшы өткөрүп, Азия Европанын жаңы жашоо күчүн көрсөтөт деген темадагы акпараттык атайы кабардыгасыздар.
2: Автоном районунун жер жерлери турак жай жалпылык корун иштетүү көрүнүшүн кеңиртип, элге нарп жеткирүү тейлөө берекетин жогорулатты.
3: Топ куроо ыңгайындагы Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырды. Хонандын доктуркана аркылуу бөлүмдү көтөрө алуусу Турпандын дарылоо өнүгүүсүнө кубат ыйгарды.
2: Түштүк Шинжаңдын электр торуна дагы бир жаңы жол кошулуп, Кашкардын көмүр электри Кашкар кош кайтма 750 киловолттук линия курулушу бүт линия боюнча туташтырылды.
3: 2026 Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдын 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчүдө башталат. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш жууджи Ши Цзиньпинг жөрөлгөлүү кесиптин ачууну баса көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң стратегиялуу жаңыдан ачууну баса көрсөттү. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Шинжаң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирүүнүн негизги чабуул багыты кылып, мол асыгатма көрүнүшкө сөөнүп, акыл жөндөмдүү жабдуу, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесип турпатын күчөбөнүктүрүп, жаңы жарыш жолунда өнүгүүнүн жаңы артыкчылыгын сызыл жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жасанды акыл жөндөм эсептөө аргасы, чоң мээ, учкусуз учак, машина итти 4 такан кылды. Учурда Юнкүн, Вейлай, Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин изилдөө өнүктүрүү кызматкерлер мекиндиги менен жерди бир толукташтырган акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү өрүшүнө системасына алып барып жатты. Шериктиктин техника атысы Хыжоу

кабар чыгымындай деди. Өзөгү жалаң жаабдуунун курбат чегин бузуп таштоо. Учкусуз учак бийик мейкиндикти кеңири чалгындап текшерип, кыймылдуу турбатта күзөтүү жана чукул абалга тегин тайлаштыруп, тескөөгө жоотту. Машина ит татаал жер түзүлүшүн аныктоо, жакын аралыктан кыдырып текшерүү жана төрт бир жактыруу кылууга чебер. Өзүндүк изилдеген AI шайкешип тизгиндөө системасы аркылуу бир кошулган бир экиден чоң боруудай шайкешүү аракетин ишке ашырдык. Шинжаңдын жергенен учук ярсыз колдонуу көрүнүшү мол адамсыз жабдуунун чоң көлөмдө жумуш иштөөсүнө абдан шай келип кесип даражасын өстүрүү жана коопсуз айлануу бажатына бириктирип акыл жөндөмдүү адамсыздашкан жабдуулардын айыл чарба энергия кен каттоо зат жүгүртүү сыяктуу салаларда болочогу кенен учурда керхананын техника тобу акыл жөндөм жумуш өрүшүн жергиликтештирүү орун алдырууну бүт күчү менен түртмөктөп акыл эдиректүү шаарды жөнгө салуу чек ара коопсуздугун коргоп кыдырып текшерүү өнөр жайдын коопсуз айлануусу чукул абалга тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу сыяктуу көрүнүштөрдө ролун көрсөтүүдө Юнкун Вилай Шинжаң илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Шаоян мындай деди Өрүшүбүз көп көрүнүштүү шайкешүү сынагын алды качан бүтүрдү. Жөрөлгөлүү жасанды үлгүгө салыштырганда жумуш берекети 60% ашуун жогорулады. Учурда биз көптөгөн заводдор менен тереңдей кызматташуу максатына жеттик. Автоном район өнүгүнү акыл жөндөмдөштүрүү. Адамсыздаштырууну жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн жетиштирүүнүн алгылыктуу туткасы кырып, алдартып болуп, Автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки жасанды акыл жөндөм кошулган аракет кызматы долбоору Автоном райондун жасанды жөндөм кошулган аракети 2026 жылдык кызмат сарал түйүнү сыяктуу көптөгөн жетектөө жөттөрүн түзүп чыгып Автоном райондун чоң көлөмдө жабдууларды жаңылоо жана керектүү буюмдардын көйнөсүн жаңысына алмаштырууну жолго коюуну жылыштатуу долбоорундагы өнөр жай саласы жабдууларын жаңылоого катыштуу жөлөө саясаты менен ачташтырып акыл жөндөмдү жабдуу өнөр жай кул темирин жаңылоону колдоп түртмөктөп кесип даражасын өстүрүү жана керектүү көмүскө күчүн кое берүүгө өбөлгө болду пайдалуу жакшы саясаттарды тыгыздаштырып чыгарып теншандын түштүк түндүгүндө жаңырыкчылатуу жашоо күчүн өрчүттү бир түркүм илим техника керханалары илим изилдөө орундары кесип оңутун чыңгармап жаңыдан гүлдөнгөн кесип жарыш жолунда тез чуркады жакында кабарчы шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясын аралап илим изилдөө кызматкерлеринин өздөрү жасап чыккан төрт буттуу кул темирге төмөн жарытуучу нур илими жеткиргичин сынак кылуу жана жөндөмүн сыноону улашайдырып жабдуунун татаал нур шартасындагы жумуш курбатын кылдаштырып жатканын көрдү шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясы кул темир изилдөө ордунун орун басар башчысы лейлоң мындай деди көптөгөн иш жүзүндөк нак майдан жумушун иштедик эки окшобогон типтеги кул темирибиз айрым айрым сакчы иштери кыдырып текшерүүбүз ошондой эле кен чөйрөсүн чалгындоого иштетүүгө киришти изилдөө өнүктүрүү барышында топ жабдууну жакшылап эле калбай дагы шинжаңдын татаал жер түзүлүшү начар климат өзгөчөлүгүнө карата жаңча материал өткөлүн астарып кул темирдин кыймылдаткыч күч системасын кылдаштырып жабдуунун климатка байымдуулук курбатын өстүрдү көп айлампалуу сынак кылуу ордун алдыруу аркылуу эки кул темир айрым айрым 6-7 айда расмий иштетүүгө кириштирилет шинжаң акыл жөндөмдүү жабдууларды изилдөө академиясы алдыңкы деңгээлдеги форманы калыпташтыруу жана акыл жөндөмдүү жабдуу тобунун доценти Гаухайфың мындай деди кедергиден аттап өтүп көрүп айрымарандыруу кыдырып текшерүү алып баралат шинжаңдын бийик бөксө тоо чөйрөсү суук чөйрөсүнө карата 3.5 сааттык жол жүрүү системасы 2K жогору аныктыктагы камераны септеп көп бөлүк кызмат ажатын бүтүрөт шинжаңдын кесипте жаңырыкчылатуу жашоо күчү сызыл күчөйүп жогору жаңы техникалык керканалар кошунунун артуу тездиги сызыл көптүл 27% ашты быйыл 1-айдан 4-айга чейин бүт райондо көлөмдүн жогорку өнөр жай кошулмаларга окшош мезгилге салыштырганда 7.5% артып артуу тездиги алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.3% жогорулаган токтоосуз зоройгон илим техникада жаңырыкчылатуу тобу стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн кесипти түртмөктөп жогору техникалуу жасоочулуктун күчтүү кырдаалын ашырып автоном районубуз өнөр жайына сызыл күчтүү жаңы аракет энергиясын кошуп келет 15-5 жылдык жоспор программасында өз жеринин шартына карай иш көрүп өзгөчө артыкчылыкты өз ара толуктаган стратегия мүнөздүү жаңыдан гүлдөнгөн кесип үйрүн куруп бир түркүм өсүп жетилүү көмөскө күчү чоң техника курамы жогору сиңип кирүү саласы кеңири жаңыдан гүлдөнгөн түркү кесиптерди күчөп жаратуу ортого коюлду быйыл шинжаң
Жасандакыл жөндөм кошулганды тереңдей кеңертет. Төмөн мейкиндик экономикасынын жогору сапатта өнүгүү 3 жылдык аракетин жогору

0: Soracağın teknik alo kerhanalardan san, cana, sapatlı östürü hareketin jalp etkiye çoğu koyup, ansayın göp, Şinjan akıl jöndüm jasa uçluğun bazarga bet aldırıp, el turmuşuna teylü ücür üstürüdü. Borbordun ekologiya çöğrü korgunu gözümüldösü alparlıda.
1: Stansiyabız kabarı. Altıncı aydın 5-ci günü Borbordun 7-ci ekologiya çöğrü korgunu gözümüldü kurpası, Abdonum rayonumuzdun bütürüsüne tapşırgan 27-ci türkümdögü kalıktın arızdat malımdo delosunun azır talap boyunca atalgan türkümdögü jana aldıngı mezgildeki bütürgön bir bölük kalıktın arızdat malımdo delo abalı jadıbalı koğumgu aşkerelendi. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Жибек жолундагы жаңы оңут Аз Европа жаң жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 6 айдын 25-чү күнүнөн 29-чу күнүнө чейин Дүрүмүш шаарында өткөрүлөт. Байылкы көргөзмөдө кандай жаңыча караштар бар? Ары экономика соода берекетин кандай чыныгы арга менен жогорулатууга болот? Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лиу Кай 9-чу кезектүү Жүнгү Азия Европа көргөзмөсү аткаруу комитети катчылар башкармасынын дайымчылар орун басар баш катчысы Шинжаң эл аралык көргөзмө иштери идарасы парткомунун шуучуси Шүйе Пинди атайын сөзгө тартты. Эми кабардан угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө Бир Сарай, Көп район жайгаштыруусу колдонулуп, 6 чоң атай райондун ар кайсы өзүндүк өзгөчөлүккө ээ болду. Мында 2 туңгуш жолу орундаштырылган атай район адамдын назарын айрыкча бурду. Жаң сапаттуу өндүргүч күчтөр атай району жасанды акыл жөндөм, санаарий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, био жасоочулуктан турган алдыңкы жээк жарыш жолундагы жаңы жетишкендиктер көз алдыга тартылып турат. Жашыл өнүгүү атай районунда таза энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо, жашыл курулуш материалы сыяктуу төмөн көмүртек техникасы чордондуу жарык көрөт. Шүйе Пинг Сен коюп жайгаштыруу бул кезектүү көргөзмөнүн жаңылыкка карай илгерилеген жаңылык жаратуу түпкүсүн көрүнүктөндүрө турганын айтып мындай деди. Бул кезектүү көргөзмө жаңылыкты аракет энергиясы, акыл жөндөмдү мотор, жашылды түпкүтүс кылып, жогору деңгээлдеги ачып жиберилген кызматташуу өөшүн бүт күчү менен жаратат. Санаарий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акыл жөндөмдү жасоочулуктан турган алдыңкы жээк саралар. Бир түркүм жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы көрүнүштөрдү алдыңкы секиге чыгарат. Чоң сандуу маалыматты шайкештирүү, акыл жөндөмдү бириктирүү, санарип менен жол баштап көрсөтүүдөй санарип тишкен аргалар аркылуу көргөзмөнү ан сайын кесиптик ошондой эле ан сайын акылдуулукка ээ кылат. Жашыл төмөн көмүртек жагында көптөгөн кесип саласындагы баштактар өздөрүнүн алдыңкы катардагы техника жана үлгү көрсөтүү түрлөрүн алып келди. Биз дагы өзүбүзгө катуу көрсөткүч бекиттик. Тактап айтканда, көмүртексиз көргөзмө өткөрүп, бүт барыштуу көмүртек текшерип эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштыруунун ишке ашырып, жашыл төмөн көмүртекти көргөзмө өткөрүүнүн ар бир алкагына чейин сиңдиребиз. Көргөзмө районунда кызыктар көп болот. Көргөзмөгө катышуу формасындагы адамды жалт каратат. Бул кезектүү көргөзмөдө көргөзмөгө катышуу сапатын жогорулатууга күчөп, соодагерлердин курулмасын кылдаштырып, баштагы керханаларды кесипте алкуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ар түрдүү сапаттуу базар негизги толкулары бир жерге чогуруп, жаңырык жаратуучу керханалар, жаңырык жаратуу зарыл каражаттары, жаңырык жаратуу жетишкендиктери ушул жерде учурашып, чиркештирүү, жашоо күчү жетердүү болот. Шүйе Пинг мындай деди. Нышанымызды мамлекет ичи сыртындагы жаңырык жаратуу тибиндеги керханаларга, элем техника тибиндеги керханаларга жана жогору даражалуу жасоочулук керханаларына каратып багыттуу сунуштадык. Азыр 300'ден ашуун дүйнөлүк 500 күчтүү керхана, Чүнгөдөгү 500 күчтүү керхана, Борбор керханалары, жергиликтеги мамлекет менчигиндеги керханалар, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңырык жаратуучулук керханалар көргөзмөгө катышууга катталды. Мында көптөгөн баштагы керханалардын биринчи жолу келүүсү саналат. Сахна дайындарып, оюндун майданга чыгуусу күтүлүүдө. Бул кезектүү көргөзмөгө 80 майдандан ашуун экономика соода кыймылы зээн коюу пландарып, сооданы илгери сүрүү, карыз салып кызматташуу, керектүүнү кеңиртүү, кызматташууда жаңырык жаратуу бүт сараны каптады. Шүйе Пинг көргөзмөнүн ар бир майдан кыймыл үчүн эртелеп, сабак бышыктап, төп шайкештирип, ар бир көргөлү боло турган, кармагалы боло турган кызматташууларды жарыкка чыгарууну колго келтирип, керханаларды бир жолунда сүйлөшүүдөн узак мезгил кызматташууга бет алуусун түрткүмөктөп, көргөзмөнүн берекетин уланды зоройто турган тааныштырып мындай деди. Биз дагы мамлекетибиздин Орто Азия мамлекеттеринде туруштуу элчиканасында керханачылар менен сүйлөшүү жыйыны, Жүнгө керханалары Орто Азия базарына экспорттоону чиркештирүү алмаштыруу кыймылы жана

0: El aralık satıp alуучу соодагерлер менен чиркештирүү сүйлөшүү маек жыйынын өткөрүп, орто азияны түйүн кылган эл аралык сатып алуучу соодагерлер жана кесиптик көрөрмөндөрдүн мамлекет ичиндеги жакшы керканалар, жакшы түшүмдөр менен төп чиркешүүсүнө жардам беребиз. Жаңы түшүмдү туңгуч жарыялоо, туңгуч көрсөтүү, кесип бакча, райондорун чиркештирүү сыяктуу бир сыйра кыймылдар аркылуу түшүм көрсөтүү, сооданы сүйлөшүү, каржы салымын илгери сүрүү, техника алмаштырууну байланыштырып тизмектеп, көргөзмөнү образ көрсөтүүдөн сооданы бүтүшү, түрдү орун алдыруу, кесиптерди шакештирүү, базарды ачуу даражасын жалпы бетке өстүрүүнү түртмөктөйбүз. Азыр мамлекет ичиндеги каттаткан кесиптик соодагерлер 3000 кишиден ашып, чек ара сыртындагы кесиптик сатып алуучу соодагерлер жана соода тобу дагы 1700 кишиден ашып, кызуулук даражасы уланды жогорулады.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун көп жерлери турак жай жалпылык кор саясатын тескеп кылдаштырып, турак жай корун колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, турак жай керектүү көмүскө күчүн бирдемжей кое берип, эл турмушу бакытын камсыздады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Үрүмчү шаарынын турак жай жалпылык корун чыгарып алуу суммасы 7 миллиард 10 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 11,55% артты. 6403 ирет карыз акча таратылып, суммасы окшош мезгилге салыштырганда 38,20% артты. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйынтыктап башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиантиен кабарчыга: чыгарып алуу жана карыз акча экөө тең зор даражада артканын, артындагы эң тикелей шыкак күчү болсо колдонуу көрүнүшүнүн зор даражада кеңирүүсү экенин айтып мындай деди. Жаңы үйдүн жер бажысын тапшырууну чыгарып алуу чөлкөмүнө киргиздик. Көптөгөн шаар тургундары үй сатып алгандан кийин кол кыскарып калат. Жер бажысы дагы аз болбогон чыгаша болот. Азыр жалпылык кордун калдык суммасы аркылуу тапшыргалы болот. 1-чи айдан 5-чи айга чейин 33 жер бажысы боюнча чыгарып алуу кесип иштерин бүтүрүп, жалпы чыгарып алган каржы 461500 юанга жетип, сатып алуу кесибинин алгачкы мезгилиндеги каржы басымын чынында жеңилдетти. Жер бажысы менен эле чектелбестен, көнө эски конуштарды өзгөртүү барышында суу, электр жылуулук куур линияларын алмаштыруу, лефит орнотууда окшош эле жалпылык корду иштетип төлөөгө болот. Ижара үй боюнча чыгарып алуу ан сайын көн бурууга арзыйт. Быйыл Үрүмчү шаары ижара үй боюнча чыгарып алуу суммасын ар айда 2500 юанга жогорулатып, көп балалуу үй бүлөлөрдүн эң жогору чыгарып алуу суммасын 5000 юанга жогорулатты. Дагы балдарынын окуусуна жоробоолу үй ижарага алуу боюнча чыгарып алууну жаңыдан көбөйттү. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин ижара үй боюнча турак жай жалпылык корду чыгарып алуучу шаар тургуну 15700 киши болуп, чыгарып алган каржы 216 миллион юанга жетип, чыгарып алган сумманын артуу даражасы 86,21% жетти. Үрүмчү шаар тургуну Жан Ёңминг мындай деди: жаңыдан практикага чыктым, үйгө дагы кыйла алыс, сөзсүз үй ижара алуу керек. Жаштар жөнүнөн айтканда жалпылык кор биздин жүгүбүздү кыйла жеңилдетти. Санжы обласы турак жай жалпылык корун чыгарып алуу чөлкөмүн жалпы бетке кеңиртип, карапайым элдин орун алгандан кийинки көп сандуу мүлдө ажат чыгашасын жалпылык корун иштетип төлөөгө болот. Санжы областык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору Санжы башкаруу бөлүмүнүн орун басар мудуру Жоу Боовен мындай деди: турак жай туруштуу конуштан автоуна токтотуу ордун ижара алуу сатып алуу, өзү туруучу турак жай сатып алуу, иш жүзүндө төлөөчү жер бажы, атайы түр боюнча ремонттоо каржысы, турак жай жасалгалуу, телегейлешкен жер асты үйүнө иш жүзүндө төлөөчү акы, ошондой эле өзү туруучу турак жайда ижара алуу сатып алууга иш жүзүндө төлөөчү мүлк башкаруу акысын өз ичине алат. Бир бөлүк эмгек курбатынан айрылган же толук айрылган, табигый апат, капсыран көрүлгөн окуя, чоң оору, оор оору сыяктуу себептер менен үй бүлө турмушу оор кыйынчылыкта калгандар турак жай жалпылык корун иштетсе болот. Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги турак жай жалпылык кору менен элге нарп жеткирүү ысылааты тең арымда жылыштатылды. Эле обласы, Карамай шаары сыяктуу жерлер картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча чыгарып алуу саясатын алып чыкты. Комул, Байынкулун, Хотен сыяктуу жерлер кыйынчылыктуу үй бүлөлөргө жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, оору, кокустук себеби менен турмушу кыйынчылыкта калган үй бүлөлөргө карата өзү жана жубайынын жалпылык корун чыгарып алуу укук чектемесин ачып жиберди. Турак жай жалпылык коруу саясатынын үздүксүз тегеректен чыгуусу, турак жай керектөөсүн илгери сүрүү, эл турмушу бакытын камсыздоо жагындагы негизги ролу ан сайын көрүнүктөндү.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы Шаар району менен Саябак районунун эки жумуштандыруу өтөңү сынак иретинде жүргүзүлдү. Бул Үрүмчү шаарынын Борбор шаар районунда жумуштандыруу тейлүү пункт түйүнүн толук каптагандыгынын белгиси. Эми станциябыз кабарчысы Доңжо районунун кабарын угасыздар. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктөр району, Жаңы Шаар району жумуштандыруу өтөңү соода тегерегинин өзөгүнө жайгашкан болуп, керхана көп. Кесип ишмерлерин төп ашташтыруу коштулган жаштардын кесип жагында өсүп жетилүүсү атындагы үлгү көрсөтүп өтөгүн түйүндү жаратып, кесип боюнча жумуш орун төп септеп, жетектеп, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаш кызмат издөөчүлөрдүн кызматты төп табалуусуна жардам берет. Шинжаң Малия экономика дашөөсүнүн окуучусу Аймехри Турсунжанындай деди. Мындан мурда өзүм тордон кызмат издеп көрдүм. Ар түрдүү маалымат бар экен. Жумуштандыруу өтөгүнө келгенден кийин кызматкерлер кыскача өмүр баянымды жакшыртууга жардамдашып, жумуш ордун иргеп, саясатты түшүндүрүп, дагы эриктеме бет маңдай сыноосун алып барып, өтө пайдалуу болду. Үрүмчү шаары Саябак районунун жумуштандыруу өтөгү Пиңдиң Шан көчө башкармасы өзөктүү районуна орундаштырылган болуп, айланадагы 11 коомдук конушка канат керип, 7 керхана кесиптик орунду 1100 ашуун соода тор түйүнүн каптаган. Өтөң ичине кызматкер кабылдоо району, курс бөлүмү, кесиптик жетектөө бөлүмү сыяктуу көп жөндөмдүү мейкиндик жайгаштырылып, ийкемдүү жумуштануучулардын тейлөө ажатына да кайрылган. Билүүгө караганда, былтырдан бери Үрүмчү шаарында ал тартылып, Тянь-Шань району, экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тотюнхо району, Чүймөгө району, Мичуан Доңшан районундагы 4 жумуштандыруу өтөңү ишке киришип, жалпы зыяраттаган кызматкер иштетүү негизги толкусу 3132 ирет. Күтүп алган кызмат издөөчү 23600 адам ирет болуп, түрдүү жумуштандыруу тейлөө кыймылынан 335 майданды кулаш жайдырган. Азырга чейин Үрүмчү шаарында 6 өлчөмдөшкөн жумуштандыруу өтөгүнүн баары бүт чөлкөмдү жайгашууну бүтүрдү. Үрүмчү шаардык жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы базары бөлүмүнүн башчысы Доңху мындай деди. Быйыл курулган өз алдынча типтеги өтөң менен Сөөнү тибиндеги өтөңдөн жалпы эшөө бар. Баары куйругулаш иштетүүгө киришип жана жүрүшүп, шаар даражадан район одан көчөө башкармасына чейин запас кошуун тейлөө үлгүсүн калыпташтырдык. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Хунан өлкөсү дарылоо ишмерлери топ куруу ыңгайында Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө иш чараларда жаңылык жаратып, доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу аркылуу Турпан шаардык эл доктурканага төп жардам берип жөлүп, доктуркананын негизги жабдуулар ишмерлер кошууну, илим үйрөнүү курулушу сыяктуу жактарда көрүнүктүү жогорулоосун түртмөктөдү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүндө ноокас Жо Жонгуаң бул жерге келип операциядан кийинки кайра текшерүүнү алып барды. Ар кайсы түр көрсөткүчтөрүнүн баары жакшы чыкты. Ал кабарчыга мындай деди. Былтыр жүрөк оорусу айынан таажсымал күрөө тамырга тирек коюу операциясын жасатканын, Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү доктурлары менен жергиликтүү доктур сестралардын дарылоосунда жеңиштүү калыбына келгенин айтып мындай деди. Азыр эшик алдында эле Хунандан келген адистер бар, дарылоо берекети чоң шаарлардыкынан калышпайт. Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыр ички бөлүмүнө Хунан өлкөсүнө жайгашкан Жоңнан даашөө, Сяңя доктурканасы, Нанхуа даашөөгө караштуу биринчи доктуркана, Хунан өлкөлүк эл доктуркананын доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу формасы аркылуу төп жардам берип чөлөө алып барган. Доктуркана бөлүмдү көтөрүүгө алуу болсо, Хунан 3А даражалуу доктурканалардын дарылоо байлык артыкчылыгын толук көрсөтүп, Турпан шаардык эл доктуркананын бир бөлүмү менен төп чиркештирип, күчтү чогултуп ишмерлерди тарбиялоо жана түйүндүү атайын бөлүм курулушунда каратмалуу жардам берип чөлөө алып барат. Учурда Хунандын көптөгөн 3А даражалуу доктурканаларынын нерв ички бөлүмү, аялдар төрөөт бөлүмү, балдар бөлүмү сыяктуу 6 түйүндүү бөлүм кызматкерлерди турууга жиберүү, техника таянчы, жабдуу салынмасынан ишмерлерди жетиштирүүгө чейин жалпы жактуу, жалпы желелүү жардам берип жөлөө менен камдайт. Турпан шаардык эл доктуркана аялдар бөлүмүнүн мудуру Сөйсио Йиң мындай деди. Хунан Шинжаңга нишандуу жардам берүү адистери колмо кол жетектеп үйрөттү. Аялдар бөлүм оору мүнөздө дарылоо деңгээлинде зор жогорулоо болду. Учурда доктурканабыздын доктурлары салыштырмалуу татаал 3-4 даражалуу операцияларды өз алдынча бүтүрө алат. Турпан шаардык эл доктурканадагы Хунан өлкөсүнүн көптөгөн доктурканалары менен алыс аралыктан дарылоо жолун куруп, сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү жолун уландуу ачып, күмөндүү кыйын ооруларды дарылоо кыйын маселесин чечти. Хунандын Шинжанга нишаандуу жардам берүү кадры Турпан шаардык эл доктуркана жүрөк кан тамыры тышкы бөлүмү доктуру Ло Жиавын мындай билдирди. Хунан өлкөсүнүн чыгаан дарылоо түшүнүгү менен техникасын Турпанга алып келип, жергиликтин жүрөк кан тамыр тышкы бөлүмүнүн кесиптик ишмерлер тепкиси мал кошуун курулушун бачымдатып,

0: құрылыс шеттетуге кіріштірілгенден кейін түштік Шинжаңдың энергия құрылмасын қылдаштырып, жаң энергияны көлемдөштіріп өніктіріп, райондың жоғары сапатта өнігісін мықты электр қамсыту өсімінен қамдайды. Еме станциябыз хабарчысы Яң Жуның бұл жөніндегі хабарын уастары. Қашқар көмір электрі, Қашқар қош қайтма 750 киловольттық линия құрылысы, Қашқар Хуаден 2 көбейтілген 660 мин киловаттық жылулық электр бірлешме кесіптерге елештірілген көмір электр станциясынан баштарып, Қашқар 750 киловольттық трансформатор пунктінде ақырлашады. Ленияның бүт ұзындығы 71 бүтін мінде 176 километр. Жаңыдан 130 темір мұнара орын отырып, қимылды тұрпаттағы жалпы салынмасы 348 миллион юанға жетіп, 2025 жылы 8 айда құрылыш басталған. Мамлекет электр торы Шинжаң электр энергиясы шектеу шеріктігінен ақпарат білдірушісі Лиу Вонлонг мындай таныштырды. Аталған түр түштік Шинжаңдың энергия қауіпсіздігін қамсыздап, Қашқар еркін сода сынақ районы жана Қашқар шаар тегерегі құрылышының өнігісіне тірек болған өзекті энергия тіреге есептеледі. Аталған түрдің орын алып шеттетуге кіріштірілуі түштік Шинжаңдағы Қашқар аймағының электр торы құрылмасын өнімді торықтап күшейтіп, райондың электр қамдосын қамсыздығын құрбатын өстіріп, қышқы электр пар қамдосын қамсыту басымын басаңдатып, жергілікті жаң энергия байлығын ашып өніктіріп, электрді сыртқа жеткірісіне алғырықты энергия жолын сарып, жергілікті экономика қоғы мүлгісіне күш қуат еғарады. Бұл жолқы құрылышты құруда шар районының жол байлығы тартыш болу, қайчылаштырып, аттатып өткөрі тығыз болу сияқты көптеген қиын мәселелерге түш келген. Лиу Вонлонг мындай білдірді. Құрушы, долбоорлоочу, құрылыш кылуучу жана таандуу жер көп тарап менен бирдешип аракетке келип, түркүмгө бөлүп электр токтотуу жумуш долбоорун түзүп, электр жүктөмүн которуп камдоо жолун бири бирден реттеп, 110 киловаттык линия жолду өзгөртүү менен электрдүү алкып тең арымда жумуш иштөөнү бүрөнчөй жылыштаттык. Эл турмушуна иштетүүчү электр, электр торунун коопсуздук тайланысын камсыздоо алдын шартасында курулуш убактын эң зор даражада кыскарттык. 43 күндө 10 түрдүү 2 даражалуу жогору кооптуу тыгыз курулуш кылуу милдетин коопсуз жогору аракеттеп бүтүрүп, курулуш курунун өзөктү кыйын түйүнүн шыдыры жеңип, бүт ленияны белгилеген убакытта туташтырууну камсыздадык. Белүүгө караганда мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулушту текшерип өткөрүп алуу, кемчиликтерин түзөтүү сыяктуу аяктатуу кызматын тартиптүү жылыштатып, коопсуздук сапат төмөнкү чегин катаган кайтарып, түрдүн белгиленген убакта бүтүп, иштетүүгө кириштирилүүсүнө чыныгы кепилдик кылат экен.
1: Жакында Шинжаң Неңсиядан турган эки жердеги мамлекет карханалары кол кармашып курган Неңюан сууну бир жактылуу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борбору Корла шаарында жалпы беткей сынак катарында өндүрүп, ичимдик суу даражалуу суу тазартуу дарысы полимерлүү алюмин хлоридти өз алдына көп мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашырып, Шинжаң өндүрүшүндөгү бөксүктүктү толтурду. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Изилдеп өнүктүрүү борборунун полимерлүү алюмин хлоридти өндүрүү цехинде акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы туруктуу жүрүшүүдө. Кызматкерлер материал берүү, чалгындап текшерүү, сапат текшерүү сыяктуу жумуштарды өлчөмдүү аяктады. Изилдеп өнүктүрүү борборунун кызматкери Ваң Ефин кабарчыга: полимерлүү алюмин хлорид турба суусу заводунун сууну тазалоодогу алгылыктуу дарысы иче турган суу сапатынын өлчөмгө жетүүсүнө өнүмдүү кепилдик кыла ала турганын айтып мындай деди. Ал тартып болуп 40 канча жолу технология параметри кылдаштырылды. Эң соңунда катуу жана суюк абалдагы эки түрдүү дары тивин туруктуу мөлчөр менен өндүрүү шыдыр ишке ашырылды. Азырга келгенде сынак катары жүрүштүрүп, болжол менен 600 тонна толумдуу полимерлүү алюмин хлорид өндүрүлдү. Анын үстүнө түшүмдүн толумдуулук салыштырмасы сызыл 100% болду. Мурда Шинжаң суу тазалоо дарысы полимерлүү алюмин хлоридти негизинен башка жерлерден которуп ташмалдоого таянчуу. Ташмалдоо кампада сактоо өздүк наркы бир кыйла жогору болуп, товар менен камдоо берекетине кепилдик кылуу кыйын эле. Бул түр өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бул кыйын маселе өнүмдүү чечилип, Шинжаңдын суу иштери саласында өздүк наркын төмөндөтүү, берекетин арттыруу, туруктуу камдоого кепилдик кылууну күчтүү таянч менен камдады. Неңюан сууну бир жактыруу кылуу дарысын изилдеп өнүктүрүү борборунун баш директору Яң Янрый мындай деди. Эсептөө аркылуу бүт Шинжаңдагы суу иштери карканалары үчүн 10% 25% чейин универсал ташмал тижарат өздүк наркын төмөндөтүп, бир тоннасынан 120 юандан 150 юанга чейин үнөмдөп, ар жылы кесип үчүн

0: нече 10 миллион юань чыгашаны үнөмдөп калууга болот экен. Биз изилдеп өнүктүрүү эпкинин арттырып, түшүм линиясын молуктуруп, жергиликте терең тамыр тартып, Шинжаң базарын кеңертип, райондун жашыл өнүгүүсүн жана суу чөйрөсүн башкаруусуна демөөр болобуз.
1: Шинжаң Тарбагатай түйүндө ач өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району, 9-чу Тилка району, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, жаңыча курулуш материалдарын өзү кылган кесип үйрүн күч чогултуп жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүү берекети алгач каарымда көрүлгөн. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ач өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району, 9-чу Тилка районунда Баты сүтчүлүк Шинжаң чектүү шериктигинин төө сүтү талканы бүт автоматтык өндүрүш линиясы жогору темпте айланып, жашык-жашык жогору сапаттуу төө сүтүнөн жасалган түшүмдөргө иретиминин номур салынып, жакын арада мамлекет ичи жана Орто Азия базарына ташылат экен. Шериктиктин орун басары баш директору Гуанвей бул жердин жогорапиялык орду абзел, каттоо соңтойлу, сүт кайнары байлыгы мол, Шериктик өндүрүшүн өзгөчө шарт менен камдаганын, жергиликтин керханага нарктуу саясаты толук мезгилде колдоосунда керхана өндүрүш кептешинде токтоосуз оозууга кол жеткирип, жогоруга карай сапаттуу сүт кайнары базасы курулушуна узартып, төмөндө жаңы түшүмдөрдү тизилдеп ачуу системасын көздөй узартып, 20 канча түрдүү төө сүтү түшүмүнө иш кошуп, жылдык түшүм курбаты 80 миллион юанга жеткенин билдирип мындай деди. Артынан биз Сүт кайнары курулушу менен илимиздеги болгон салынманы күчөтүп, түшүм түрүн кеңири молуктуруп, алдыңкы төө сүтү керханасын жаратууга сызыл чымырканабыз. Шинжаң, Чинлунг, жаңыча куурум материалдар чектүү шериктиги негизинен жаңыча чөйрө коргоо куурум материалдарын изилдеп ачуу, өндүрүү жана сатууга асалып, бакча район курулушу, шаар айыл негизги курулушун жакын жерде сапаттуу куурум материалдары менен камдаган. Керхана 2025 жылы орун алгандан бери жергиликтен соодагер чакырып, каржы киргизүү колдоосу, бакча райондо телегейлештирип орун алуу сыяктуу керханага нарктуу иш чараларга таянып, түшүм курбатын туруктуу арымда кое берип, өндүрүү сатуу көлөмү сызыл жогорулаган. Шериктиктин баш директору Гахонжо керхананын 6 өндүрүш линиясы толук жүктү өндүрүп, чама менен жылдык түшүм наркы 200 миллион юанга жете турганын тааныштырып мындай деди. Учурда биздин күндүк түшүм курбатыбыз 100 тоннага жетти. Азыр буйрутмаларыбыз 3-чү мезгилге чейин тизилди. Сатуу мөлчөрү абарыбыз кыйла жакшы. Кийинки арымда биз изилдеп ачуу жаңыра чаратка үйрөлүп, мамлекет ичи базар жолунда түйшүктүү эмгектенип, сатуу мөлчөрүн бир демжиги кеңиртебиз. Шинжаң Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү ачып жиберүү Сынак району, 9-чу Тилка району партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин мудуру Чоу Ганг мындай деди. Учурда 9-чу Тилка районунда тизимге алдырган түрдүү керхана 745 болуп, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу, импорт-экспорт соодасы, заманбап зат жүгүртүү, курулуш материалдарына иш кошуу саласы сыяктууларды өз ичине алып, кесиптин чогулуу берекети алгач каарымда көрүлдү.
0: Эле обласы дене тарбия негизги жабдуу курулушун бүт күч менен жылыштатып, жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салынган көптөгөн дене тарбия майдан сарай түрлөрү бачым курулууда. Бул майдан сарайлар курулуп бүткөндөн кийин түрдүү чоң типтеги жарыштарды өткөрүп, арлут чурчулугун жогору сапаттагы жалпы элдик дене чыңалтуу майдан сооруну менен камдоого болот. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Учурда Кулжаш шаары Нанан жаңы районуна жайгашкан эле областтык дене тарбия борбору курулуш түрүнүн илгерилөөсү шыдыр болду. Негизги тулку курулмасы, болот курулмаларды орнотуу, үй төбөсү, дубал, бөлмө ичи жасалгасын жасоо ошондой эле машина электрон жабдууларын орнотуу бирдей аяктады. Төр техника жооптуусу Бау Йонхон мындай деди. Учурда нак майданда 360 ашуун жумушчу үстөк кошуп иштеп, орундук орнотуу дене тарбия майданынын жүгүрүү жол негизи ошондой эле футбол майданынын суу бүркүү жумушун алып барууда. 7-чи айынын этегинде дене тарбия борбору ишке кириштирилет, ары журтчулукка аксыз ачып жиберилет. Учурда Чапчал ооданы Жебе Атуу сарайынын негизги тулку курулмасы аяктады. Түрдүн жалпы курулуш аянты 5000 чарчы метрге жакын. Курулуп бүткөндөн кийин мамлекеттик Жебе Атуу дене аракет түрү ишмерлерин тарбиялоо базасына айланат. Чапчал Удандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынын башчысы Ван Ли Мэй төр алтын чайын этегинде акырлашуу баскычына кире турганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин мамлекет ичи сыртындагы жогору деңгээлдеги жебе атуу жарыштарын кабылдап, жебе атуу ишмерлерин тарбиялоо жана тандоону түртмөктөп, мамлекет командасынын которуп машыктануусун кесиптик машыктануу чөйрөсү менен камдап, мамлекет командасынын олимпик тен аракет жарышына дайындалуу

0: жатын камсыздап, Жунгонун жебе айылынан турган бул атактуу көрнөгүн дагы бирдем жий жаркытат. 2026 жылы Эле Обласы Дене Тарбия Майдан Сарай жабдуу түрүнөн 4-тү жаңыдан куруп, 5-ти уландуу курат. 5-инин даражасын өзгөртүп курат. Жалпы 1 миллиард юандан ашуун каржы салат. Коргос ооданы жалпы элдин дене чыңалтуу борбору, Кулжа ооданы жалпылык футбол майданы сыяктуу түрлөрдүн негизги тулкулары алдартып болуп аяктап, ичи сыртын жасалгалуу баскычына кирди.
1: Кечөө 6 айдын 13 күнү 2026 Лештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешме жарышынын 4-үнчү айлампасы кызуу башталды. Алтай командасы өз майданында Карамай командасы менен беттешип, Кумул командасы өз майданында Аксуу командасы менен беттешти. Станциябыздын универсалга барды угасыздары. Жарыш жаңы эле башталары менен Алтай командасы тездик менен турпатка кирип, толук дене курбаты, артыкчылык аркылуу туруктуу чабуул коюу коргоносуз темасын куруп, жарыш баштарып 8 мүнөтүндө Алтай командасы алды менен жарыштын сенеге барын бузуп таштап, 7-чи номурду команда мүчөсү Өркен Табысбек майдан сыртынан төп түрдө орто майданга пас берип, 3-чү номурду команда мүчөсү Мустапа Рахматжан Кардагалга карай түйүндү жиреп топ киргизип, команда үчүн алдыңкы артыкчылыкты бекемдеди. Карамай командасы артынан кайтарма чабуулга өттү. Бирок Алтай командасынын күчтүү коргонусуна туш келгенде жана эле вартарга чабуул кое албады. Акыркы майдан жарыш үнүнүн жаңырышына ээрчи, Алтай командасы эң артында 0-гө каршы 1 упай менен атандашын жеңди. Алтай командасынын мүчөсү Мустапа Рахматжан мындай деди: Карамайга каратмалуу 2 апта машыктык. Тернербиздин техника орундаштыруусу өтө ордунда болду. Команда мүчөлөрү дагы күчөп топ тепти. Бардыгы иштиктүү болушту. Бул жолку жарыштан кийин Алтай командасы 2 ирет жеңип, 1 ирет тең болудай жеңилбес натыйжа менен азырынча Шинжаң футбол ашандары жылдары бирлешме жарышы Түндүк Шинжаң жарыш району упай тизмесинде башкы орунда турду. Тагы бир майдан түйүндүү жарышта Комул командасы өз майданында Аксуу командасы менен беттешти. Бүткүл жарышта чабуул, коюу, коргоону алмаштыруу тез болуп, ыргагы тез күчтүү болду. Эки тарап команда мүчөлөрү керемет таймашу турпатын көрсөттү. Аксуу командасынын күчтүү чабуулуна туш келгенде, Комул командасы акырындап жакшы эмес жагдайда кырып, эң акырында бирге каршы 0 упай менен жеңилип калды. Жарышта чоң чиңдин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадрлары өздүгүнөн уюмдап курган күч берүү атрети жарыштагы бир кооз көрүнүшкө айланды. Чоңчиң Шинжаңга нышандуу жардам берүү кадры лигиң мындай деди: Аябай сыймыктандым. Бул кооз жарыш майданына келе алганыман арыстагы чыгыш теншанды көрө алабыз. Комул командасында дагы биздин чоңчиңдин топчулары бар. Атайлап керметүү жасадык. Чаңжаң теншанга жалгашат. Чоңчиң комул бир үй бүлөкчилери.
0: 2026 Жибек жолу сонор апталыгы 7 айдан 11 күнүнөн 19 күнүнө чейин Үрүмчү маданият борборунда өткөрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Бул жолку Жибек жолу сонор апталыгы Үрүмчү шаарынын маданият жер белгисин таканчыктап, 2000 чарчы метр талаада көрсөтүү майданын жаңылык жаратып курат. Кыймылда 20 ашуун мамлекет ичи сыртындагы адепки кийим кече атактуу маркелери жана долбоорлоочулары чогулуп, жаңы жунго көркөмдүк түшүнүгү менен ат лес кийим кечелеринин өзгөчөлүгүн жоролуштуруп, шаар тургундарына 16 майдан аксыз ачып жиберилген кесиптик сонор кийим көргөзмөсүн алып чыгат. Кыймыл мода кийим көргөзмөсү заттык эмес маданият мурастарын ак майдан көргөзмө оюн номурларын негиз кылып, тыт жибегин жасоо, жөрөлгөлүү саймачылык, тери оймочулугу, бүчүлүк сыяктуу заттык эмес маданият мурастар кол өнөрү чордондуу көрсөтүлөт. Мындан башка кыймыл алтын анар мөрөйү элдик мүнөздүү маданият кыймылын тең арымда кулаш шайдырып, ар кайсы жаш курактагы, ар кайсы саладагы адабият көркөмөнөр күйөрмандарына көрсөтүү өрүшүн куруп, көп кайнарлуу сымбатын көрсөтүү жана өзгөчө адабият көркөмөнөр көргөзмөсүн жаратат. 2026 Жибек жолу сонор апталыгынын баш режиссору Ян Сяоху мындай деди: Ар бир кечеликте мамлекет стилиндеги кийим кечелер, улуттук кийимдер көрсөтүлөт. Ошондой эле кээ бир чакыруу кагазын жөнөтүп, коомдогу кесиптик моделдер же орто чоң жаштагылар, окуучуларды кыймылга катышууга сунуш кылып, сонор кийим көргөзмөсүн көпчүлүккө көрсөтөбүз. Сонор кийим көргөзмөсүнөн башка сонор апталыгында дагы музыка кечелиги, заттык эмес маданият мурастар кол өнөр чыгармалары, жаңы түшүмдөрдү жарыялоо, кийим кечелерди көргөзмөлөп сатуу, товарга заказ берүү, черкештирүү сыяктуу 10 чоң туюну майдан көрүнүшүн жайгаштырат. Үрүмчү шаары Шүймөгөө райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүм башчысы Суужунья кыймылда дагы Шинжаңдын көп жерлери менен бирлешип аракетке келип, сапаттуу маданият саякат байлыктарын биргелешти.

0: Шаардын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошо турганын билдирип мындай деди. Карамай шаарынын Жээнбулак району, Кашкар аймагынын Кашкар шаары, Кызыл Суу облусунун Артыш шаары, Санжо облусунун Манас ооданы эң көркөмү дагы эле биздин Шинжаң негизги темасында элдик мүнөздүү маданият кыймылдары менен маданият саякат кыймылдарын орток кулаш жайдырып, Шинжаңдын гүлдөнгөн кооз бүгүнкү күнү менен ан сайын кооз эртеңин орток көрсөтүп берет.
1: Станциябызга бара. Кечөө 6 айдын 13 күнү 2 күн узун сапарды баштан өткөрүп 3800 километрден ашуун жол карткандан кийин Чиансу Янчын шаары Дафын районунан Шинжанга карай сапар алган 39 багыш бугу Үрүмчүгө жетип келди. Бул түркүмдөгү багыш бугу Шинжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасы өлкө аттап киргизген шалба зиреги болуп келечекте бул багыш бугулар бул жерде орун алып көбөйүп байырдайт. Кийинки мезгилдерде илим жалпылаштыруу, көргөзмөлөр жана экология илими изилдөөсүнө өбөлгө болуп, ан сайын көп шаар тургундары, саякатчылар жакын аралыктан багыш бугу менен таанышат. Ташымал жалпы барышы өлчөмдүү жапайы аймактарга атайын иштетилчү. Аптоуна колдонулуп, кесиптик бакмачы, мал доктурлар жалпы барышта чогуу жүрүп, бул үйүр өзгөчө жүргүнчүлөрдү коргоого алган. Мамлекетибизде өзгөчө бар бугу түрү катары багыш бугу чуңгоо жергесинде кенен көбөйүүсү бугунун мүйүзүнө, туягы уйдун туягына, куйругу эшектин куйругуна окшогондуктан бул багыш бугу түрүн көбөйүүсү бугунун мүйүзүнө, туягы уйдун туягына, куйругу эшектин куйругуна окшогондуктан бул багыш бугу түрүн көпчүлүк образдаштырып төрткө окшобогон деп аташат. Үрүмчү шаары тургундары тез арада Шинжаң Тянь-Шань жапайы аймактар бакчасынан бул мамлекеттик биринчи даражадуу корголчу аймак менен учурашат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 25-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 20-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 31-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 19-27 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Гүлкада Акын, Аптымежит Муса. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун, Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

Урмат тугармандар, жерге бизде антымактын ырлары жаңырып, үмүттүн нуру чачылып турсун деген агдар тилек менен Токтосун Матак уулу менен Айтыгүл Ороз кызынын аткаруусундагы Ынтымак ыры ырдайлы деген ырды гүл белек катары сунабыз. Сөзүн жазган Токтоназар Мамбетурган уулу, обонун жазган Токтосун Матак уулу.

Эненин жүрөгү кыздар үчүн сабак гана демекче, балдарына бармактай кезинен баштап эле тарбия берип, мээрин салып бап эстеп багып чоңойтот эмеспи? Эненин арманы балдарынын бактылуу болуп, жылдыздай жанып туруусун үмүт кылуу. Эме мээримдүү энелерге арналган Марзия менен Бакыт жандын аткаруусундагы Асыл апам деген казак жырга ортоктош болалы.

урматтуу угармандар, эми кең бас урундун аткаруусундагы Кобаныч Куту деген моңголчарды угуңуздар. Ырда кой өскөн дарак башында сагызган сайрап, ак көңүл ачык жаркын досторумдун сагынып келгенине сүйүнүүдөмүн. Силердин келишиңерди кубаныч менен күтүп алам деп ырдалат.

сүйүктүү каармандар, берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Калича Айса кызынын аткаруусундагы Ойдогу болсоң самаган деген ырды белек катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турганбай Касымов.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнү алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Ласта айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас оодандагы дыйкан Ваң Фэншүө бамбук тактайчасы менен айыл кыштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Синжаң Жуңяо Тиңжен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаан сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Синжаң сыртына сатты. Синжаң айыл чарбайыл кыштак дыйкандар акыл эдирек кампасы изилдөө борборуна көрүнөк илип курулду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жайдак Алтайда тоолору жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү колпуруп ачылды. Алтай шаары Ласт айылындагы Жилин өлкөсү Шинжанга нышандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шингер биотехника чектүү шериктигинен роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы. Жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой, роза гүлүнүн майсаларын барбай иштеп жатканы көзгө тартылат. Ластайлдык парткумдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жабдуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар, бирок узунтан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азайып баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемдиги жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар, жогорапиялык район жана жабдуулуу айыл чарба абзелдөөлүгүбүздү толук өрчүтүп, роза гүлүн жашаң кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрдүн жооптуусу Жау Тайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ону бар Алтайдын абзел табигый шартына сүйөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Кауянхуң, Айша, Даянна, Сыша, Шензы сыяктуу ал кууга алынып жаткан роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайра өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10 000 талдан үзсөк, баазанын жылдык түшүмү 2 000 000 талга жетип, жылдык сатуу суммасы 4 000 000 юандан ашат. Ласт айылдык парткомдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек мындай деди. Бул түр кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүүгө берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 000 юан киреши арттырды. Түрдүн жооптуусу Чоудефу мындай билдирди. Кийинки карымда өстүрүлгөн үлгүнү уландуу асылдаштырып, гүлдүн түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектүү толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жыты аңкыган роза гүл аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чыккан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүл өстүрүлүп, баюу гүл ачылды. Бул Ласт айылынын кооз экономика аркылуу калыкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу бейнеси. Алтай коом таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласт айылы шаар менен айыл жалгашкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай коом таш жолунда каттоо башталып, Ласт айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү кезметин алып келди. Саякатчылардын кеңир алкоосуна ээ болгон пайдалуу жагдайга карата Ласт айылы партия курулушу кошулган маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жорулушуусу мыкты илгери сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайран жай, элдик конулгу, талаада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттүү эпкинин күчөтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорулатса, дагы бир жагынан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөтүү базасына сүйөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кар муз маданиятын жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйкан малчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреши арттырды. Ат менен камдоодон элдик конулгу тижаратына чейин, заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көптүрдүү киреши арттыруу жолдору кыштак тургундарынын капчыгын кампайтып баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс кошту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты ормандар, Бирюзду улантабыз, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Манас одандагы дыйкан Ван Фэншюэнүн бамбук таякчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Манас ооданы Лиңжоу Куш шаарчасы Тайяңмяо кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ваң Фэншуй ушул жерде кыйла аты бар элдик өнөрпоз Куайбан көркөм өнөрчүсү. Бул карыя бир күн да мектеп окуп көрбөгөн болсо дагы Куайбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап, өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкка арып жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдө бекем туруунун артындагы жапа машакат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ваң Фэншуйнун үйүнө киргенде карыя маданий Манас аттуу Куайбанын көңүл коюп машык кылып, ооз журт бактылуу санжы жалпы калк деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка даярдык көрүп жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ваң Фэншуй озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ваң Фэншуй 1952 жылы туулган, жаш кезинде ал ырдаганды абдан жактырат. Бирок маданият деңгээли бирчема төмөн болгондуктан ырдоо жолу айласыз сүзүлүп калган. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы 64 жаштагы Ваң Фэншуй нөлдүк негизден баштап Куайбан үйрөнүп, тунгуш жолу бамбук таякчаны колуна алып, чыгарма оюн коюу жолуна жүрүп, уланды 10 жыл жалгаштырды. Ваң Фэншуй мындай деди: азыр партиянын саясаты ушундай жакшы, бакыттан да баарландык, кишилер байып, кубанычка бөлөндү, абдан толкунданды. Мен Куайбанды мына ушундай айтам. 10 жыл барышында бардык Куайбан текстерин ал кабар көрүү, турмушту күзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра ой жүгүртүү, уузеки чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал уузеки баяндаса, келини Ли Гуймей эстелик алып реттеп берди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну ылайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөтүп, бир абзац чыгарманы жазуу үчүн кадимкидей көп күн ойлонуп жүрдү. Ваң Фэншуйнун келини Ли Гуймей мындай деди: бул анын бир түрдө жумуштан тышкары кызыгуусу деп карайм. Картайып калганда же карт ойнобойт, муну да кылгал койбосок эч иштебесе болбойт. Дайым анын достору келгенде Куайбан атышып Доуинге мазмун жолдойт, дайым бийлешет. Бул дагы ал кишинин бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ваң Фэншуй толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айыл кыштактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калкты кийим кече, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин баардыгын Куайбан доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Бу Жия мындай деди: ал киши Куайбанды аябай жакшы айтат, шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн баардыгы айланабыздагы иштер, журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр абдан жагымдуу кылат, уккан сайын жактырамын. Жашынын улгайуусунан улам Ваң Фэншуйнун эсте карма жөндөмү акырындык менен төмөндөп, Куайбан чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын артып барды. Бирок ал эзелтен бел чечүүнү ойлоп көргөн жок. Бош кездеринде Ваң Фэншуй дагы эски достору менен Куайбан жөнүндө ой бөлүшүп, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берет. Ваң Фэншуй 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп калкка жакын канча-он Куайбан чыгармаларын жаратты. Бул чыгармалардын тили карапайым, шыдыр, мазмуну айланадагы кичинекей иштер жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөм өнөр кыймылдарында сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Тинг Сянди канчалык малчылык илим техника чектүү шериктигинин уй кой этин кантип Шинжаң сыртына сатканы жөнүндө айтып беребиз. Жакында өндүрүш заводунун башчысынын колундагы абасы теңшелген кичинекей оролмолуу уй кой этин көрүп, Шинжаң Жоңяо Диңшан дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чин Чэн кубанган түрдө мындай деди. Шанхайдагы чоң типтеги танда базарлар буйрутма берди. Бул бир түркүм уй кой эти дагы ичке парчаланган, түзүүгө дагы маани берилген. Ар бир каптагы эттин нукура салмагы 120 граммдан 150 граммга чейин болуп, абасы теңшелип, жашаң бойдон сакталып, оромолоп салынып, аба жолу аркылуу ташылат. Мындай чүйгүн Шинжаң уй кой этинин Шанхайдагы керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болоруна ишенемин. Жашаң бойдон сактоо деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң Жоңяо шериктеги былтыр 1 миллион юандан ашуун каржы салып, озот болгон бурама роторлуу муздатуу кампасын курду. Адаттагы муздак сактоо кампасында 6 сааттан 8 саатка чейин анан жаңы уй кой этин 0-5 Celsius градуска түшүрүүгө болот. Бурама роторлуу суук сактоо кампасына тек 2 саат гана убакыт кетет. Бул керкана ошол күнү сойгон уй кой этин тез жашаң бойдон сактоону ишке ашырды. Ошол менен бирге заводдагы газ аркылуу теңшүү, оромолоп салуу техникасы жана өндүрүш линиясын киргизип, ит түшүмдөрүн текчеге чыгарып, жашаң бойдон сактоо убактын 6 күнгө узартты. Чин Чэн мындай деди. Биз Шинжаң ичинде баштамчылык менен мамлекет ичиндеги чоң типтеги танда базарларынын алдыңкы учумда оромолоп салуу формасы, тез жашаң бойдон кулуптап муздатуу жана атай иштете турган көбүк сандуу муз калтасына аба аркылуу ташмалдоо сыяктуу ташуу аргаларын колдонуп, Шинжаңдан чыгарыла турган уй кой этинин жаңылыгын эң зор даражада сактап сыртка ташыдык. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкө автоном район тике караштуу шаарлардын буйрутмалары үзүлбөй келип жатат. Мамлекет ичиндеги жаш керектөө тобунун адатына дагы да жакшы шайкеши үчүн Шинжаң Жоңяо шериктиги жогору даражалуу иничке кичинекей оромолуу жаңы эт түшүмдөрүн базарга салып 300-500 грамм келе турган муздатып оролгон этти иничке парчалоо, кабырга, уй кой эти жалбыр акчасы, эт кыймасы сыяктуулар бар эт түшүмдөрү чоң белектүү сумкасынын түрлөрүн дагы да молуктурду. Өрүмчү шаары Шоймогу району Чуаңбо чыжгуу кесиптер бакчасына жайгашкан Шинжаң Жоңяо шериктигинин көргөзмө залында чоң парчаланган жылгын кебеп белеги кишилердин назарын аябай тартты. 40 сык кебепке бир жолку кебептен жана көмүр парчасы септелген. Чин Чэн мындай деди. Курамында нюпай, яңпай болгон кээ бир эт түшүмдөрү белегине бизде атайын чоюн казан септеп, коридорлорго оңтойлуулук жараттык. Уй кой этине ичке иш кошуу кирканасы катары азыр Шинжаң Жоңяо шериктиги ар күнү 300 жакын кой 30 канча уй этине иш кошуп, Үрүмчү шаарындагы көптөгөн кирхана, кесиптик орундар жана азык түлүк жана суусундук кирханаларын камдагандан башка дагы мамлекет ичиндеги 17 өлкө, автоном район тике караштуу шаардагы 2-даражалуу сатуучу соодагер жана электрондук соода менен алектенүүчүлөрдү түз баянда товар менен камдайт. Түшүм сапатына кепилет кылуу үчүн кирхана Үрүмчү шаарынын Даманчың району, Тарбагатай аймагы, Хыжың ооданы сыяктуу жерлер менен 200 000 модон ашуун жайыт жаратуу келишимин түзүп, ар жылы ар килограммы базар баасынан 1.5 юан жогору баада ошол жердеги бакмачылык чоң түтүндөрүнүн салмагы 11 килограммдан 15 килограммга чейин болгон канча 100 000 жакшы сапаттуу койду тандап сатып алат. Чин Чэн мындай деп тааныштырды. Түз баян электрондук соода бөлүгүндө түшүмдөрүбүз 4-айдын 3-күнү Дуин чийки жаңы түшүмдөр базары тизмесинде мамлекет боюнча 10-орунга өттү. Азыр шериктик Гуандун, Вухан, Шиян сыяктуу жерлерде алдын сактоо кампасынан 5 курду. Быйыл шериктик дагы жаңыдан ташылган уй кой этин сыртка ташууга зор күч менен чыныгы кепилетти кылат. 6-айдын акырында ар кайсы өлкө автоном райондукке караштуу шаарларда коридорлордун эртең менен түз баянда зат буйрутма берип, ошол күнү түштө же кечте затты тапшырып алуусуна кепилетти кылат. Чин Чэн мындай деди. Чуаңбо чыжгуу кесиптер бакчасы жана катыштуу тармактардын зор күч менен колдоосунда былтыр 9-айда шериктик Үрүмчү шаары айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу үлгөрсөтүү бакчасы түрүн жеңиштүү өтүнүч кылып, 1 миллион юан жабдуу сыйлык жардам толуктама каржысына ээ болду. Жабдуу техникасында урпак жаңыртып даражасын жогорулатуу кирхананын мамлекет ичи базарын кеңиртүү ишенимин дагы да арттырды.
Жакында Абдын райондук айыл чарбайлык штаб назаратынын 2026-жылдык биринчи түркүмдөгү Шинжаң даамы жакшы түшүмдөр электрондук

Bağdat Düz Bayanda Sato bazasının Caryalı tizmesinde Xinjiang Rongyao şeriktiği tizmeye girdi. Çin Çöng mınday dedi. Mundan ары биз өндүрүлгөн жердин кайнарын сүрөштүрүүнү жакшы иштеп, маркелешкен өнүгүү жолунда жүрүп, жашааң бойдон сактоо технологиясынын даражасын өзгөлтүсөз жогорулатып, мамлекет ичиндеги интернет жана интернет сырты базар мейкиндигин дагы да кеңиртебиз.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз эми айыл чарба айылга кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Аптунум райондогу айыл чарба илимдер академиясынын баштамчылыгында курулган Синжан айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл жөндөмдүүлөр кампасы изилдөө борбору расмий көрүнө келип курулду. Аптунум райондогу айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарынын күчүн бириктирип, аппарат коргоонун бузуп жиберип, Аптунум районунун ичи сыртындагы өкмөт, өндүрүш, окутуу, изилдөө боюнча беделдүү күчтөрдү кең көлөмдө кабылдап, ачып жиберилген аракет абалындагы адистер торун жаратып, Синжанга мамлекет боюнча жакшы сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү маңыздуу камдоо базасы жаратууну акыл жөндөм күч тиреги менен камдайт. Бул изилдөө борбору сапат аркылуу кампа куруу, механизм аркылуу кампаны гүлдөндүрүү, жаңылык жаратуу аркылуу кампаны күчөтүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, Аптунум райондун стратегиялуу чаарасы менен биринчи чептин өнүгүү муктажын тыгыз чиркештирип, бүт Аптунум райондун айыл чарбасы айыл кыштак өнүгүүсүн эмерчиктеп алдын көрөгөн узуу мүнөздүү, жаңылык жаратуу мүнөздүү макролук изилдөөнү улаш жайдырып, назарын кесип өнүгүүсүндөгү конкреттүү уюк абал жана техниканы айландырып кеңейтүүнү эң акыркы 1 километр маселесине чордондоштуруп, озот изилдөө куралы жана аргасын колдонуп, алды менен коомчулук көңүл бөлүп жаткан иш жүзүндө чукул муктаждуу салаларда изилдөө натыйжасын тез калыптандырып, чымырканып маңыздуу багыты, маңыздуу түшүнүк, маңыздуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында узууну ишке ашырат. Жакында Синжандын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрү салынган тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезу Үрүмчүдөн Шиянга карай жолго чыкты. Муну менен бийил Синжан темир жол тармактары тез жеткирүү электрондук соода кезекчи поезунан 135 жүргүздү. Жунго темир жолу Үрүмчү Дарас тобу чектүү ширектиги жүк ташымал бөлүмү өндүрүш бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ма Чиан мындай тааныштырды. Темир жол тармактары Каргалдак тез ташымалы, Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезунун каттоо сапатын өстүрүүнү эмерчиктеп, жүргүнчү поезундай каттоо ар күнү бир кезек каттоо, нак маалында жүрүүдөн турган маңыздуу үлгүнү колдонуп, зат кайнарын уюмдоо, кезекчи поезду интернетте бөлүмчө буйрутма берүү, жүк жүктөө түшүрүүнү уюмдоо сыяктуу алкалардан бүт барышын күзөтүп жана тизгиндеп, бүт барыштуу ташууну 36 саат айланасында тизгиндеп, төп болуу салыштырмасын 90% жеткирип, Синжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн ташууну шыдыр чыгаруудан жогору берекеттүү каттоого өзгөрүүнү ишке ашырды.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз окторулуучу Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарысындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

урматтуу каармандар, сүйүүнүн кереметти айырган көкөлөткөн казакча керемет ыр кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткаруусунда угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Пагы жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моңголчарды өзүнүн аткарысында угалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6 айдын 14 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин Зуньи жыйналышынын тарыхый тажрыйбаларын жакшы колдонуп, Зуньи жыйналыш рухун түбөлүк нур чачтырууну көрсөткөн. Жаңы доордогу узун сапарда убакыт өткөн сайын жаңыланган Зуньи жыйналыш руху сансыздаган элди кызыл кенди улантып өткөлдөрдөн өтүп, кыйынчылыктарды жеңип, батыл күрөшүп алгылоого шыктандырууда.
1: Ван Хунин 200-дүн жоорлошу өнүгүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун атай темада жылыштатуу жыйналышына катышты.
0: Бүт мамлекетте буудай жыйноо жүрүшү 85%га жетип, ар кайсыл жерлер чукул жыйнап эгип, мол түшүм негизин бекемдеди.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин темир жолдо жүргүнчү жөнөтүү жүк ташуу мөлчөрү туруктуу кадамда артты.
0: Ар кайсыл жерлер жалпылык турак жай корун чыгаруу чөлкөмүн кеңиртип, көп кайнарлашкан турак жай керектүү муктаждыгын канааттандырды.
1: Ливан жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 3-чү айдын 2-чү күнүнөн бери Сыралиянын Ливанга караткан чабуулунда 3750 дөн ашуун киши көз жумган. Эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Гүйжоу Зүньи Гөңтөрүштүк эски район. 1935 жылы 1-чү айда ачылган Зүньи жыйналышы Жунго Коммунисттик партиясы тарыхындагы өлүм өмүргө байланыштуу улуу бурулуш, аябай кооптуу тарыхый өткөлдү. Партияны, Кызыл армияны Жунго Гөңтөрүшүн куткарып калган. Башчы Си Цзиньпин Зүньи жыйналышынын тарыхый тажрыйбаларын жакшы колдонуп, Зүньи жыйналыш рухун түбөлүк нур чачтыруу керек деп көрсөткөн. Бүгүнкү күндө ишеничти бекемдеп, акыйкатта бекем туруп, өз алдынча өз билги, ынтымак бирдиктүү болуудан турган Зүньи жыйналыш руху убакыт тербелинен алкып, убакыт узарган сайын жаңыланып, эски райондогу элди кызыл кенге мурастык кылып, кызыл күрдүү топуракка тамыр тартып, кеңири кеткен жогору сапаттагы өнүгүүнүн узун сүрөт түрмөгүн сызууга ашыктандырды. Бул нече күндө Зүньи эстелик сарайында кичинекей кызыл үгүттөөчү мурастык кылуу кыймылы кызуу кулач айдырылып жатат. Балдар кымбаттуу тарыхый материалдардын алдында улуу бурулуштун терең маңызын сезишти. Угуучудан таратуучуга айланып, кызыл учкун бул жерде төбөлүк жанып турат. Биз азыр сүйлөгөн ар бир аңгемени көңтөрүштүк каармандар өз өмүрү менен жараткан. Мен Зүньи жыйналышынын аңгемесин ого бетер көп кишилерге уктуруп, көпчүлүккө бүгүнкү бактылуу жашоонун оңой колго келбегенин билүүсүнө өбөлгө түзөм. 1935 жылы 1-чү айда Кызыл армиянын 5-чү олку куурчап жоюуга каршылык көрсөтүү жеңилип жана узун сапардын алгачкы мезгилиндеги оор запкы тарткан тарыхый өткөлдү. Зүньи жыйналышы жеңиштүү ачылып, партиябыздын Жунго көңтөрүшүнүн үстүндүү маселелерин өз алдынча билеселүү чечүүсүнүн жаңы баскычын баштаган. Зүньи жыйналыш руху ушундан улам Жунго коммунисттеринин кан тамырына тереңдей жоорулушкан. Башчы Си Цзиньпин Зүньи жыйналыш рухуна мурастык кылып даңзалоого өскөлөң маани берип келет. Партия 18-нчү курултайынан бери башчы Гүйжоого 3 жолу келип текшерип, Зүньи жыйналышынын марксизм негизги жүйөсүн Жунгонун конкрет ишсиздүүлүгү менен бириктирүү, өз алдынча өз билги жолдо бекем жүрүү сыяктуу жактарда кымбаттуу тажрыйба жана зарыл чабыт калтырганын терең көрсөткөн. Кызыл күрдүү топуракты таканчыктап, башчы Гүйжоодун жогору сапатта өнүгүү аркылуу жалпы кырдаалды биргелги ийгерүүдө бекем туруп, жаңы доор батыш бөлүктү чоңачып өнүктүрүү барышында жаңы жол ачып, айылкы кыштакты гүлдөндүрүүдө жаңы кырдаал жаратып, санарбек экономика стратегиясын жолго коюуда жаңы кызметти бекем кармап, экология моданлык курулушунда жаңы натыйжа жаратуусун талап кылды. Чын ыкластуу табыштоолор күчтүү кыймылдаткыч күчкө айланды. Рухка мурастык кылуудан жанды үйсүнөн өткөрүүгө чейин, өз алдынча өз билги издени руху жагдайга шай чара колдонуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнүн күчтүү күчүн алды менен козготту. Зүньи батыш бөлүк Тоолуу районго жайгашкан Хуамау кыштагында, мурда Таштанды Чий айдоосу деп аталган жерде, кезинде чий өсүп, айдоо жерлери таракай болчу. Өнүгүнү көздөө үчүн кыштак тургундары көп жолдорду сынап көрдү. Ал тургай башка жерлердин үлгүлөрүн тикелей көчүрүп келип, арт-артынан жеңилишке учурады. Көпчүлүк бул жергенин жашыл тоо тунук суусун, кызыл истемелерин жана карапа жасоо технологиясына кайрылып, түндүк Гүйжоо айыл кыштактарына эле таан айыл сагыныч көрүнгөсүнүн бар экенин байкады. Жергилик өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Хуамау кыштагы айыл чарба, маданият, саякатты жоролуштуруу багытын төп таап, кадам сайын өз жолунда басты. 10 жылда кыштактын коллектив кирешеси 160 000 юандан 14 810 000 юанга жогорулады. Кыштак тургундарынын киши башына кирешеси бир эседен көп катталды. Илгери кембагалдыктан арылтуу өткөлүнө чабуул коюу негизги күрөш майданы катары, Гүйжоо 5 жылдык өткүнчү мезгилдүү милдетти жеңиштүү бүтүрүп, 9 230 000 кембагал жоорчулуктун турмушу сызыл жакшыланды. Бүт өлкө боюнча 10 000ге жакын кыштакта туруштуу кызмат атырети, негизги катмар биринчи чебинде бекем турот. Өзгөчө элди байтуу чарбасын күчөтүп, урашкер кооз айыл кыштак курулушун жылыштатты. Мамлекет боюнча алкоого ээ болгон айыл кыштак баскетбол жарышы, айыл кыштак футбол ашаан даражалуу бирикме жарышы, эски райондогу элдердин өзүндүк күчүнө сөөнүп кооз турмушту жараткан жандуу картинасы. Эгерде ошол жердин абалына карай иш көрүнү чындыкты үстүнөн издөөнүн айгиленениши десек, андайда чоңкурдалга тейлөө жүргүзүү, ынтымакташып шайкешүү Зүнъи жыйналыш рухунун жаңы сапардагы дагы бир жактагы түшүндүрмөсү. Жаңы доорго киргенден бери Гүйжо бүт мамлекет бир такта шахмат болуп

0: Бул бийиктигинде туруп, кайрадан карап чыгып, Гүйжоу чыгыштын эсебин батышта эсептөө стратегиялык мөртүн бекем кармап, энергия артыкчылыгын бүт мамлекеттин эсептөө күчү муктажына төп жалгады. Үчүн кабарлашуу серитигинин сандуу маалымат борборун орно чогалдыруудан мамлекет боюнча эң чоң мамлекетибизде өндүрүлгөн акыл жөнөмдүү эсептөө тобун куруугача жергиликтин санаарытуу акыл жөнөмдүү чарба көлөмү 300 миллиард юанга карап арым таштады. Чыгыштын эсебин батышта эсептөө мамлекет биргелки жоспорлоп жайгаштырган олуттуу стратегиялык курулуш. Тегинен айтканда эле ынтымакташып шайкешип бир максатта күрөшүп алгылоонун жандуу үстүндөлүгү. Биз баш үжүнүн табыштоолорун эстеп бекем сактап, бүт мамлекетке бет алган эсептөө жөндөмү жана сандуу маалымат камсыздоо базасын бүт күч менен куруп, санаарып экономикасын термелбестен күчтөндүрүп жакшыртып, нактылуу иштөө көтөрүмдүүлүк аркылуу мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына тээлөө жасайбыз. Бүгүнкү күндө жаңы энергия, жаңы материал, жогору даражалуу жабдуу жасоочулук сыяктуу чарба тобу кырдаалы калыптанып, Гүйжоу жасоочулугу батыш бөлүгү кургактык деңиз жаңы жолун бойлоп дүйнөгө бет алды. Бүт өлкөдө ар кайсы шаарларга Гаутия каттоо, ар кайсы удандарга жогору ылдамдуу таш жол жалганы ишке ашып, мурдакы каттоонун акыркы учу батыш түштүк райондогу строулук каттоо тобуна жогорулады. Зүйнү жыйналыш руху Гүйжоу жергесин азыктандырып эле калбай, чыгыш бөлүккө, батыш бөлүктөгү башка өлкөлөргө окшобогон өнүгүү жаңы жолун ачты. Дагы жүнгөчө замандаштыруу жаңы сапарын күчтүү руху түрөөч менен камдады. Улуу бурулуштан улуу өзгөрүүгө чейин тарых келечекти жарытты. Сапардын акыркы чеги жок. Жаңы доордогу узун сапарда жакшы жүрүп, убакыт өткөн сайын жаңыланган зүнжи жыйналыш руху сан миңдеген элди кызыл кан тамырды жалгаштырып, өткөлдөрдөн өтүп күрөшүп батымдуу алгылоого шыктандырууда.
1: Эки өздүн жуурлушуп өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү район курулушун атай темада жылыштатуу жыйналышы 13 күнү Фужен шаамында ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: партия 20-чы кезектүү борбор комитет 4-түн жалпы жыйналыш рухун терең ызыл сүйлөштүрүп, баш шужи Ши Цзиньпиндин Тайвань кызматы жөнүндөгү зарыл баянын жана жаңы доор партиянын Тайвань маселесин чечүү жалпы тулк кыкымын ызыл сүйлөштүрүп, эки өз жуурлушуп өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү районун жогору сапатта куруп, 15-5 жыл мезгилиндеги 200 жуурлуш өнүгүүсүндө ан сайын зор өнүмдөрдү колго келтирүүн түртмөктөө керек. Ван Хунин мындай билдирди: 15-5 жыл жоспорунун талаптарын сүйлөштүрүп, 200 жуурлуш өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү районун куруу кызматын жакшы кармап, жогору сапатта өнүгүүнү үлгү көрсөтүү районун куруунун бүткүл барышына ширетүүдө бекем туруу керек. 200 жуурлуш өнүгүүсүндө үлгү көрсөтүү районун куруунун түйүндүү милдеттерине өрүлүп, саясат жана түзүлмөдө жаңылык жаратууну зоройтуп, үлгү көрсөтүү районун курууда алдын жүрүп алдын сынак кылып тажрыйба жаратууну түртмөктөө. Эки өздүн алмаштырып кызматташуусун илгер сүрүү саясат иш чараларын кемелдендирип, тайвандык боордоштор, Тайвань керканаларынын пайдалуу теребел жана ээ болуу сезимин кеңертүү, чуңхуа маданиятынын байламталык ролун күчөтүп, Тайвань жаштарынын чоң кургактыкка келип өнүгүү жолун шыдырлаштырып, алмаштыруу карым каттоо жоорулушуу жүрүшүндө туугандык мээрим махабатын илгер сүрүү керек. Борбордук комитет Тайвань кызмат ишканасы, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, Фужен өлкөсүнүн жооптуу жолдоштору 200 жоорулушуу өнүгүүдө үлгү көрсөтүү району курулушунун илгерилүү абалын тааныштырды. Министрлиги, каттоо ташмал министрлиги, соода иштер министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөп башкаруу комитети, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын жооптуу жолдоштору сөз сүйлөдү. 14-күн түштөн мурда Ван Хунин дагы шаамында 200 жоорулушуп өнүгүү кызматы жана тайвандык боордоштор тейлөөсүн акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Учурда ар кайсы жерлер жайкы ачтыкты чукул жыйноону бачымдатуу менен бирге күзгү ачтыкты чукул эгүүнү жакшы иштеди. Шандондун буудай жыюу барышы 8 үлүштөн ашты. Вейфаң Чаңи шаары Лютуан шаарчасындагы бир айыл чарбачылык унурсал тулкусунда 30 000 модон ашуун шордуу жердеги буудайлар алтын түс алып жытаңкып, көптөгөн комбайн буудай айдоосунда ары бери каттады. Оруу, данын алуу, саман барчалоону бир эле жолдо бүтүрүп, ачтык ташуу машиналары буудайларды кургатуу майданына тике ташууда. Бүт барыштагы жумуш машиналаштырылып, адам күчү менен убакыт зор мөлчөрдө үнөмдөлдү.
0: Азыр 70 нече машинаны уюштуруп ишке салдык, 10 жыйноо группасына бөлдүк. Аба ырайы ойдогудай болсо эле бышкан жерин дароо ооруга кепилдик кылдык.
1: Азыр акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жайдын 3 кишиби өндүрүшүнүн ар кайсы алкаларында барган сайын көптөп иштетилүүдө. Анхойдун ачтык негизги өндүрүү району машиналаштырып жыйноо эгүүнү кулаш жайдырууда. Чаңжаң дайрасы өрөөндөгү Чижоу Дуңжу ооданында үрөөн себүү адам сучагы алдын бир жактуу кылынган шалы үрөөндөрүн айдоолорго тегиз себүүдө. Бүт барыш автоматташкан, акыл жөндөмдөштүрүлүп иштөөдө. Жөрөлгөлү майса жетиштирүү, көчүрүү, кол менен үрөөн себүүдөй татаал барышка салыштырмалуу, адам сучак менен үрөөн себүү жандуу жогору өнүмдүү болду. болду. Хуайхы Тайра өрөнүнө жайгашкан Фуян Линчан ооданында аштык эгүүчү чоң түтүндөр бейдоо жол баштагыч септелген кылдат мөлчөрдөгү сыялканы иштетип, алдын бекитилген линия жана параметрлер аркылуу төбүрөөн себин ишке ашырды. Быйыл Линчан оодандагы жайкы эгүү аянты туруктуу 1 300 000 модон жогору болду.

0: Да чүгөр сыяктуу негизги дан эгиндеринин өнөрсал машиналашуу салыштырмасы 98% жогору болду.
1: Эң чоң өзгөчөлүгү кылдат жана төптүгүндө. Бир можерден үрөөндөн эле 20-30 жөн үнөмдөп калдык. Экинде тереңдигин эң жакшы тизгиндөөгө болот. Көктөгөндөн кийин майсалары дагы тегиз өсөт.
0: Билүүгө караганда быйыл жайдын чечишине мамлекет боюнча иштетилген ар түрдүү дыйканчылык машиналары 17 миллиондон ашат. Айыл чарба ырайын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчү 13-күнү саат 17:00 чейин мамлекет боюнча 288 миллион мог үзгү буудайдан түшүм алынып, түшүм алуу даражасы 85% болгон.
1: Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-айдан 5-агача темир жолдун жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрү байсалуу артып, көп түр көрсөткүчтөрдө тарыхтагы жаңы бийиктик жаратылган. Быйыл алдыңкы 5 айда жаңы жыл, жаз майрам сыяктуу эс алуулардын жетектөөсүндө темир жолдо сапарга чыккан жүргүнчүлөр агымы зор темпте арткан. Мамлекет боюнча темир жолдо жалпы 1,969 миллион кишире жүргүнчү жөнөтүлгөн. Мында 5-айдын 1-күндүн өзүндө 24,844,000 кишире жүргүнчү жөнөтүлөт. Жүргүнчүлөр агым жалпы мөлчөрү жана бир күндөгү жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Көп тармак биригип темир жол саякаттын журулушу өнүгүүсүн түртмөктөп, чек арачы жана чек араттаган саякат базар жашоо күчүн козготту. Алдыңкы 5 айда мамлекеттик темир жол жөнөткөн чет элдик саякатчы 10,024,000 киширетке жетип, окшош мезгилдегиден 35,5% арткан. Алдыңкы 5 айда бүт мамлекет темир жолу жалпы жүргүзгөн саякат кезекчи поезду 1,400 кезекке жетип, былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 770 кезеги көбөйүп, саякат экономика өнүгүүсүнө өнүмдүү тейлөө жасады. Алдыңкы 5 айда мамлекеттик темир жол жалпы жөнөткөн товар 1,670,000,000 тонна жетип, бир күндөгү орточо вагонго жүктөө саны окшош мезгилдегиден 2,8% артып, мында 5-айдын 2-күнү вагонго жүктөө мөлчөрүндө тарыхтагы жаңы бийиктик жаралды. 5-айда жайдын 3 иши жүк ташымал муктажы жанданып, көп жерлердин темир жол тармактары дыйканчылык материалдарын ташуу жашыл жолдорун ачты. 5-айдын соңуначча бүт мамлекет темир жолунда быйыл жалпы жеткирилген ачтык 48,806,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 11,9% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери турак жай кор саясаты тыгыз тескелүүнү тосуп алды. Ар кайсы жерлер турак жай корун чыгарып алып иштетүүчү өлкөмүн дилгир кеңиртип, көп кайнарлуу турак жай керектүү муктажын канааттандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча 60%дан ашуун шаар турак жай кор саясатын тескеп жакшылады. Насыя соммасы сыяктуу жактарга катыштуу. Турак жай корун чыгарып алуу көрүнүшү дагы жөрөлгөлүү, турак жай сатып алуу, үй ижара алуудан өзү отурган турак жайды жасалгылоо же турак жай башкаруу акы сыяктуу көптөгөн эл турмуш салаларына кеңиртилди. Жакында Шэньян 7 түрдүү турак жай кор саясатын чыгарды. Үйлөрдү конуштанууга ылайык өзгөртүү сыяктуу иш чараларды өз ичине алат. Үй мүлүк бөлүгү жөн билик маалыматтарын алып тикилей бүтүрсө болот, менимче өтө ыңгайлуу болуптур. Мындан башка ар кайсы жерлер дагы ийкемдүү жумуштангандарды турак жай коруна катыштыруу түзүмүн илгер жылыштатты. Ичаң, Жээнэн, Лёжу сыяктуу жерлер ийкемдүү жумуштангандардын тапшыруу чектемесин жалпы бетке кое берип, закондо белгиленген эс алуу жашына жетпеген ваймайчилер, кайдыйчилер, тор такси айдоочулары, жеке тижаратчыларды камтыган ийкемдүү жумуштангандар тордо өз билги эсеп ачып тапшырса болот. Быйыл жыл башынан бери турак жай жалпылык коруучу өлкөм алкыган ыңгайлаштыруу тейлөө деңгээлин дагы сызыл жогорулатты. Учурда Чаңжаң көтөрмөсү бүт өлкөмүндө турак жай жалпылык корун тапшыруу насыя алуун бир толку биргелки бүтүрүү ишке ашырылды. Гуандун, Шанган аумун чоң колдук райондогу көп шаарлар шаар алкыган турак жай корун биргелешип бүтүрүү жолдорун ачып, Шиян жана Чинхай турак жай жалпылык корунду өз ара моюндоо өз ара насыя берүүнү ишке ашырып, Сычуан Чоңчиң жалпы колдогон район алкыган турак жай жалпылык корун насыясы 7,100,000,000 ашты.
1: Жакын жылдардан бери Бейжин дайра көл экологиясын калыбына келтирүү менен суу системасынын жалгоону уландуу жылыштатып, шаар экология суу торун тыгыз токуду. Жай киргенден бери Ёңдин дарыясы Бейжиндин батыш бөлүгүндөгү саякатта ойнодогу жакшы жерге айланды. Дайрада агын суу шылдырап агып, куштар сайрап эмин эркин учуп жүрдү. Жээкте 11 ачып жиберилген теребел өзгөчө базарды калыптандырып, Шишанга назар салуу, шалбадан үзүрлөнүү, күн батууну көрүү, чүйгүн даамдардан ооз тийүү саякатчылардын бул жердеги 4 чоң таасираты болду. Мурда агыны көп жылдардан бери үзүлүп калган Ёңдин дарыясына буда 6 жыл суу жеткирилип, ага жакын Шоуган бакчасы, Юэнбо бакчасы менен чогуу, 2 бакча бир дайрадан турган Бейжиндин батыш бөлүгүндөгү экологиянын негизги огун калыптандырды.
0: Асан Түсөн аны жарытты. Өтө жакшы, өзгөчө сонун болду. Экология чынында барган сайын жакшыланууда. Чатыр тигип койсо эле өтө сонор, ракат сезилет экен.
1: Борбор шаар районунда шаар суу тору да барган сайын тыгыздашып, суу көркүнөн үзүрлөнүү, сууга жакын болуу шаар тургундарынын күнүмдүк турмушуна айланды. Чаоян Баахы дарыясынын 28 километрлүү бүт линиясына жакында каттоо башталып, шаар районунан Бейжин шаар кошумча борборуна кеме менен баргалы болду. Мен бул жерде жашаганыма өтө сыймыктанам. Терезени ачсам эле жашылдык көрүнөт. Бир аз жүрсөм эле дайра жээгине жетем. Сиз дагы ушундай жакшы чөйрөдө жашаган болсоңуз, сиз дагы ушундай сезимде болор элеңиз. Чынында өтө жакшы. Суу иштерин жакшы иштеп, Бейжин шаары эки узунунан төрт туурасынан кеткен суу кыласы теребел калыбын жаратып, шаар экологиясынын суу система тамырын шыдырлаштырууда. Узунунан чыгыш бөлүк, батыш бөлүктө айрым-айрым чоң канал маданият алкагы, Юңдиң дарыясы маданият алкагын жаратып, туурасынан кеткен төрт суу кыласы коридор Борбор шаар районун кесип өтүп, шаардын кошумча борборун жалгаштырууда. Биз Юңдиң дарыясы сыяктуу беш чоң дарыя агымынын деңизге куюлуусун жалгоону ишке ашыруу, экологияны калыбына келтирүү негизинде дагы Бахы дарыясы, Бейшаухы дарыясы сыяктуу шаар ичиндеги дайраларды бирдемче шыдырлаштырып, суу системасынын үзүк түйүндөрүн жалгап, шаардагы дайра көлдөрдү тизмектеп ченжер кылып, бүт шаар чөлкөмүндө дайра көл суу торун курдук. Бейшаухы дарыясындагы романтик Иңхуа, Хайтанхуа өстөңүндөгү кооз көрүк, Лиаңма дарыясындагы балбылдаган түркүн түстүү нурлар. Учурда курулуп жаткан дарыя жээгиндеги сейилдөө системасы 1000 километрден артып, азыркы Бейжин шаарында суу менен шаар жорулушкан кооздукту толук көрсөттү.
0: Лёнинг өлкөсү Фушин шаары Жанву ооданы Кыршын чөлүнүн түштүк четине жайгашкан. Мурда Бырчыны күрүштүн жарымы кум деген сөз менен сүрөттөлгөн. Жанву ооданы Лёжа кыштагындагы бир карапайым партия мүчөсү 25 жыл бекем туруп, журтташтар менен чогуу чөлдү жашыл жайга айландырган. Бүгүн биз ушул мамлекеттик чыгаан коммунисттик партия мүчөсү, мамлекеттик жашылдандыруу медалынын ээси Хогой менен таанышалы. Эки күндөн бери Хогой менен кыштактагылар жаңдан көчүрүп эгилген карагай көчөттөрүн сугарууда. Сугаттоодо 300 метр узундуктагы суу түтүгү колдонулуп, тоо этегинен суу тартып чыгарылып, оболо чоң идиштерге коюлуп, анан кичик идиштерге бөлүп коюлуп, колго көтөрүп бир бирден суу куят.
1: Азыркы көчөттүн тамырлоо мезгили болгондуктан суу кандоо жетерсиз болуп калса, көчөт менен адам күчү теке кетет. Быйыл жазда жер түзүлүшү бирчама бийик жерге олтургузулган көчөттөргө суу куюлбаса, быйыл дагы куурап калуу коопу бар.
0: Хогой 25 жыл мурда биринчи тилке ак теректикти жетиштиргенден баштап суунун чынында майдай баалуу экени, дагы жаздан кышка чейин шамал басылбай турганы анда эң терең таасир калтырган.
1: Бул жердеги жарым көчмө кум төбөлөрүнө эгилген эгиндер, тигилген көчөттөр бүрдөгөндөн кийин шамалда тамыры менен жулунуп кетет же көмүлүп калат. Эң оор болгондо терезе, эшиктер да ачылбай калат. Мен бир коммунисттик партия мүчөсү катары кумдан коркуп качып кетпей, көкүрөк керип чөлдү жөнгө салуум керек.
0: 2001-жылы 50 жаштагы Хогой үйүндөгү баардык жыйган тергени менен Токой майдандагы 2000 модон көп чөл какыр жерди көтөрө алган. Бирок көчөт олтургузуп чөлдү жөнгө салууда кыйынчылыктар ойлогонунан да көп болгон. Алгачкы бир канча жылда олтургузган терек көчөттөрүн шамал тамыр менен жулуп кетип, кайра-кайра 3-4 жолу олтургузганда анан тамыр тарткан. Токойдо араң жетиштирип чыкканда дарткурт дагы келди. Ошол кезде суу табуу, майса жетиштирүү, дарткурт зыяндан сактануу, коргонуу кашасын салуу сынактары арт артынан келе берди.
1: 2010-жылдары 2000 моо терек ошол турган жеринде куурап калып, 3/2 бөлүгү зыян болду. Жакшылагыдай курбат жок.
0: Бул Хогойду адыс чакырып кайрадан үйрөнүүгө кыстады. Адыстын сунушун угуп, Хогой дарткуртка байымдуу дарак түрүн көбөйттү. Өкмөттүн карсы, адыстын жетектөөсү, негизги жабдуулардын колдоп камсыздоосунда Хогой көчөт жетиштирүү, дарткурттун алдын алуудан баштап үйрөнүп, ошол бойдон 25 жыл иштеген. 2000 модон ашуун кумдуу жерге 300 000 түптөн ашуун дарак тиккен. Анын өжөрлүгү менен бекем туруусу дагы кыштак тургундарын таасирлендирип, анын катарына кошулууга таасир эткен.
1: Азыр тоону жашыл дарак каптады, кум борондагы көп эле азайды, биздин эгиндерибиз дагы жакшы эгилди. Азыр биз дагы көчөт тигүүнү үйрөнүп алдык. Ушундай бир партия мүчөсүнүн баш болуусунда биздин көңүлүбүз дагы жай тапты.
0: Кабар жыюу барышында Хогой сыймыктангандан кабарчыга өзү долбоорлогон Токой өзгөртүү түшүндүрмө каритасын көрсөттү. Кесиптик болбосо да, бирок дарак саны сыяктуулар өтө ачык көрсөтүлгөн. Ал 6 сорттогу 200 катар аралашма токой жетиштирүүнү пландаган. Тоо этегиндеги көчөт бакта жаңы эле казып чыгылган көчөттөр абдан жакшы өскөн. Хогой мындай деди: бул көчөттөрдү бул жерде 4 жыл жетиштирдим. Чөлгө көчүрүп олтургузгандан кийин дагы бир жерди жашоо күчүнө толтурат.
1: Жашоомдогу мени эң сыймыктандырган жумуш ушул токойду жетиштиргеним болду. Кийинки урпактарга ушул жашыл тоону калтыра алдым. Тек аракет жасай алсам эле уландуу дарак тигем. Дарактар тамыр тартса чөл токтойт. Ошол жерден үмүт чыгат. Мышык аюу мамлекеттик бакчасында чоң Лайшан тоосу жана Дашаңлиң эки чоң тоо кыргасын жалгаган Нибашан мурда өсүмдүк жамынчылары бузулуу жана киши колдуу ийлигишүү айынан жапайы мышык аюулар алкып өтүүгө аргасыз экологиялык үзүк түйүнгө айланган. Бүгүнкү күндө экологияны сызыл калыбына келтирүү аркылуу бузулган байра алуучу жер кайра баштан жалганып, жашоо күчү урулган мышык аюу коридору курулду. Кабарчы илим изилдөөчүлөр менен бирге Сычуан мышык аюу мамлекеттик бакча чытырман токоюнун тирегине кирип барганда кызыл ультра нурлуу камера сүрөткө алган мындай көрүнүштү байкады. Бир жапайы эне мышык аюу мамылагын ээрчитип, бул жасандык алдына келтирилген токойду жайбаракат кесип өтүп бараткан эле. Кушуга окшош мышык аюунун мамылагын ээрчитип жүргөн көрүнүш бул жерде уда 7 жыл эстелик алынган. Жалгыз мышык аюу камерага түшүп калган болсо, мышык аюу бул жерде

0: анда санда өтүп жүргөн болушу мүмкүн. Бирок мамалагын ээрчитип өткөн мышык аюунун караан көрсөтүүсү анын бул жерде азык издей турганын, мекендей турганын, турмуш кечире турганын, биздин калына келтирүү өнүмүбүздүн жакшы экенин айгинлейт. Мурда Нива шаарындагы чаткалдар өтө тыгыз ары бийик болгондуктан мышык аюулардын кесип өтүүсү мүшкүл эле. Бул Чоңлай тоосу менен Дайшаңлиң эки чоң тоо системасындагы мышык аюу түр тобунун узун мезгил бөлүнүп калуусун келтирип чыгаргандыктан, жалгыз кичик түр тобун калыптандырып, жакын туугандар ара көбөйүү жана тукум курт болуу кообуна түшүккан.
1: Бул Нива шаң коридору толуктап жетиштирилген бийик сөңгөктүү дарактардын ар бир түбүнүн аралыгы эки билегимдей узундукта, болжолу 2 метрдей чыгат.
0: Калына келтиргенден кийинки экологиялык коридордон мышык аюу мамлактары чоң дарактарга жармашып жырткычтардан сактанса, жетилген мышык аюулар бамбук токоюнду аралап жем издесе болот. Коридор курулушуна шакеши үчүн тоого сөөнүп турмуш кечирген кыштак тургундары тоого сөөнүп, тоону коргогон экологиядан үзүрлөнүүгө жетектөөчүлөргө айланды. Нива шаарындын түндүк жагындагы Шиңжиң ууданы Лунсангоу шаарчасында элдик конолго кожоюну Лауху тоо токоюнун жер түзүлүшүн бышык билгендиктен тунгуч түркүмдөгү экологиядан үзүрлөнүүгө жетектөөчүгө айланды. Демейде үзүрлөнүү линиясындагы коопсуздук жатууларын башкарып коргогондуктан кызмат орду толуктам акчасын алат. Бул жерди жашыл тоо тунук суу каптаган, абасы таза, чөйрөсү кооз, кирешеси дагы жакшы, дагы көңүлүбүз дагы көтөрүлүп калат. Учурда Нива шаан коридорундагы бузулган жерди калына келтирген байыр алуучу жер 7000 модон ашты. Ал эми мышык аюу мамлекеттик бакча жалпы жоспорунда ушуга окшош экологиялык коридордон жалпы жетөө бар. 21100 мо жер ич акалына келтирилди. Мурда адамзат кыймылы жагынан 33 бөлүк район түр тобуна бөлүнгөн жапайы мышык аюу бул коридорлор аркылуу тоо алкыган жашоо алмаштыруу торун кайра жалгоодо.
1: Чинчаң театры дагы Баңзы чаң деп да аталат. Мамлекетибиздин батыш түндүк районунун өкүл мүнөздүү театр түрү 2006-жылы туңгуч түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилген. Жакында станциябызда кызуу коюлган телесериал баш кейипкер көрөрмөндөргө Чинчаң театр көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун сездирип эле калбай, бүт коомдун жөрөлгөлүү театрдын жаңы доордогу маданият тамырын кантып чалгуу, жаңы жашоо күчүн жандандырууга карата назар оодарыбыз жана ой толгоосун козгоду. Чинчаң театры Жунго Баңзы театрынын негизи деп аталган. Анын көркөм өнөр өзгөчөлгөн кыйкыруу деген сөз менен жыйынтыктоого болот. Көкүрөк боштугунан чыгарган күчтүү дубуш, мол жашоо күчүнө ээ көңүлдөгү тикилей чагылдыруу жана жоомарттык. Уламыштарда айтылуусунча, Чинчаң театрынын адеп китибин Чин паачалыгына мурдагы доордогу ырбийлеринен табууга болот. Миң Чин паачалыгы доорунда эң гүлдөнгөн. Эстеликтерге негизделгенде, тек Ченлонг доорунда эле Шиян жергесиндеги Чинчаң оюн коюу үйүрмөсү 36дан ашуунга жеткен. Шияндагы байыркы шаар ичине жайгашкан Исуу үйүрмөсү 1912-жылы курулган. Жунгодо азырга чейин сакталып калган эң байыркы көркөм өнөр үйүрмөлөрүнүн бири. Исуу үйүрмөсү курулгандан баштап Исуу начар каада салттарды өзгөртүп, элдин акылын ачууну өзүнүн негизги милдети кылган. Жүз нече жылдан бери Исуу үйүрмөсү көөнөсүн эргеп жаңсын жаратуу принцибин карманып, алдарты 800 бөлүктөн ашуун сахналык чыгарма жараткан. Машык залында алгы муун көркөм өнөрчүлөр жаш артисттерге театрдагы ичке түйүндөрдү кандай аткарууну бир бирден үйрөттү. Ар бир кароону, ар бир жолу жеңди силкөөнү, ар бир обонду созолонууну кайра кайра машыгып бышырууга туура келет эле. Менче бул дагы биздин жөрөлгөлүү маданиятыбыздын туруктуу күчү. Биздин жөрөлгөлүү маданиятыбыздын ар бир чуңголуктун жүрөк түпкөрүнөн терең орун алып, ошону менен бирге анын жетерлүү тартымдуулугу менен дагы да көп жаштарды эликтирүүсүнө бекем ишенебиз. Театрды көңүл коюп үйрөнүп, көңүл коюп аткарып, чыгаан оюндарды улантам. Уландыруу машык залында машыгып аракет үйрөнүүдө гана болбостон, шаардын жашоо деминде. Исуу үйүрмөсүн борбор кылган Жунгодогу алгачкы театрды негизги тема кылган көчө район Исуу маданият көчөсү бүгүнкү күндө байыркы шаар Шияндын жаңы маданият жер белгисине айланды. Саякатчылар бул жерде жакшынакай театр кийимдерин кийип, канык боенуп, камера алдында ушул көз эрмемди эстеликке калтырса болот. Дагы үстү ачык театр сахнасына чыгып, чар тараптан келген театр күйөрмандары менен нагыз жергиликтүү Чинчаң театрын айтып көрсө да болот. Бүгүн арманымды ишке ашыргалы келдим. Асыресе баш кейипкер деген телесериал көрсөтүлгөндөн кийин эми келип Чинчаң театрын айтып көргөндө кан тамырды улантуу дугум ойгонгондой сезимде болдум. Театрканадан көчө районго чейин, сахнадан жаңы маалымат арал жөөрүшүнө чейин бүгүнкү Чинчаң театры ан сайын жашташкан, ан сайын илим техникалык сезимге ээ болгон турпатта доорго кучак жайууда. Алгачкы Чинчаң театры аркылуу чындыкты эликтеген кино ушул айда Шиянда тартыла башталды. Жер шаар боюнча алдын катарда кош көздүү толук көрүнүштүү 3D сүрөткө алуу техникасы колдонулган. Чинчаң театрын улантууда ата бабаларыбыз бизге калтырган баалуу байлыктарды сактап эле калбай, ары ушул доордо тең арымда орток гүлдөндүрүп, чымыркануларыбызды көрөрмөндөргө көрсөтүп, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуубуз керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик тургоопсуздугу жана маалымат

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн Алы болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үймүлүк башкаруу низамынын 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Синжаңга тикелей уча турган абагаттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык Тилдештер мөрөйү Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыс абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

تاثر دو هنم دو بکم دیدی. Çapçal Şibi Haptun'a Modanlı Çapçal Şaharçası Fali Üçün Kuğumdu Konuşu Kitapkanası'nda Hayılcar Bayilim Teknikası, Adabiyat Görkümünür, Sayasat, Zakon Mizam Atırlı Göptürdüğün Öz için Algan Türdüğü Kitapter Rettü Tizlip, Arğaysı Jaş Kurağındağı Turğundardığın Kitap Oku Ajatın Gana Atandırıp, Kuğumdu Konuşta Kitapçe Tanqıdı. Kuğumdu Konuş Turğunu Huayyanlin Boş Kezlerinde Bul Jirge Daima Gelip Turat, Almanday dedi. Коомдук конуш үйүмө абдан жакын. Дайыма коомдук конуш китепканасына келип китеп көрөм. Бул жерде ар жактуу китептер абдан көп. Бул жашары Сай бою көчө башкармасы Чиң Чуанли коомдук конушунда өзгөртүп таражасыз сөздөрүлгөндөн кийинки маданият дини тарбия кыймыл борборунун жөндөмү толук, бийзалы, үстөл топ үйү, карта, шахматкана катарлардын баардыгы толук. Караштуу райондогу журчулуктун эс алуу дени такшалдыруу ой бөлүшүүсүндөгү сонун жерге айланган. Коомду конуштургуну Муратбек Курамыс мындай деди. Конушубуздагы маданият дене тарбия кыймыл орундарынын чөйрөсү барган сайын жакшыланып, конушубуздагы мүлгейлери бул жерде чогуу бийлеп, чогуу дене такшалдырып жатабыз. Бүгүнкү күндө Иле областында Каргайсуу Уудан шаарлардын коомдук конуш кыштак группалары өлчөмдөшкөн негизги атмар маданият базасы курулушуна таянып, маданият кыймыл үйү, маданият дене тарбия аянты, китепкана катарлуу жалпылык маданият тейлөө базаларын үзгүлтүксүз жакшыртып, китеп окуу, үйрөнүү, маданият дене тарбия тануусу, жөндөм тарбиясы катарлуу түрдүү кыймылдарды дайымдуулаштырып, журчулуктун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытты. Иле областындагы ар даражалуу адабият көркөмүнөр үйүрмөлөрү дагы маданиятты айылдарга жеткирүү аркылуу элге нарып жеткирүү тейлөөсүн сызыл тереңдештирди. Учурда Иле областык маданият сарайы түрдүү көркөмүнөр үйүрмөсүнүн 20 куруп, кесиптик көркөмүнөр номурлары, озот номурларды айыл кыштак коомдук конуштарга дайымдуулаштырып жеткирди. Кулжа шаары тургуну Лиу Дайминг мындай деди. Артисттер сонун бийледи, ырлары дагы укулукту, баардыгы биз журтчулук жактырган сонун номурлар экен. Учурда Иле областы Ублас Уудан айыл кыштак 4 даражалуу маданият базасы менен толук каптоону ишке ашырды. Ар даражалуу китепкана, маданият сарайы, ажайыпкана жана айыл шаарчалык маданият пункти, кыштак коомдук конуш маданият тейлөө борборунан 1000ден ашуунду курду. Дыйкандар китеп окуу үйүнөн 900дөн ашуунду жүрүштөштүрүп курду. 1 000 000 барчадан ашуун китепти негизги катмарга жеткирип, толук каптаган жалпылык маданият тейлөө торун жаратты. Иле областык маданият жана саякат идарасы жалпылык тейлөө башкармасынын башчысы Куу Тянминг мындай деди. Негизги катмар маданият базасына таянып, жумкаулуутуу ортоктук таанымын бекем уйтууну негизги линия кылып, маданиятты негизги катмарга жеткирүү, адабият көркөмүнөр көргөзмө оюну, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, АНПИ жарышы, жалпылык кыштак бирлешме көңүл ачуу кечелиги катарлуу маданият аркылуу элге нарып жеткире турган мол мазмундуу түркүн түстүү кыймылдарды сызылгулаш жайдырып, маданият базасын куруп, жандандырып пайдаландык.

Іле облысы Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну терең алга жылыштатып, негизги катмар маданият базасын бекемдеп, маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын кулаштырып, жалпылык маданият тейлөөсүндөгү эң акыркы 1 км жалгаштырып, чоң кабылуу ортоктук таанымын бекем ойутуу таанымын образдуу

Жолдош, Хы Жабылуңдун алдыңкы издери баяндалган карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабиятын тунуш таратуу аземи жакында Үрүмчүдө өткөрүлдү. Карлуу талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу баян адабияты даңктуу жазуучу Ваң Аныр жазган. Шинжаң маданет басмасы менен Иле эл басмасы биргелешип басмадан чыгарып тараткан Аптор Нак майданды аралоо жана өкмөт жактын кабары Хы Жабылуңдун иш издери материалдар катарлуу беделдүү чек материалдардан пайдаланып, Хы Жабылуңдун маданият саякатчылык байлыгын сунушту. Негизги катмарда тамыр тартып дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүү. Биринчи чепке аттанып элге нарып жеткирүү иштерин бүтүрүүгөн иштерин байлап чагылдырды. Китеп божомол менен 140 000 каттуу болуп, баяндоо менен обзорду биргелештирүү формасы колдонулуп, Хы Жабылуңдун айланасындагы кишилердин ооз эки баяны жана көптөгөн барыштар жордондо чагылдырылып, Хы Жабылуңдун көрүнүш сыртындагы чыныгы кишилик жашоосу системалуу чагылдырылды. Аптор Ваң Аныр мындай деди: Жолдош, Хы Жабылуң эл арасында тамыр тартып, агым мөлчөрүн энергияга айландырды. Ал доордун сыймыга, ошондой эле үйрөнүү үлгүсү. Анын образын баян адабияты формасында жарасак, дагы да көп кишиге үлгү тиктеп бере алабыз. Синжаң маданият басмасы партия комитетинин шужеси баш мудуру, башкы редактору Шэньян тааныштырып мындай деди: Карлоо талаада ат чаптырган кызыл түс аттуу китеп автоном райондук Синьхуа китеп дүкөнү, Үрүмчү шаардык Синьхуа китеп дүкөнүндө сатылат жана Синжаң маданият басмасынын Доин өрүшү, Жиңдоң интернет соода шаарчасы, Пиндодо катарлуу өрүштөрдө тең арымда интернетке чыгарылат. Кийинки арымда биз китепти үгүт кылып тааныштыруу, таратуу кызматын мыкты, жакшы иштеп, бул озот чыгарманы дагы да көп негизги катмардагы журтчулук, жаш окурмандардын назар чөлкөмү жана жан дүйнөсүнө сиңдирип, окурмандарды Хы Жабылуңду үлгү кылып андан күч алып, чек ара районунда күрөш кылуу аңгемесин окуп түшүнүп, жаңы доордогу Синжаңдын өркүндөп өсүп жаткан, кайрат менен алга илгерилеген жапжаңы турпатын чогуу окууга жетектейбиз.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүздү уланта азардактуу уармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолу коюла турганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын өзгөртүлгөн нускасы жарыяланды. Аталган низам быйыл 8-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолу коюлат. Жаңыдан өзгөртүлгөн автоном райондун үйүмдүк башкаруу низамынын мазмуну жалпы 9 бап. Низамда үйүмдүк башкаруу кыймылы көп катмардан системалуу калыпташтырылып, ар кайсы жактардын укук таламы, милдети дагы айкындаштырылды. Бул үйүмдүк ээлери, үйүмдүк тейлеси менен алектенүүчүлөр катарлуу окшобогон негизги тулкулардын закондуу укук таламын коргоо беле калбай, дагы маданий, ынтымак, ырашкер турмуш жана кызмат чөйрөсүн жаратууга күч кошот. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты үй жай базарын көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Лүйжан Куа тааныштырып мындай деди. Низамда үймүлүк ээлери кеңеши же үймүлүк ээлери комитети курулбаган абалда тургундар комитети, үймүлүк ээлери өкүлдөрүнөн уюмдалган үймүлүк башкаруу комитети курса боло тургандыгы, мунун убактылуу аппарат катары үймүлүк ээлери комитетинин байланыштуу жоопкерчилигин үстүнө ала турганы, үймүлүк башкаруу тейлөөсү башкаруу районундагы автоунаа токтотуу эскалаты, унаа токтотуу ордунун үймүлүк ээлеринин ажатын алдын канааттандыруусу керектиги, сатуудан тышкары ижарага берсе боло турганы, байланыштуу тармактардын үймүлүк ээлеринин закон боюнча электр зарыяттоо жабдууларын орнотуусуна шайкешип оңтойлуу шарт түзүп берүүсү керектиги тунугу жерет ортого коюлду. Бул жолку өзгөртүүдө жалпылык пайданын үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигинде экени айкындаштырылды. Дагы үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларына байланыштуу 10 түрдүү тыйым салуу аракети, мисалы өзү каалаганча ак алуу түрлөрүн тургузуу, ак алуу өлчөмүн өстүрүү же кайталай ак алууга өзү каалаганча үймүлүк ээлеринин ортогу ээлигиндеги бөлүгүнөн пайдаланып тижарат кыймылын кулаш жайдырууга болбой тургандыгы, эгер кайчылык кылса байланыштуу тармактардын закон низамы боюнча жазалана тургандыгы ичке такталды. Бул жолку өзгөртүүдө үймүлүк башкаруу тейлөөсү аракетин чектегенден тышкары дагы ар кайсы жактардын жоопкерчилигин айкындаштыруу, кесиптеги ууру түйүндөрдү чечүү дагы ичкелештирилип жакшыртылды. Лүйжан Куа мындай деди. Мында жалпылык жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги, кесиптик тижарат орундары үймүлүк башкаруу тейлөөсүн башкаруу районундагы суу, электр, күйүүчү газ сааты катарлуу түтүндөргө айрылган өлчөө курулмасы жана андан башка жабдуу шаймандарды ремонт кылуу, асыроо, жаңылоо жоопкерчилиги жана каражатын үстүнө алуу ичкелештирилди. Дагы алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөөсүндө кечелеси бар абалда өткөрүп берүү үймүлүк керканаларынын үймүлүк башкаруу керканаларына бул жоопкерчиликти артып коюу жоопкерчилиги маселеси жөнүндө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгуу формасында алдыңкы мезгилде үймүлүк башкаруу тейлөө керканаларын тандап сунуш кылуу керектиги айкындаштырылды. Билүүгө караганда автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты низамдын төп түзөлүшүнө чыныгы кепилет кылуу үчүн дагы үймүлүк башкаруу тейлөөсүнө карыйдар чакыруу, карыйдар чыгууну башкаруу, конуш жалпылык пайдасын башкаруу, үймүлүк ээлери кеңеши жана үймүлүк ээлери комитети куруу көрсөтмөсү катарлууларга байланыштуу жүрүштүү саясаттарды изилдеп түзүү менен бирге закон эреже, үгүтүү, тарбиялоо эпкинин зоройтот.

Бирүүбүздү Улан-Табздардык туармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң саякатчылыгынын жанданып, мамлекет ичинде көптөгөн жерлерден Шинжаңга тикелей уча турган аба каттоо линиясы жаңыдан көбөйтүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Синжаң саякатчылыгы алты мезгилинин көшөгөсү акырын ачылып, көптөгөн аба каттоо шериктиктери Синжаң ич сыртындагы сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштыруу, Синжаң аба каттоо линиясы базарын чордондо орундаштыруу, көптөгөн жерден Синжаңга тикелей уча турган аба каттоо линияларын жаңыдан ачып, калыбына келтирүү үчүн Синжаң аба каттоо сапары торундагы да тыгыз токуду. Жунго чыгыш аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап жаңыдан Шанхай Хунчаодан Кулжага, Шанхай Пудуңдан Борталага, Бейзин Дашиңден Алтайга күндө бир жолу тикелей уча турган 3 аба каттоо линиясын арт-артынан ачат. Бул бүт жайкы каникул мезгилинен 8 айдын 31 күнүнө чейин болгон мезгилди каптайт. 6 айдын 16 күнүнөн баштап Шанхай Хунчаодан Кулжага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 10:35 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайынан жолго чыгып, саат 16:30 өткөндө Кулжага жетип келет. Кайта турган кезекчи учак саат 17:20 өткөндө Кулжа учак жайынан учуп, саат 22:10 өткөндө Шанхай Хунчао учак жайына конот. 6 айдын 15 күнү Шанхай Пудуңдан Борталага кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 7:55 өткөндө Шанхай Пудуң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 13:20 өткөндө Борталага жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 14:05 өткөндө Борталадан жолго чыгып, саат 18:45 өткөндө Шанхайга жетип барат. 7 айдын 1 күнүнөн баштап Бейжин Дашиң учак жайынан Алтайга кезекчи учак каттайт. Келе турган кезекчи учак ар күнү саат 14:30 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан жолго чыгып, саат 19:00 Алтайга жетип барат. Кайта турган кезекчи учак саат 19:50 өткөндө Алтайдан жолго чыгып, эртеси саат 00:05 өткөндө Бейжин Дашиң учак жайына жетип барат. Жунго түштүк аба каттоосу 6 айдын 15 күнүнөн баштап Аксуудан Бейжин Дашиң учак жайына тикелей уча турган аба каттоо линиясын калыбына келтирет. Кезекчи учак ар дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү сызылгаттайт. Кезекчи учактын конкрет убакты CZ5454 жолку кезекчи учак саат 9:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайынан учуп, саат 14:45 өткөндө Аксууга жетип барат. CZ5453 жолку кезекчи учак саат 15:45 өткөндө Аксуудан жолго чыгып, саат 20:15 өткөндө Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына жетип барат. Учурда Синжаңдын Бейжин Дашиң эл аралык учак жайына тикелей уча турган тармак линия аба каттоо түйүнү 5 жетип, Кашкар, Кулжа, Алтай, Курла, Аксууну каптады. Синжаң ичинде Синжаңдан тикелей уча турган аба каттоо линиясы 26 көбөйдү. Даабен райну аба каттоосу быйыл 9 айдын 3 күнүнөн 10 айдын 7 күнүнө чейин болгон аралыкта Үрүмчүгө мезгил мүнөздүү кезекчи учак тейлөөсүн жолго коюп, күз мезгилдик саякатчылардына жатынган аттандырат. Бул жаңы аба каттоо линиясы жогорку мезгилде ар аптада 3 кезек Сиангаң Үрүмчү аралыгында барып келе турган кезекчи учакты жолго коет.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2026 жылдык тилдештер мөөрөйү Шинжаң Ашан Дара Жолдолар футбол бирлешме жарышында үнсүз бекем туруп жаткан ар кайсы команда доктурларын тааныштырабыз.

2026 жылдык Тилдештер мөрөйүсүн жаңашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын Сибир майданында топчулары кайрат менен жан үрөп таймашып жеңиш талашса, жарыш майданы жанында ар кайсы командалардын доктурлары жумуш ордунда бекем туруп, жарыштын кем болсо болбой турган көшөгө артындагы камсыздоочусуна айланды. Номур айырмасы жана жеңиш жеңилүү команда доктурлары көңүл бөлө турган маңыздуу түйүн эмес. Көрөрмөндөр жарыш барышында кыйкырык сүрөн салганда алардын назары майдандагы топчулардын ар бир иничке өзгөрүүсүнө тигилген болот. Жарыш барышында эгерде кесиптен тышкары топчулардын денесинде жеңил жайсыздануу көрүлсө, көбүнчө тишин тиштеп чыдап, белеселүүлүк менен жаралануу абалын айтпайт. Так ушундай абалдар себептүү команда доктурларынын кесиптик тажрыйбасына негиз топчулардын дене тилин түшүнүүгө туура келет. Санжо командасынын доктуру Сүн Мыңзы мындай деди: ар жолку жарыш аралыгындагы ийсалуу

Билинде топчулардын өңүн жан жактуу күзөтүп, билесел үлүк менен алардын саламаттык абалын сурап, команда мүчөлөрүнүн саламаттык абалын маалында теринер группасына маалымдаймын. Жарыш барышында Үрүмчү командасынын доктору Ханди Акей дагы окшош эле сергек абалда турду. Ал команданын жеңиш жеңилишине салыштырганда топчулардын капстан жараланып калуусунан дагы да кабатырлана турганын айтып, чын пейили менен мындай деди. Жаралануу себептүү топчулар жарышка катыша албаса, команданын даярдык ыргагы башаламандашып эле калбай, футболду кызуу сүйө турган топчуларга карата дагы зор сокку болот. Мындан илгерки бир жолку нактылуу жарыш машыгында Үрүмчү командасынын топчусу Акбар Аныбар байкоосуздан томок муунун кайрып алды. Ханжи Акей биринчи убакытта чукул мүнөздүү аракет сакымдалуусуна карата дайыма колдоно турган арга боюнча өлчөмдүү чукул куткаруу алып барып, артынан саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча сызылдарылоо, ультра доош толкуну аркылуу физикалык дарылоо, кесиптик аргада бошотуу, томок муунун туруктуулаштыруу жана алгачкы дене сезими машыгы катарлуу органдар аркылуу топчунун тез калыбына келип, жарышка шыдыр катышуусуна жардам берди. Жарыш майданында капс көрүлгөн кооптуу абалдар команда доктурларынын кесиптик сапаты жана кырдаалга шайкеши жөндөмүн дагы да сынайт. Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын 3-чү айлампа жарышындагы Санжу командасы менен Карамай командасынын жарышы акырлашайын деп калган. Команданын адам алмаштыруу саны бүткөндө Санжу командасынын топчусу Дилмурат Урайым чектелген райондун оң жагында жыгылып түшүп, эки бутунун тарамышы оор даражада тартышып, булчуңдары катып калгандыктан жарышты улантууга айласыз калды. Алгылыктуу учурда сөм мыңзы дароо алдыга өтүп, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча бир жактылуу кылып, бул топчунун булчуңдарын созуп, муздак суу бүркүп, ууруну токтотуп, укалап козготуп, алдын алуу жана коргоо боюнча дааки менен таңып туруктуулаштырып, анын жайсыздануусун тез темпте басаңдатып, абалын туруктуулаштырып, жарышты улантуусуна жардам берди. Ошол күнкү жарышты эске алганда сүм мыңзынын жүрөгү сыздайт. Дилмурат ошол күнү жараланган 3-чү топчу болуп, анын алдында бир топчунун сөөгү сынган, бир топчунун буту кайрылып кеткен. Буту кайрылып кеткен топчу тегинде жарышка катыша албайт эле. Ал дааки менен таңып жиберген соң топчу майданга түшүүдө бекем туруп, көп узабай дагы жыгылып майдандан чегинди. Бул үчүн ал өзүн абдан айыптады. Сүм мыңзы бул жөнүндө тарамышы тартышып калган топчу кайра майданга түшкөн соң анын экинчи жолу жараланып калуусунан кабатырланып олтура албай калдым деди. Жарыш майданын коргоо 90 мүнөт эле жалгашпайт. Ар жолку жарыштан кийин сүм мыңзы команда мүчөлөрүн баштап булчуңдарды бошотуу, жараланып ооругандарды иретке тургузуп текшерип жана денесин укалап теңшеп, алардын денесинин жогору тыгыздыктагы жарыш себептүү чарчоосун басаңдатат. Эртеси дагы команда мүчөлөрүн аралап саламаттык абалын текшерип, жарыштан мурда алдын алып коргоо боюнча таңоо жана булчуңдарды козготуу ажаты бар жок экенин сурап тактайт. Узак мөөнөт ушундай жоро болгондуктан команда доктурлары менен топчулар эбак бири бирине эңшине турган бир үй бүлө кишилерине айланган. Турпан командасынын доктуру Абдывали Юсуптун дене аракет аркылуу саламаттыкты калыбына келтирүү саласында терең изденип жатканына он канча жыл болду. Ал жарыштан илгерки дене кызытуунун маңыздуулугуна өзгөчө маани берет. Ар майдан жарыштан илгери баш теринер топчуларды баштап 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин системалуу дене кызытып, акырын жүгүрүп козготуу, аракет абалында созуу, бутту бийик көтөрүү катарлуу атайын машыктар аркылуу топчулардын булчуңдарынын температурасы жана дене ийкемдүүлүгүн арттырып, жарыш сызылдыгына толук шайкештирүүгө козготот. Ал мындай деди: иш жүзүндө элми дене кызытуу абдан маңыздуу, бирок көптөгөн топчу буга анча маани бербейт. Дене кызытуу жакшы иштелсе, майданда тарамыш тартышып кала турган абалдар азаят. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Түшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: кылабыз.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кол терди оорусу деген эмне? Эмдеп айыктырууга болобу? Уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек? Эски тиш чөткөсү менен муздаткычтын жабыштыргыч розинкесин тазалаганда төк өнөмдөгөлү болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол терди оорусу деген эмне, эмтип айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыктан айтып беребиз. Көңүл буруңуздар.

Siz eki kolunuzdun gün boyu nımdaşıp ketüünün kançalık uvaraçılık, kançalık ontoysuz ekenin oylup kürelasız bı? Bul jönündü 25 yaştakı Aygül teren tasıratka iyi. Birok çakındakı bir gökürük sırtkı orular operasyası anı eki kolu daima terde turgan kıyınçılıktan kutuldurdu. Şiyan katto odaş özüne karıştı 2. doktorkana Şinjan doktorkanası, Aptonom rayonduk el doktorkanası, Bainyauku doktorkanası, Gökürük tışkı orular bölümünün joğuptuğusu Gorri ağa, Gökürük göndöyü aynı arkılu 2 jaktakı 3. Gökürük simpatikalık nerps tizmesin kesip alıp taştı operasyasın jasadı. Бул түрдүү операция бул докторкананын тоңгоч кол тердөө оорусун микро жаракат операциясын жасап эмдөөсү саналат. Айгүл өзүнүн турмушта жолуккан ыңгайсыздыктарын баяндап мындай деди. Башкалар менен кол кармашып учурашуудан кабатырлануучумун. Компьютер иштеткенде кнопка тактасы суу болуп кетүүчү. Кат жазганда кагаз ным болуп кеткендиктен каттар анык көрүнбөй калат эле. Бармак изи Kulüptü açkanda daima ayırmalay albay sebebinin eskertüü signalın berüüçü. Darlo tekşerünü birleştiru arkulu Gorri Mudur tobu Aygülgü 2 jakty baştapkı oor darajadakı kol terdöö orusuna çaldıkkan dep oru münözdögün. Gorri mınday dep tanıştırdı. Kol terdöö orusu daima joluguuchu koldun artıkça terdöö orusu bolup gökürök simpatikalık neriptin çekten aşuun dülügüsünün payda bolot. Jaş öspürümdördö köp joluğat oru belgisi alakan köp terdeyt. Оор даражадагы кол тердөө оорусу ноокастын турмушта үйрөнүү жана коомдук карым-каттоосуна көрүнүктүү таасир көрсөтөт. Ал түгүл өзүн өзү кемсинтүү, тынышсыздануу сыяктуу психикалык убарачылыктар дагы пайда кылат экен.

Барышында Горуй эки жактагы колтук алдыңкы сызыгындагы үчүнчү кабырганын арасынан кичинекей ооз ачып, көкүрөк көңдөйү айнегин киргизип, оордун төп турактандыргандан кийин үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв чынжырын кесип алып таштайт. Ошол менен бирге бөйрөгүндөгү кошумча жолду күйдүрөт. Үчүнчү көкүрөк симпатикалык нерв үзүлүп, 3 секундтан кийин айгүлдүн алаканынын температурасы 1 Цельсий градус жогорулап, алаканы кургап, ары ысый баштайт. Эртеси айгүл керебеттен түшүп аракет жасайт. Ал кургаган колун көрүп, бир жагынан таасирленип, дагы бир жагынан ушунча тез өнүм бергенине ишенгиси келбейт. Операция жасатып, 2 күндөн кийин айгүл айыгып, доктурканадан чыгат. Микро жаракат көкүрөк көңдөйү айнеги, көкүрөк симпатикалык нерв чынжырын кесип алып таштоо операциясы кол тердөө оорусун бүтүндөй эмдөөдө эң алды менен тандалат. Анткени бул операцияда микро жаракат изи калбайт, коопсуз, жогору өнүмдүү, ден соолук тез калыбына келет. Горуй мындай деди. Тоңгуч иретке кол тердөө оорусу микро жаракат операциясынын жеңиштүү болуусу Байнеху докторканасы көкүрөк сырткы оорулар бөлүмү тобунун микро жаракат техникасы өнүккөндүгүнүн дагы бир зарыл белгиси. Мындан кийин тобубуз микро жаңылык жаратуу техникасын уландуу изилдеп, кол тердөө оорусуна чалдыккан мындан да көп ноокасты оору азабынан арылтып, көпчүлүктү сенимдүү түрдө кош колун айгинелеп, жакшы турмуштан баарланууга мүмкүндүк жасайт. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламатка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кол тердөө оорусу деген эмне, эмдеп айыктырууга болобу деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, бир үй улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уйкуга жардам берүүчү кечки тамакты кандай туура тандоо керек деген темада саба сүйлөп беребиз. Уйкусуздук себеби жөнүндө сөз болгондо, көп сандагы кишилер күндүз кофе же чай көп ичүү, кызмат басымы зор болуу сыяктуу маанай абалы же турмуш адаты факторлорун ойлоосу мүмкүн. Иш жүзүндө дайыма ээлөөсүз каралуучу бир фактор да биздин уйкубузга кедергилик жасайт. Ал болсо да кечки тамакта негизги тамакты туура жебестик. Бир түрдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн жогорулатуу, уйку сапасын жакшыртууга жардамдашат экен. Изилдөөчүлөр 17 миңден ашуун катышуучулардын көмүр суу аралашмаларын кабылдоо абалын статистикалады. Ары алардын уйкусуздугунун жалгашуу убакты, күндүз уктоого кумар болуу, коңурук тартуу сыяктуу абалдарга негизделип, уйку сапасын баалаган натыйжада мына булар байкалды. Сапалуу көмүр суу аралашмаларынын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, начар уйку опурталын 29% төмөндөтөт экен. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмаларын кабылдоо мөлчөрүн ашырса, уйку сапасын төмөндөтүп, коңурук тартуу опурталын күчөйтөт экен. Сапалуу жана төмөн сапалуу көмүр суу аралашмалары кайсылары? Жогору сапалуу көмүр суу аралашмалары, сапалуу көмүр суу аралашмалары, жакшы көмүр суу аралашмалары деп да аталат. Куурулма салыштырмасы татаал, ашказан менен ичегиде туруу убакты узак, курсак тойгузуу сезими күчтүү, кант курамынын жогорулоо көрсөткүчү төмөн, дагы да көп витамин, минерал зат жана өсүмдүк химиялык заттар менен камдайт. Алып айтсак, толуктан кара аштык, картөшкө түрүндөгүлөр ошондой эле жогору крахмалдуу жашылча сыяктуулар. Төмөн сапалуу көмүр суу аралашмасы, сапасыз көмүр суу аралашмасы, жаман көмүр суу аралашмасы деп да аталат. Курулмасы жөнөкөй. Көп сандагысынан азыктык наркы төмөн болуп, тек энергия менен гана камдайт. Кандагы кант курамын тез жогорулатат. Бул негизинен ишкерлей, иш кошуп иштелген күрүч жана ун жана кант, торт сыяктууларды камтыйт. Мындан сырттагы бир түрдүү изилдөөдө кечки тамактагы көмүр суу аралашмаларынын курабы, алып айтсак түрү, кант курамы көрсөткүчү сыяктуулар менен азыктануу убакты уйкуга таасир көрсөтө турганын байкады. Изилдөөлөрдө мына булар байкалды. Кант курамы жогору азыктыктарды алып айтсак, ак болка, торт жей турган кишилердин түндө кандагы кант курамынын толкусу ого бетер зор болуп, терең уйку убакты көрүнүктүү азайып, кийинки күнү ого бетер оңой чарчайт. Кандагы кант курамы төмөн азыктыктар алып айтсак, толук даандуу эгиндери, таттуу картөшкө, кара ачтыктан дайындалган тамакты жей тургандар дагы да терең ого бетер туруктуу уктоо менен бирге кийинки күнкү руханий абалы ого бетер жакшы болот экен. Анда кечки тамакты бир маалкы жакшы негизги тамакты кандай талдоо керек? Бул жөнүндө адистер мындай талдоо жасады. Толук даандуу эгиндер. Дайыма жолугуучу толук даандуу эгиндерден толук буудай, акталбаган күрүч, суулуу жалбыракчасы, кара буудай, жүгөрү, алабата буудай, таруу сыяктуулары бар. Кээ бир толук даандуу эгиндердин даамы жакшы эмес, анын үстүнө өтө катуу, оңтойлук менен сиңирилбейт. Ошондуктан аны кара ачтык уну кылып чыгарса, буулап бышырып жесе же бышырса болот, кууруса болбойт. Кара ачтык тамагы, кара ачтык боткосу, кара ачтык тамагы, кара ачтык боткосу кызыл буурчак, жашыл буурчак, кара буудай, таруу, сулуу сыяктуулардан дайындалат. Бир түрдүү кара ачтык менен гана чектелип калбайт, ары түрдүү буурчак менен аралаштырып дайындаса да болот. Кара ачтык бир кыйла көп сууну керек кылат. Ошондуктан тамак жасоодон мурда майда буурчакты алдын ала сууга чылап коюуну же тамак жасаганда көбүрөөк суу куюуну демилгелейбиз.

Картошка түрүндөгүлөр таттуу картошка, жапон картошкасы, күлгүн картошка сыяктуу картошка түрүндөгүлөр кечки тамакта башка негизги тамактардын ордун басса болот. Буулап бышырууну демилгелейбиз. Куруудан же майга бышыруудан сактануу керек. Албайсак, була таттуу картошконун ордуна иштетүүгө болбойт. Бирок картошка түрүндөгүлөрдүн белок мөлчөрү бир кыйра төмөн. Күндөлүк турмушта картошка түрүндөгүлөрдү негизги азык тамак кыла турган кишилер белокту толуктоого көңүл бөлүп, азыктык жетишпөөдөн сактануу керек. Бир маалкы жогору сапалуу кечки тамакта негизги тамакты тандоо аябай зарыл. Мындан сырт мөлчөрүн тизгиндеп, куурманы теңшеп, тамактануу убактын ылайыктуу орундаштыруу керек. Ошондо гана ар ретке кечки тамак соо ар уйкуга жардам берет. Мында биринчи кечки тамакты жебей коюуну демилгелебейбиз. Көптөгөн кишилер шашылыш, аракет же башка да орундаштыруулар себебинен кечки тамакты маалында жей албайт. Түштөн кийин саат 7 мөлчөрүндө алды менен сэмминжи, цзысай тамагы, толук буудай унунан жасалган болка сыяктууларды жеп, убакты чыкканда анан жашылча, эт, жумуртка сыяктууларды жеп толуктаса болот. Эгер кечки тамакты жебесеңиз, эрте уктоого, эрте турууга, кечте күчтүү аракет жасабастык, мээни жогору күчтүктө иштетпөөгө шайкешүүңүз керек. Экинчи, кечки тамакты өтө кеч жебестик керек. Ар күнкү кечки тамак менен уктоо убактын мүмкүнчүлүктүн барынча турактандырып, экөөнүн арасында кеминде 3 саат тамак жегенге тыйым салуу терезесин калтырууга кепилдик кылуу керек. Арыктай тургандар, зат алмашуу курбаты бир кыйла алсыз картаңдар айрыкча кечки тамак убактын ойдокудай тизгиндөө, эң кечкенде кечки саат 9:00 мурда жеп болуусу керек. Үчүнчү, негизги тамактын ээлегин салыштырмасын тизгиндөө. Жүнгө тургундардын азыктануу көрсөтмөсүндө ар адамдын күндүк негизги азыктануу мөлчөрү 200-300 грамм. Мунун ичинде кара ачтык, буурчак түрүндөгүлөр 50-150 грамм болууну керек кылат делинген. Эрте менен түш жана кечки тамакты энергиянын ээлегин салыштырмасын 30%, 40%, 30% боюнча болууну демилгелейбиз.

4-чү чай кештирүүчү куурмада жашылча көп, эт аз болуусу керек. Бир убак жакшы кешки тамакта эттүү жана эссиз тамактарды чай кештирүү керек. Жашылча эт түрүндөгү негизги тамактардын салыштырмасын 1:1, 1:3 деп катышы боюнча бөлүүнү демилгелейбиз. Эт түрүндөгү тамактары жакшы сиңүүчү, жылуулук мөлчөрүн төмөн. Алып айтсак, балык эти, тоок эти же териси алынган кара кесек эт. Лайыктуу мөлчөрдө катуу кабыктуу жемиштер, тоюнбаган май кышкылы камтылат. Буурчак түшүмдөрүн сапалуу белок камтылат. Бир бөлүк эттин ордун басуу керек. 5-чи, тамак жеш тартибине көңүл бөлүү керек. Тамак жегенде алды менен жашылча менен жогору белектүү азыктыктарды, эң артында көмүр суу аралашмаларын жеш керек. Ушундай болгон курсак тойгузуу сезимин узартып, тамактан кийин кандагы кант курамынын тез жогорулоосунан сактанууга болот. 6-чы, эзилүү даражасы жогору, суу курамы көп, азык түлүктү жегенден сактануу керек. Эзилүү даражасы жогору, кайноо убакты узак, өтө эзилип пышкан тамактардын кант жогорулоо көрсөткүчү жогорулайт. Айрыкча диабет оорусу сыяктуу өнөкөт оорусуна чалдыккан ноокастар үчүн алганда, кешки тамакта суюк тамак, суу калдак тамыр сабагы талканы сыяктууларды аз жеш керек. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызда уйкуга жардам берүүчү кешки тамакты кандай туура тандоо керек деген темада сабат айтып бердик.

Кутматуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн акырында саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч таразинкесин тазалаганда төгүн өмдөгөлү болобу деген мазмунда сабат айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар айда бир жолу таштанды эски тиш чёткесин сууда, суусуна чылап, муздаткычтын эшигинин төрт айланасындагы бекем жабыштыргыч разинкенин бүктөлгөн жерин чөткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен таза сүрдү. Муздаткычтын бекем жабыштыргыч разинкесин узун убакыт тазалабаганда жемектик калдыктары жана көгөрткүч бактериясы жашырынган болуп, разинка катуулашып, серпилгичтигин жоготуп, эшиги катуу жабылбай, суук аба сыртка чыгып, төк сарпталуусу 10%-дан 30% ашып кетет. Эски тиш чёткесинин түгү ичке каттамаларга кирип, түбүнөн тазалай алат. Иштөө аргасы: кичи сууда менен аз мөлчөрдөгү сууну теңшеп, туюк тагычка сүртүп 5 мүнөт тыныч тургузабыз. Кургак тиш чөткеси менен ары-бери чөткелеп жууп, андан кийин ным сүлгү менен сүртүп кургатабыз. Жылчык же формасы өзгөргөн, өзгөрбөгөнүн текшерүү керек. Эгер ушул абалдар болсо, чач кургаткыч менен ысык шамалга теңшеп, жумшаткандан кийин ремонт кылуу керек. Бүгүн 5 мүнөт убактыңызды чыгарып, муздаткычтын эшигин тазалаңыз. Эшигин жапканда шимирген үн угулат. Бул туюктагычтын калыбына келгенин түшүндүрөт. Арайда бир жолу тазалаганда ар жылы нече 10 кВт-саат төктү үнөмдөп калгалы болот, ары муздаткычтын өмүрү дагы узак болот экен. Кутматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эски тиш чёткеси менен муздаткычтын жабыштыргыч разинкесин тазалаганда төк үнөмдөгөлү боло тургандыгы жөнүндө сабат айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушинен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, сол саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Ласт айылында Роза гүлү, Баюу гүлү болуп ачылды. Манас оодандагы дыйкан Ван Фэншүө бамбук тактайчасы менен айыл кыштактын бактылуу жаңы турмушун даңазалады. Синжаң Жуңяо Тиңжен дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги жашаан сактоодо жаңы ыкма таап, уй кой этин Синжаң сыртына сатты. Синжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл эдирек кампасы изилдөө борборуна көрүнөк илип курулду. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы сабонтор терминалы сылушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жайдагы Алтайда тоолору жашылдыкка бөлөнүп, тоо гүлдөрү колпуруп ачылды. Алтай шаары Ласт айылындагы Жийлин өлкөсү Синжанга нышандуу жардам берип курган заманбап айыл чарба көргөзмө бакчасына кире бергенде Алтай Шеңгер биотехника чектүү шериктигинен Роза гүл өндүрүү ылымта бастырмаларынын реттүү орундаштырылганы. Жумушчулар гүл эгилген реттүү курларды бойлой, Роза гүлүнүн майсаларын барбай иштеп жатканы көзгө тартылат. Ластайлдык парткомдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек Нуржеңиз мындай деди. Айылыбыздын суу байлыгы мол, каттоосу ыңгайлуу, жабдуулуу дыйканчылык боюнча жашылча эгүү салты бар, бирок узундан бери жалаң жашылча эккендиктен топурактын кунары төмөндөп, түшүм азайып баштаган. Жерден пайдалануу өнүмүн бирдемдиги жогорулатуу үчүн быйылдан баштап экологиялык кайнар, жогорапиялык район жана жабдуулуу айыл чарба абзелдүүлүгүбүздү толук көрчүтүп, Роза гүлүн жашаң кыйып өстүрүү түрүн киргиздик. Түрдүн жооптуусу Жалтайфу тааныштырып мындай деди. Учурда ылымта бастырмадан ууну бар Алтайдын абзел табигый шартына сөөнүп, заманбап өндүрүү техникасын киргизип, Гауянхуң, Айша, Даянна, Сыша, Шензи сыяктуу ал кооко алынып жаткан Роза гүл түрлөрүн көңүл коюп жетиштирдик. Жылда 3-4 жолу кайра өстүрсөк, үзүп терүү мезгилинде күндө 10 000 талдан үзсөк, баазанын жылдык түшүмү 2 000 000 талга жетип, жылдык сатуу суммасы 4 000 000 юандан ашат. Ластайылдык парткомдун мүчөсү, үгүт мүчөсү Мубарек мындай деди. Бул түр кыштагыбыздагы 7 кишини жумушка орундаштыруу менен бирге жерди көтөрүүгө берүү аркылуу 29 түтүн пайдага ээ болуп, жылда 84 000 юан киреш арттырды. Түрдүн жооптуусу Чавдаев мындай билдирди.

кезде кийин карымда өстүрүлгөн үлгүнү уландуу асылдаштырып, гүлдүн түрүн көбөйтүп, элдин гүл керектүү толкунуна бекем ээрчип, өзгөчө гүл кесибин көңүл коюп өнүктүрүп, жыпар жыты аңкыган роза гүл аркылуу өзгөчө айыл чарбанын өнүгүүсүн жетектеп, түндүк Шинжаңдагы чакан шаарчабызды гүл шаарчасына айландырабыз. Роза гүлү өстүрүлүп, байоо гүлү ачылды. Бул Ласт айылынын кооз экономика аркылуу калыкты байытууга күч жумшап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу бейнеси. Алтай коом таш жолунун башталуу түйүнү катары Ласт айылы шаар менен айыл жалгашкан кооз арткы бакча. 2025 жылы Алтай коом таш жолундагы каттоо башталып, Ласт айылына мурда болуп көрбөгөн өнүгүү кызметин алып келди. Саякатчылардын кеңири алкоосуна ээ болгон пайдалуу жагдайга карата Ласт айылы партия курулушу кошулган маданият саякаты кошулган кесип өнүгүү үлгүсүндө бекем туруп, айыл чарба маданият саякаттын тереңдей жорулушусун мыктыл кере сүрдү. Бир жактан дыйкандарча сайран жай, элдик конулгу, талаада конуу сыяктуу кесип турпатын үгүттүү эпкинин күчөтүп, саякатчылык боюнча күтүп алуу сапатын үзгүлтүксүз жогорулатса, дагы бир жагынан маданият көрүнгөсүн терең казып, автоном райондор жалуу заттык эмес маданият мурастары байыркы тери чана жасоо өнөрүн улантуу үйрөтүү базасына сүйөнүп, өзгөчө изилдеп үйрөнүү маркесин жаратып, миң жылдык кар муз маданиятын жаңы жашоо күчүнө ээ кылды. Бүгүнкү күндө көптөгөн дыйкан малчы эшик алдында эле жумушка орундашып киреш арттырды. Ат менен камдоодон элдик конулгу тижаратына чейин, заттык эмес маданият мурастарынан саякат тейлөөсүнө чейин көп түрдүү киреш арттыруу жолдору кыштак тургундарынын капчыгын кампайтып баштады. Бир таш жол айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн тез жолуна айланса, бир тал роза гүлү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөчө түс кошту.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, бир өздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты жебирлери түрмөгүбүздө Манас удандагы дыйкан Ван Фэншюэнүн бамбук таякчасы менен айыл кыштактардын бактылуу турмушун даңазалаганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Манас ооданы Лянжоуху шаар жасы Тайянмай кыштагында быйыл 74 жаштагы кыштак тургуну Ван Фэншуй ушул жерде кыйла аты бар элдик өнөрпоз Куайбан көркөм өнөрчүсү. Бул карыя бир күн да мектепти окуп көрбөгөн болсо дагы Куайбан көркөм өнөрүнө деген толуп ташкан кызуулугу менен өзү дайындап өзү аткарууну он канча жыл жалгаштырды. Ал калыкка жакын айтуу өнөрү менен журтундагы өзгөрүүлөрдү баяндап, партиянын калкын арып жеткирүү жакшы саясатын даңазалады. Бул түрдүү бекем туруунун артындагы жапа машакат жана эмгектерин кишилер анчейин билип кетпейт. Ван Фэншуйнун үйүнө киргенде карыя маданий Манас аттуу Куайбанын көңүл коюп машык кылып, кооз журт бактылуу санжы жалпы калык деңгээлин чагылдыруу жарышынын Манас бөлүмчө жарыш районундагы кайра жарышка даярдык көрүп жатты. Шаарча даражалуу тандоо аркылуу Ван Фэншуй озуп чыгып, Манас жарыш районунун кайра жарышына жеңиштүү кирди. Ван Фэншуй 1952 жылы туулган, жаш кезинде ал ырдагандан абдан жактырат. Бирок маданият деңгээли бирчема төмөн болгондуктан ырдоо жолу айласыз сүзүлүп калган. Бирок адабият көркөм өнөрдүн үрөөнү сызылаанын көңүлүнүн терең катмарында сакталып келди. 2016 жылы 64 жаштагы Ван Фэншуй нөлдүк негизден баштап Куайбан үйрөнүп, тунгуш жолу бамбук таякчаны колуна алып, чыгарма оюн коюу жолуна жүрүп, уландуу 10 жыл жалгаштырды. Ван Фэншуй мындай деди: азыр партиянын саясаты ушундай жакшы, бакыттан да баарландык, кишилер байып, кубанычка бөлөндү, абдан толкунданды. Мен Куайбанды мына ушундай айтам. 10 жыл барышында баардык Куайбан текстерин ал кабар көрүү, турмушту күзөтүү, көңүлүндө кайра-кайра ой жүгүртүү, ууз эки чыгармачылык кылууга таянып жаратты. Ар бир абзац жаңы сөздөрдү ал ууз эки баяндаса, келини Ли Гуймей эстелик алып реттеп берди. Сүйлөмдөрү шыдыр, мазмуну ылайык болбогон жерлерге жолукканда кайра-кайра түзөтүп, бир абзац чыгарманы жазуу үчүн кадимкидей көп күн ойлонуп жүрдү. Ван Фэншуйнун келини Ли Гуймей мындай деди: бул анын бир түрдүү жумуштан тышкары кызыгуусу деп карайм. Картайып калганда же карт ойнобойт. Дагы муну да кылгалы койбосок эч иштебесе болбойт. Дайым анын достору келгенде Куайбан атышып Доуинге мазмун жолдойт, дайым бийлешет. Бул дагы ал кишинин бир түрдүү көңүл ачуу аргасы. Ван Фэншуй толкунданган түрдө өзүнүн өз көзү менен айыл кыштактардагы эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болгонун айтты. Партиянын жакшы саясаты калыкты кийим кече, азык түлүк жана суусундуктан кам санатпай, байкер турмушка ээ кылып, көңүлүндөгү ыраазычылык сезиминин баардыгын Куайбан доошуна айландырып чагылдырды. Анын күйөрманы Вудия мындай деди: ал киши Куайбанды аябай жакшы айтат, шыдыр ары жөнөкөй түшүнүктүү. Анын сүйлөгөндөрүнүн баардыгы айланабыздагы иштер, журтубуздагы жаңы өзгөрүүлөр абдан жагымдуу кылат, уккан сайын жактырамын. Жашынын улгайуусунан улам Ван Фэншуйнун эс чыгарма жөндөмү акырындык менен төмөндөп, Куайбан чыгармачылыгынын кыйындык даражасы барган сайын артып барды. Бирок ал эзелтен бел чечүүнү ойлоп көргөн жок. Бош кездеринде Ван Фэншуй дагы эски достору менен Куайбан жөнүндө ой бөлүшүп, журтунун жаңы турпаты, мамлекеттин жакшы саясаттарын дагы да көп кишиге айтып берет. Ван Фэншуй 10 жыл чымырканып иштеп, алдарты болуп, калыкка жакын канча он Куайбан чыгармаларын жаратты. Бул чыгармалардын тили карапайым, шыдыр, мазмуну айланадагы кичинекей иштер жана журтунун өнүгүүсүнө бекем көздөлгөн. Көп бөлүк чыгармалары түрдүү адабият көркөм өнөр кыймылдарында сыйлыкка ээ болуп, кыштак тургундарынын терең жактыруусуна ээ болду. Ардактуу армандар, эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.